Yeah, Lazima, everything is gonna be alright, see? Yes, when Wanda, friend like me, dakika ya 57, dakika 3 tu kuweza kutimia 11 kamili za alfajiri, tarehe 28 mwezi wa 5, 2026, ikiwa ni throwback Thursday. We are here till mida ya 12 kamili za asubuhi. Bana, noma sana, noma sana, kwa sababu tuna enjoy mziki mzuri na vitu vingine kama hivyo. The fun thing ni kwamba hii is one of your best friend lady ambayo uko nayo sahihi hapa ndani ya 9.7 Mazingira FM. So big shout out sana kwako na heshima kubwa sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Mambo ni mengi, lakini muda pia unatosha kwa hayo hayo mambo. Kikubwa ni kustay focus na vitu vingine kama hivyo. Fun fact ni kwamba kuanzia 11 mpaka 12 tuko na Jas, na Jas anakuambia kwamba zingatia viwango vya kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G, lakini pia ubora wa mawasiliano. Viwango vyake na vyenyewe sio vya kitoto. Kikubwa ni kuendelea kuichagua na kuiaminia Jas popote pale ulipo. Shukran sana pia kwa wanangu wote ambao umeendelea kunicheki hapa tokea pande za Nyang'ombe, Ukara, ni Gogogo Mandela Super. Alikwambia tuko pamoja sana studio, big time sana kutokea hapo. Huyu anasema kwamba I'll think about it's just a dream, right? Huyu anasema kwamba we jamaa okay, asante sana. Sawa.

Big time sana pia kwa Kevin. Anasema kwamba nasikiliza mnara wa burudani akiwa maeneo yake ya Barili pale. Shima kubwa sana pia kwako. Umetisha kinoma noma. E bwana, mimi nalipa bell hapa nikija. Sure light time ya kuweza kustick na mimi kwenye amka na mazingira farm sandoke.

0: Yes, ni wakati sahihi tena, hisia nyingine tena, alfajile leo, tale 28, mwezi wa 5, 2026, karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7, Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda Bara, Tanzania, dakika ni ya 4, baada ya 11 kamili za alfajile, na hapo unasikia moja kati ya kibao ambacho, pengine kina kupatia hisia nyingine ya kimziki, hisia nyingine pia ya kimapenzi na vitu vingine kama hivyo. Lakini kwa siku ya kesho, CMG, Mr. Burudani, The Lasa, 255, Boy Mwite Mbwana Samata, kwenye viunga vya Don Julio Party Sport and Bronze, atahusika kikamilifu kuhakikisha kwamba anakata kiu ya burudani yako Kimba Live pamoja na wewe. Ngoma kibao zaidi, mazoea ikiwemo na ngoma nyingine kibao, Too Much, Mind Your Business na other classic hits ambazo Darasa bana ameweza kuziachia kwenye kare yake ya mziki ya kibongo bongo. So big shout out sana pia. So unaweza kufanya booking ya meza pale Don Julio mapema zaidi, lakini pia unaweza kukata tiketi yako ya VVIP 30 na VIP shilingi 10,000 na 20,000, lakini na regular ambayo ni kawaida shilingi 15,000. So kikubwa zaidi ni kuendelea kufuatilia Radio Mazingira FM, lakini pia katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii pia ya Don Julio Sport and Brunch, utakutana na updates ya kitu gani ambacho kinaenda ku happen kwa siku ya kesho pale hapo. Lakini pia tufuatilie kwenye ngome ya burudani pia info kibao kuhusiana na kile ambacho Darasa nda kukifanya kesho, kitakuwa ni noma sana. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa ndani ya Amka na Mazingira FM. Na anaanza na simu za jinsia ya kike kwenye dakika 15 za mwanzo za kwanza kwenye Amka na Mazingira FM. 0656555571. Tuko blessed na kina mama na kina dada kwenye dakika 15 za mwanzo kwenye line simu leo.
1: Halo, Amka na Mazingira FM.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Halo,
2: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Watu watatu tafadhali.
2: Asante. Moja, amke huyu bodyguard wa Yanga au yeye ndalao akiwa Makulanja. Mbili, amke Jeff Rugina akiwa Masanga. Tatu, amke Barele Delphi Star wa Kalemera. Pamoja sana na Sandra.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
2: Amka na Mazingira FM.
0: Yes, unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
2: Nafasha Mmane kutoka hapo Nyanu.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweze kusika tafadhali.
2: Asante. Ya kwanza nipate Vini Fide Stefano kutoka Lama. Ya pili mpate shemeji yangu Tinge kutoka Masinono. Ya tatu mpate Mei kutoka Tari. Jume na apenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye nani simu lo?
3: Amka na Mazingira.
0: Unesu, unatuna unapigia simu kutoka abi?
3: Unifida Stefan kutoka Ramadi.
0: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante. Mtu wa kwanza, amke uga kia lai ni Shome Emanuel ya kiwa Ipanyano. Wa pili, amke uyu pili dimini akiwa Kandirema. Tatu na mwisho, amke uyu Mabamba mjikuwa Maega kia Kastamu. Asuku injema kwao.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo.
2: Amka na Mazingira FM.
0: Yes, unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya mamaka ambayo nikipatikana pande zangu za bridge hapo abisi za hapa studio.
0: Salama salmini, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
2: Asante. Namba 1, mwamsho huyu Sylvester John akiwa Ukerewe, Ukerewe namwambia kaka amka tumekuja. Namba 2, ni mwate huyu mwandishi na mwambia baba amka upambane na majukumu. Namba 3, ni mwamushe huyu Manyama kei manyama na mwambia shemu amuka kumepicha pande za ujime na apenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lo.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Lea Kilima kutoka Salama Ako Wajaja.
0: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako, watu watatu tafadhali.
4: Asante. Wa kwanza namwamsha mume wangu mpendwa Mesa Mwangu kutoka Salama Ako Wajanja. Wa pili namwamsha Chenta Baba Wili kutoka Nyameka. Tatu na mwisho namwamsha Anko Sugu. Ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu leo. Salama salimu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kama kawaida familia Pelewani kwa sasa ni Justin ni mwana wa Mangara. Nilizungumza kuishi na Sore Ukelewe Mwanza Tanzania. Ni juzi ndio
0: nilikuwa. Karibu sana kutokea hapo.
5: Asante sana. Kwanza kabisa ngoja nianze na ndugu yangu huyu.
0: 0656555571 na 0684600007. Dakika 15 za mwanzo napokea simu za jinsi ya kike ndani ya Amka na Radio Mazingira FM. Tafadhali 0656555571 na 0684600007. Kwa hizi dakika za mwanzo, acha kina dada kina mama washindane wenyewe kutafuta line. Baada ya kina baba tutakuwa pia tuna nafasi ya kuweza kupiga simu pia hapa. Kwenye line simu leo.
6: Halo, naamka na Mazingira FM.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Halo.
6: Naamka na Mazingira FM.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Halo.
7: Halo.
0: Yes, unatona unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Steven Wambura Kusaya kutoka
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Halo.
8: Amka na Mazingira FM.
0: Unatona unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya Pili Pastor Stella Nite ni Sisi ni hapa Matongo Bariadi.
0: Watoto watatu tafadhali.
8: Nambari moja ni mwamke Unipilita Stefa na kwa pande za Ramadi, tamwambia dada amka na Mazingira FM. Ya tatu nipeleke kwa Diana kwa Mary Matias, nimwambia dada amka na Mazingira FM. Ya tatu ya mwisho nipeleke kwa shemeji yangu kwa Wenda wa Shemwe, amka na Mazingira FM. Katika ujumbe, ukiona mzee ameinama juu anakumbuka ya zamani.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Halo.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea na Pendo Moshi au Mama Zumu kwa mkutano kwa watu wazito.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
9: Asante sana. Namba moja, namwamsha shemeji yangu Eyana Emmanuel Nyamagugu akiwa Kurora. Namba mbili, amke Mihayo Pastori akiwa Isonya Nungu. Tatu na mwisho, amke babu wa Mazingira au mzee wa Nyundo akiwa Kunzugu. Pande za ujumbe, nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Halo. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa. Na anza na simu za jinsia ya kike kwenye dakika 15 za mwanzo hizi hapa. Yeah, kinafasi ya jinsia ya kiume ni baada ya kuwa tumetoka kulipa bell kuwasikiliza yasi hapo, na swala zima la kuzingatia viwango bora kabisa vya kimtandao ikiwemo kasi ya internet ya 4G pamoja na 5G. Kwenye laini ya simu. Halo. Kwenye laini ya simu. Halo. Mbona 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Halo.
10: Habari za hapo studio kakangu.
0: Asante. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Yes, tunaona unapiga simu kutoka wapi?
11: Naitwa Neema, natokea Mazu.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
11: Nafasi ya kwanza namsalimu mama angu anaitwa Sana Emmanuel, anapatikana Nyamisoma. Nafasi ya pili namsalimia mama angu anaitwa Nyangige Emmanuel, kutokea hapo Mkula. Nafasi ya tatu na ya mwisho namsalimu mama angu mzazi anaitwa Misango Emmanuel. Salamu na ujumbe nasema
0: asante sana kutokea hapo. Tuko na Jas, na Jas anakuambia zingatia viwango vya kasi ya internet. Tokea Jas pamoja na mambo mengine muhimu zaidi ambayo Jas wameendelea kujidhihirisha katika sekta ya mawasiliano nchini Tanzania. Zingatia viwango.

0: Yes bana, zingatia viwango ukiwa na yes kikubwa zaidi unapaswa kuweza kukifanya leo. Hakikisha unasajili line yako yes, kusudiwe ni moja kati ya watu ambao kwa kiasi kikubwa wamekubali kwenda na mabadiliko ya kiteknolojia ambayo yes kwa kiasi kikubwa wameleta mapinduzi katika sekta ya mawasiliano. Kubwa zaidi ni katika kasi ya internet ya 4G na 5G, na tunafahamu sasa hivi asilimia kubwa biashara inafanyika huko. Pengine ni mtengenezaji wa maudhui, lakini pia unahitaji kufuatilia uhakika wa bidhaa ambazo unahitaji pamoja na huduma kupitia katika mitandao ya kijamii. Unahitaji kasi ya internet ya 4G na 5G muda wote popote pale ulipo, uwe ni kijijini, uwe ni katika miji na miji na mji, basi unahitaji kasi ya internet ya 4G na 5G ya yes ili kusudi uweze kuenjoy kile ambacho nakizungumza hapo. Sasa hayo yote nakamilisha vipi? Ni hakikisha kwamba unasajili line yako ya yes na unakuwa ni moja kati ya wanufaika wa kile ambacho kinaendelea. Lakini kumbuka pia vifurushi vya dakika SMS ndani ya siku, wiki na mwezi, yes wamekuwa bora zaidi na wameweka viwango ambavyo ni imara na vinavyo kuvutia wewe kuhakikisha kwamba kila wakati na kila muda unatumia line yako, kadi yako ya yes sim card, ili kusudi uendelee kuenjoy huduma bora zaidi kutokea yes. Ebana, dakika ni ya 19, Max Carter akiwa na Abra, dude linaitwa kuu, na mimi najua kabisa moja kati ya swali rahisi ambalo hata kama nikiulizwa kwenye mtihani ama ukiulizwa wewe pia, ni kitu gani ambacho unapenda kukifanya? Basi ni kusikiliza mnara wa burudani, kusikiliza Amka na Mazingira FM na kusikiliza 91.7 Mazingira FM kama Max Cortez pamoja na Ibra, ambapo wao manzi yao bana, yeye anapenda kuongea na wao, anapenda kucheka na wao na vitu vingine kama hivyo. So big shout sana 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello,
1: Amka na Mazingira FM, Fabian.
0: Tumemaliza na simu za jinsi ya kike 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
2: Naam, kama
0: ningefepo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya manager wa Yanga Toto Jackson, anatoka pande za Ruto hapa Bariadi kwa Rembo Kakapo.
0: Watu watatu tafadhali.
2: Asante sana. Namba 1 naanza na Winfried akiwa pale Ramadi. Namba 2 inaenda kwa Katinga wa Tinga akiwa pale Masenono. Namba 3 naenda kwa Simiu Ilanga akiwa pale Matongo. Pande za ujumbe niwatakia asubuhi njema na Mazingira FM. Ni sauti ya manager wa Yanga.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
3: Amka, Amka na Mazingira FM 91.7.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Dimini Brega alimaarufu Big Mopipi kubwa, ukiniita Jogora Mazingira FM naitika kokoro wetu. Namba 1. Yanzo na upendo Moshi mwanzili wangu. Kwenye sisi namwambia Amka kumekucha. Namba 2. Ni mkamate usegese matonge pande zake za Matroba Bugani pale, na mwambia shemeji kaka yangu Amka kumekucha. Namba 3 na mwisho. Mama mkwe kipenzi huyo anaitwa Regina Burugu. Huyo anapatikana pale Kandrema Nyerodi mtaa wa Zanaki, na mwambia baba Amka kumekucha.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya bodyguard wa Yanga Kisinza Shirinde, niko pale za Bitaraguru.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Asante. Namba 1. Amke huyu hapa Joyce Regina. Mwambie mama amka kumekucha. Namba 2. Amke mwandishi kia pale za Bregani, mwambie kaka amka kumekucha. Tatu na mwisho, amke Mere Machas, mwambie mama amka kumekucha. Pale za ujumbe, amke akapambana majukumu ya kila siku.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007.

0: Edwards.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
0: Amka na mazingira yetu 61.7 bali hapo mjengoni kaka Fabian Ndoi.
1: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo.
0: Hapo nimebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka Karukeni mtaa wa Nyamagusu hapa. Nambari moja, hoja ni muamushe huyo anayeitwa Mkuradoni asimamwa gina hapo kama nyama nyama. Nambari mbili, hoja ni muamushe huyo anayeitwa Winifred Stefano anaitwa kwa ila maji. Nambari tatu, hoja ni muamushe huyo Magdalena na Tobi asiakia hapo Karukeni kana za ujumbe. Mbugane kutikia mazingira yetu. Hoja ya Simoni na bonya kabisa.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na mazingira ya kusema.
1: Yes, unatunaona unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga niko hapa Matongo bari ya Kitongoja ngomana ninje mwenyekiti wa vijana wa Tanzania vicha salamu club bari ya TV.
1: Watoto.
2: Nambari moja, amke huyu lafa imagodi acha ugoji na mwambie amke. Namba ya pili, muamshe huyu anaita Kirosafa kwa ifanya numbi kuna mwambie amke. Tatu ya mwisho, nikiimpie kwa huyu mwenyekiti wa wadau Faruana wa Makelele napatikana ya Nyamapata na mwambia mke ujumbe tuko pamoja. Mwenye sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Amka na Mazingira FM.
1: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante sana. Hapa kutokea kando kando wa Mtabugwema Msoma Igwanoni Dede mchunga ngombe. Ngoja nianze na watatu wafuatao. Moja, kwa Winifrida Stefano ndani ya Lamadi namwambia dada amka. Mbili, niende za kwa Ali Dede namwambia kamanda amka. Tatu na mwisho ziende kwa Nganga Mabula namwambia kamanda amka. Katika ujumbe tuko pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Kama kuna mtu
1: ule tunalo unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana unaongea na mlinzi wa video pande za bugi kabisa. Pole za hapo mjini.
1: Salama salimini, karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
3: Asante. Namba 1, namwamsho huyu basi mwambie kaka amuka. Namba 2, namwamsho huyu hapa ile magoti mwambie kaka amuka tukafaki noti. Namba 3 ya mwisho namwamsho huyu kaka singa mwambie kaka yeye amka kumekucha bila kusema maji katika ujumbe tuko pamoja sana mlinzi wa video na challenge.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Ule tunani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hii sauti ya kumba mtazazi aka moto fati na simu kutoka matangaza leo.
1: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja ni kamata huyo Mdanga Mavura anapatikana masomo ya kamanda amka. Mbili, Dato Masaru hali maruku mfuga mbwa mkare kigoda pandaga dangiri ya darote ya kia kaka amuka. Tatu na mwisho, kamake huyu, anayitia Mirambo Daudi, pandaga dangiri, anapo wajidai na ambia kamanda amuka. Katika jumbo, tuka pamoja mpaka pida diri.
1: Asante sana kutokea hapo, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
5: Halo, mkana Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Kwa faida sikilizaji, ni sauti yake Jumamali injinia Tadeo Zanga wa Kibazi, Kanali Ebu Center, Salimia mjini.
1: Watu watatu tafadhali.
5: Asante. Namba moja na ngumata singine ni soibu wangu. Huyu ni baba ya Dadi Bramba Jineri. Namba mbili na mkamata singine mama Nyaki Nyamshu. Namba tatu na mwisho na mkamata dada yangu Ukwe. Huyu ni Ashura Rajabu pande za Bunda Store na mwambia dada hebu nyanyuka. Pande za ujumbe, wadau wanyanyuke wote mikono juu.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
6: Amka na Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii sauti yake Wanyama Sungura kutoka pande za Bunda Ligamba maeneo yangu ya kuishi.
1: Watu watatu tafadhali.
6: Asante. Moja, amke Justin mwana wa Mangala pande za Ukerewe na Sodi hapo ni mwambie kamanda amka kumekucha. Namba mbili, amke Fikiria Sungura anapatikana pande za Isenye Rijiche ni mwambie kaka amka kumekucha. Tatu na mwisho, amke Samuel Mwaragi anapatikana pande za Kibugwa shule ya msingi hapo Butiama ni mwambie amke. Pamoja sana.
1: Asante sana kutokea hapo 06

0: 0655 5571 na 0684 600 007 kwenye line simu. Hello. Yes, unatunano napiga simu kutoka wapi?
1: Jina naitwa Kurwa Mazumila kutoka Nyanguge Magu.
0: Okay. Kuharibu watu watatu.
1: Asante kabisa. Wa kwanza kabisa kuna huyu Joyce Rugina akiwa Masanza Kona, namwambia tupo pamoja sana. Wa pili kuna wewe Dalawa kutoka Mwangulanja Nasa Gile, namwambia tupo pamoja sana. Kuna Anko Sugu, namwambia tupo pamoja sana. Ujumbe, kuna Justin Mangala kutoka Ukerewe, namwambia tupo pamoja sana. Ujumbe, tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Ni Kurwa Mazumila kutoka Nyanguge Magumaza.
0: Asante sana kutokea hapo 0656 5571 na 0684 600 007 kwenye line simu. Hello. Nice, karibu sana.
2: Hii sauti ya Tegasa Matonge, nikiwa hapa makilaba mbugani Useka simu hapa.
0: Watu watatu fadhali.
2: Asante sana. Nambari moja, namwamsha Kimini Mrenga akiwa hapo Vugoji, namwambia kamanda amka na Mazingira FM. Nambari mbili, namwamsha Simio Iranga akiwa hapo Matongo Bariadi, namwambia kamanda amka na Mazingira FM. Nambari tatu, namwamsha Kuinifita Stefano akiwa hapo Ramati Jisesa, namwambia dada amka na Mazingira FM. Katika ujumbe, tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Jas, na Jas anakuambia zingatia viwango vya mtandao wa kasi internet ya 4G pamoja na 5G. Kikubwa unachotakiwa kukifanya, kuwa na sim card yako leo ya Jas ili kusudi uweze kuenjoy na kufurahia huduma bora zaidi kutokea Jas, na uwe moja kati ya wanafamilia ambao kwa kiasi kikubwa wanapata raha na burudani kutokea Jas. Unasikilizia nini? Narudi mdasomo.

0: E bana, dakika ni ya 34 kama ndo kwanza una tune in 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Yeah, noma sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo,
1: Amka na Mazingira FM, Fabian Don.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: E bana, hii ni sauti ya mwanachama wa Tamtam Salam Kirabu, si mwingine Bendera Chuma Mlingoti Chuma Kambake ni Mnyororo. E bana, hii ni sauti yake Tabu Ndarawana, kishafa zangu za Kaburabura. Bali hapo mtegoni kaka.
0: Salama salmini, karibu sana.
1: Asante kabisa. E bana, nambari moja, ngoja ni mwamusha, kuna Doto Masalu ikemu kaligwada napatikana hapo gija na mambia kakamka kumekucha. Nambari mbili, ngoja amke kaka Tinga pande zake za Masino na mambia kaka mbwana sija kusoma kwenye laini, amka kumekucha. Nambari tatu na mwisho, ngoja niende kwa Justin Mangara anapatikana hapo Kerewe na Soya na mwambia kaka amka kumekucha. Pande za ujumbe kaka, mimi nakutakia kazi njema. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
1: Kwenye
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Watu watatu tafadhali.
2: Kwanza anaitwa Balaa Dewa sawa Kalemela. Wa pili anaitwa mama yangu Mageni Mchele Sienzo akiwa hapo Kalemela. Wa tatu anaitwa Ida Stefano akiwa Lamadi. Jumbe tuamke na Mazingira tumfanye kazi na kumtumikia Mungu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
3: Amka na Mazingira FM, niambie jina la mjengo.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Shukrani. Namba moja, bwana muamshe huyu Faida wa Kristo ndani ya mwamejisa hapa kulipo. Namba ya pili, bwana ngoja ni muamshe huyu kuliko kwa kata la sanga na kwa shemeji yangu. Amka. Namba ya tatu, bwana ni hapa hapa mwamejisa, muamshe huyu Paulo Busongo ndani mwa mwamejisa pamoja. Sasa basi endelea chana hivi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
4: Amka, amka na Mazingira FM, kaka Fabian Ndomi, habari ya wewe?
0: Kama kawaida, tunao napiga simu kutoka wapi?
4: Kwa majina naitwa Mwamba Faida Shadura, kana piga simu hii nikiwa Kurumwa Kitenga hapa Tarime. Mtu wa kwanza kabisa nitaanza na ya mzee Obare mwana Simba nguvu moja akiwa pale kijiweni Kunjani. Na bangu ya pili ngoja ni mkamate DC Bumera akiwa hapa Kitenga Center. Tatu na mwisho ni mkamate DPDC akiwa pande za Bomani kituo cha afya pale. Pande za ujumbe kiaka limea cha naweli yache. Kaka Fabia ni ndomi, tuko pamoja mwanzo mwisho.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
5: Hello.
0: Yes, unatunana, unapiga simu kutoka wapi?
5: Magati Manyanya baba mwenye nyumba, niko Kiemba kamati ya chini. Za kwanza huyu anaitwa Marima akiwa pale Kandelema. Za pili baba Dadi. Za tatu huyu anaitwa Mkalia Kigoda, ujumbe amkia tafterine.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line simu. Low.
6: Eh, amka na Mazingira FM.
0: Salama salmini, nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Basi hapa ni mzana kiwa kwanza kumiliki simu ya maarufu MC. Ndio nafanya vyema maeneo yangu ya kuishi Kitarama Kasenta.
0: Watu tatu tafadhali.
6: Kwa kwanza naomba nimuamshe Araja na mwambie amka kucha. Wa pili namuamsha wa Yesu Magambo akiwa Sazira Nyamunyu, namwambia kaka amka kucha. Wa tatu na wa mwisho namwambia Dickson Gedi, Dickson amka kumekucha. Pande za ujumbe tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
7: Amka, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti iliyozoeleka Mazingira FM, si mwingine ni Rafael Magoti, nipo Bugoji kitongoji cha simu Kikani. Sasa jini nafanyaga vema hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
7: Asante. Namba moja ni mwamshe huyu simu, ilanga limekusoma, tuko pamoja. Namba ya pili mkamate Mviga Mjumbe Dogofule amka. Namba tatu ni mkamate Pendo Moshi akiwa Musenyi pale, anamwambia amke na Mazingira FM katika ujumbe wa Mkapa, mshukuru Mungu Rafael Magoti na Chera. Tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
8: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndo.
0: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Barere Delta Star Karemera.
0: Karibu sana kutokea hapo.
8: Asante. Namba moja na muamsha huyu Daniel Mabinde, yuko pande za kanisa pale Karemera Sabato. Mbili na muamsha huyu Fegese Matau pande za Mwakiloba Mbugani. Namba tatu na muamsha huyu aliye niachia line Rafael Magoti akiwa pande za Bugoti, nimwambia kakangu amka na Mazingira FM. Ndio kumsahau Pili Pascal akiwa pande za Mama Nara. Ujumbe na wapenda sana wa mke wa Parangane na maisha ya baadaye huko mbele. Asante.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Eh bana, kwa faida tu wasikilizaji, sauti yako yake mwandishi pande fulani za bega kwa bishi jeshi ya tawala wakilisha Mazingira FM hapo mjengoni kamani.
0: Salamu watu watatu tafadhali.
9: Asante. Moja kwa moja nianze na huyu singine mite bodyguard wa Yanga kishinza chini na kati ya Bitaraguru amani kwa mta kumekucha. E bana, mbili ni mkamate Sylvester John baba la Machinga na sore moja Ukerewe, ni mwambie kamanda amka kumekucha. E bana, ni mkamate mama Makamo, mama kama pande zake za bega kwa bishi, mwambie mama amko pamoja na majibu pande za jume, ni mwambie tu kwamba binadamu ni kama mkazi kwa kuchoma atakachofuka, kamanda tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu low.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Eh bwana, hii ni sauti ya Kishombe Janda, mtaalamu wa sarafu ya Afrika Mashariki na Kati, napiga simu kutoka Namungo mkoani Lindi.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Asante. Namba moja, kuna sinii inayokuwa pale nyumbani Matongo, namwambia pamoja amka upambane na majukumu. Namba mbili, kuna Ngwembe Somi Kinabushu, mwambia tuko pamoja bwana. Namba tatu, kuna huyu Sika Masuku akiwa pale Masinono, mwambia kamanda tuko pamoja. Pande za ujumbe, kumcha bwana ni chanzo cha maarifa, mtaalamu wa sarakasi na achia laini na rudi zangu lini, tuko pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
9: Amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: DJ hapo unaongea na Kakatinga Ujizi wa Maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani Jaluoni hapa. Moja, amka meneja wa Yanga Dr. Jackson huko alika ambaye dogo nimekusoma mtaa Mazingira FM. Mbili, amke shimeji yangu Mary Mathias hapa iko pale Taragumu kwa Kisenza, huyo naambia shima kuna Mazingira FM. Tatu, amke tabu na lawa atafari Kabrabura pamoja na dogo Mrika Mjibezi pamoja sana Chalai.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Tuko na Just Yes wanakuambia zingatia viwango vya ubora wa kasi ya mtandao, na hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Sajili laini yako ya Just leo uweze kuenjoy kasi bora ya internet 4G na 5G ukiwa na sim card yako ya Yasi, na itakurahisishia mambo mengi sana kwa sababu Yasi wameendelea kuwa imara zaidi katika eneo hili hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
9: Amsana Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Hii ni sauti ya mababa mjukuu Maeje, napiga simu kutoka Custom kata ya Bukimo wilaya Msoma vijijini.
0: Karibu sana.
9: Namba moja, namwamsha dada yetu Winifrida Stefano akiwa sehemu za Ramadi. Namba mbili, namwamsha dada yetu Joyce Rufina akiwa sehemu za Masanza Pona. Tatu na mwisho, namwamsha Rafael Magoti akiwa sehemu za Bugogi. Pande za ujumbe, tupendane kupitia Mazingira.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ni ya 44. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ. Sondoke, nalipa Ben, nalejea hapa.

0: Dakika ni ya 47, simu za jinsi ya kike na zipo nafasi hapa kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Vingire FM, Fabiani.
0: Simu za jinsi ya kike zinahusika hapa. Simu za jinsi ya kike 0656555571 kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka na Vingire FM.
0: 0656555571 na 0684600007. Kama ni kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line ya simu, low.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ina Juma Burugu kutoka Kanderema, mtaa wa Zanati, na wakilisha wanawake wa Kanderema wote.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Namba moja, naanza na mkulima wangu kipenzi Dimini Burenga akiwa Kanderema, mwenyekiti wa kitongoji. Mbili, na mwamusha kakatinga akiwa Bugwema Masinono pale Mlimani. Namba tatu, naenda kwa mama tata akiwa Nyaburundi. Achia line ya.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. Salama salimia, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Vivian Mungu, napiga simu tokea kata Bunda Store.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Kwamba niamshe wanawake wote wakulima tukavune mpunga Butakari. Kwamba niamshe wadau wote wa Masinono wakiongozwa na mama yangu na mtandao msezi kakaa Chinga. Naomba niamshe Regina. Wote wanawake wa Dodoma. Ujumbe, jamani, Bunda tunavuna sasa hivi. Tunakwenda majaribani.
0: Okay, asante sana. 0656555571 na 0684600007. Simu napokea za jinsi ya kike kwenye line simu. Hello.
5: Amka na Mazinga FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mwana chama mara salam kilabu chensa baba wili galika butiaba nanta
0: kutere. Okay. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Ni sauti ya Kidi, mimi napiga simu hii kutoka Kanderema.
0: Watu watatu tafadhali.
6: Asante. Namba moja, amke Nyanjira Burugu kwa pale Zanati mtaa Kanderema. Namba mbili, amke MC Jigawa mwana wa mji shemeji yangu yuko hapo Kanderema. Tatu na mwisho, amke Nikida Stefano yuko na Madi. Na shia rani sasangu.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
7: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Pili Pastori, ipo Matongo.
0: 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
8: Amka na Mazingira FM Radio.
0: Simu moja ya jinsia ya kike kwenye line ya simu ya 0656555571 kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Low. Kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
8: Amka na Mazingira FM.
0: Simu moja ya jinsia ya kike tafadhali, unapopiga simu sikiliza tafadhali. Unapopiga simu sikiliza kinachozungumzwa kabla ya kuweza kupiga simu yako. Lakini kama unakwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM na simu inayopokelewa hapa ya mwisho ni ya jinsia ya kike. Kwenye line simu ko, ya simu. Low.
9: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti yake Mama Meli, mwanachama wa Mara Salamu Kilabu pande za Kiabakari, nje ya panda ya Butiama.
0: Watu watatu.
9: Moja Thomas Wanyangi, mbili Chencha Baba Wili, tatu Baba ya Dadi. Katika ujumbe tuko pamoja na Mazingira FM.
0: Asante sana kutokea hapo. Namaliza na simu za jinsi ya kiume 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
10: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naitwa James Sekera. Kipenzi chako sugu. Niko na tajiri la bisi kama kwa timu.
0: Watu watatu
10: kwa sababu moja. Moja ni mambo ya kilima. Matokeo ya pesa ndio kwa jaja. Metadata kwa family FM. Namba ni mimi. Moja ni mamke rafiki yangu Sylvester John. Apatikia pale na nsoli kile. Ambaye amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho. Moja ni mkamata rafiki yangu Kuruma Zimera. Apatikia pale na nyanza mago na Kuruma Zimera. Nimekupata vizuri vizuri sana katika ujumbe. Mazingira FM ndio kitoba cha matangazo.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
11: Amka na Mazingira FM, Fabian Ndomi.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Aisha, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibugwa Shule hapa na wakilisha Itemaisha Salam Club. Moja, amke huyu nyama sungura na kati ya Bunda hapo Digamba, nimwambie kaka amka na Mazingira FM Radio. Za pili, Bunuri Mongateko na kati ya Bunda Day hapo, nimwambie amka na Mazingira FM Radio. Tatu na mwisho, amke kaka Tinga waziri wa maji na kati ya Masinono. Ujumbe nawapenda sana, tuko pamoja.
0: Asante sana Fabian
11: Ndomi.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line simu hello.
12: Umekuta na Mazingira FM Radio.
0: Amka na Mazingira FM na watu watatu. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
12: Bwana, kwa niaba ya wasikilizaji sauti ya Revocato 2000 ambao na simu kando simu kelewa.
0: Watu watatu tafadhali.
12: Bwana, nitaanza na Silvestre mzee wa Machenga, namwambia kaka amka kumekucha. Nienda kwa mama Makambo ndani ya Buregea, namwambia dada kutoka kumekucha. Bwana, tatu na mwisho, ngoja nimkamate Justin mwana Mangala, namwambia kaka damka kumekucha. Upande wa mjumbe Edward, tumshukuru kwa kila jambo pamoja.
0: Asante sana kutokea hapo. Bwana, moja kati ya faida kubwa zaidi ni wewe kuweza kutumia mtandao wa Yasi na Yasi wanakuambia zingatia viwango vya bora kabisa. Iwe ni kasi ya internet ya 4G na 5G, Yasi ndo pahala pake. Unachotakiwa kufanya, hakikisha kwamba una line yako ya Yasi, na hii itakupa nafasi wewe ya kuenjoy na kufurahia huduma za Yasi.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Dakika ni 56, dakika 4 tuko nazo hapa kabla kupisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello, unaitwa nani? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Miarti na manachama wa Mara Salam Club, niko Kisari Butiama.
3: Watu watatu tafadhali.
4: Asante. Mtu wa kwanza Mama Mary kutoka Bakari. Mtu wa pili Mama Grace Buruma. Mtu wa tatu Samuel Fine. Na ujumbe Mara Salam Club tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye.
3: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Lo.
5: Anga la
3: Mazingira FM. Yes. Watu watatu tafadhali.
5: Asante. Kwa majina naitwa Mama Edison, ni kama Tanza Kona. Namba 1 na muamsha Kishinza Shirinde. Namba 2 na muamsha Kura Mazumila. Namba 3 na muamsha Mabamba Custom na Kiarai.
3: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
4: Kumepambazuka macho kodo kodo na bunde.
3: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
6: Amka na Mazingira FM.
3: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya Mary Matias kutoka pale za Bitaraguru.
3: Watu watatu tafadhali.
6: Asante. Namba 1 na muamsho yu Pendo Moshi ya kwa pale za Mwiseni. Namba 2 na muamsho yu Kaka Tinga kwa pale za Masinono. Tatu na mwisho na muamsho mme wangu Kisiza Shirinde ya kwa pale za Bitaraguru.
3: Asante sana kutokea hapo. Si moja ya kiume inamaliza nayo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
4: Nakumbuka Mazingira
3: 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
4: Amka na Mazingira FM, habari za hapa studio.
3: Unaitwa nani? Unapiga? Oh, kumradhi simio bana, ndo simu ya mwisho. Kutokea hapa 9.7 Mazingira FM. Mimi ni sema asante sana kwa kuweza kuichagua na asante sana kwa kuweza kuwa na mimi kuanzia pale majira ya 6 za usiku, siku ilipoanza na mpaka siku inaenda kupambazuka. Heshima za that sana. Tukutane usiku wa Ijumaa. Kwenye mnara wa burudani. Bye bye. Uwe na usiku mwema. Na kuacha na Kasim Mganga akiwa na Rename. Ni kiss. Bye bye. 12 matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili. Tayari imeshatimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili hapo Ulaya ya Kati. Karibu katika matangazo ya asubuhi, na kwa niaba ya wote watakaosikika, jina langu ni Michael Kwena.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani azuia mpango wa Iran na Oman kuchukua udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Israeli yamua kiongozi mpya wa kijeshi wa kundi la Hamas. Na Uganda yafunga mpaka wake na Kongo kufuatia hofu ya kuenea kwa aina mpya ya Ebola. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amepuzilia mbali ripoti kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli yake imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump ameyasema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Ukanda wa Gaza. Israel imetangaza kwamba imemuua Mohamed Ode, mkuu mpya wa tawi la kijeshi la kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, kwenye shambulio lililofanyika jana Jumanne. Ode alikuwa ameteuliwa hivi karibuni kuchukua nafasi ya Ezzedine Al-Haddad aliyeuawa na Israel mapema mwezi huu licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano unaoendelea. Kwa mujibu wa jeshi la Israel na shirika la usalama wa ndani la Shin Bet, Ode alikuwa akiongoza tawi la kijeshi la Al-Qassam ambalo linahusika na operesheni za kijeshi za Hamas. Kifo chake kinamfanya kuwa kiongozi wa nne wa ngazi ya juu wa Al-Qassam kuuawa tangu kuanza kwa vita katika ukanda wa Gaza. Kampala. Serikali ya Uganda imeamuru kufungwa kwa mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya aina mpya ya virusi vya Ebola. Uamuzi huo umechukuliwa kufuatia taarifa kwamba wahudumu wa afya wa Uganda wameambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa Kongo. Hatua hiyo hata hivyo inakwenda kinyume na mwongozo wa shirika la afya duniani WHO, ambalo kwa kawaida hupendekeza kufanyika uchunguzi wa kina na udhibiti wa mipakani badala ya kufunga kabisa. Uganda imesema imechukua hatua hiyo kwa sababu ya hofu ya kuongezeka maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyojulikana kama Bundi Bugyo, ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoidhinishwa kwa matumizi ya dharura. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Moscow. Urusi imeionya Armenia kwamba inaweza kusitisha au kukomesha kabisa usambazaji wa mafuta nafuu, gesi na almasi ghafi iwapo Yerevan itaendelea na azma yake ya kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya. Onyo hilo limekuja wakati mvutano wa kisiasa kati ya mataifa hayo mawili ambayo hapo awali yalikuwa washirika wa karibu ukizidi kuongezeka. Urusi imetoa onyo hilo wakati Armenia ikielekea uchaguzi wa bunge wa Juni 7 huku kura za maoni zikionyesha kwamba chama cha Civil Contract kinachoongozwa na waziri mkuu Nicole Pashinyan kinaendelea kuungwa mkono zaidi kuliko vyama vya upinzani vinavyotazamwa kuwa na uhusiano wa karibu na Moscow. Na hatimaye kandanda, kocha anayeondoka wa Crystal Palace Oliver Glasner amesema hana mpango wowote wa haraka kuhusu mustakabali wake wa kazi baada ya kuiongoza timu hiyo katika mechi yake ya mwisho. Kwa utani ulioashiria hali yake ya furaha na utulivu, Glasner amesema mpango wake kwa sasa ni kuruka na kurejea mjini London akiwa na maumivu ya mwili baada ya kusherehekea mafanikio aliyoyapata na kikosi hicho. Glasner aliongoza Crystal Palace kuchukua ubingwa wa Conference League kwa ushindi dhidi ya Rayo Vallecano. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya ni baadhi ya utakayosikia leo asubuhi. Marekani na Iran zajadili kuhitimisha mzozo wa Mashariki ya Kati. Uchaguzi nchini Ethiopia wakaribia, wakati vyama vya upinzani vikilalamikia mazingira yasiyokuwa rafiki. Na pia utasikia kuhusu mataifa yanavyojiandaa katika mechi za kombe la dunia.

0: tumekuandalia pia makala kemkem. Mimi ni Michael Kwena. Karibu. Moja kwa moja kutoka Bonn, tuanze uchambuzi wetu na taarifa kwamba Rais Donald Trump amekutana na baraza lake la mawaziri katika kipindi muhimu kwa juhudi za Marekani za kumaliza vita na Iran, wakati mazungumzo kuhusu makubaliano ya awali ya kusitisha mzozo huo yakiendelea kujadiliwa. Hata hivyo, pamoja na matumaini yanayoonyeshwa na Washington, bado kuna maswali kuhusu iwapo pande zote zitafikia makubaliano ya kudumu na kama mchakato huo utaweza kuondoa mvutano ambao umeitikisa Mashariki ya Kati kwa miezi kadhaa sasa. Babu Abdalla ana maelezo zaidi kuhusu mzozo huo wa Mashariki ya Kati.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amepuzilia mbali ripoti kwamba Iran na Oman zitachukua jukumu la kusimamia shughuli za usafiri katika mlango bahari wa Hormuz kama sehemu ya makubaliano ya kumaliza vita vinavyoendelea. Kauli yake imeashiria kuwa mazungumzo ya amani bado hayajafikia hatua ya mwisho licha ya matumaini yaliyokuwepo katika siku za hivi karibuni. Trump amesema hayo muda mfupi baada ya televisheni ya taifa ya Iran kuripoti kwamba ilikuwa imepata rasimu isiyo rasmi ya makubaliano ambayo yangerejesha shughuli za usafirishaji wa kibiashara katika njia hiyo muhimu ya majini katika kiwango cha kabla ya vita ndani ya mwezi mmoja. Aidha, chini ya mpango huo, Iran na Oman zingesimamia kwa pamoja shughuli za usafiri wa majini, huku Marekani ikiondoa vizuizi dhidi ya bandari za Iran na kupunguza uwepo wa wanajeshi wake karibu na mipaka ya Iran. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa hakuna taifa lolote litakalopewa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, na wakati huo huo akaionya Oman licha ya uhusiano wa muda mrefu wa kijeshi na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili.
2: International waters, nobody's going to control it. We're going to watch.
1: Ni maji ya kimataifa, hakuna mtu atakayadhibiti. Sisi tutayalinda, tutayalinda. Lakini hakuna mtu atakayadhibiti. Hiyo ni sehemu ya mazungumzo tulionayo. Wao wangependa kuyadhibiti. Hakuna mtu atakayadhibiti. Ni maji ya kimataifa. Na Oman inafaa kuheshimu hilo kama ilivyo kwa kila mtu mwingine. La sivyo, tutalazimika kuwashambulia. Wanaelewa hilo. Watakuwa sawa.
2: They understand that. They'll be fine.
1: Ikulu ya White House pamoja na ubalozi wa Oman mjini Washington hawakujibu mara moja ombi la kutoa maoni kufuatia kauli hiyo ya Trump. Kwa upande wa Tehran, Ibrahim Azizi, ambaye ni mkuu wa kamati ya usalama wa taifa ya bunge la Iran, amesema matamshi ya Trump hayatailazimisha Iran kuachana na misimamo yake ya kurutubisha urani, kuwa na mamlaka juu ya mlango bahari wa Hormuz na kutaka kuondolewa kwa vikwazo dhidi yake. Azizi ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, na hapa namnukuu: ni wazi kwamba Trump akitafuta njia kutokea katika mkwamo huu wa kimkakati hubadilisha kauli kati ya kutoa vitisho na kusaka makubaliano, mwisho wa kumnukuu. Kauli hizo za pande mbili zimetoa taswira kuwa Tehran na Washington bado ziko mbali kufikia mwafaka, licha ya White House katika siku za hivi karibuni kuashiria kwamba makubaliano ya awali ya kumaliza vita yanaweza kuwa karibu kufikiwa.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Babu Abdalla. Na sasa tugeukie bara Ulaya. Migogoro kuhusu uongozi, vipaumbele vya kijeshi na udhibiti wa viwanda unatishia kuvunja mradi wa Ulaya wa ndege za kivita wenye thamani ya euro bilioni 100. Mvutano sasa unaenea hadi kwenye mradi wa pamoja wa vifaru kati ya Ufaransa na Ujerumani. Wakio Mbogo anaarifu zaidi kwenye taarifa ifuatayo.
3: Mpango wa Ulaya wa kuwa na ndege moja ya kivita ya kizazi kijacho unavunjika, na mradi wake mkubwa zaidi wa pamoja wa ulinzi sasa unaweza kuzalisha ndege mbili tofauti za kivita. Mfumo wa mapambano ya angani FCAS, mpango wa takriban euro bilioni 100 unaolenga kutoa uwezo wa mapambano ya angani wa kizazi cha sita kufikia mwaka 2040, ulioanzishwa na Ufaransa na Ujerumani mwaka 2017 na baadaye Uhispania ikaungana nao, uliundwa kama mfumo jumuishi ambayo ni ndege mpya ya kivita pamoja na droni na vifaa vya mbali vya kubeba silaha, injini na wingu la mapambano la kuunganisha ndege, vihisi na taarifa za uwanja wa vita kwa wakati halisi. Lakini migogoro ya kisiasa na viwandani ambayo imeendelea kwa muda mrefu imefanya ndoto ya kuwa na ndege moja kuwa ngumu zaidi kutimia. Mvutano mkuu unatokana na tofauti za mahitaji ya kitaifa na ushindani wa kampuni. Ufaransa inataka ndege inayoweza kutua kwenye meli za kivita na yenye uwezo wa kubeba silaha za nyuklia. Ujerumani haitaki hilo na tayari imeamua kununua ndege za Marekani aina ya F-35 kwa ajili ya majukumu ya NATO ya ushirikiano wa nyuklia. Kama kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alivyosema, nikimnukuu, ikiwa pande hizo mbili haziwezi kutatua tofauti hizo, basi hatuwezi kuendeleza mradi huu. Mwisho wa nukuu. Katika kiwango cha viwanda, Dassault ya Ufaransa inataka uongozi wa wazi kwenye ndege hiyo ya kivita, huku Airbus inayowakilisha maslahi ya Ujerumani na Uhispania ikitaka nafasi kubwa zaidi, jambo lililosababisha migogoro ya muda mrefu kuhusu uongozi, mgawanyo wa kazi na uhamishaji wa teknolojia. Airbus iliambia DW kuwa iko wazi kuupanga upya mradi huo na ingeunga mkono suluhisho la ndege mbili za kivita iwapo serikali zitaomba hivyo, hatua ambayo ingeruhusu Ufaransa na Ujerumani kuendeleza ndege tofauti za kivita huku zikiendelea kushirikiana katika droni, vihisi na mifumo ya kidijitali inayounganisha uwanja wa vita. Mkurugenzi mkuu wa Airbus, Guillaume Faury, alisema kuwa kukwama kwa nguzo moja hakupaswi kuhatarisha mustakabali mzima wa uwezo huu wa hali ya juu wa Ulaya, akionyesha nia ya kuhifadhi vipengele vingine vya mradi hata kama mpango wa ndege moja ya kivita utaanguka. Wachambuzi wengi sasa wanaona wingu la mapambano, yani programu na mitandao inayounganisha mifumo mbalimbali, kama kipengele muhimu zaidi kimkakati. Mtaalamu wa masuala ya ulinzi Christian Mouling alionya kuwa wingu la mapambano ni muhimu kwa sababu Ulaya bado inategemea sana Marekani katika eneo hili.
0: Asante sana Wakio Mbogo kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa barani Afrika. Wakati Ethiopia ikielekea kwenye uchaguzi mkuu wa Juni mosi, swali kubwa si nani atashinda, bali uchaguzi huo utakuwa na ushindani wa kiwango gani. Waziri Mkuu Abiy Ahmed anaonekana kuwa na uhakika wa kurejea madarakani, huku vyama vya upinzani vikilalamikia mazingira yasiyo sawa ya kisiasa, ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo na kile walichokiita udhibiti mkubwa wa vyombo vya habari na taasisi za dola. Ripoti hii iliyoandaliwa na Idi Sesanga na kusomwa na Hawa Bihoga inaangazia nini hasa kiko hatarini katika uchaguzi huo.
4: Miaka 7 iliyopita, Abiy Ahmed aliingia madarakani akiwa ishara ya matumaini kwa Ethiopia wengi. Aliwaachilia huru wanasiasa wa upinzani na waandishi wa habari waliokuwa wamefungwa, akirejesha uhusiano na Eritrea na hatimaye kutunukiwa tuzo ya Nobel ya amani. Lakini leo picha hiyo imebadilika kwa kiasi kikubwa. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021, chama chake cha Prosperity Party kilishinda zaidi ya 96% ya viti vya bunge. Safari hii, licha ya kuwepo kwa vyama 23 vilivyosajiliwa, wachambuzi wengi hawaoni dalili za ushindani wa kweli. Katika majimbo 64 kati ya 547 ya uchaguzi, chama tawala hakina mpinzani hata mmoja. Vyama vya upinzani vinadai kuwa vinafanya kampeni katika mazingira magumu, vikitaja vitisho, ukosefu wa fursa sawa kwenye vyombo vya habari na changamoto za kiusalama. Hata hivyo, chama tawala kinasema kinaingia katika uchaguzi huu kikiwa na ajenda ya maendeleo ya kiuchumi na mageuzi ya huduma za umma. Adech Abebe ni meya wa Addis Ababa kupitia chama hicho.
5: Ilani ya chama cha Prosperity inalenga kujenga uchumi imara na wenye ushindani, kuhakikisha haki ya kijamii kupitia mgawanyo sawa wa utajiri, kuimarisha huduma za kisasa zinazotumia teknolojia na utawala bora, ili kuwaondoa wananchi katika umaskini kwa njia ya kudumu.
4: Lakini je, hoja za maendeleo zinatosha katika mazingira ambayo sehemu za nchi bado zinakabiliwa na migogoro ya silaha? Katika eneo la Amhara, kundi la Fano linatishia kuvuruga uchaguzi na tayari upigaji kura umefutwa katika baadhi ya majimbo kutokana na hali ya usalama. Katika jimbo la Tigray, ambapo mamia ya maelfu ya watu bado wameathiriwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika miaka michache iliyopita, hakuna uchaguzi uliopangwa kufanyika huko. Upinzani nao unajaribu kujitofautisha. Chama cha Ezema, ambacho ni miongoni mwa vyama vikuu vya upinzani, kinasema siasa za Ethiopia zinahitaji kuondokana na mgawanyiko wa kikabila na kujengwa juu ya utaifa wa pamoja. Befeqadu enyeu ni mgombea wa ubunge kupitia chama hicho.
6: Msingi wa chama chetu ni tofauti kabisa na vyama vingine. Vyama vingi nchini Ethiopia vimejengwa juu ya msingi wa ukabila na lugha. Sisi tumejengwa juu ya uraia. Tunaamini haki ya kijamii inaweza kupatikana kupitia mfumo wa shirikisho la kidemokrasia unaomweka mbele raia.
4: Pamoja na hoja hizo, Ezema yenyewe inawania viti katika sehemu ndogo tu ya majimbo ya uchaguzi, jambo linalodhihirisha ugumu wa vyama vya upinzani kujitanua kitaifa. Kwa upande mwingine, serikali ya Abiy Ahmed inajivunia ukuaji wa uchumi na hatua za kufungua sekta mbalimbali kwa wawekezaji wa ndani na nje, lakini mafanikio hayo yameathiriwa na mfumko wa bei, gharama za mafuta na athari ya migogoro ya Mashariki ya Kati katika uchumi wa Ethiopia ambao unategemea kwa kiasi kikubwa mafuta kutoka nje.
0: Shukran sana Hawa Bihoga kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa Bonn. Mivutano ya kimataifa inatarajiwa kugubika mkutano mkubwa kilele kuhusu ulinzi unaotarajiwa kufanyika wiki hii nchini Singapore, vita nchini Iran, ahadi za Marekani zilizodhoofika barani Asia na kuongezeka kwa mvutano kuhusu Taiwan huenda kukatawala ajenda katika mdahalo wa kila mwaka wa Shangri-La lililopangwa kufanyika Ijumaa hadi Jumapili. Mengi zaidi yanayo Josephat Charo.
7: Mkutano huo usio rasmi unaoanza Mei 29 hadi 31 unavutia mchanganyiko wa mawaziri, majenerali, wakuu wa ujasusi, wanadiplomasia, wachambuzi na watengenezaji silaha kwa ajili ya hotuba zilizoandikwa kwa uangalifu na mazungumzo ya wazi. Huku rais wa Vietnam Tho Lam akitarajiwa kutoa hotuba kuu ya Ijumaa usiku, mkazo utamwangukia wazi waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, wakati mkuu huyo wa wizara ya ulinzi ya Marekani Pentagon atakapochukua nafasi chini ya kiwingu cha msingi wa kukwama kwa juhudi za kufikisha mwisho vita nchini Iran. Washirika wa barani Asia wanatarajiwa kumchunguza kwa makini waziri Hegseth kwa ishara yoyote kwamba utawala wa rais Donald Trump umezidiwa nguvu, umeburuzwa katika mzozo wa Mashariki ya Kati, umeingia katika migogoro na Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuwaondoa wanajeshi kutoka Ujerumani na hivyo kuchanganyikiwa kutoka eneo hilo. Chong Ja Ian, mwanasayansi wa siasa katika chuo kikuu cha kitaifa cha Singapore, amesema huenda kukawa na wasiwasi unaoendelea kuhusu kutotabirika na hali tete ya sera ya Marekani na matokeo ya utulivu. Chong aidha amesema swala muhimu zaidi kwa Asia litakuwa mzozo wa Marekani na Israel na athari zake katika usambazaji wa nishati. Jambo muhimu lisilofahamika ni ikiwa China itamtuma waziri wake wa ulinzi baada ya kutoshiriki mazungumzo ya mwaka jana, uamuzi ambao uliipa Marekani jukwaa huku China ikimtuhumu Hegseth baadaye kwa kuidhalilisha China. Wizara ya ulinzi ya China haijathibitisha kama waziri wake wa ulinzi Dong Jun atahudhuria na ni maafisa gani wengine ambao inaweza pia kuwatuma. Hegseth anawasili Singapore baada ya mkutano kati ya rais wa China Xi Jinping na Trump mapema mwezi huu huko mjini Beijing, na huko kukiwa na mvutano mkali kuhusu Taiwan. China imeimarisha shinikizo kwa Taiwan kwa kuongeza uwepo wake wa kijeshi kukizunguka kisiwa hicho na kuiweka Taipei katika tahadhari kubwa kwa hatua zaidi za China kufuatia mkutano huo. Bonnie Glasser, mkuu wa programu ya eneo la Indo-Pasifiki ya shirika la kutoa maoni na ushauri la Ujerumani, German Marshall Fund, amesema baada ya mkutano huo, anadhani Hegseth ataishughulikia China kwa uangalifu. Wachambuzi wanatarajia mabadilishano ya mawazo kuhusu jinsi nchi ndogo zinavyokabiliana na ushindani kati ya Marekani na China, pamoja na kuzingatia maeneo ya baharini katika bahari ya kusini ya China na mlango bahari wa Malaka, na matumizi ya fedha katika masuala ya ulinzi.
0: Tukamilisha uchambuzi wa ripoti zetu leo na taarifa hii ya michezo kwamba timu ya taifa ya Marekani inaingia katika mechi za kundi D la kombe la dunia ikiwa chini ya shinikizo kubwa la kudhibitisha uwezo wake baada ya matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya kirafiki dhidi ya wapinzani wa Ulaya. Chini ya kocha Mauricio Pochettino, Wamarekani wanakabiliwa na matarajio makubwa ya kuvuka hatua ya makundi, lakini safari hiyo haitakuwa rahisi mbele ya Paraguay inayorejea mashindanoni kwa kishindo, Australia yenye uzoefu wa kombe la dunia, na Uturuki inayotajwa kuwa tishio kubwa katika kundi hilo Saumu Mwasimba na taarifa hii kwa kina.
8: Wiki chache kabla kuanza kwa kombe la dunia, hali ndani ya kikosi cha Marekani haijatoa picha ya timu inayotarajiwa kufanya vizuri katika mashindano hayo. Kichapo cha mabao 5-2 dhidi ya Ubelgiji mwezi Machi na kufungwa mabao 2-2 na Ureno kumeibua maswali kuhusu utayari wa kikosi hicho kuelekea fainali hizo. Kwa Maurizio Pochettino, ambaye bado anaendelea kujenga timu yake tangu ateuliwe kuinua Marekani, mechi hizo zimekuwa onyo kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya kabla kuanza kwa mashindano. Hata hivyo, matumaini ya Marekani yanabebwa na kundi la wachezaji wenye uzoefu katika soka la Ulaya. Nahodha Christian Pulisic wa AC Milan anaendelea kuwa tegemeo kubwa katika safu ya ushambuliaji, huku Winston McKennie wa Juventus na Tyler Adams wa Bournemouth wakitarajiwa kuongoza safu ya kiungo. Timu ya Folarin Balogun na mshambuliaji Haji Wright pia wanatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya mipango ya Pochettino. Katika kundi hilo, Paraguay itakuwa mtihani wa kwanza kwa Marekani. Timu hiyo ya Amerika Kusini inarejea kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2010 baada ya kufanya vizuri katika hatua za kufuzu. Chini ya kocha Gustavo Afaro, Paraguay inaonesha mabadiliko makubwa na ilifanikiwa hata kuifunga Argentina 2-1 katika mechi za kufuzu. Australia nayo inaingia katika mashindano hayo ikiwa na uzoefu mkubwa. Hii ni mara ya 6 mfululizo kwa timu hiyo kufuzu kombe la dunia, jambo linaloonyesha uthabiti wake katika soka la kimataifa.

0: La Uturuki ilifanya kampeni nzuri ya kufuzu ikipoteza mechi moja tu dhidi ya mabingwa Ulaya Hispania. Kwa mtazamo wa karatasi, Marekani bado na nafasi kubwa ya kufuzu hatua ya mtoano, lakini tofauti na makundi mengine yenye timu moja au mbili dhaifu, kundi D lina timu nne zenye uwezo wa kushindana. Hivyo ikiwa Marekani itashindwa kurekebisha mapungufu yaliyoonekana katika mechi zake za karibuni, safari yake ya kombe la dunia inaweza kuwa ngumu zaidi kuliko wengi wanavyotarajia.
1: Asante sana Mwasimba kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ripoti hiyo ndiyo inatupeleka sasa katika makala tuliyokuandalia hii leo.
2: DW, wanawake na maendeleo.
3: Mboga mboga, tembele, mchicha, majani ya kunde, spinachi.
4: Sauti hii singeni kwa wakazi wengi wa jiji la Dar es Salaam na hata katika mikoa mingine nchini Tanzania. Ni sauti yenye mvuto inayohamasisha walioko ndani na wapita njia kufahamu kinachouzwa na kuwavutia kununua. Katika makala hii ya wanawake, tunaangazia fursa na changamoto wanazokumbana nazo wanawake wajasiriamali, wale wanaotembeza bidhaa zao barabarani na majumbani. Mimi ni Florence Majani. Tafadhali salia nami paka mwisho wa makala hii. Ripoti iliyochapishwa Machi 2026 na kampuni ya uwekezaji na ushauri wa uchumi ya TIGGL inaonyesha kuwa 54% ya biashara ndogo na za kati Tanzania zinamilikiwa na wanawake. Katika makala hii, DW imezungumza na baadhi ya wanawake wanaotembeza bidhaa zao ambao wameeleza changamoto wanazokutana nazo kila siku. Hali hiyo inaelezwa pia na mfanyabiashara wa uji, Sikudhani Mtoi, anayesambaza uji nyumba kwa nyumba. Sikudhani anasema aliyekuwa mume wake alimzuia kufanya biashara bila sababu za msingi.
5: Hasa narudi siku hiyo, Hei, ulienda hapi? Nambia mimi nilienda. Nimetafuta simu, niende Hala, kwambia uende nani? Nikambia bwana, mimi nimeamua kwenda. Kwa sababu, kwanza, mtoto anasoma, sioni unachonisaidia. Kwa hiyo, nimeamua niende nikafanye biashara mwenye nipate hela kumsaidia mtoto.
4: Ukosefu wa elimu ya biashara kadhalika unaathiri uwezo wao wa kukuza biashara na kupata mikopo kutoka katika taasisi za kifedha. Meneja wa mafunzo na usimamizi katika benki ya CRDB nchini Tanzania, Joshua Mwakalobo, anasema wanawake wajasiriamali ni nguzo muhimu ya uchumi, na hivyo benki hiyo imekuwa ikiwasaidia kwa kutoa mikopo nafuu na isiyokuwa na riba sambamba na kuwapa elimu ya biashara. Fanya biashara mboga mboga wilayani Temeke anasema aliwahi kufukuzwa sokoni kwa kukosa eneo rasmi la biashara.
6: Sasa pale nilipokuwa nauza bamia, kukawa kuna kaka anauza mboga hivi pembeni. Yule kaka akawa ananiambia kila mtu afanye biashara yake ambayo anauza, hapa hamna kuleta mboga.
4: Changamoto hizi inaelezwa kuwa ni za kimfumo na nyingi zinachagizwa na ukosefu wa sera na sheria zinazozingatia masuala ya kijinsia katika uchumi. Kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, ukosefu wa sheria maalum dhidi ya ubaguzi wa kijinsia katika upatikanaji wa mikopo unawapa fursa wakopeshaji kuwazuia wanawake kupata huduma za kifedha. Hali hiyo inachangia wanawake walio wengi kubaki katika biashara ndogo ndogo zinazofanyika katika mazingira magumu. Hadija Matonela, mfanyabiashara wa matunda kwa zaidi ya miaka 40 eneo la Kwakondo jijini Dar es Salaam, anaeleza changamoto wanazokumbana nazo katika kujitafutia riziki. Licha ya changamoto hizo, wanawake hawa wanasema biashara hizo zimewasaidia. Zimewasaidia kuendesha maisha, kusomesha watoto na kusaidia familia zao.
7: Nilikuwa naliondoka na mimba ya miezi 8, niko Kariakoo, nimebeba roba kichwani na nguo inanyesha. Kuna msingi hivi. Sasa sijauona ule msingi. Nikadondoka na lile roba liko kule, tumbo likaingia karibu na shimo lile. Miguu huko.
4: Baadhi ya wanawake hawa pia wamezungumzia athari ya rushwa ya ngono katika ukuaji wa biashara zao, wakisema zinawazuia kupiga hatua kiuchumi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wanawake katika jitihada za kimaendeleo wa Jiki, Janet Mawinza, amezungumzia changamoto hiyo.
8: Kuhusu swala la rushwa ya ngono masokoni, ni kweli swala linalowasumbua kwenye swala nzima la upataji kuanzia maeneo ya kufanyia biashara, kupata mizigo. Kwa kweli wanawake wajasiriamali wana shida katika maeneo hayo.
4: Ujasiriamali kwa wanawake sio tu nguzo ya kukuza uchumi, bali ni nyenzo muhimu kwa maendeleo jumuishi ya taifa. Ili kuondoa vikwazo vilivyopo, tunahitaji kuboresha upatikanaji wa rasilimali, kuimarisha mifumo ya sera na sheria ili kufungua nafasi kubwa kwa wanawake hawa katika kukuza biashara zao. Asante kwako wewe msikilizaji wa DW kwa

0: Nami kuanzia mwanzo hadi tunapofikia tamati ya makala hii iliyoangazia fursa na changamoto wanazopitia wajasiriamali wanawake wanaotembeza bidhaa. Tukutane sana wakati mwingine. Mimi ni Florence Majani.
1: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Asante sana kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW Kiswahili kuwa chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena na kutakia asubuhi njema.
2: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Dao wa viwango Tanzania.
1: Zingatie, zingatie, zingatie, zingatie.
2: Turab! Mbappe! Oh, wow!
3: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo hey. Mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii. Ni siku nyingine tena, siku ya Alhamis, ambayo ni tarehe 28. Ni mwishoni kabisa mwa mwezi Mei, ambapo tunaelekea katikati ya mwaka kabisa hapa. Navyozungumzia tarehe 28 mwezi Mei, zinasalia kama siku tatu hivi kuelekea mwezi wa sita au mwezi June, ambapo hapo tunakuwa tunafika katikati ya mwaka. Zile siku 365 au 365 na robo, basi tunakuwa tunazikaribia kabisa. Karibu sana nene kipindi cha asubuhi leo, tangu tulivyoagana siku ya jana, na tukaahidi kwamba panapo majaliwa leo tutakutana tena, na basi Mungu ametujalia. Pole sana kwako kwa ambaye muda huu tunazungumza, yawezekana changamoto mbalimbali za kiafya ama msiba ama ugonjwa zinakukabili ndani ya familia yako. Inawezekana kama we mwenyewe unauguza au unaumwa au umepata msiba, yawezekana tunasema pole sana kwa upande wako. Lakini kwa kwa wewe ambaye tayari umeshaamka muda huu kwenda kutafuta mkate wa kila siku, tunasema hongera sana na endelea kupambana. Maisha ni mapambano, na madam umeamka asubuhi kichwa kipo, basi mambo
1: kichwa kipo.
0: Yani ukiamka asubuhi hivyo afu ukashika kichwa ukakuta kipo, maana yake una jambo la kufanya siku hiyo.
1: Kuna wakati unaweza kaamka kichwa kipo.
0: Basi ukiamka asubuhi alafu hauwezi hata kushika kichwa chako. Basi mambo yame hapo, ujue mambo yale
1: tayari changamoto inapelekea,
0: kwa sababu unajua unaweza kaamka asubuhi hata namna ya kunyanyua mkono
1: hauwezi,
0: ngumu. Ni ngumu sana.
1: Unajua wengine sasa hivi anaweza kawa amelala na amesinzia, naamini kama watu wote wamelala. Ukiwa ndani unaamini watu wote bado wamelala.
0: Kumbe kuna watu hata kulala wenyewe hawajalala.
1: Sasa hivi ashakaribia kufika Mwanza. Wengine wanaitafuta labda Nzega huko.
0: Wengine wako Radio Mazingira kama Thomas hapa anazungumza.
1: Watu washamka.
0: Bwana. Hiyo ndio maisha, ndio maana wakaja na wahenga wakaja na tafsiri kwamba maisha ni kama vidole vya mikono, havilingani.
1: Okay.
0: Havilingani. Hata urefu, hata unene wenyewe havilingani. Kwa hiyo ndivyo maisha yalivyo. Karibu sana na kipindi cha asubuhi leo. Sisi tunayo mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki. Tutatazama kuna taarifa hapa ya dereva bodaboda bwana ambaye amejirusha kwenye pale daraja la Kijazi. Amejirusha wakati magari yanapita, na ile pitapita ya daa unajua, ukishafungulia yale magari hali inavyokuwa. Na bahati nzuri sana pale Kijazi eneo la Ubungo, sasa hivi hata foleni sio kubwa, kwa sababu hayo mengine yanapita flyover juu, wengine yanapita katikati, wengine yanapita chini. Kwa hiyo ile zamani kwamba lazima usubiri tazi wake, sasa hivi sio sana. Kwa hiyo yakipita ni mwendo mwendo. Sasa dereva bodaboda jana mmoja amejirusha kwenye moja kwenye barabara hiyo. Sasa nini kimetokea kwa kwake baada ya kujirusha? Alipoje na wanazungumza nini baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo? Tutakupa taarifa hiyo ili uweze kujua kwa undani zaidi. Kwa hiyo hiyo tutakujuza kuhusiana na hilo. Lakini kwingineko tutaangazia yule, nakumbuka taarifa ya Mchina aliyouawa na wale walinzi wale.
1: Mabausa wanaitwa mabausa.
0: Mabausa.
1: Walinzi wa eneo lile lile.
0: Ni mabausa ni walisema ni nani? Ni wa nini? Ni wa Masai.
1: Mabausa alisema. Mabausa walinzi wa pale pale.
0: Sasa
1: sikizo anachukua nafasi sana kitu kinachoitwa mabausa.
0: Okay. Sasa hili limemuibua mdogo wa marehemu. Na kumbuka tazile taribu zingine zilitajwa kwa upande wa jeshi la polisi kufuatilia. Sasa jana kuna jambo limefanyika na mdogo wa marehemu amezungumza. Hong Q amezungumza. Sasa amezungumza nini? Usiniambie kama hujui Kichina.
1: Uzuri sana, apige Kiswahili tu sasa hivi. Shaka kwa muda.
0: Shaka kwa muda. Sawa. Kwa tutakujuza kuhusiana na hilo, lakini nilikuwa naangalia bwana baada ya rais wa Uganda Yoweri
2: Museveni katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Haya, tumerejea. Wadhamini wetu walitushika mkono. Kabla tuja wasikiliza wadhamini wetu, nilikuwa na kujuza tukio la pale Uganda, ambapo baada ya rais Yoweri Kaguta Museveni kuapishwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Watu wa Uganda pale, ameteua baraza la mawaziri. Sasa kwa mara nyingine tena amemteua mke wake.
1: Okay.
0: Mke wake. Sasa kwenye wizara gani?
1: Vinakidhi, unateuliwa tu. Kama vigezo vinakidhi, unateuliwa.
0: Sasa kwenye ameteuliwa kwenye wizara gani, tutakuwa na mawili matatu ya kuzungumza hapo kuhusiana na hicho ambacho amekifanya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kumbuka mtoto wake ndiyo mkuu wa majeshi pale Uganda. Sasa watu wakawa na mawili matatu ya kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii, yamezungumzwa mengi. Tutapitia kuona hicho ambacho kimeelezwa, lakini kwanza chai ya asubuhi. Kumbuka pale saa 2 kamili tutakuwa na magazeti kuona yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini saa 2 dakika 45 itakuwa nafasi nzuri pia upande wa dondoo za michezo. Na leo kuna nusu finali leo ya AFCON under 17. Okay. Tanzania atakuwa uwanjani. Kwa tutapitia pale saa 2 na dakika 45, lakini saa 3 kamili itakuwa ni mezani pamoja kabla tujalitundika daruga letu. Pale saa 3 na nusu za asubuhi kuruhusu vipindi vingine kuendelea. Lakini kwanza tuanze na chai ya asubuhi, ambapo tunakubali kwamba kuna msongo wa mawazo. Na tangu siku ya Jumanne tulimsikiliza Joji Mkabwa akieleza baadhi ya mambo kuhusiana na msongo wa mawazo, lakini jana tukamsikiliza Dr. Chris Mauki naye amezungumza, kuna baadhi ya mambo ambayo amezungumza kuhusiana na swala la msongo wa mawazo na mambo ambayo yanaweza yakapelekea changamoto kubwa kwa baadhi ya watu ambao wanakabiliwa na msongo wa mawazo. Na msongo wa mawazo unaweza ukaja katika njia tofauti tofauti, na watu waka wakakutafsiri tofauti, lakini tunasema mtu ambaye mtu mwenye msongo wa mawazo anaweza, yani namna anavyotafsiri vitu ni tofauti na mtu wa kawaida. Kwa hiyo unaweza ukasema anajifanyisha huyu, au akawa anafanya jambo unasema kwani nini, si kwani yeye peke yake? Lakini namna anavyotafsiri vitu ni tofauti. Juzi George alitaja kama mambo manne hivi. Lakini kwa jana Dr. Chris pia naye akawa ametaja mambo manne, ambapo moja wapo anasema ni majuto ambayo unahisi hujawahi kusamehewa au kujisamehe. Yaani mtu anakuwa na maumivu kwamba sijawahi kusamehewa kwa jambo ambalo nilikuwa nimeifanya, au yeye mwenyewe kujisamea hajajisamea. Kwa mfano akatolea mfano kwamba kama kuna ni binti sasa alitoa ujauzito akiwa hali yake ya ubinti, sasa ameolewa mpaka muda huu ana miaka 3, 4, 5 kwenye ndoa hajazaa. Kwa hiyo hofu yake na kwamba yawezekana mimi ndizo zitoa ndio ninazosababisha hivi. Sasa nimwambie nani? Kwa hiyo anakuwa na ana hofu ama kutojisamea yeye mwenyewe, anasema hii ndio sababu yawezekana. Anashindwa mwambie nani. Lakini lingine akasema ni maumivu ya kukataliwa, kwamba ndani kuna kuwa na maumivu ya kukataliwa, unahisi kwamba watu hawanipendi, watu hawanitaki, iwe ni nyumbani, iwe ni kwenye maeneo ya kazi, iwe ni wapi. Kwa hiyo ile hofu ndio inazalisha msongo wa mawazo. Lakini anasema jambo lingine ni maumivu ya kushindwa au kufeli. Yani unakuwa kile unachokifanya, naona kwa mfano nimekopa mkopo, alafu mkopo huo nimekwenda kwenye biashara imefeli. Sasa nafanyaje? Ile hofu ya kufeli ama kushindwa kufanya jambo, hilo ndilo anasema inaweza katengeneza msongo wa mawazo. Sasa leo tuko naye hapa mchungaji Daniel Mgogo, kuna jambo analizungumza hapa na kwenye mjadala wa mezani pamoja jana, kuna baadhi ya watu walizungumza hasa msikilizaji kuhusiana na namna ambavyo serikali inaweza ikafanya kuhakikisha wanapatikana wataalamu katika kila maeneo ili kupunguza changamoto ya msongo mawazo kwa watu. Na hawa watu
1: mawazo unazalisha, kuna ugonjwa mmoja jana tuliambiwa na mtaalamu wa masuala hayo ambao unatengeneza, sasa ukikaa nao kwa muda mrefu msongo wa mawazo unatengeneza ugonjwa kabisa. Msongo mawazo unakuja na mambo ya kuongea mwenyewe, kuona vitu ambavyo wengine hawaoni,
0: vitu visivyoonekana.
1: Shangaa mtu anaongea tu, anaongea mwenyewe, anaongea na nani? Kumbe kuna mambo ambayo yeye mwenyewe kayapitia ama kakutana nayo kwenye maisha yake magumu, na mengine hayana majibu kwake, kama ambavyo umeweza kuzungumza kwamba kuna wakati mwingine unashindwa kumwambia nani. Kwa sababu uliyafanya mwenyewe na ilikuwa siri yako, ukiamini inaweza ikawa siri yako mpaka unaenda kuzikwa. Sasa inaanza kugharimu katikati ya maisha yako.
0: Okay. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaweza katokea hapo. Sasa leo tutakupeleka kwa mchungaji Daniel Mgogo. Yeye hapa anakuambia mambo ya kufanya ili uondokane na msongo wa mawazo.
1: Hiyo ni sehemu ya tiba.
0: Unaweza kujifunze namna ya kuondoa msongo wa mawazo. Sasa unajifunzaje? Basi kwenye chai ya asubuhi. Mimi ni Adelinus Baneno, mwenzangu hapa ni Thomas Masalu. Namba yetu ya kushiriki nasi hapa studio tutakutajia pale ambapo tutaruhusu simu yako ya au ujumbe wako kutumwa hapa, lakini tuende kwenye chai ya asubuhi alafu tutarejea hapa.
5: Chai ya asubuhi.
6: Mekuwa na kasomo haka kazuri kanakosema jinsi ya kuondoa uchungu au msongo wa mawazo kwenye maisha yetu au kwenye mioyo yetu. Tumekuwa tukifundishana kasomo haka, ni kasomo ambako ni kepesi sana kukasikiliza, lakini ndio uponyaji wa maisha yetu. Watu wengi wamefika mahali wakaishi kwenye mazingira magumu sana, sio kwa sababu ya kitu kingine, msongo wa mawazo. Tumekuwa na somo hilo ambalo tumesema kwamba chanzo hasa cha uchungu moyoni au msongo wa mawazo, tulisema moja ni watu kukutana na vitu ambavyo hawakuvitarajia, kwamba wanaweza kukutana mambo kama hayo yanaweza kusababisha misongo ya mawazo. Lakini pia tulisema wakati mwingine misongo ya mawazo inasababishwa na kupoteza vile vitu ambavyo tulikuwa tunakivitumainia, au wale watu tulio watumainia, au mambo ambayo tulijua yanaweza yakatusaidia, alafu baadaye ile jambo linaharibika. Kwa hiyo inaweza kusababisha msongo wa mawazo. Tukisema wengine kwa sababu ya kufeli mitihani, kupoteza wapendwa wao, kupoteza biashara zao, kupoteza vitu mbalimbali, vinaweza kusababisha msongo wa mawazo. Tukasema lakini msongo wa mawazo utaujuaje kwamba mtu anaishi yupo kwenye uchungu na msongo wa mawazo kwenye maisha yake? Tukasema utamjua kutokana na maamuzi yake. Anafanya maamuzi ya haraka haraka, yani bila kujali madhara yatakayokuja baadaye. Hana utulivu, utulivu wa moyo unapotea. Anaweza kafanya maamuzi hata yeye mwenyewe baadaye akaanza kuyajutia. Lakini wakati mwingine tulisema hutafuta njia za mkato ili kusolve matatizo, wakati mwingine hizo njia zinapelekea vitu ambavyo havistahili. Ndio nasikia watu wamejinyonga, wamefanyaje. Lakini tukasema msongo ukikaa muda mrefu kwenye maisha, kwenye mwili wa mtu, mwili wa mtu tulisema Mungu ameuseti ili uwe na amani. Amani kitokea, ikitoweka, mvurugano wa fikra ukiingia humo ndani, unapelekea baadhi ya magonjwa kama vidonda vya tumbo, maumivu ya kichwa, kutanuka kwa moyo, kiharusi, kupoza baadhi ya viungo kutokana na misongo ya mawazo. Nilikuwa nasoma mambo ya mtaalamu mmoja kwenye mitandao. Yeye anasema msongo wa mawazo unaweza kusababisha pia hata mwili kuwashwa. Yaani mtu unasikia mwili unawashwa. Kumbe misongo ya mawazo. Akasema wakati mwingine unaweza kushangaa unajisikia kutapika. Kumbe msongo wa mawazo. Huyu ni daktari ambaye alikuwa anaelezea madhara ya misongo ya mawazo. Kuna wakati unajikuta unasikia kichefuchefu kisura ambacho hakina maana. Unajiuliza kimetokana na nini? Kumbe misongo ya mawazo. Kwa hiyo tunapofundisha masomo haya yana pande zote mbili. Moja kwa afya yako ya kiroho, lakini pili kwa afya yako ya kimwili. Yaani haya mambo yanaendana yote pamoja. Yaani ukiondoa misongo ya mawazo kwenye maisha yako, umefanya vitu viwili. Moja, afya yako ya kiroho itakaa sawa sawa, kwa sababu mtu mwenye msongo wa mawazo wakati mwingine hata kumwabudu Mungu ni shida. Kama mnakumbuka nilisema watu wengine wameacha kanisa, anasema mimi naenda kufanya nini wakati na mawazo mengi. Ana hata kufanya vitu mbalimbali kanisani, walimpa majukumu anaachana nayo kwa sababu ya ule msongo wa mawazo ulionao, alionao mpaka naona hata kwenda kanisani ni kero. Kwa anafika mahali hata kiroho anaathirika. Alikuwa mwana maombi, nguvu zinaisha. Alikuwa mtu anafunga mara kwa mara, hiyo wazo linaisha. Alikuwa mtu anaamka na usiku kuomba, yeye ndo anaamka usiku kuwaza. Anaamka usiku kutafakari yale mambo yaliyomtokea. Kwa hiyo mtu mwenye msongo wa mawazo anaathirika kwenye mambo makubwa mawili. Moja, afya yake ya kiroho inazorota, inapungua kabisa. Lakini pili, afya yake ya kimwili pia na yenyewe inaathirika. Kwa hiyo msongo wa mawazo na uchungu, tunapojaribu kufundisha masomo haya, tunatamani kwamba ufunguke. Kwa sababu usipofunguka unajitengenezea magonjwa ambayo hukuyatarajia. Unaruhusu na wataalamu wa mambo ya kiroho pia wanasema mtu mwenye msongo mkubwa wa mawazo anafungulia milango ya mapepo. Anafungulia milango ya maroho mabaya mabaya. Mtu mmoja alikuwa na hoji. Kwa nini hatuoni matajiri wengi wakianguka na mapepo? Muulize jirani yako, kwenye maisha yako uliwahi kuona tajiri? Yaani pale umuombe tajiri, unaowafahamu hapa. Kwa nini mapepo hayakai kwao? Kwa nini mapepo yanapenda kukaa kwa watu ambao maisha yao pia ni ya kawaida sana? Misongo ya mawazo wakati mwingine inasababisha nini? milango ya mapepo kuingia. Kwa hiyo tunapokufundisha masomo haya tunakuwekea kinga, kwa sababu unapokaa kwenye misononeko, unapokaa kwenye misononeko, mafadhaiko, masimanini, unajikuta wakati mwingine umefungulia milango ya mapepo. Si ndio? Kwa hiyo hii ni hatari sana kwa afya ya kiroho. Lakini tukasema namna gani unaweza ukayaondoa, ukaondoa misongo ya mawazo. Tukasema moja, unatakiwa kukubali tukio likitokea, kubali kwamba hili limetokea. Endelea kuendelea mbele, usikae hapo kwamba why, kwa nini, nini, nini. Unatengeneza msongo wa mawazo. Ndio maana tukasema penda kujifariji, penda kujifariji. Kama umepoteza kitu, moyo wako useme nitapata tena. Jenga matumaini ya kupata kitu kipya. Jenga matumaini ya kuinuka. Jenga matumaini ya kusema nitasimama tena. Hapa nimetereza, hapa kweli nimeanguka, nimefanya kitu ambacho sio kizuri, lakini najua nitasimama tena. Ni kweli unawezekana umefanya madudu, ni kweli kuna vitu umekosea, lakini ukiungama, amini kwamba Mungu amekusamehe. Usikae kwenye historia kwamba nili yale mambo yatakufanya wakati mwingine utengeneze huo msongo wa mawazo. Tulisema wakati mwingine unapogundua umekosea, kuna vitu ulivikosea, hebu fika mahali, kimbilia kutafuta toba, na ukiamini kwamba Mungu amekusamehe. Kwa sababu vinginevyo watu wengi wameathirika kwa sababu ya kukaa kwenye yale makosa wakiamini Mungu hawezi kuwasamehe. Kwa hiyo anaanza kufanya maamuzi ya haraka. Kitu gani kilipelekea Yuda kujinyonga? Unajua kuna wakati unafanya makosa halafu unajikuta yale makosa yamekugharimu kiasi kikubwa. Yamegharimu ubongo wako mpaka unatafakari, unashindwa kupata majibu. Mwisho unaona kama kila mtu anakuzomea. Mwisho unaona kama kila mtu anakushangaa. Mwisho unaona dunia yote ni kama inasema, "Hey, umefanya hili?" Lakini huo ndio wakati ambao wa kujikusanya kwamba pamoja na kwamba nimefanya hili, kweli ni jambo baya, kweli halifai katika jamii, lakini bado nina nafasi ya pili ya kutubu na kutengeneza kuliko kukimbilia kwamba sasa najinyonga. Kuna watu wengi wamejinyonga, wale ambao mnafuatilia mitandaoni. Kuna watu walifanya ujinga. Ndio maana nawaambiaga siku zote, usimwamini mtu, nyie vijana hasa, usimwamini mtu na kumtumia picha zako za ajabu ajabu. Nikisema za ajabu ajabu mnanielewa, si ndio? Kuna wakati mwingine vijana baada ya kupata smartphone unakuwa mwehu, unajifotoa hata mapicha mengine ya ajabu ajabu, alafu kisha jifotoa hayo mapicha ukajipiga, unatamani na watu wengine wayaone. Unamwamini huyu kiumba naitwa mwanadamu, unasema hani kwa kweli rafiki yangu tumeshibana, namwamini sana. Mwanadamu ana mabadiliko kama mji wa Arusha. Ndio maana wakati wote beba sweta, kwa sababu hujui baridi itakuja saa ngapi. Kwa nini? Kwa sababu ni mji usiotabirika. Ndivyo alivyo mwanadamu, hatabiriki. Yaani leo mtaaminiana sana, mkivurugana kidogo anakuwa mbaya kuliko shetani mwenyewe. Sijenge matumaini sana. Ndio maana Biblia inasema amelaaniwa mtegemeaye mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kigeugeu. Alivyo leo sivyo atakavyokuwa kesho. Unasema namwamini sana, anaonekana na adabu, anaonekana na heshima, hata nikimrushia hizi picha hawezi kusambaza. Kesho na kesho kutwa atazigeuza hizo picha, zinakuwa adhabu yako. Anakwambia nitumie hela. Oh, sina, narusha zile picha, ninazo, narusha. Nisambaze? Wewe, nisambaze. Kwa mwisho unajikuta unafirisika, unaingia kwenye

ana bomu lako. Na hilo bomu ulilitengeneza mwenyewe. Mnanisikia vijana? Najua wazee wameshavuka huko. Nye vijana, yani kuna unafanya ujinga alafu ujui kwamba huko mbele huo ujingu utakugharimu kiasi gani. Yani unahisi kabisa huyu boyfriend wangu, sijui nani wangu, yani tunaaminiana hata kama hatufanyi chote lakini turushiane mapicha. Nitumie mapicha picha. Sijui nini nini, umevaeje, umelalaje, umefanya nini, umekaa namna gani? Unamwamini, unamrushia. Hasa kuna watu wengi wamekunywa sumu. Hatujui hata vyanzo vya kunywa kwake sumu, lakini kumbe inawezekana ni mapicha yake wa mtu alimtishia na yatoa. Kwa mtu anasema kabla hajatoa waje waangaliage mimi nimeondoka. Kwa watu wanasema jana alikuwa mzima, amekufa ghafla. Sijui kitu gani. Sijui alikuwa chakula cha sumu, sijui alifanyaje. Kumbe kilichomuua amefanya jambo la kijinga limemgharimu. Angalia Yuda wakati anapiga dili la hela. Unajua watu wengi wanafikiri Yuda alikuwa mpendi Yesu. Sio kweli. Yuda alikuwa mjasiriamali tu. Mjasiriamali kama wajasiriamali wengine. Na ndio maana hata wakati wanasema, "Oh, mtake tuonyesha Yesu, tutampa hela." Akasema, "Kuwaonyesha tu." Eh. Na katika watu waliomwamini Yesu, kwamba Yesu hawezi kukamatwa, hawezi kufanywa chochote, Yuda alikuwa miongoni mwao. Kwa sababu Yuda aliwahi kuona siku moja wakati wanataka wamsukumie Yesu kwenye korongo, akapita katikati yao, akaenda zake. Kwa akasema, "Hata nikichukua hizo hela, Yesu hamumuwezi." Akamwambia haya. Akachukua hela akaweka. Ili ujue Yuda lengo lake halikuwa baya sana kama tunavyomfikiri. Kwa nini zile hela alipopewa hakutumia? Kwa nini aliziweka aone biashara inaishaje? Na kwa nini hakwenda mbali akawa nafuatilia tukio? Kulikuwa na nini? Maana alijua yani Yesu atachomoka, akichomoka na yeye anachomoka. Kwa watakutania huko wanakokutania kwenye ibada. Na hela atakuwa amechukua. Hasa kashangaa wamemkamata. Hasema lakini msela nini mwamba si nini si unajua yale maneno ya vijana wa mitani yani mtu aliyeshindikana utasikia mwamba hawamwezi huyu huyu nini hawamwezi kuna yeye akasema mwamba hawamwezi sijui Yesu hawamwezi akashangaa wamemkamata wanaenda naye mbona atoroki sasa mbona bado wako naye bibi nasema alipoingia kwenye nyumba ya hukumu hukumu imetoka Yuda anasema alipoona Yesu amehukumiwa akafanyaje? Akajuta moyoni. Hasa badala ya kutubu anakimbilia kujinyonga. Kwa nini anajuta? Anasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Msongo wa mawazo kaingia, uchungu moyoni kaingia, paka kaanza kuona maisha yake hayana thamani tena. Kwamba dunia yote itakuwa inanyoshia kidole. Watu wote watakuwa wananishangaa mimi. Yaani nini kila mmoja atakuwa na nini? Akasema bora nife kabisa. Lakini hakupata watu sahihi wa kumshauri kwamba Yuda, Yesu bado yuko hai. Nenda katubu katengeneze. Mbona mwenzake Petro alipoona kwamba amekosea akalia, akajuta. Yeye akafikiria, yani ile toba ambayo ilivuka mipaka. Uliwahi kuona mtu anatubu mpaka anajiua? Ndio Yuda sasa. Yale anatubu mpaka anajinyonga. Uliwahi kutubu na toba ya namna hiyo? Wanadamu wengi hata wakikosea toba zao zinachenga chenga. Yaani hawezi kunyoka utasikia basi yaishi. Hasa basi yaishi yanaishaje? Ah, basi tupoteze. Eti hiyo ndio toba. Kwa kuna wakati mwingine unaweza kufanya ujinga na upumbavu kwenye maisha yako. Wewe ni binadamu wa kawaida kabisa. Lakini ukifikia hatua hiyo, usifikie hatua ya kusema sasa, yani dunia yote itanishangaa. Dunia yote itafanya, mimi bora nijue, mimi bora nijimalize. Wao watu watanishangaa. No, yani usiingie huko.

0: kutafakari. Kwa Yuda kilichomponza baada ya kufanya mabaya, yale mabaya yakaanza kumtafuna paka yakaondoka na maisha yake. Kwa kuna mambo ambayo nataka niyaweke kwako ili yaweze kukusaidia. Moja ambalo nataka likae ndani yako, ingawa ni gumu lakini nikufundishe hivyo hivyo. Usiweke moyo wako kwenye vitu. Usiweke moyo wako kwenye vitu kwa sababu vitakapopotea vitapotea na wewe. Maana yangu ni kwamba kuna watu wengine mmefungua mna biashara nzuri, usiweke moyo wako pale. Kuna watu una mume mzuri, usiweke moyo wako mle. Kuna watu mko na wake wazuri, usiweke moyo wako mle. Mpende na nini, lakini usiweke moyo wako mle. Kuna watu mna watoto mnawapenda na nini, usiweke moyo wako mle. Kuna watu mna miradi mikubwa, usiweke moyo wako mle. Kuna watu nini, usiweke, kwa sababu ukiweka moyo wako kwenye vitu, siku vitakapoondoka vitaondoka na wewe.
1: Chai ya asubuhi.
2: Ameeleweka?
3: Ameeleweka na ujumbe umeeleweka. Mm.
2: Na ametuanzia mbali mchungaji Daniel Mgogo
3: kwa upole.
2: Kwa upole akitupitisha kwamba iwezekana yale masomo yaliyopita hukubahatika kuyasikiliza. Lakini haya sasa yanaweza kukusaidia kwamba uangalie kuanzia mwanzo hadi hapo ambapo ameeleza nini kifanyike, inaweza ikawa msaada sana kwako. Amesema swala msongo wa mawazo ni kukutana na mambo ya wasio yatarajia. Yani unaweza kujikuta na mambo ambayo wewe ulikuwa unatarajia hivi, umekutana na vitu vingine hivi, inaweza kusababisha msongo wa mawazo. Hizi ni sababu, lakini kingine anasema ni kupoteza vitu tulivyovitegemea au kuvitumainia. Ulikuwa na mume unamtegemea ameondoka, ulikuwa na mke unamtegemea ameondoka, ulikuwa na mtoto ameondoka, ni biashara imeondoka, inawezekana ulikuwa umejenga nyumba. Sasa unasema ni kai nitulie, imeungua. Hayo yote inaweza kusababisha au kupelekea msongo wa mawazo. Lakini anasema utajuaje mtu ana msongo wa mawazo? Amesema namna anavyofanya maamuzi, utaona tu namna anavyofanya maamuzi. Lakini lakini kingine, kutumia njia za mkato katika kufanya maamuzi yake. Anatumia njia za mkato. Sasa anasema kwa sababu mimi nimepoteza hiki, anaenda kujinyonga. Yeye anaamini eti hapo ndio pame
3: ndio tiba.
2: Ndio tiba.
3: Anakwepa jambo balo. Naamini atakuwa limemsaidia.
2: Lakini lingine nasema msongo mawazo ukikaa muda mrefu kuna vitu unasababisha. Msema moja wapo ni magonjwa ambayo hutokana na msongo mawazo. Moja wapo ulikuwa umeshayataja pale. Lakini anasema kuna vidonda vya tumbo, kuna na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na msongo wa mawazo. Lakini amesema kuna, kwa mujibu wa wataalamu wanaenda mbali zaidi, wanasema kuna kwenye maisha kawaida kuna vitu vingine vinaweza vikatokea. Unajua kuna mtu mwingine akiwa na msongo wa mawazo anaweza akawa na usingizi sana, yana analala. Au mwingine anakosa usingizi.
3: Akiingia kitandani
2: yani ana hana usingizi kabisa, anaweza kamiza mpaka siku tatu.
3: Amejifunika shuka lakini yupo macho.
2: Usingizi hamna.
3: Hana usingizi.
2: Mwingine anakosa hamu ya kula. Lakini mwingine anakula sana. Yaani kuna mwingine akiwa na msongo wa mawazo ndipo anakula kuliko kupita kiasi.
3: Bora hilo la
2: kula. Kupita kiasi. Lakini mwingine anakuwa hali kabisa, yani hamu ya kula haipo. Sasa inategemeana. Lakini amesema wengine kichefuchefu, yani eti kichefuchefu msongo wa mawazo tunaona kabisa kichefuchefu au mwili kuwashwa. Mtu anawashwa mwili kwa sababu ya msongo wa mawazo. Hayo ni mambo ambayo wewe yanatokea. Lakini amesema msongo wa mawazo unaathiri maeneo makubwa mawili. Kwanza kiroho. Pili kimwili. Kwamba kiroho sasa, kama ulikuwa na roho ya ibada inakufa kabisa, haumtegemei tena Mungu. Kama mtu ulikuwa naenda ibada unasema sasa naenda kufanyaje? Kama ulikuwa ni mtu wa maombi, badala ya kuamka usiku kuomba wewe sasa unakuamka usiku kuwaza. Hiyo ni ngazi ya kiroho. Lakini kimwili kama tulivyosema ni magonjwa hayo, na watu kukosa hamu ya kula ama kula sana inaweza ikapelekea hilo. Lakini nasema namna ya kuondoa msongo wa mawazo, amesema kwanza kubali kwamba hili limetokea. Nitapata tena. Kwa hiyo kama ni mtoto ameondoka, nasema asante Mungu wewe ndiye ulienipa na wewe ndio umemchukua. Kama ni mume mke, wewe ndio ulienipa na wewe ndio umemchukua. Kubali. Au kuna anasema kuna ujinga umeufanya alafu ujinga wako umenaswa. Kubali. Aondoa kuna amesema kuna watu wengine ambao wanaweza kufanya mambo wao wenyewe hawajakamatwa ila atia ndani yao ipo
3: inawasumbua.
2: Jana tulizungumzia kumbukumbu ya yule dada ambaye alikuwa ni wa Mtwara yule. Alitembea nje ya ndoa lakini mume hakujua, lakini yeye nafsi yake mpaka kaenda akasema yani nafsi inamsuta. Akaenda kumwadithia mpaka rafiki yake. Rafiki akasema kama sasa ina wewe sio hujakamatwa sasa shida ni nini? Basi nenda kamwambie, nenda kaombe toba kwa mmeo, nitaanzaje? Baadaye sasa na mume kuona mabadiliko hayo akabidi achunguze, kuchunguza akajua alichokifanya. Lakini mume hakufanyaje? Hakuonesha reaction yoyote. Lakini mwanamke pamoja na anajua mume wake amejua, rafiki anajua, lakini bado akaona mimi bado. Hatimaye alijiua. Sasa hayo ndio yanapekea nasema kwanza kubali kwamba hili imetokea na nitapata tena. Au ukiwa umefanya madudu ukiomba msamaha, amini umesamehewa. Amini kwamba toba imepokelewa.
3: Anasema toba zetu za tunaomba za kijanja janja. Naomba yaishe basi.
2: Hiyo sasa ni nyingine. Kuna wale wanamwambia basi yaishe. Hapo jaomba basi.
3: Potezea bana hiyo kitu bana. Potezea.
2: Hapo jaomba msamaha. Toba ni kwamba ukiri
3: kile ulichokifanya.
2: Ahadi, yani toba huwa inaendana na ahadi. Kwamba ukiri kwamba umefanya na utoe ahadi hutofanya tena. Hiyo ndiyo toba. Lakini lingine nasema vijana usimwamini mtu, hasa kwa wale ambao wanatumiana picha za utupu. Anasema baadaye unaweza ukawa mtumwa wa hizo picha. Na hapa ameweka msisitizo kwa vijana kwamba kuna kipindi ambacho unaona huyo ndiye yeye tu, unamwamini sana, unasema huyu hatutaweza kuachana na masuala mengine kama hayo. Lakini baadaye
3: unampa kila kitu.
2: Lakini baadaye inaweza kukutokea puani ukawa mtumwa. Lakini anasema achana na watu watasema nini. Hilo inaweza kusaidia pia. Haya, lakini anasema achana na watu watasema nini. Hiyo ni jambo la msingi sana. Achana na watu watasema nini. Yani kwa sababu wewe umeshafanya hivyo na umeshaomba toba, umeshaomba msamaha, achana na watu watasema nini. Baadaye watazoea tu. Lakini la mwisho anasema usiweke moyo wako kwenye vitu. Vikipotea utapotea navyo. Inawezekana ni biashara, inawezekana ni mume au mke au watoto. Achana kuweka moyo wako
3: kwenye vitu.
2: Kwenye vitu. Hiyo litakusaidia.
3: Amesema ni jambo gumu lakini hana budi kusema. Na ni ngumu pia kwa binadamu kutokuweka moyo wake kwenye vitu.
2: Anaamini biashara yake ndio kila kitu.
3: Yaani anaamini biashara yake ndio kila kitu, mtoto wake ama watoto wake ndio kila kitu. Anaamini pia mkewe ama mmewe ndio kila kitu. Kila anachokifanya, kila ambacho anajua kimebeba maisha yake. Anakiamini sana.
2: Ushaikuona mtu ameandika kwenye status bahati nzuri sasa hivi watu wameenda kidigitali zaidi. Ameandika mtoto wako my word.
3: Sasa
2: my word hiyo hiyo akiondoka huyo, yani dunia yako ndio imeondoka, unategemea nini?
3: Msongo wa mawazo.
2: Msongo
3: wa mawazo.
2: Msongo wa mawazo ambayo matokeo yake sasa ndio huwa yanaleta shughuli. Yani matokeo ndio huwa ni kazi.
3: Kukubali matokeo.
2: Ujumbe wako tutaupokea msikilizaji kwa namba ya simu ya 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Narudia tena namba ambazo tutazitumia ni hizo 0656555571 na 0684600007. Utaanza na neno asubuhi leo, alafu jina lako ni muhimu. Alafu tunautamani sana ujumbe wako kulingana kila ambacho umekisikiliza kupitia chai ya asubuhi. Lakini na taarifa tulizokudokeza hapa, lakini kabla tujaupitia ujumbe huo, wakati unaandika ujumbe huo, basi tuanze na ujumbe kwa ajili yako hapa.
3: Sasa bwana kiwe imeongeza pia vituo vya kupata huduma yao. Mwanzoni maeneo kama ya Buhemba pale ilikuwa bado, Bukima ilikuwa bado. Lakini sasa hivi tunazungumzia kiwe imefika kila kona pia kwa mkoa wa Mara. Na kumbuka tu kiwe inapatikana kwa Tanzania nzima. Na hapa tunazungumzia kuhusiana na pikipiki imara kabisa inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000, rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia cash unapata kwa milioni 2,700,000. Sasa kuelekea kombe la dunia, kiwe hiyo wanatoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo. Cha kwanza ni dish na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi chake cha mwezi ushuhudie kombe la dunia. Dish na kingamzi chake cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako. Radio Bluetooth ama Smart TV inch 43 4K au pesa taslim utaweza kupata kupitia QA utakaponunua. Kama hiyo haitoshi, mteja pia atapata ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa mkoa Mara wanapatikana maeneo haya: pale Msoma ni mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo sim kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, pale Bukima ni Bukima Center na Buhemba ni 00 pale utawapata. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutafuta kwa namba hii ni 06 63 58 3096. Narudia 06 63 58 3096 au 07 46 88 8807 07 46 88 8807 au mitandao ya kijamii ya Kiwi Tanzania utawapata vizuri.
4: Haya bwana, wakati hayo ya Kiwi yakiendelea kufanya vizuri, kwa upande wa Yasi mambo yanaendelea kuwa mambo bam bam, ambapo wahenga walisema ukiona vyaelea basi usishangae ujue vimeundwa, na huu ndio msemo, ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosakwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa wako tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa pekee wa Yas. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano hapa nchini, lakini 2 katika mtandao wa Yas. Katika internet ya 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Hiyo ndio hatari zaidi. Lakini minara zaidi ya 4800 ambayo ni minara ya 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Yani ni zaidi mtandao mwingine yoyote nchini Tanzania. Yes, lakini mtandao wa kasi wa Tanzania kukamilisha malengo na utambulisho kwa wataalamu wa taasisi, na unaweza kaokoa pia mambo mengine. Ubora mtandao pia umedhibitishwa na ripoti na mamlaka za nchi zimeidhinisha na ubora wa Yas. Unajiuliza sasa ufanye nini? Mtandao wa viwango, kwanza unatakiwa na line ya Yas. Baada ya hapo unaweza kujiunga vifurushi mbalimbali kutokana na mtandao wa Yas. Ukibonyeza nyota 148 nyota 00 alama reli hapo utapata vifurushi mbalimbali. Lakini kuna size yako pale, usisite. Hapo una dakika zaidi, una SMS zaidi, una internet zaidi. Hiyo ndio ubora wa mtandao wa Yas. Sasa tunasema zingatia mtandao wa viwango Tanzania ili uimarishe
2: nafasi ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki ama kuperuzi kwenye mtandao mbalimbali.
3: Unajua Best Vision ya IKEA ametoa sasa hivi ofa punguzo la 75%. Kama mwanzoni ilikuwa shilingi 15,000 kumuona daktari na kufungua faili, sasa hivi ni 5,000.
2: Sawa, tutawasikiliza lakini tupitie ujumbe wa msikilizaji kwanza hapa. Best Vision tutawasikiliza hapo. Lakini umeandika nini katika ujumbe wako mfupi msikilizaji? Wewe unasema asubuhi leo wewe unaitwa Osama mwenye kiti wa vijana ukiwa pale Tailo, kwa sasa niko Ziwani Mgogo. Anachokisema ni kweli, maana msongo wa mawazo inaweza likakuletea madhara. Mimi nilishawaona wanaopendana alafu wazazi wakawa wanapinga mahusiano yao. Maafa kwa jamii yalitokea. Hilo kwamba huyu mtu amemchagua, huyu anasema hataki kumuona huyu. Haya bwana. Lakini huyu anasema asubuhi leo unaitwa Mwita Johnny au papa kutoka maeneo ya Nyamwigura. Nyamwigura unasema, na mimi chai ya leo imenifundisha linapotokea kukabiliana nalo usimwamini mwanadamu. Huo ndio ujumbe wako ambao umeuandika hapa. Unasema asubuhi leo chazi

Huseni pale Migombani ndio ujumbe wako, lakini ujumbe mwingine hapa ambao umeutuma msikilizaji unasema asubuhi leo chai ya mchungaji Mgogo unasema naitwa Doto Joseph unapatikana Kuigutu pale. Ukweli mimi na wazo ya mtoto wangu nitampataje, sijajua hapo ulikuwa na maana gani. Haya bwana, unasema asubuhi leo ni kusome kama George Gangai kutoka maeneo ya Salawe pale. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe mfupi msikilizaji. Kutoka Salawe pale unasema chai ya leo nimeipenda. Nimeipenda, ujumbe mkali uko ndani yake. Asante kwa ujumbe wako huo. Unasema asubuhi leo Chacha Mnyeligi wa Muhoji, msongo wa mawazo unasababishwa na mambo mengi, hasa kwa akina mama wanao da. Kuna mtu anapiga simu hapa, tuma ujumbe mfupi msikilizaji, simu yako haitapokelewa. Unasema kwa akina mama wanao watenga waume zao na kupeleka mapenzi kwa watoto. Yeye ameelewa hivyo. Tumalizie na ujumbe huu kwa awamu hii. Unasema asubuhi leo ni kusome kama Geoffrey Wambura kutoka maeneo ya Bunda. Hao ukipenda ni kuite star wa wote wa mara. Chai nimeipenda, iko vizuri, niwaambie Mgogo aongezewe muda. Unasema tuko pamoja sana. Asante, tutapata ujumbe kutoka studio kirejea hapa na mengi sana ya kukujuza, hasa kwa yale ambayo tumeyatambulisha kwako. Karibu sana.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Asante, tumerejea tena msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Bado tuendelee kujuza, tuko pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Hapa studioni tuko na mgeni, na moja kati ya mambo ambayo yanaendelea kuelekezwa ni pamoja na usalama barabarani. Tunapozungumzia ili watu waende katika shughuli zao na waweze kurudi salama, manake matumizi ya barabara yanatakiwa kuzingatiwa zaidi. Kwa wale watumiaji wa vyombo vya moto, watembea kwa miguu, kuna wale ambao wanatembea na vyombo vya usafiri ambao sio vyombo vya moto, kuna baisikeli, kuna wale wasukuma mikokoteni. Kwa hiyo kila mmoja akitumia kwa usalama, manake una uhakika mtu wako kwenda na kurudi nyumbani akiwa salama. Lakini pia kuna kuzingatia zile alama za usalama barabarani. Moja hapo wanasema alama kuu ni yule askari ambaye anasimama, ndio alama kuu. Lakini hizi nyingine ni saidizi. Lakini kama kuna alama yoyote ile alafu ukamkuta askari wa usalama barabarani yupo, manake yeye anakuwa ndio mkuu wa zile zingine zote. Atatulekebisha kama tunakuwa tumekosea. Hapa studioni tuko na Sergeant Amos Masumbo ambaye ni afisa wa jeshi Masubo. Yes, Amos Masubo, afisa wa polisi usalama barabarani kutoka wilaya ya Bunda. Na hapa kubwa zaidi tunaangalia vyanzo ama mambo ambayo yanasababisha ajali au vyanzo vya ajali wakati wa matumizi ya barabara. Karibu sana na Studio Zaidi Mazingira FM.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Awali ya yote niweze kumshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama na ameweza kutukutanisha tena katika kipindi hiki kizuri. Niwaombe tu wasikizaji wangu na wale wote wanaotumia barabara ili waweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuwasilisha ili somo linalohusiana na vyanzo vya ajali barabarani au vitu vinavyosababisha ajali iweze kutokea barabarani.
0: Tukianza na ile ambayo tulikuwa tunawatambulisha hapa, ni kweli tulichokizungumza tukawapotosha umma kwamba askari wa usalama barabarani ndiye mkuu wa alama zote kama yupo na kuna alama zingine hapo?
1: Ndugu mtangazaji, yuko sahihi kabisa, haujapotosha. Maana lengo kuu watu wetu waweze kuelimika na kuelewa. Ni kweli alama za barabarani unapoziona zipo badala ya askari wa usalama barabarani, na askari wa usalama barabarani ndio kiongozi mkuu wa zile alama. Kwa hiyo kutokana, hatuwezi kukaa kila sehemu kwamba tuna deploy askari au tunaweka askari kila eneo. Ndio maana kuna maeneo mengine unakuta askari wapo na kuna maeneo mengine unakuta askari hawapo. Lakini zipo zile alama za usalama barabarani ambazo ni badala ya askari. Kwa mfano, unapokuta sehemu wamekuchoria kwamba kuna alama zinaonyesha kwamba hapa kuna kiziwi anapita au kuna mlemavu anapita. Sasa ukishaona ile alama, na ile alama huwa inawekwa mita kadhaa kabla hujafika lile eneo. Kwa hiyo dereva au mtumiaji yote wa chombo cha barabarani anapokuwa, hususan ni vyombo vya moto na vyombo baridi, kwa mfano baskeli ni vyombo baridi. Sasa vyombo baridi na vyombo vya moto, kwa mfano magari, pikipiki, maguta, yanapoona yanachukua tahadhari kwamba mbele tunapoelekea wakati wote hapa kuna walemavu watapita au watu wasiojiweza. Kwa hiyo unapoona zile alama, maana yake ni askari usalama barabarani badala yake.
0: Okay.
1: Wewe mtangazaji uko sahihi.
0: Sawa, kuna sehemu nyingine unajikuta ni kwa mfano ni taa za kuongozea magari.
1: Ndio.
0: Kwa madereva mimi sina shaka nao sana, kwa sababu inawezekana hao wameingia darasani, wamesoma na wanaelewa. Kama mtu anafanya kwa kusudi. Lakini kuna wale watembea kwa miguu. Kwa mfano, kuna maeneo mengine kwenye taa za kuongozea magari kuna watembea kwa miguu nao wanapita. Kuna taa za kuongoza, kuruhusu wao wapite. Sasa hapo kuna taa, hapo kuna askari. Taa imemuonesha apite. Hapo askari anamwambia usipite. Labda kwa wananchi pamoja na wale watumiaji wa barabara wengine ambao tunasema watembea kwa miguu, nafasi wanaoipata kuelimishwa katika alama mbalimbali za barabarani. Kwa mfano kama tunalozungumza, taa imesema apite na hajaenda darasani kimsingi kusomea hayo. Taa imemwambia apite, askari anamwambia usipite. Na mimi sitaa hii hapa. Mnapataje nafasi ya kuelimisha kwenye mambo kama hayo?
1: Kwenye mambo kama hayo, kwa mfano hapo ambapo unakuta taa imesema upite na askari akwambia usipite. Manake kwa mazingira kama hayo unakuta kuna dharura. Na kama kuna dharura yoyote lazima askari pale awepo. Kwa hiyo kama askari anapokuwepo pale ndio mtaalamu wa mambo yote na ndio mwenye kuassess eneo lote lile kwamba huyu apite au asipite. Kwa mfano hapa Bunda tuna sehemu ya mataa. Hiyo sehemu ya mataa kuna wakati tunakuwa tuna misafara. Sasa ile misafara inapokuwa inakuja huwa sasa hatufuati zile taa. Ndio maana utakuta pale tupo askari zaidi ya watatu. Maana yake tumegawana maeneo yote. Kuna eneo barabara nao kwenda Ukelewe Road. Kuna eneo la barabara nao kwenda maeneo ya Nyamswa na maeneo ya kwenda Balili na maeneo ya kwenda Nyasura. Sasa kuna wakati taa itasema kwamba upite tutakuzuia. Kwa hiyo mwananchi anapokuwa pale, askari anapomzuia kwamba usipite, amfuate nani? Askari. Lakini kama askari hayuko pale na ameona kwamba hii taa imeniambia kwamba nipite, basi ni vema akafuata zile taa zinavyomuelekeza. Kwa mfano sasa tunapokuwa tuko pale eneo la mataa, kuna ile taa nyekundu. Ile taa nyekundu maana yake kwamba inamzuia dereva wa vyombo vya moto, dereva wa vyombo baridi, kwa mfano basikeli, inazuia. Inapozuia inaruhusu kwamba watu wale watembea kwa miguu wapite. Na pale kwenye mataa huwa kuna eneo la kuvukia, kuna zebra cross pale huwa zipo. Sasa inapokuwepo ile zebra cross inamaanisha kwamba hiki ni kivuko cha waenda kwa miguu. Sasa inapostop pale taa nyekundu inakuzuia, kwa muda huo inakuruhusu mtembea kwa miguu yupo anapita. Anaruhusiwa kupita. Na kuna wakati mwingine tena, kuna wakati mwingine hiyo taa inazuia, ikizuia gari za upande mmoja inaruhusu gari za upande mwingine wa pili. Kwa hiyo sasa watembea kwa miguu na watu wote wanaotumia barabarani ni bora walifahamu hili, walielewe. Na ndio maana Mungu ametupatia akili, ametupatia macho, tunaona. Sasa unapoona vitu kama hivyo una assess na unajua kwamba aha, kumbe hapa natakiwa kupita au nisipite. Na sambamba na hilo huwa tunawaelimisha madereva kutoa kipaumbele kwa watu wanaopita katika kivuko cha watembea kwa miguu. Nikupe mfano. Juzi niongee kwa mfano mmoja. Kuna wiki moja iliyopita alikuja dereva mmoja wa gari ndogo aina ya Alphard. Mimi nilikuwa niko pembeni. Nimetulia pale na assess jinsi watu wanavyotumia barabara, wanavyovuka kwenye mataa pale. Sasa alipofika yule dereva akafika akasimamisha gari. Alivyosimamisha gari, taa ilikuwa imeshamzuia kwamba asipite. Sasa akatoa kichwa, akaassess, akaangalia. Alivyoangalia, maana yake mimi nikaa nimesha mstari, huyu anatafuta askari yuko wapi?
0: Hey.
1: Sasa alivyoona kwamba hamuoni askari, yeye akaamua kupita. Sasa pale kulikuwa na bodaboda wapo na baadhi ya madereva wengine wa magari wamesimama. Sasa alipopita akaa anapita, yani anaenda kama vile anadesha anaenda. Alafu sasa hakuwa anaenda mbali. Moja kwa moja akaenda kwenye hii sheli ya mafuta hiyo iliyokuwa hapo jirani na nini nazema. Sasa mtu kama huyu ametenda kosa kwa makusudi. Huwa kuna kitu kinaitwa mapuuza. Ina maana huyu mtu hajafanya bahati mbaya, amepuuzia. Ina maana kitu anakielewa lakini ameamua akipuuzia afanye. Sasa mtu ana namna hiyo. Tulikuwa tuko askari, mimi na mwenzangu tulikuwa askari wawili. Tukachukua watu wa kwenda, tukamfuata pale. Sasa tulivyomfuata pale akashangaa sana, eti ah, kumbe mlikuwepo. Sasa mtu kama huyo tuliweza tulimkamata. Tulivyomkamata tukampa adhabu. Tukampa kwa kweli adhabu kali. Adhabu kali tulimwandikia fine. Sasa tulipomkamata tukamwambia kwamba sasa wewe umefanya kitendo kwa makusudi. Kwa kinachotakiwa hapa sisi tunakupeleka mahakamani. Yule bwana kwa kweli alijutia kosa lake. Akasema mambo yafuatayo. Akasema kwa kweli mkinipeleka mahakamani mtaniangamiza sana. Tukamwambia kwa nini tukuangamize? Akasema bana, wiki mwezi ulioisha nilipelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Sasa najaribu kuyasema hayo kwa mifano ili wananchi waelewe, ili waweze kutii nini sheria. Sasa hebu angalia, mtu umepelekwa mahakamani kwa kosa la kutokufunga mkanda. Nikataka nipate mafafanuzi zaidi kwa nini amepelekwa. Akasema kwamba yeye mara nyingi eneo alilopo huko alikuwa mara nyingi hafungi mkanda. Askari wakimsimamisha wanamuonya kuhusu kufunga mkanda, anasema niandikie nitu fine 30,000 kitu gani. Kwa sasa unaona ni jinsi mtu alivyokuwa na jeuri. Sasa aliandikiwa fine kama mara 3 mfululizo. Sasa lakini habadiliki. Sasa safari ya 4 wakasema sasa wewe tunakupeleka mahakamani. Kwa nini tunaandika fine? Lengo la kuandika fine, tunahitaji mtu ajutie yale makosa yake. Akishajutia yale makosa yake aweze kubadilika. Ndio maana ya adhabu. Sasa huyu mtu anapewa adhabu ya 30,000 kama fine lakini hajutii. Kwa hiyo kwaona sasa ngoja tukupeleke kwenye kifungo sasa. Kifungo kikubwa zaidi au adhabu zaidi. Kwa hiyo baada ya kupelekwa mahakamani wakaambatanisha kabisa na ushahidi na uthibitisho. Kwa hiyo bwana nikamuuliza nini kilitokea? Asema kweli afale, nilipata majuto makubwa ni siri yangu. Sasa ukinipeleka tena mahakamani kwa hili, anaona kama vile unafanyaje? Unaniua. Sasa hebu angalia, hizi faini za kawaida hakujutia, lakini alipopelekwa mahakamani akapata faini kubwa zaidi. Na maana hata hakimu alivyoangalia aliona huyu mtu ana amedhamiria kutenda kosa. Kwa hiyo unapata adhabu nyingine zaidi ya ile. Kwa hapo alijutia. Mpaka ikabidi mwenyewe kwa kinywa chake anambia afane, bora hata uniandikie makosa matano nilipe kwa kunipeleka wapi mahakamani. Kwa hiyo sasa tulichofanya pale kwa kweli tuweza kumpa adhabu, tumwandikie makosa matatu. Kwa yale kabisa akalizia akasema kweli kweli sitarudia tena. Na pale pale tukampa elimu, tukamwambia unapoona hizo taa zipo badala ya askari. Taki kuonesha taa nyekundu maana yake umesimamishwa stop. Sasa wakati wewe unademadema kupita, unakataa kusimama, unapita sehemu nyingine, gari zimesha ruhusiwa kupita. Kwa hiyo niombe tu watumiaji wa barabara waheshimu alama za barabarani. Yaani mtu mwenyewe aweze kujituma, asisubiri kusukumwa. Bunda ni ya kwetu sote. Sisi sote ni Watanzania. Tunaongea lugha moja, tunaishi sehemu moja. Lile jambo ambalo una uwezo nalo wa kulifanya, ni vema ukalifanya kuliko kusukumwa sukumwa. Na wote tuna akili timamu. Na yule bwana kilichonishangaza zaidi, na ana leseni kabisa mpaka class C zote anazo, yani madaraja mawili tu ndio hana. Nikasikitika sana kwa hilo, lakini kwa
2: elimu anayo ya kutosha.
1: Elimu anao ya
2: kutosha. Tutapata wasaa mwingine wa kuyapitia ya zile alama, na hata wananchi kwa mfano wale watembea kwa miguu ambao mimi nalia nao sana kwamba nafasi yao ya kupata elimu hata kuzitambua zile alama za usalama barabarani na kuwa ni mgumu, ili tuweze walao tu tupate nafasi ya kuzipitia hata alama moja, kwamba ukikutana alama inafanana hivi basi ujue yeye ina maana gani na unatakiwa ufanye nini. Hiyo itakuwa na nafasi nyingine, lakini tuangalia visababishi sasa au vile ambavyo vinasababisha ajali zitokee. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza kabla ya visababishi hapo niweze kufanua kidogo tunapozungumzia ajali.
2: Ndio.
1: Maana kuna mtu mwingine anaweza asijue ajali, maana kuna ajali zipo nyingi. Kuna wakati mwingine ni ajali za moto watu wanakumbana nazo. Sasa ajali ambazo tunapenda kuzizungumzia, tunajikita katika kikosi chetu cha usalama barabarani wilaya ya Bunda, tunazungumzia zile ajali zinazotokea barabarani. Tunapozungumza ajali tuelewe kwamba hiyo ni tendo la ghafla ambalo unakuta halijatarajiwa kutokea. Na kama ni tendo la ghafla, aidha limesababishwa kwa uzembe au kwa mapuuza. Na ili ajali iweze kuwepo, lazima ni vitu viwili viweze kukutana, kugongana. Aidha gari kwa gari, au aidha mtu ameenda amegonga kingo, baada ya kugonga kingo gari ikapinduka. Kwa hiyo kwa ujumla ajali lazima vitu viwili vifanyaje viweze kukutana, kwa mbele au kwa nyuma. Hiyo ni nini? Kwa sababu na baada ya vile vitu kukutana kwa ghafla vinaweza kusababisha madhara. Madhara yanayoweza kusababisha ni kama vile mtu anaweza kupata majeraha. Wakati mwingine mali kuharibika kama vile chombo cha moto kile kinaharibika, na wakati mwingine hata kifo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaangalia tunaangalia vitu kama hivyo, inakuwa ni hatari sana. Kwa ndio maana tunaweza kuelimisha wananchi kupitia kipindi hiki kwamba waweze kuzingatia sheria usalama barabarani ili kuweza kuepuka nini? Ajali. Basi moja kwa moja twende kwa vitu vinavyosababisha ajali. Tunapozungumza visababishi vya ajali, huwa kuna visababishi vipo vingi sana. Lakini kwa leo tutazungumzia vitu vichache. Lengo wananchi waweze kupata uelewa. Sasa sababu moja hapo ya kwanza huwa ni makosa ya kibinadamu. Tunapozungumzia makosa ya kibinadamu, tunajikita kuna uzembe au kutokuwa makini barabarani. Kwa mfano kama huo mfano niliotolea huyo bwana, huo ni uzembe barabarani, kutokuwa makini barabarani. Amezamilia. Hayo ni makosa ya kibinadamu. Kuna eneo lingine kuendesha kwa kasi kubwa barabarani. Sasa unapokuwa unaendesha kwa kasi kubwa barabarani na wakati umeelekezwa mwendo wa kuendesha, moja kwa moja wewe utakuwa, ajali itakapotokea, wewe ndio utakuwa umesababisha nini? Hiyo ajali. Kwa mfano tunapokuwa katika makazi ya watu mijini, mijini kuna msongamano mkubwa ambapo sheria inaelekeza kabisa watu waende spidi chini ya 50. Mji wetu wa Bunda, barabara inapita katikati ya mji wa Bunda. Ukianzia kuanzia kule Manyamanyama, Bitaraguru huko kuna msongamano, Bitaraguru pale kuna shule. Ukija Manyamanyama hapo, ukija mpaka unaenda mpaka unaimaliza Bariri yote. Na mpaka mwisho wa Bariri pale kuna shule ya msingi Rubana. Sasa ukiangalia maeneo yote hayo ni maeneo ambayo ni ya mijini, kuna makazi ya watu. Sasa maeneo kama hayo ukiendesha mwendo kasi kupita kiasi, ni rahisi sana kusababisha ajali kwa sababu kuna msongamano wa watu wengi barabarani. Kuna wanafunzi wanavuka, kwa mfano shule ya msingi Bariri hapo, kuna hospitali iko hapo DDH hapa mjini kati hapa, kuna hospitali Bunda Health Center, ni sehemu ambazo watu wanavuka sana kwenda hospitalini. Kuna shule nyingi Kabarimu, kuna maeneo ya shule ya msingi Bariri. Hayo yote ni maeneo ambayo yana misongamano ya watu yako mijini. Kwa hiyo maeneo kama hayo tunatakiwa twende mwendo ambao unakubalika kisheria, mwendo ambao ni chini ya 50. Kwa hiyo unapoenda kinyume na hapo, tayari hayo ni makosa ya kibinadamu. Vitu vingine ni kutokufuata sheria za usalama barabarani. Kama neno sheria usalama barabarani limecombine mambo yote, ikiwa pamoja kuzingatia hizo sheria za usalama barabarani ambazo unaona kabisa hapa natakiwa nifanye nini. Nimefika kwenye kivuko cha watembea kwa miguu, niwape kipaumbele. Nimefika kwenye eneo ambalo ni makazi ya watu, nitoe kipaumbele kwa kuendesha mwendo unaotakiwa. Nimefika sehemu kuna hospitali, najua kabisa haya maeneo kuna hospitali, kuna watu wanatibiwa, kelele kupiga piga maoni ovyo haitakiwi. Ni mifano kama hivyo. Kingine katika makosa ya watu kuendesha ukiwa umechoka au una usingizi. Unapokuwa umechoka, moja kwa moja na akili nayo inachoka. Sasa akili inapokuwa inachoka, inasababisha ubongo ushindwe kutafasiri. Sasa kuna wakati wewe unaendesha, unapoendesha unatakiwa uendeshe akili ikiwa iko timamu. Ikiwa iko timamu inatafasiri vizuri. Sasa akili ikishindwa kutafasiri vizuri, unakuwa chanzo cha ajali. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, dereva unapokuwa unahisi umechoka au una usingizi, usiendeshe gari. Ni bora upaki, utafute eneo salama, uegeshe gari, usinzie hata kwa nusu saa ili akili iweze kuwa vizuri na unawe uso na maji ya baridi, afu baadaye uchovu ukishaisha uendelee na safari. Kwa sababu usipofanya hivyo unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe kwanza na ya wengine tena wanaotumia. Jambo lingine, kutumia simu wakati wa kuendesha gari. Utakuta mtu anaendesha gari anatumia simu sana. Sasa anapokuwa anaongea na simu sana, mawazo mengi, unakuta akili imebezi kule ambako anaongea na yule mtu. Yawezekana unaweza kukuta mtu amepigiwa simu na bosi wake, au yawezekana amepata taarifa ya mshtuko. Sasa taarifa ya mshtuko, ampigiwa labda simu, mama yako ni mgonjwa sana, amelazwa hospitali, au mama yako amefariki. Sasa taarifa kama hiyo lazima itasababisha mshtuko kwa dereva. Atakapopata ule mshtuko, tayari atapoteza ule umakini anapokuwa anaendesha gari, na moja kwa moja atakuwa ni chanzo cha nini? Cha ajali. Hayo ni baadhi ya makosa ya kibinadamu. Vitu vingine vinavyopelekea vyanzo vya ajali ni ulevi au matumizi ya dawa za kulevi. Sasa matumizi ya dawa ya kulevya mara nyingi moja kwa moja yanakwenda kuathiri mfumo wa ufahamu. Sasa mfumo wa ufahamu unapokuwa unaathirika moja kwa moja, akili nayo inaathirika. Ikiathirika kama tunavyofahamu, akili ndio inayotoa maamuzi. Kwa dereva atashindwa kutoa maamuzi katika kuendesha gari. Kwa hiyo haturuhusu kwamba mtu anapokuwa ametumia madawa ya kulevya au ametumia pombe asiendeshe nini? Gari. Kwa hiyo natakiwa afanyeje? Atulie. Kitu kingine ni hali mbaya ya vyombo vya usafiri. Hali mbaya ya vyombo vya usafiri, kuna wakati mwingine mtu anachukua gari lake, anafahamu kabisa system au mfumo wote wa brake ni mbovu. Lakini anaamua ni kujipa moyo kwenye hakuna. Anaingia tu barabarani, anasema nitafanya nini, nitaenda au nitasimamia kwenye gia. Sasa kitendo kama hicho kisheria hakiruhusiwi, kwa sababu kitendo kama hicho kinahatarisha maisha ya watumiaji wa barabarani. Watumiaji wa barabara wanaathirika na yeye mwenyewe anaathirika. Ikitokea bahati mbaya pale, kuna jambo lolote pale limekatiza, hawezi kuchukua tahadhari kuepusha ajali. Kwa hiyo tunashauri kwamba kabla hujaingiza chombo cha moto barabarani, inatakiwa dereva ufanye ukaguzi wa jumla, uangalie breki zako ziko vizuri. Kama breki ni mbovu, ita fundi aweze kurekebisha. Angalia tairi zako, zile tairi ni chakavu au ziko vipi? Kama tairi ni chakavu, nao vinakuwa ni chanzo cha ajali, kwa sababu tairi inapokuwa imeisha, ile tairi inateleza, haiwezi katika ule mzunguko, haiwezi ikaenda vizuri, nakuta inahatarisha usalama mwingine wa watu wanaotumia nini barabara. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kushauri vile vile tupende kufanyia magari service. Magari yanapokuwa yanafanywa service mara kwa mara, yanakaguliwa mara kwa mara, dereva au mtu anayetumia gari anagundua kwamba ili gari lina shida fulani, kwa sababu kuna shida zingine zinajitokeza kadri jinsi unavyozidi kutumia gari. Kuna vitu vingine wao vina, kwa mfano kama nati, kuna wakati mwingine kuna nati unakuta zinaregea. Inapokuwa zinaregea, kwa sababu vile vitu si vinatumika, vinavyotumika vingine vinachoka. Vinavyokuwa vinachoka vinasababisha shida. Kuna msuguano. Msuguano unakuwepo, unasababisha kwa sababu kitu kinavyotumika moja kwa moja. Ndio maana gari linapotoka da mpaka Musoma limetembea kilomita za kutosha. Linapofika hilo gari, huwa hatuliruhusu lianze tena safari. Lazima zikifika liende service, ilifanywe service, liangalie kuna kitu gani kimeharibika ili kiweze kuwekwa sawa, ili siku inayofuata sasa safari fanini iendelee. Kwa kufanya hivyo, tutajikuta tunapunguza ajali au tunazimaliza kabisa. Sababu nyingine inayopelekea ni miundombinu mibovu barabarani. Barabara zetu, kuna barabara zingine unakuta miundombinu ni mibovu. Sasa kama ni miundombinu ni mibovu, dereva kama dereva unapokuwa barabarani lazima uchukue tahadhari. Miundombinu inapokuwa mibovu huwa inatengenezwa. Sasa swala la matengenezo ya barabara lina mchakato, sio la siku moja. Kwa mfano, kwa miaka ya nyuma hapa Bunda, hii barabara yetu ilikuwa ni mbovu. Lakini serikali iliweza kutoa fedha kupitia watu wa TANROADS, barabara ikaenda fanini inatengenezwa. Wakati inatengenezwa, nadhani wote tulikuwa Bunda hapa ni mashahidi. Sasa kwa kipindi kama hicho, dereva anapokuwa barabarani, anaona barabara iko katika matengenezo, anafahamu kabisa hii barabara ina mashimo, barabara ni mbovu. Kwa hiyo inatakiwa anapoendesha anaendesha kwa umakini. Kwa hiyo vitu vyote huwa vinatumika kwa pamoja. Barabara inatengenezwa na maisha mengine yanaendelea. Yanaendeleaje? Kwa kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tukienda kwa tahadhari kama hivyo, tutakuja tunaepusha nini? Ajali. Kitu kingine hapo kwenye miundombinu mibovu, kukosekana kwa alama za barabarani. Sasa kwa mfano, miundombinu inapokuwa inatengenezwa, sasa zile alama za barabarani zisipowekwa zinaweza kusababisha ajali. Zinasababishaje ajali? Kwa mfano, mtu anatoka sehemu kama da anakuja eneo la Bunda, anafika labda eneo la Ramadi, humo anakuta huko mbele kuna barabara inatengenezwa. Yeye hajui, najaona alama nyingine yoyote, ambao inamuelekeza kwamba ukifika mita kadhaa pinda kushoto au pinda kulia. Ya atakuja moja kwa moja. Kumbe anapokuja moja kwa moja, kumbe kule mbele kuna daraja linatengenezwa hajui, moja kwa moja anajikuta amefika kwenye ile eneo anasababishwa nini? Ajali. Kwa hiyo alama za kutokuwepo, kosekana kwa alama za barabarani nazo zinapelekea kuwepo na nini na ajali. Lakini kwa sasa vitu kama hivyo serikali wao inajitahidi sana kuweka alama za nini? Za barabarani. Sasa kuna wakati mwingine zinakosekana kwa sababu gani? Zinakosekana kuna watu ambao wenye nia ovu. Kuna mwingine anakuja anaziiba hata usiku. Anafika tu anaiba zile anatoa kwa makusudi tu kwa interest zake. Anatoa kuna kucha asubuhi na kuna mtu anakuja ni mgeni anafanya nini? Anapata shida. Kwa hiyo vile sasa nitoe angalizo kwa watumiaji wa barabara. Napo anapokuwa barabarani wafahamu kwamba lolote linaweza likatokea. Kikubwa ni umakini unaotakiwa. Lakini kama mtu ana namna hiyo akiwa na ule mwendo ambao unatakiwa barabarani, hata kikuta sehemu hamna alama ya barabarani anachukua tazari. Maana kama miundombinu ni mibovu, dalili tu unaanza kuziona toka mwanzo. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni nini? Ni umakini. Kingine kinachopelekea kuna mwanga hafifu nyakati za usiku. Kwa mfano mtu anatembea nyakati za usiku, labda yuko polini huko ni usiku kabisa. Anaendesha gari ni giza barabarani. Sasa kuna mwingine unaweza ukajikuta zile taa zinakuwa hafifu sana. Ambazo unakuta labda ni hafifu sana au mtu anatumia taa moja. Chombo kingine ni kibovu. Labda anapokuja anaona labda ni taa moja inawaka. Huyo mtu anahisi labda ni pikipiki. Sasa katika kupishana anapishana tu distance ya karibu. Kumbe ni gari. Sasa ikifika kitu kama hicho inasababisha ajali. Kwa sababu tunapoangalia upana wa gari na upana wa pikipiki ni vitu viwili tofauti. Gari inatumia miguu minne. Sasa unakuta kwa mfano labda taa ya kulia kwa gari imeharibika. Taa ya kushoto inawaka. Huyu mtu anapokuja afu mwanga wenyewe ni hafifu, anajua ni pikipiki. Na kibaya zao unakuta hata hiyo gari unakuta reflector hazipo. Sasa huyu anakuja vizuri. Katika kupishana hapa anakuja anasababisha ajali. Ni kwa sababu ya nini? Mwanga hafifu. Sababu nyingine inayopelekea ni hali ya hewa. Kwenye hali ya hewa kuna wakati mwingine inaharibika. Hali ya hewa inaharibika inakuwa mbovu. Kwa mfano unakuta kuna mvua kubwa. Sasa mvua inapokuwa inanyesha mvua kubwa, lazima madereva wanaotumia vyombo vya moto waweze kuchukua tahadhari kubwa. Na tahadhari yenyewe wanaochukua, kwa mfano mvua inapokuwa kubwa sana, hata mita moja mbele huwezi kuona, unashindwa kuona kabisa. Sasa ukiona wewe ni dereva huko barabarani umekutana na hali kama hiyo, ni bora uegeshe gari pembeni, upige na double hazard kwa kuashiria kwamba hali sio nzuri barabarani, ili uegeshe tu tulie, mvua inyeshe kubwa iishe. Ikibaki ile mvua ya kawaida ambayo unaweza kuona kuanzia mita 50 hadi 100, basi uingie barabarani uendelee na safari. Sasa tunapopuuzia hayo ndio anakuja kusababisha nini? Ajali. Kwa hali ya hewa hapo kuna ukungu. Ukungu unapokuwa umetanda, wewe unaanza mdogo mdogo, wakati mwingine unakuta mtu anaona. Kuna wakati nafika sasa ukungu unatanda kabisa, hauoni, unafunika. Ukienda kwa mfano wale maeneo ya kule Njombe na Iringa, kuna wakati mwingine ukungu huwa unatanda kabisa, yani paka magari yanashindwa kusafiri. Yanabidi yaweke pembeni. Sasa kwa maeneo ya kwetu huku, hiyo hali ikitokea, tunashauri kabisa madereva weka pembeni gari ili ukungu fanyeni upungue. Lengo ni kuepusha nini? Ajali. Kuna kitu kingine katika hali mbaya ya hewa ni utelezi barabarani. Utelezi barabarani unakuta unasababishwa na wakati mwingine mvua imenyesha sana. Sasa unapoona unaendesha gari, una gari inateleza, natakiwa dereva uchukue tahadhari kubwa. Kwanza lazima ujiulize ni kwa nini gari linateleza. Na kama linateleza nifanye nini? Ni bora hata uahirishe hata safari, kama safari sio ya muhimu sana. Ni bora uahirishe safari kwa ajili ya kuepusha nini? Ajali. Kama ni ya muhimu basi utembee kwa tahadhari sana. Ukitembea kwa mwendo ambao ni kidogo sana, kwa mfano kama speed 20, taratibu taratibu ili uweze kuepuka huo utelezi, inawezekana kabisa. Lakini ukienda spidi zaidi ya 80 utelezi, utasababishia ajali watu wengine. Hiyo ilikuwa ni mambo ya nini? Ya hali ya hewa. Sasa kuna kitu kingine, kuna wanyama au vizuizi barabarani. Wanyama au vizuizi barabarani vinakuwa ni chanzo cha ajali barabarani. Kwa mfano, eneo letu la Bunda hili ni eneo ambalo wafugaji ni wengi. Na ukiangalia tu fika tu hapo vili, yani hapo kuna watu wana mifugo yao mingi. Unaenda mpaka Tairo mpaka Guta. Hiyo yote tunaita ni Bunda mji. Sio tena vijijini. Tayari walishoingizwa kwenye Bunda mji. Sasa watu kama hao ninaamini kabisa wanasikia hichi kipindi na wanakisikiza. Sasa tutoe tu elimu kwamba unapokuwa na mifugo barabarani, unataka kuivusha, kitu cha kwanza tafuta eneo salama la kuvushia hiyo mifugo kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Na hilo eneo salama, kuna alama za barabarani, vibao vipo ambao vinaonyesha kabisa kwamba hapa kuna mifugo inavuka. Na dereva kama dereva anafahamu kabisa kwamba eneo fulani mifugo inafanya nini? Inavuka. Sasa tusivushe tu mifugo kiolela olela sehemu yoyote ile, tutakuja kusababisha nini? Ajali. Na kabla ile mifugo haijavushwa, lazima wawepo watu wawili. Wale watu wawili wavae nguo zinazong'aa. Kwa mfano, yale majaketi ya reflect. Yale majaketi, mtu hata kama akiwa mita 200, anakuona unang'aa. Sasa kama anakuona unang'aa, mtu wa kwanza awe mbele, ametangulia. Kwa ajili ya nini? Ya usalama. Alafu mtu mwingine wa pili naye awe nyuma. Sasa anaswaga nini? Ile mifugo. Sasa ukivukia eneo kama hilo, utakuwa umevukia sehemu ambayo ni sehemu ambayo ni salama. Na hapo utakuwa umeepusha kitu kinachoita nini? Ajali. Kitu kingine katika vizuizi, kuna vile vizuizi ambavyo vinawekwa barabarani, vile vizuizi vya mazao. Ukipita unakuta kuna vizuizi vingi vimewekwa, vizuizi vya mazao. Sasa vile vizuizi vya mazao tunashauri viwekewe vya kisimwanga. Nadhani kwa sasa ukipita kama pale Kiloleri unavikuta vimewekewa vya kisimwanga. Ukienda maeneo ya Kungombe kule vimewekewa vya kisimwanga. Kwa sababu gani? Vile vinafanya kazi masaa 24. Kwa kuna nyakati dereva anapokuja akiona vile vya kisimwanga, moja kwa moja anajua kabisa hapa kuna kizuizi. Na ndio mara unakuta sisi tunapokuwa tunaweka vizuizi, lazima vitu kama hivyo vipo. Sasa dereva mwenyewe asipozingatia kigonga, tayari mara kwa moja amepuuza. Vitu kama hivyo vinafanyaje? Vinazuia nini? Ajali. Sasa niweze kumalizia chanzo kingine cha mwisho, anasema kutokuzingatia usalama barabarani. Sasa ili swala naomba niliongee kwa mapana zaidi. Tunaposema kutokuzingatia usalama barabarani, imebezi kwa madereva wa pikipiki na madereva wa magari. Sasa nikianza kwa madereva wa magari kutokuvaa mkanda wa usalama, ambalo hata yule bwana mfano ambao nimetoa alipelekwa mahakamani kwa sababu kutokuvaa mkanda wa usalama. Ule mkanda wa usalama ni kitu ambacho ni muhimu sana. Dereva anapokuwa amekaa kwenye gari, kwanza gari yenyewe kabla hajafunga, gari yenyewe inampa tahadhari kwamba funga mkanda. Unaona kabisa pale kuna alama nyekundu kabisa inacheza pale kwenye dashboard. Inakusisitiza dereva funge nini? Mkanda. Ukifunga tu mkanda, ile alarm haipigi tena. Sasa ule mkanda una faida nyingi sana. Inapotokea ajali kwa ghafla, ule mkanda unakutight, maana kwamba unakukaza. Kile kitendo cha kukukaza wewe kinakusababishia usiame kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa mfano sasa ajali inapotokea, mnagongana ta. Mnapogongana kuna mrejesho wa ajali. Mrejesho wa ajali maana ya kwamba mkigongana lazima gari itahama, mtu anaweza akaruka, akachomoka kule kwenye gari akadondoka hata nje, au akapiga kichwa pale mbele ya nini? Mbele ya kioo. Sasa ukipiga pale mbele ya kioo unasababisha madhara makubwa sana kwenye ubongo. Lakini kama umevaa ule mkanda wa usalama na uko shwari kabisa, ajali ikitokea ule mkanda unakukaza zaidi, yani unakuzuia usimuvu, usiame kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ukitaka kuchomoka ule mkanda unakubana kabisa, unakuzia, mwisho wa siku unabaki kwenye kiti umekufunga. Hata kama ajali itatokea ya kupinduka, kwamba gari limegonga, limepinduka, limezunguruka mara tatu, limesimama, utaendelea kubaki pale pale kwenye kiti, utaendelea kuwa salama. Kwa hiyo lengo tunaepusha ile migongano migongano hile ya mtu kuhama eneo moja hadi eneo lingine. Kwa hiyo hapo mtu atakuwa yuko salama. Sasa nije kwa upande wa bodaboda hawa waendesha pikipiki kwa ujumla.
2: Mm-hmm.
1: Waendesha pikipiki kwa ujumla nao wanatakiwa wavae kofia ngumu. Lengo la kofia ngumu ni kuzuia madhara yatokanayo na ajali. Kwa mfano mtu anaendesha pikipiki, yeye mwenyewe mwili wake ndio bodi. Mwili huo ndio bodi. Hana hata kizuizi. Ni bora hata mtu wa gari anakuwa ana kizuizi mle ndani. Lakini sasa yeye unakuta havai element, ana mwendo kasi. Sasa ikitokea amepata ajali, lazima atarushwa. Sasa akirushwa, kuna uwezekano mkubwa akaangukia kichwa. Sasa utakapoangukia kichwa, kile kichwa kitapata madhara. Kikipata madhara, ndugu zangu, ni hakuna replacement ya kichwa. Fuvu likipasuka, hakuna mbadala wa nini wa fuvu. Mikono hii ikivunjika inaungwa. Mguu ukivunjika unaungwa. Lakini kichwa hichi kikipata shida, hakuna mbadala wa nini wa kichwa. Na ndio maana kichwa kikatengenezewa kofia ngumu. Sasa wanaotumia usafiri wa pikipiki waingie gharama kununua kofia ngumu, ambao ikitokea bahati mbaya umepata ajali, umeenda kuangukia kichwa, basi ile kofia ngumu iweze kulinda iki kichwa. Kwa mfano kuna watu ambao wanaona mipira. Kuna goalkeeper mmoja wa Chelsea kipindi cha nyuma alikuwa anavaa nani element. Sasa unaona
2: Peter Cech
1: alikuwa anavaa nini? Anavaa element. Na lengo la kuvaa element alikuwa analinda nini? Kile kichwa. Alishowahi kupata shida, kwa akatengenezewa element ya kumlinda nini kichwa. Miaka yote tulikuwa kimuona Peter Cech haachani na element, kwa sababu alikuwa anajua madhara. Sasa kidogo wenzetu watu weupe wanajali sana. Sasa na sisi watu weusi tusiwe katika miongoni mwa watu wasiojali. Ile element ni faida yako wewe. Kuna watu wanadhani kwamba kuvaa element, anavaa element kwa ajili ya askari usalama barabarani. Ukimuuliza anasema, mimi navaa tu element kwa sababu traffic imemuona yuko pale. Hapana. Sasa tunazidi kutoa elimu ya kuelimisha wananchi. Ufahamu kabisa kwamba unapoamua kuvaa element unavaa kwa manufaa yako wewe.
2: Labda hapo hapo kidogo kwenye element, moja kati ya malalamiko ya baadhi ya waendesha pikipiki kama sana sana bodaboda,
1: ndiyo,
2: wanataja hata element za siku hizi zimekuwa si bora kama zilivyokuwa za zamani. Sasa hivi ni kama za plastiki, hata ukigonga tu chini element imepasuka. Labda hili mnalifanyaje? Kwa sababu wengine wanalazilalamikia hivyo.
1: Hilo mimi naweza nikalikanusha kwa namna fulani. Kati unapoingia katika soko la kibiashara, vitu vyote vipo. Kuna vitu vya bei chipu vipo, kuna vitu vya chipu sana vipo, na kuna vitu vya gari sana vipo.
2: Ni uchaguzi wako.
1: Ni uchaguzi wako. Sasa okay, kuna elementi za 15,000 utazikuta, kuna elementi za 20,000 utazikuta, na kuna elementi za 30,000 mpaka 50,000 utazikuta. Sasa zimewekwa hivi kwa madaraja yapi? Unaweza ukamkuta dereva bodaboda amechukua zile elementi ambazo wanavaa wajenzi. Sasa zile wajenzi au wale wafanyakazi wa TANESCO wanavaa. Sasa zile wanapovaa wale wajenzi ni kwa ajili yao, kwa matumizi yao zile zinafaa. Kwa sababu kwa matumizi yao zinafanyaje? Zinafaa. Kitendo cha tofali kudondoka, kumdondokea kutoka, sababu mjenzi anapokuwa amepanda kwenye yale mapunda, anachukua tofali anaweka pale. Ile tofali hata likidondoka kwa bahati mbaya, ile distance ya kutoka pale hadi kwenye kichwa chake pale ni fupi sana. Hata likidondoka pale haliwezi kuvunja nini ile element. Kwa hiyo ile element ugumu wake uwezo ukalinganisha na ugumu wa element ya nini anaovaa mwendesha pikipiki. Kwa hiyo sasa kupanga ni kuchagua. Sasa unapokuwa unachagua, usichague element ambayo anavaa mtu wa ujenzi, usichague element anaovaa mtu wa TANESCO. Sasa kitu cha kwanza lazima utoe kipaumbele kwa maisha yako wewe. Ujue kabisa kwamba haya, huu ni nini, ni uhai wangu, kwamba nisipo zingatia hili litaniletea shida. Fikiria kwa mfano ajali inapotokea, ajali inakuwa na kishindo kikubwa na mtu anarushwa. Fikiria ndugu mtangazaji, mtu anapata ajali mpaka anavunjika mikono mara mbili au miguu mara mbili. Manake hiyo spidi hiyo, huo mwendo huo uliopelekea mpaka akavunjika sio mwendo wa kawaida. Kuna bwana alishoya kupata ajali hapo shule ya Bunda, hapo shule ya msingi Barili. Alipata ajali mpaka ile element ikapasuka mara mbili, ikatengeneza vipande vinne, akawa safe kabisa, kuzulika na akasimama. Mimi ile ajali nene nikaiatendi mimi mwenyewe, na ikawa somo, nikaanza kuambia jamani, mnaona hii, huyu mtu asingekuwa na hii element, maana kichwa ndio kingepasuka. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi nitoe tu wito kwa waendesha pikipiki, wasipende vitu vya bei nafuu kwa ajili ya ustawi wa maisha yao. Element zipo bora kabisa, ambazo ni ngumu zipo kabisa, zipo za aina yote. Kwa hiyo unapokwenda kununua element, wanunue element ambazo ni ngumu, zipo.
2: Okay. Muda si rafiki sana, nao umetupa mkono moja kwa moja hapa. Tuko na Sergeant Amos Masubo ambaye ni afisa polisi usalama barabarani wilaya ya Bunda. Labda neno lako la mwisho ulionalo kwa ajili
3: ya wakati tunatoa neno la mwisho, utatusaidia pia na kila ambacho mnakifanya kuhusiana na wale wanafunzi wanaobebwa kwenye malori kwenda kwenye michezo.
1: Ndugu mtangazaji, nikianza na wale wanafunzi wanaobebwa kwenye malori, hilo ni katazo. Ni katazo kabisa, kisheria hairuhusiwi. Na nina mfano tu mzuri, hata juzi tumeweza kukamata lori limebeba wanafunzi likienda kwenye umiseto. Tumemkamata dereva aliyekuwa anaendesha gari na aliyekuwa amebeba wale wanafunzi, tumemfikisha kituo cha polisi Bunda, tumemwandika maelezo na tumemfikisha mahakamani, na tumekataza na tukatoa onyo kali. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa wale madereva wanaobeba wanafunzi kwenye malori, hairuhusiwi. Ni katazo la kisheria kabisa, hairuhusiwi.
2: Hata shule zinazohusika
1: wote tuliweza, hata shule tunazohusika tunawasiliana na walimu, tunawaeleza kwa hili. Na tuna mfano tu upo hai, juzi tu tumepeleka kesi mahakamani. Tumemwajibisha dereva, amepata adhabu kali na onyo kali, kwamba sasa endapo akirudia, basi anafutiwa leseni, hastahili tena kuwa nani, kuwa dereva. Kwa hiyo tuna mifano hai na tunasimamia. Niwaombe tu wananchi kwamba jeshi la polisi halipo kwa ajili ya kuwaonea watu, lipo kwa ajili ya kusimamia sheria na taratibu, ili watu waenende katika nini, katika utaratibu mzuri. Kwa sababu ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema utafanyaje, hautapata kibali. Kwa hiyo nitoe tu wito, hilo ni katazo. Kuna magari vizuri hapo ambayo yameainishwa, kuna magari mabasi hapo mkoani, mabasi muweke watu vizuri. Na hata kuna magari mengine yanakuta yanabeba watu, yanasingizia kwamba tunaenda msibani. Hilo ni katazo kabisa, hatuwezi kubali kama hilo. Kwa gari ambayo unakuta tunaenda msibani, tunapolikamata limebeba watu, huwa haturuhusu kabisa. Tunazuia kabisa. Japo tunapofanya hivyo tunaonekana kwamba hatuna ubinadamu, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuokoa roho zao. Wale watu endapo wakipata ajali, wakifa, inakuwa kashwa ndani ya jeshi la polisi, na itaonekana sisi hatusimamii. Kwa hiyo ni bora tulaumiwe kwa kipindi hicho, wanasema hili lawama kuliko nini, fedhea. Utatulaumu lakini tutakuepusha, na tutaepusha hata hiyo fedhea, tutaepusha nini, fedhea ya baadaye. Kwa hiyo niombe tu wito, watu wamiliki wa maloli, mtu anapokuja kukodi loli kwako, anakuambia anakwenda kubebea wanafunzi au kwenda msibani, usikubali. Sasa hivi tutakachofanya, tukamata gari kama tutaanza na mmiliki. Na vile vile niweze sasa kumalizia kwa kipengele fulani ambacho sasa hivi kuna watu wanapata stroke. Ninapozungumzia stroke, nifafanue kidogo. Stroke maana yake ni kwamba unakuta ile mishipa inayopeleka damu kwenye ubongo inashindwa kupeleka damu kwenye nini, kwenye ubongo. Sasa damu isiposhindwa kwenda kwenye ubongo inasababisha shida fulani. Sasa kuna watu wanapata ajali ajali za kugonga hivi vichwa barabarani hawana element, unaenda mwisho wa siku unakuta mtu anapata stroke. Sasa ukija kumpima pressure ana, lakini utakuta vyanzo vingi unakuja kutafuta na kumbe aliwahi kupata nini? Ajali. Sasa unapopiga kile kichwa kwenye lami unasababisha stroke. Na hizo stroke zipo za aina tatu. Unakuta kuna moja inaitwa ischemic stroke, kuna nyingine inaitwa hemorrhagic stroke, kuna nyingine inaitwa transient ischemic stroke. Sasa hii hemorrhagic stroke ni stroke ambayo inatokea pale ambapo kuna ule mshipa unaopeleka damu kwenye ubongo, ule mshipa unapata ajali, unachanika. Ukichanika unasababisha damu isiende, unachanika. Ukichanika unasababisha damu ivilie kwenye ubongo. Sasa damu ikivilia kwenye ubongo tayari ni tatizo. Sasa ikiwa ni tatizo, inapelekea huyu mtu sasa anapata shida. Na ubongo hautaki uguse nini? Uguse damu. Sasa kitendo paka cha damu kuvilia kwenye ubongo, maana yake fuvu limepasuka. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anashindwa kuvaa element achukue ili kwamba element ni muhimu. Kichwa kikipata shida ajue yuko kwenye danger zone ya kupata nini? Stroke. Kwa hiyo naomba nimalizie kwa hivyo, nitoe tu wito.
2: Asante sana.
1: Wananchi wazingatie haya mambo ambayo tumeyazungumzia, na kwa haraka zaidi kama wakiwa wana shida ni bora wanapiga hata simu tuweze kuwapa nini? Elimu. Kwa tunaweza nikatoa hata namba zangu za simu, muda wote ziko hewani, masaa yote utapiga, tutakupa msaada wa kisheria.
2: Ndio. Unaweza kuitaja namba yako?
1: Naweza nikaitaja. 0759 50 49 84. Nitarudia tena. 0759 50 49 84.
2: Asante sana. Huyu ni Sergeant Amos Masubo ambaye ni afisa wa polisi usalama barabarani wilaya ya Bunda. Ametoa elimu nzuri sana vyanzo ambavyo vinapelekea ajali. Kuna vile vyanzo vya kibinadamu kama alivyovitaja, lakini kuna vile vya kutokuzingatia sheria za usalama barabarani kama alivyovitaja. Shukrani sana, tunakukaribisha tena kwa mara nyingine ndani ya studio za Radio Mazingira FM kwa elimu nzuri ambayo umeitoa. Bahati nzuri sana umezungumza kama mwalimu. Kama sisi wanafunzi tulikuwa tumekaa pembeni tunasikiliza. Mimi na mwenzangu Thomas, naamini na hata kwako msikilizaji utakuwa umepata nafasi na fursa nzuri sana ya kujifunza haya mambo ambayo yanaweza kawa yanatokea kwenye maisha yako kila siku, kwa sababu na siamini kama kuna mtu ambaye anaweza kaanza asubuhi mpaka jioni asitembee njiani, kwa sababu huko utakutana bodaboda, utakutana na baiskeli, utakona magari kwenye barabara na masuala mengine kama hayo. Tukukaribishe tena kwa mara nyingine, ukipata fursa na nafasi kama hiyo uweze kuleta elimu hii kwa mara nyingine.
1: Mimi nakushukuru ndugu mtangazaji kwa kunipokea na kwa kunikaribisha tena. Na vile vile ni kuna wito ulioomba kwamba nije niandae kisomo kwa ajili ya alama za usalama barabarani, tuweze kuwafunulia wananchi vizuri.
2: Karibu sana.
1: Mimi nashukuru, wananchi wapende tu kusikiliza Mazingira FM kwa ajili ya kuelimisha.
2: Asante sana. Asante sana. Basi pia msikilizaji, tukuombe radhi tu kwa magazeti kuchelewa, lakini tutamkaribisha kwa dakika chache hapa mtu wa magazeti. Yatatupitisha kwenye zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ya leo kabla tujaendelee na taarifa zingine. Hii ni asubuhi leo 91.7 Mazingira FM.
4: Kwa digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
0: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwa Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together, let's ride together, ride together.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuko.

0: Ilikuwa ni sikukuu.
1: Jana ilikuwa sikukuu lakini pia magazeti yalikuwepo. Tena ya kutosha.
0: Kwa hiyo naamini leo kuna mambo mengi ambayo yanahusiana na sikukuu ya Eid al-Adha.
1: Wanasema Eid ya kuchinja.
0: Kuchinja nini wewe?
1: Ah, sisi bwana nyama ya ng'ombe.
0: Ulichinja nyama ya ng'ombe, ulichinja ng'ombe.
1: Sio kuchinja. Yaani unajua kuna watu walichinja. Sasa mbona una
0: Unaanza kuwa na mashaka hiyo.
1: Kuna watu walichinja. Kwa mimi nikapata nyama ya nini?
0: Ah, ulipewa.
1: Kwa hiyo jana yangu ilikuwa poa.
0: Sasa ungenijibu sijachinja.
1: Sasa si unajua mimi ni Mtanzania.
0: Karibu bwana utupitishe walao kwenye magazeti ambayo umeyabeba. Msikilizaji na mimi atakuwa na nafasi hizo.
1: Wewe ndio utakuwa umekosa kwa sababu ukupata jana nyama. Yani wewe ndio umekosa. Ila mimi
0: karibu kwenye magazeti bwana utupitishe enjo bara mwezi unasema kawia ufike.
1: Ya kawia ufike msikilizaji wangu na ninachoamini ni kwamba leo tuna magazeti ya kutosha na moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo pia siku ya leo msikilizaji wangu ni gazeti la Habari Leo. Habari ambayo imekolezwa na mweusi ni Samia ahimiza utu, aiombea nchi baraka, ujumbe wa amani watawala, sherehe za Eid, Bakwata yahimiza umoja. Lakini Dr. Mwinyi atoa neno gharama za maisha. Hii habari msikilizaji wangu unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na wakuu wa taasisi waonywa kuzuia barua za uhamisho. Habari hii unapata kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Mradi wa NBC kunufaisha wanawake 10,000 inapatikana ukurasa wa 7. Na mradi wa bilioni 122 kuimarisha biashara East Africa Community, Tanzania kunufaika bidhaa za ngozi, kahawa, viungo vya chakula pamoja na vifungashio. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 19. Na tukichana na gazeti hilo msikizaji wangu tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo na moja kati ya habari ambayo inasomeka hapa ni Dr. Mwinyi ahutubia baraza la Eid, asema serikali zinachukua hatua kukabiliana na athari za kiuchumi, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa kwanza gazeti la Zanzibar Leo. Serikali yapongezwa ujenzi wa miundombinu, nayo pia unipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukisalia hapo hapo msikilizaji wangu kwenye gazeti la Zanzibar Leo pia tunatazama Sudani Kusini yang'oa vifungo vya makubaliano ya amani, inasomeka pia ukurasa wa 16 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na hilo gazeti tuangazie gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Sikukuu ya Eid, mashehe waonya kupuuza haki pamoja na amani, wakemea ukatili dhidi ya wanawake na watoto, wamlika migogoro, chuki na visasi, wasisitiza kusameheana na kulinda maadili. Hii unaisoma ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Tanzania inavyong'ara kimataifa, kimataifa vita dhidi ya vifo vya wazazi pamoja na watoto, unaipata ukurasa wa 11. Mahujaji milioni 1.5 washiriki hija licha ya vitisho kiusalama. Hii unaipata ukurasa wa 19. Na kesi ya kupinga ubunge, jaji yasema uhalali wa TRC kutoa msaada wa kisheria una kasoro. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Wauzaji unga wanavyotumia teknolojia mpya kuikwepa dola, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na msikilizaji wangu tukiachana na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, tutazame pia gazeti la Uhuru kweli daima. Rais Dr. Samia akumbusha kudumisha utu na ukarimu, andika kupitia mtandao wake wa kijamii akiwatakia Watanzania wote heri ya sikukuu ya Eid al-Adha. ahimiza amani na upendo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Na Kafulila eleza ufanisi uwepo mfumo wa ubia, inasomeka ukurasa wa tatu. Mwiguru afunguka Tanzania kung'ara usimamizi wa fedha, hii inasomeka ukurasa wa tatu. Dr. Mwinyi awapa neno wananchi Zanzibar, inasomeka ukurasa wa pili.

0: wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na serikali yajipanga kuwa kitovu utafiti wa majanga, inasomeka pia ukurasa wa 5. Na upande gazeti la Mwananchi Tanzania anaonekana hapa ni mitazamo, misimamo ya wabunge kwa Marekani, inasomeka ukurasa wa 3. Na mahitaji Mahita Arusha kombora kwa wanasiasa. Aliyekuwa mkuu wa jeshi la polisi nchini Omar Mahita amesema miongoni mwa changamoto zinazowakabili jeshi hilo zinazotokana na zinazotokana na kuingiliwa na wanasiasa, hali inakuwa hali ni tete. Hii habari unasoma kwa ndani Mahita katika kile ambacho amekisema, unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na ujumbe wa Idi ni amani na maridhiano. Na viongozi wa dini wa Kiislamu, serikali pia wataja mambo manne muhimu kwa Watanzania kwa sasa, ikiwa rais mwenye atoa neno kuhusu kukabiliana na ugumu wa maisha. Hii unaisoma kundani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti hilo la Mwananchi Tanzania, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Dr. Mwinyi asema SMZ inaendelea kuchukua hatua kukabili gharama za maisha. Hii inasomeka ukurasa wa 1. Tanzania apigiwa mfano mageuzi ya sera na usimamizi wa kodi. Ni katika mdahalo maalumu kwenye mkutano wa mwaka wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Hii unisoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na TARURA yapata dola milioni 65 kutekeleza miradi ya dharura, unaisoma ukurasa wa 4. Na Tanzania yapata daktari bingwa wa kwanza mfumo wa chakula na ini kwa watoto, unaisoma ukurasa wa 2. Chalamila kutana na gavana mkoa wa Homas nchini Namibia. Hii pia unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, tuangazie zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Mwanahabari. Yanga yasema tumejipanga kutetea ubingwa, lakini Simba Queens yacheleweshwa ubingwa kisa tausi. Na katio pia katiba Clams Cup yatolewa, maandalizi ya anza. Mali ya mkomalia kocha Ibenge. Na hizi zote msikizaji wangu habari unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Wamachinga Sporti. Serengeti Boys kuifuata finali leo, inapatikana ukurasa wa mwisho. Na Shime ataja kikosi cha Twiga Stars, wakati huo pia Kaseja bora championship mwezi Mei. Na Simba Queens ya banwa na Tausi. Hizi zote zinapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na kwa upande pia wa gazeti tukitazama pia gazeti la Uhuru kweli daima, ni 25 idadi ya mechi ambazo timu ya Yanga imecheza katika ligi kuu bara. Hii unaisoma ukurasa wa 22. Master Yanga wa utaja ubingwa, unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Kocha Serengeti Boys hesabu zote nusu finali, hii unaipata pia ukurasa wa 23. Na tumalize pia na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Dasite ilivyotikisa michuano bar 2026. Na Serengeti Boys gado kusaka historia mpya, watinga dimbani kuwakabili Misri katika nusu finali ya AFCON. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na kufikia hapa msikilizaji wangu, mimi niseme asante sana wewe ambaye umepata muda mzuri wa kusikiliza kwa uchache zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nina imani kubwa kwamba utapata muda, utanunua gazeti na utasoma utasoma habari na zile kurasa kwa undani. Mimi naitwa Angel, msikilizaji wangu asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Haya bwana, asante. Sasa wakati tunaondoka hapa, tuna kila sababu ya kukufikishia ujumbe huu muhimu kutoka kwao. Best Vision ya IKEA wamekuja na punguzo sasa hivi, kama ulikuwa ujui, kuhusiana na swala zima la ofa ya uchunguzi wa macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 badala ya ile 15,000 hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Lakini hivyo wanapenda kukaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure macho, macho kuwasha na mtoto wa jicho, kichwa kuuma, kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua ama simu ama TV na kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu na vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uoni hafifu, nasema kuona mbali ama karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu 0678110376. Narudia ni 0678110376. Yani ni 0678110376, au unaweza ukatumia namba nyingine ni 0763110376, yani ni 0763110376. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Ipo hivyo kuhusiana na Best Division Eye Care, punguzo la 75%. Sasa changamkia fursa hiyo ama ofa hiyo kwa mwezi wa sita.
2: Sawa bwana. Baadaye tutapitia umeandika nini, lakini tuanze na taarifa tulikuwa nimekujuza. Pia kulikuwa na taarifa ya kijana dereva bodaboda kujirusha kwenye daraja la Kijazi pale, au tunasema flyover ya Kijazi pale Ubungo. Sasa wapo ambao wamezungumza, mmoja wapo ni dereva wa gari ambalo lilikuwa linaendeshwa, ambalo huyu bodaboda alijirusha mbele yake. Sasa dereva, kuna machacha aliyozungumza, tumsikilize hapa. Kuhusiana na upande wake alicho kiona kijana huyo akijirusha.
3: Bwana Abdalla ni vile anta naenda Arusha. Hii ajali, huyu kijana alikuwa amepaki pikipiki huko, hata tujua alipaki muda gani, ila sisi tunapopita nikaona kijana anatoka kule kwenye, ana kama vile anajitaka kujipiga picha, lakini ameshikilia simu. Matokeo yake ni simu ampigiza chini, akaruka kwenye gari. Na mimi baada kuona ameruka kwenye gari, nikamkataa ili sifanye nini, simgonge. Kajua bana tishia matokeo ni tayari alishakaja kwa na tairi ya exit ya mwisho ya trailer. Hali kwa zake tu huko, akaja akatoka kule asubiri kuja kurukia kwenye gari. Wewe hakuna jipe, ni hilo tu ndugu yangu. Ndio.
4: Kwa majina naitwa Majali.
2: Haya, huyo ni dereva ambaye alikuwa anakiendesha gari, ambalo yeye anasema wakati anaendesha gari aliona kijana tu akiwa kule juu akajirusha katikati ya gari, akamkwepa zile tairi za mbele kampiko, sababu ilikuwa ni semi, ilikuwa na tela nyuma. Kwa hiyo akaenda kukanyagwa na zile tairi za tela kule nyuma. Sasa nini kilitokea na marafiki zake ambao ni dereva wenzake, madereva bodaboda wenzake walichokiona, na ilikuwaje kwenye eneo la tukio baada ya yule bodaboda mwenyewe kujirusha? Hiki ni sehemu ya kile ambacho mashuhuda walizungumza.
4: Kwa majina naitwa Majaliwa. Mimi kama mwendesha bodaboda msafirishaji wa magurudumu mawili, nicho kushuhudia hapa, ndugu mwandishi, ndugu yetu huyu bwana bodaboda mwenzetu huyu mwenyewe kajirusha kwenye nini, kwenye lori. Na kiukweli mwenye lori huyu, kwa mara ya kwanza bodaboda, si tunasema ukweli, kadri siku zinavyozidi kwenda tunapata elimu, mwenye lori hana kosa lolote. ndugu yetu kapaki pikipiki kule juu, unavyoona kule juu kule, lakini kaja kwenye kavizia, kajiingiza baada ya tairi ya mbele ya lori, tairi za nyuma yake zinazofuatia za tela, kajitupa mwenyewe. Sasa lakini kwa alako kimtazama dhahiri shahiri kwamba ndugu yetu anakana alikuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Kwa nini nakwambia kama alikuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo? Icha limeanza simu yake ya kwanza hii hapa ndogo, inaonekana imevunjwa, hii imevunjwa, ameivunja mwenyewe. Hii hapa, mbona vipande vya simu yake ndogo? Hivi hapa. Hivi hapa, vipande vya simu yake ndogo. Na simu yake kubwa ambayo alikuwa nayo mfukoni, hii hapa. Ndugu mwandishi, umeona? Sasa hii kubwa inaonekana haijavunjwa, hii imepigiza baada ya kuburuzwa na lori. Kama unavyoiona ndugu mwandishi. Na hapa tumefanya jitihada kubwa za kutafuta line kwenye hii simu kubwa, kupata line tupate kuwapigia ndugu zake. Cha ajabu line tumepata, lakini tumeweka kwenye simu ndogo ile line kwa ajili ya kupata mawasiliano. Ndugu mwandishi, kwenye ile line kafuta majina yote, yani line haina jina.
2: Kwa hiyo kilichotokea ni inaonekana tayari kwa shadhamilia.
1: Asi ndio tulikuwa tunazungumza asubuhi kwenye chai.
2: Sawa, msongo
1: wa mawazo.
2: Kwa hiyo kwa shadhamilia tunaona amefuta majina yote kwenye line,
1: kama amejiandaa.
2: Lakini hakuna jina. Lakini sasa hivi kuna mfumo fulani, kama ukiwa na nani simu kubwa hizi, watu wana save majina kwenye email.
1: Kwenye email. Kwenye.
2: Kwa unaweza kujikutana line haina jina hata moja.
1: Ila namba zipo.
2: Ila namba zipo. Namba nyingine kama ana save kule. Kwa hiyo kama ukiwasha ile simu yenyewe unaweza kukutana missed call.
1: Zipo.
2: Lakini kama haujaweka, maana yake hadi missed call zile huwezi kuziona. Ukitoa hiyo line ukaweka kwenye simu nyingine haukutani chochote. Kwa hiyo kuna mawili, kuna kufuta au kuna huyo mtu alikuwa ana save kwenye email yake. Kama ametoka kwenye line ya simu ndogo, maana yake majina si una save huko huko. Kwa hiyo hamna. Lakini moja ya marafiki wa karibu ambaye na yeye amezungumza na huyu akiwa nyumbani kwamba wao hawakuwa na taarifa hiyo ya kwamba ndugu yao yeye alitoka, kwa sababu anafanya shughuli zake za bodaboda, walidhani ameenda kwa shughuli zake mpaka pale walipoona tukio kwenye mtandao.
1: Okay.
2: Huyu hapa.
5: Mimi najulikana kwa jina la Ogeki. Kijana anajulikana kwa jina la Alex. Sisi tunamfahamu kama ni family friend kwa sababu ni kijana ambaye anapatikana hapa sasa madukani. Tulimfahamu kupitia biashara ya kuuza chips. Baadaye tukamwona amejiongeza, ameingia kwenye bodaboda. Kwa hiyo paka umauti unamkuta. Ila alikuwa kwenye biashara ya bodaboda. Taarifa zimeanza kusambaa kwa sababu mimi video nimeiona jana.
6: Ndio.
5: Ila niona tu ni ya video ya raia kama raia mwingine. Ila baada ya kutopatikana kwake kuanzia jana leo asubuhi sasa, ndo watu kupekua pekua mtandaoni wakakutana na plate number ya pikipiki. Kwa kuona ile plate number ya pikipiki na kuusogeza vizuri kuangalia mwili wake, na kuja kufound kama ni yeye. Sababu mimi hata mimi video jana nilivyoiona sikudhania kama ni atakuwa ni yeye, kwa sababu asubuhi tu alionekana na watu wakawa wanapiga naye story na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alipokuwa hajaonekana kuanzia asubuhi mpaka kuitafuta usiku, watu walikuwa wanajua always itakuwa ni mshe zake tu za kutafuta riziki. Kwa kusema kutoka muda gani nyumbani hatufahamu, ila sisi tulimuona asubuhi, na maana kwenye mida saa 4 fulani kuitafuta saa 5 alifika kijiweni kwake. Piga story na watu. Baada hapo sasa uwezi ukamfuatilia mtu anaenda wapi au anafanya vitu gani, kwa sababu unajua ni bodaboda. Kwa hiyo usipomuona kijiweni unajiongeza kwamba yule labda amepakia abiria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani asubuhi hii ndo nilipigiwa simu nikaambiwa kwamba bwana, ile video ambayo ilikuwa na trend jana ni Alex ambaye yani mwanga hilo janga. Ili cha kufanya niliwa DM Global TV, kwa sababu niliwasiliana na ndugu yake anaitwa Mandela, ambaye ni yupo anafanya naye, alikuwa anafanya naye kazi ya kuuza hizo chips. Kwa kumuuliza akasema wao bado hawajafahamu chochote, wanafuatilia. So tuliamua ku DM Global TV, tukapiga simu. Baada ya kupiga simu tukapewa namba ya Gabi Mtanzania, tukampigia. Baada ya kumpigia yeye akasema kwamba alikuwepo eneo la tukio, lakini bahati mbaya simu zilizima chaji, hakuweza kusubiri mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo akatupa tu mwongozo kujaribu kwenda pale Kijazi kuulizia. Kwa baada ya hapo sasa akatoka kaka yake pamoja na wadau wengine kwenda Kijazi kufuatilia, na pale wakapata majibu kwamba pikipiki yake ipo Rafiki Polisi. Baada ya hapo mchana huu tukapewa taarifa kwamba inasemekana kwamba mwili umepelekwa Muhimbili. Kwa hiyo paka dakika hii tunasubiri taarifa kwa hao wanaenda kufuatilia mwingine tu. Sana. Mwanzoni alikuwa mwanzoni tumefahamu kwa biashara hiyo, lakini baadaye alijiongeza kwenye bodaboda, akawa ni mtu ambaye ni bodaboda wa kawaida. Ila sisi ambao tulimfahamu kupitia hivyo, tulikuwa kama ikitokea tunahitaji huduma tukimtafuta, hakuwa na noma ya kuhudumia. Sasa hapa sina madukani, ni ofisini kwake. Sema alikuwa anaishi wapi, nilipata taarifa kwamba alikuwa anakaa maeneo ya Tandale. Sasa sijafahamu kiundani kuhusu hilo, ila sisi tumemjulia hapa kutokana na ofisi aliyokuwa muda mrefu sana, alikuwa hapa anauza chipsi, na baadaye tukaja kumuona na bodaboda sila alikuwa anapaki sio mbali na eneo lake alikuwa anauza chipsi. Bodaboda namba ni za kwake, na bodaboda yenyewe ikionekana kwenye ile video clip ni yeye, na hata bukta ambayo alikuwa amepata nayo hiyo aje kwake, na hata mwili kuangalia mtu fahamu na kwa baada ya kuona ile plate namba yake na kuangalia mwili wake miguu upate miguu sana, bila shaka tukajidhihirisha kama anaitania.
2: Hai ni bodaboda.
1: Maana mwanzoni ilikuwa haijabainika kwamba hata yeye mwenyewe anaitwa nani jina. Kwa sababu ni mtu tu alifika akapaki bodaboda yake pembeni. Afu sasa ndo akaonekana mwanzoni yupo busy na simu. Anaongea na simu. Baadaye huyo ting. Ai. Na unajua pia ule mpishano wa maeneo yale. Yeah. Na uwezi unajua kwenye mishemishe hasa mjini kumuuliza mtu huwa ni ngumu sana. Yaani unapishana tu mtu aweze kukuuliza wewe unakoaje. Ndio maana unaweza kuvua shati hapa. Katembea hapa mjini ukiwa kifua wazi. Na usione mtu anakushangaa.
2: Kama
1: uvunji sheria. Na hakuna mtu anayekuuliza wala kukushangaa. Anajua tu inaenda mambo yake. Lakini kuna maeneo ukipita ukiwa katika hali kama hiyo, lazima watu wewe.
2: Asi kwa sababu kwa mfano kama vijijini sio anakujua wewe ni mtoto wa fulani, wewe umechanganyikiwa.
1: Umepata nini?
2: Vipi tena kulikoni?
1: Mbona mdoto huko unaongea tu mwenyewe? Kuna nini?
2: Tofauti na mjini, huko mjini kila mtu na mambo yake.
1: Mjini kila mtu ana
2: hakuna naye jali ya mwingine.
1: Kwa hiyo kwa hali ile ambayo inazungumzwa kwa Alex ambaye sasa ametambulika kwa jina hilo. Kama kungekupo labda na kuanza maulizano ya watu ambao walimuona, maana wapo wengine ambao walimuona pia kwa muda kidogo akiwa pale, simu.
2: Na dereva ameeleza kwamba yeye alidhani kwa sababu pale ni darajani labda anataka kupiga picha kwa sababu kwa mkao wake.
1: Mambo kama haya yanazungumzwa, lakini asubuhi mchungaji Mgogo alisema kuna wakati mwingine kuna kitu yaweza kuwa umekifanya au umefanywa. Unajutia, yani kuna vitu vingine unaona bora tu mimi ni
2: iwe hivi.
1: Unaona hauna thamani tena, ama unaona hakuna haja tena ya kuishi. Kwa hiyo unaanza kutafuta mbinu ya namna gani ya kukatisha uhai wako. Ndio nakuja wazo la kujitupa mbele ya gari. Yaani dereva anapambana kukwepa. Wewe unaingia alafu anakukwepa, tairi za nyuma zinakupitia kwa sababu kusudio lako lilikuwa hilo.
2: Uende.
1: Basi
2: na
1: kumeenda. Lakini unaacha maswali mengi,
2: majonzi kwa familia,
1: majonzi, lakini pia na maswali, yani ni nini.
2: Dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
6: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Haya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kwa siku ya leo tunayo mengi ya kujuza, lakini tunakujuza tu kwa dondoo. Na kumbuka kwenye benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo watakuwa nayo kwa undani zaidi kwa kile ambacho sisi tunakila sababu ya kujuza hapa. Tuanze na ligi kuu ya wanawake. Jana michezo mbalimbali imeweza kuchezwa. Huku Simba Sports inaitwa ni Simba Queens. Yes, Simba Queens walikuwa wanahitaji ushindi wa pointi 3 tu ambazo hizo zitaiwezesha kuwa bingwa wa ligi kuu ya wanawake kwa msimu wa 25-26, lakini mambo hayakwenda vizuri.
1: Walisimamishwa jana badala ya kutawazwa na kuwapa nguvu ya kuwa mabingwa, jana wakasimamishwa baada ya kutoa draw dhidi ya Tausi. Tausi ndo walikuwa wenyeji wa mchezo. Simba Queens wenyewe walikuwa ni wageni katika mchezo. Na ukisoma comment za mashabiki na wadau wa soka, wanaona kama Simba Queens wakomesha jiandaa sana kwamba sasa tunaenda kumaliza kazi, alafu akakutana na Kisiki na ni kidogo tu wapoteze pointi 3. Lakini baadaye dakika za jioni wakawa wamechomoa, ikawa ni 1-1 katika mchezo huo wa jana. Lakini jana hiyo hiyo pia kulikuwa na mchezo wenyeji Geita, timu ya wanawake ilikuwa inakutana na watoto wa mkoa Mara, Bunda Queens, mchezo ambao mwanzoni mpaka dakika 83 hivi zikiwa zimesalia kama dakika 7 hivi ilikuwa 1-1, na pengine ilikuwa ni habari njema kwa Bunda Queens pengine kuokota alama moja ugenini, lakini mambo akawa ndivyo sivyo dakika za mwisho kabisa, ambapo Geita wanachomoza na kushinda bao 2-1, wakawa muondoka na alama 3 muhimu ambazo sasa zinafanya Bunda Queens na wenyewe kusalia hapo walipokuwa wapo. Na mchezo mwingine ilikuwa ni mchezo wa jioni saa 12, ilikuwa ni
0: Yanga Princess
1: ambao walikuwa wenyeji wa mchezo dhidi ya Fountain Gate Princess na wenyewe, mchezo ambao ulitamatika 0-0. Siku hizi watu wanajiuliza kwa nini siku hizi timu ya wanawake ya Yanga haifungi. Na kuna yule binti alikuwa yuko fire sana, alikuwa vibaya sana, alikuwa na score sana, lakini siku hizi amekuwa butu kidogo. Yani amekuwa ni mtu wa kukosa sana. Jana alipata fursa kama nafasi kama 2 hivi ambazo za yeye na goli, anajikuta anapaisha, lakini mwisho siku timu yake inaondoka na pointi 1 dhidi ya Fountain Gate. Sasa kuwapa aweni, maana Simba anatoka kutoa draw dhidi ya Tausi wakiamini kwamba pengine Yanga tena anaweza akapiga mtu pala akaondoka na alama zake 3 angalau akaanza kufufua matumaini na kuendelea kusogeza, yani wanasema kusogeza kutokutawazwa mabingwa wa, lakini naye akaendelea kutengeneza nafasi tena kwa Simba.
0: Sawa, michezo mingine ambayo imechezwa kwa siku ya jana, kwa sababu ilikuwa ni michezo 6, mchezo mmoja tu ambao umeahirishwa ni mchezo wa JKT Queens dhidi ya Ruangwa Queens ambao umeahirishwa, lakini mchezo wa Geita Queens dhidi ya Bunda Queens ndio hiyo 2-1, lakini Mashujaa Queens alikuwa uwanjani dhidi ya mchezo wa Mashujaa dhidi ya Cassian Queens ambao Mashujaa ameshinda bao 2-1, lakini BFC yeye ameshinda bao 1-0 dhidi ya Alliance Girls, na Tausi kama tulivyosema dhidi ya Simba ni 1-1, na Yanga Princess 0-0 dhidi ya Fountain Gate Princess. Na kumbuka kabla ya mchezo hiyo Simba alikuwa anaongoza akiwa na pointi 49, kwa hiyo ameongeza pointi 1 na kufikisha pointi 50. Lakini JKT Queens amebakia na pointi zake 42 baada ya mchezo kuahirishwa. Yanga Princess alikuwa na pointi 42. Kwa hiyo kama angeshinda angefikisha pointi 45 ambapo angekuwa na bado kama pointi 5 hivi. Kwa hiyo kitendo cha kutoka sare siku ya jana ya bila kufunga, amefikisha pointi 42 na kujiondoa sasa kwenye zile mbio za ubingwa. Kwa hiyo hapa ambaye anaangaliwa kama anaweza kumchallenge Simba Queens ni JKT Queens.
1: Na ambaye ana pointi?
0: Ambaye ana pointi 42, kama akishinda anapokisha pointi 45.
1: Wakati Simba sasa hivi ana pointi 50. Kwa hiyo ni pointi 7.
0: pointi tano.
1: Tano.
0: Kwa sasa hivi ni pointi saba, kutokana kwamba mchezo haujachezwa. Mm-hmm. Lakini kama akishinda mchezo huo, basi atakuwa anapokisha pointi 45 na kufi, kama kubakishwa kana pointi tano tu hivi, ambao pia bado ni challenge kwa Simba.
1: Kumbuka michezo pia imesalia michache sana.
0: Yes, michezo michache.
1: Ni maana kwa nasema jana kama Simba tu angeshinda ule mchezo, hakuna timu nyingine ingefikia hizo pointi ambazo. Kwa hiyo hata sasa hivi mchezo unaofuata Simba akifanikiwa kuokota alama tatu muhimu, story itakuwa imeishia hapo.
0: Yes, kwa sababu sasa hivi anahitajika kama pointi mbili tu hivi.
1: Akifikisha
0: zile
1: story itakuwa imeisha.
0: Basi
1: anatawazwa kwa mabingwa.
0: Kama akifungwa michezo miwili, manaka atakuwa anaweka leani ubingwa, kwa sababu JKT Queens anaweza kafikisha hizo pointi.
1: Michezo ambayo inafuata pale. Kwamba mfano kama mchezo ambao amecheza jana ametoa draw. Mchezo unafuata akatandikwa. Mchezo unafuata na akatandikwa.
0: Michezo miwili.
1: Na basi atakuwa ametengeneza safari ndefu tena. Na mlima mrefu kutoa ubingwa.
0: Sawa. Lakini kumbuka tukiachana na ligi ya wanawake, leo kutakuwa na nusu finali ya AFCON under 17, ambapo kumbuka Tanzania imeingia hatua ya nusu finali. Nusu finali ya kwanza itachezwa majira ya saa 1 usiku. Tanzania atakuwa mikononi mwa Egypt, kwa sababu Egypt atakuwa anakichapa na Tanzania.
1: Mafarao
0: watoto hao wamefanya wonders, naweza nikasema hivyo. Na kama vipaji vinalelewa, basi wangeanza kulea hapo. Tatizo wakishamaliza hapo, huwa wanaenda wapi hatujui.
1: Wapo wengine ambao wanapata fursa wanaenda Ulaya.
0: Unakumbuka watoto mtaani wale waliwahi kuchukua kombe la dunia?
1: Sina kina Yohana Ngomora.
0: Bwana, lakini baada ya hapo
1: wachache sana ambao walikuja kuonekana. Ila wengine hawakuonekana wameelekea wapi. Ila wapo ambao walipata fursa kwenda angalau kwenye
0: timu kubwa.
1: Sio timu kubwa kubwa, kwenda kwenye vituo vya kulelea vipaji.
0: Baada ya
1: Ulaya sasa wengine wapo huko. Kula maisha. Wengine wapo ambao tayari wanapiga tu biashara bodaboda basi.
0: Yani watoka hapo wanapiga bodaboda, maisha yanaendelea. Lakini mchezo mwingine utakuwa kati ya Senegal dhidi ya Morocco. Mwenyeji Morocco naye ametinga hatua ya nusu finali. Kama akivuka kizingiti hiki Tanzania, maana yake ni nini? Anakwenda kukutana ama na Senegal ama na Morocco, mmoja wapo kati ya hao.
1: Ni Senegal watoto na Morocco watoto
0: under 17.
1: Chini
0: ya miaka 17.
1: Inanikumbusha finali ya AFCON ile ya wakubwa.
0: Na hii ni AFCON.
1: Na hii ni AFCON ya wakubwa ambayo iliwakutanisha finali Senegal akiwa Morocco akiwa wenyeji wa mashindano hayo. Waandaaji wenyeji. Wakakubali kombe likaondoka, lakini baadaye tukasikia yale yaliyosikika.
0: Imeisha wapi?
1: Tukimya mpaka sasa tujiona kama kombe likibebwa.
0: Likirudishwa.
1: Labda ashakata.
0: Wanalisa wamegoma.
1: Kuna kipindi fulani. Waziri wa michezo pale. Kama sio waziri, basi ni rais wa shirikisho la mpira. Pale Senegal alianza kutengeneza fulani mazingira fulani hivi, na rais pia akawa amelibeba likapelekwa kambi ya jeshi.
0: Likapelekwa jeshini.
1: Kombe.
0: Kwamba manake ukitaka kuenda ulichukua,
1: nenda kule.
0: Umevamia nchi.
1: Nenda kule. Likapelekwa kule.
0: Zengwe. Zengwe hiyo.
1: Cheza na kombe. Kama shirika tunashindia kombe la mbuzi.
0: Kwingineko kimataifa bwana, Barcelona yenyewe wamefikia makubaliano ya awali na Newcastle United kumsajili Anthony Gardan kwa dola za Kimarekani 94 milioni pamoja na bonus juu. Hii ni mkataba huo unatarajiwa kukamilika haraka, huku Baka au Barcelona wakiwa tayari wamepanga vipimo vya afya mwishoni mwa wiki hii wanapojitahidi kukamilisha usajili huo. Bayern Munich sasa inamkosa mchezaji huyo licha ya kuwa wao pia walikuwa wanafikia makubaliano binafsi na mchezaji huyo. Ni usajili mkubwa kwa Hans Flick huko Barcelona, wakiendelea kubadilisha safu yao ya ushambuliaji kuelekea msimu ujao. Na imekuwa kama ni timu ya kwanza usajili mapema sana timu ya Barcelona.
1: Okay.
0: Lakini kwingine kwa bwana, kuna taarifa nyingine hapa ambayo inahusiana na Brazil na World Cup. Ukumbuka moja kati ya timu ambazo ni vipenzi vya watu na moja
1: Brazil bwana.
0: Tomas jana nimekusikia ukisema bwana wewe umeshachagua timu moja hapo ni Brazil. Watu wameshaanza kujichukulia timu.
1: Watu wameshachukua. Tupo na kina Haji Manara. Brazil? liingia kwenye mioyo ya watu. Kasata taifa letu alijafuzu.
0: Miamba ya soka kutoka Amerika ya Kusini, Brazil, ipo mbioni kuweka historia kama taifa pekee lililoshiriki kila kombe la dunia tangu mashindano hayo yaanze mwaka 1930. Yani haijawahi kukosa kombe la dunia. Wakati kuna timu duniani haijawahi kushiriki kombe la dunia.
1: Mimi nipo na Kongo, nipo na Brazil, niko na Ufaransa. Nipo na Kongo, nipo na Brazil na Ufaransa.
0: Hizo ndo timu zako.
1: Nikose moja kati ya hiyo. Hiki kutoka zote tunaangalia, wote tunaangalia upepo unavyoenda.
0: Haya bwana.
1: Kikubwa lakini... kikubwa tu ni umenunua Kiwi na huo na uhakika wa kupata ofa ya dish la Azam.
0: Tottenham Hotspur yenyewe imefafanua tena nia ya kumsajili winga wa Manchester City Brazil, Savinho, mwenye umri wa miaka 22 katika deal lililoweka kufikia paundi milioni 60, baada ya timu hiyo kujihakikishia kubaki ligi kuu ya Uingereza msimu ujao. Bwana unajua ilikuwa inapomulia mashine. Lakini kabla ya mwisho wa wiki iliyopita Spurs ilikuwa haina uhakika wa kubaki katika michuano hiyo, na hivyo ilikuwa ina sita mchakato yote ya kukamilisha usajili wa mchezaji huyo, ambapo wachezaji wapya kuboresha mkataba yao nyota wake kikosini, kwa sababu ilikuwa ikifikiria namna ya kuishi bila kuwa na majina makubwa iwapo ingedondokea championship. Savinho ambaye amekumbana na upinzani mkali wa kupata namba katika kikosi cha Manchester City katika siku za karibuni, pia anakabiliwa na majeraha ya mara kwa mara. Hata hivyo, kuondoka kwa kocha Pep Guardiola kunaweza kumfanya kuanza kufikiria upya uamuzi wake wa kuondoka City, na hivyo kuenda hata Spurs ikajikuta inashindwa kumngoa kwa mkataba mrefu wa mpaka mwaka 2031.
1: Okay.
0: Wamempangia kitita hicho. Kufika mwaka 2031. Nakumbuka pale City tayari Guardiola ameshawaaga mashabiki na wapenzi wa soka.
1: Anaenda kuzatufa changamoto nyingine.
0: Lakini Mikel Arteta amebeba tuzo sasa ya kuwa
1: kocha bora.
0: Kocha bora.
1: PL.
0: Wa mwaka wa.
1: Yaona mashabiki wa Arsenal pale Dar es Salaam wakiongozwa na Madi. Msanii tarehe 30 wana party ya wana Arsenal ya ubingwa, na Mboso ni mmoja kati ya mashabiki wa Arsenal. Kuna mashabiki ambao yani ni mashabiki ilielia tupotupo
0: kindaki,
1: na wapo ambao mashabiki ambao wamefanikiwa kwa ukubwa zaidi kushuhudia pia hata michezo ya timu zao hizo ambazo wanazishabikia kwa ngazi ya vilabu.
0: Inatia moyo sana kuona timu inacheza mbali, lakini
1: inatia moyo.
0: Inatia moyo.
1: Au kuna wakati mwingine tunasema kudandia vitu.
0: Inatia moyo.
1: Inamtia nani moyo? Inamtia nani moyo?
0: Si wachezaji hata wakiona kwenye mitandao, jamani kuna watu wamefanya party huko kwa ajili yetu sisi kupata ubingwa.
1: Kutataka kujui bwana.
0: Tunarejea msikilizaji, yes wako pamoja nasi, lakini kumbuka ulipewa ujumbe hapa wa Best Vision. Ni sehemu ya kile ambacho tunakipata hapa kwa wadhamini wetu. Tutarejea na mezani pamoja. Hii ndio tamati ya dondoo za michezo. Tunarejea na mezani pamoja punde kutoka sasa.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: haya tumeelezea, msikilizaji, Best Vision Eye Care bado wanaendelea kukupa ile taarifa kwamba moja kati ya changamoto ambazo hazina ndu ni uwe na changamoto ya macho. Na ukiwa na changamoto ya macho, manake kuna vitu ambavyo havitaenda sawa. Kwa mfano, kama ulikuwa unafanya shughuli zako kwenye mwanga, inawezekana kuna kompyuta, kuna simu, mwanga wa jua, inawezekana ukaanza kupoteza ule uoni wako kama ulivyokuwa. Lakini kuna wale ambao wana changamoto kabisa ya macho, kuna presha ya macho, mtoto wa jicho, macho kuwasha, kama una kuna michanga kwenye macho na matatizo mengine kama hayo, wao wanayafanyia kazi, wana vipimo vya kisasa zaidi. Lakini utakutana daktari kumueleza hata mwanzo wa changamoto yako ilikuwaje, ili uweze kupata matibabu, na matibabu hayo yatatokana na vipimo pamoja na maelezo yako. Kuna wengine ambaye hayahitaji dawa, ni ushauri tu, kwamba bwana wewe tatizo hili ni haupati muda kulala.
2: Wengine wanaweza kuwa ni miwani tu,
1: au wewe tukupe miwani tiba, au wewe tumia dawa hii. Huwa tunasema kwamba kuna maeneo ambapo pakuweka vitu, lakini kuna sehemu ambayo sio pa kuweka kabisa vitu. Kwa mfano kwenye macho au masikio. Wewe unapewa dawa, unasema hii dondosha tu kwenye macho. Umepima?
2: Nakota hapana. Sijapima.
1: Mtu anakuambia na mimi nilikuwa najisikia hivyo, nilitumia dawa hii. Kumbe mlikuwa na matatizo mawili tofauti kabisa. Sasa ili kuondokana na hilo, basi waone Best Vision Eye Care.
2: 75% punguzo kwa sasa gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu, baada ya shilingi 15,000
1: baada ya
2: hapo awali. Kwa hiyo bwana, changamkia fursa hiyo, ufike pale Nata ama mtaa wa Nata, kona ya Bugando, utaweza kuhudumiwa vizuri sana. Kama ambavyo Ada amezungumza, mambo mbalimbali yanatazamwa zaidi pale Best Vision Eye Care. Ukifika watakuhudumia vizuri tu bila changamoto yoyote. Uwe na masuala yale ya allergy ya macho, kuwa na mchanga macho, kuona ukungu, macho kuwa mekundu, na macho kuwasha, pressure macho, na mambo mengine ambayo yanahusiana na changamoto za macho. Fika kwa Best Vision Eye Care.
1: Sawa bwana. Tumekuwa na afande hapa Amosi.
2: Masubo.
1: Kuna mambo ambayo ameyaeleza. Pamoja na changamoto zingine za sababu za ajali, lakini limetajwa swala la ubebwaji wa wanafunzi. Au tunasema kwa ujumla watu.
2: Watu.
1: Kwa sababu ametaja wengine wanaenda misibani, wengine wanaenda kwenye zile nani za tunasema nini?
2: Zile za sangeta anaenda ndani wa. Wengine wanaenda
1: minadani
2: kwenye malori. Kiufupi yale malori yanayobeba ng'ombe.
1: Ya kubebea mizigo. Lori ni kwa ajili ya mizigo.
2: Wengine wanabeba ng'ombe, wengine mizigo. Yanabadilishwa matumizi binadamu anawekwa mle ndani. Na kuna unajua kuna magari mengine
1: na yanabeba kwenda kwenye mikutano ya kisiasa.
2: Bango kabisa imeandikwa pale halibebi abiria. Usibebe abiria. Unakuta ni yeye na tingo. Ila unakuta sasa limebeba watu. Mnaenda wapi? Tunapeleka marehemu.
1: Ukiwasikiliza wataalamu zaidi
2: wanakuambia tunaenda kwenye michezo.
1: Ukisikiliza wataalamu wanakuambia hata namna muundo wa gari una tafsiri inaenda kubeba nini.
2: Okay, okay.
1: Gari kwa mfano gari ya abiria namna ilivyotafsiriwa na aliyetengeneza alisema ile inaenda linabeba abiria ndio maana hata urefu kutoka usawa wa body au chassis ile kwenda kwenye barabara au kwenda kwenye lami ni tofauti na gari la mizigo ule urefu kutoka kwenye chassis kuitafuta usawa wa barabara ama tunasema lami. Na ndio maana mtu kwa mfano kama kuna kipindi fulani alikuwa anasema kuna body zinakuwa ni za magari ya abiria lakini chassis ni gari ya mizigo. Kwa hiyo dereva akiendesha gari, gari lenyewe linasema mimi nimebeba mizigo kwa sababu ya chassis yake ndivyo ilivyo. Lakini dereva anakuambia body mimi nimebeba abiria. Kwa hiyo utofauti utakuwa tofauti hapo, kutakuwa na utofauti. Sasa tumeona haya mambo yakitokea. Wanabebwa wanafunzi, wanabebwa raia kwa mfano kama anasema anaenda misibani. Wanabebwa watu mbalimbali, wengine wanaenda kwenye mikutano ya kisiasa. Sasa tujiulize mwenye kosa ni nani hapa?
2: Na tunatambua madhara. Na kama kwa wanafunzi, wazazi na walezi, huwa tunajua pale ambapo mtoto anapoomba mchango kwamba tunaenda kwenye michango. Huwa mnafuatilia kweli watoto wanabeba kwenye usafiri gani?
1: Haswa hilo kwamba mtoto anasema tuna safari ya kwenda
2: safari ya kwenda kwenye beach.
1: Umiseta.
2: Au mechi tu ya kirafiki.
1: Tunaenda tua. Tunaenda kwenye mechi za kirafiki kama hivyo.
2: Huo mnafuatilia, mkajua watoto wanabebwa. Naomba shilingi
1: 3,000. Mtoto anakuja anaenda shilingi
2: 3,000. Naenda wapi? Tunaenda Bukima. Kutoka hapa mpaka Bukima 3,000.
1: Hiyo ni kwenda na kurudi. Kwa hiyo unaweza kumpa 5,000 na kula juu.
2: Sasa ukipiga mahesabu kawaida ukiuliza bei unaambiwa kwenda tu 10,000. Kurudi 10,000 na kwa 20,000. Kwa nini 3,000?
1: Kama wako wengi wanaweza kachanga ukapata hiyo.
2: Ikawa ya ujumla.
1: Lakini unafuatilia kwamba ni usafiri gani unakwenda kuutumia. Hilo ni la kwanza. La pili, nafasi ya walimu wanafahamu madhara ya kuwapakia wanafunzi kwenye maloli kwenda kwenye hizo tua mbalimbali pamoja na shughuli zingine kama hizo za
2: michezo.
1: Tunafahamu walimu na walezi kule shuleni wanafahamu, lakini mzazi nafasi yake ya kufuatilia kwamba mtoto huyu anaenda tua, ninampa hela hii tua anakwenda kwa usafiri gani?
2: Hapo sasa unasogeza pia na madereva na wamiliki wa magari hayo. Kama wewe unajua usajili wako unasoma 1, 2, 3 unabeba vitu fulani, why uende kuchukua binadamu?
1: Karibu sana, tuna nafasi ya kuzungumza pamoja nawe msikilizaji hasa katika haya. Aliyetupa mwanga zaidi ni afande hapa ambaye anasema hata juzi kuna mtu ambaye ametoka kupigwa faini dereva amekamatwa akiwa amebeba wanafunzi anakwenda kwenye kumitashumita.
2: Kwa mujibu wa taarifa ya kamanda jana ilikuwa inazungumza kwamba alihukumiwa miezi 12 ama faini shilingi 60,000.
1: Kwa hiyo ni mwaka mmoja
2: mmoja jela au.
1: Unajua kuna watu wengine wakati unakutana na vitu kwa pamoja. Napigwa faini na hapo hapo
2: unalambwa kwenda kutumikia.
1: Lakini huyu ama atumikie ama alipe faini shilingi 60,000.
2: Na hiyo 60,000 inaambatana pia na onyo.
1: Onyo kali.
2: Onyo kali. Ukifeli kitu fulani mambo yanaenda.
1: Karibu sana msikilizaji uzungumze sasa pamoja nasi. Namba ya kutumia hapa studio ni 0656555571 na namba nyingine ni 0684600007. Pale ambapo wazazi na walezi tunapokea taarifa za michango kwa ajili ya wanafunzi wanakwenda kwenye tua mbalimbali. Nafasi ya mzazi kufuatilia kwamba anakwenda kwa usafiri gani. Tunayo nafasi tunafuatilia, lakini kwa nafasi ya walimu pia tunatambua madhara pale ambapo mtoto anakwenda kwenye tua mbalimbali au michezo, lakini badala ya kuleta gari la abiria mnatafuta maloli
2: ya bei nafuu.
1: Nafasi ya kutambua madhara yanaweza kujitokeza kwa kuwapakia humo. Tunazingatia hilo. Umetaja madereva, nafasi ya madereva ipoje?
2: Sasa kwa kuzingatia na wenyao. Soma kabisa, umesoma unajua.
1: Soma unajua.
2: Kwa nini uende kufanya vile pia?
1: Karibu sana kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu alo?
2: Unatusikiliza tu boss.
1: au umewahi kabla tujaweka utuo.
2: Ajui hata nini kinazungumza.
1: Kwenye line ya simu, halo?
3: Halo.
1: Ni nani na uko wapi?
3: Sauti ya Simon Masuke nikiwa pande za Rutubiga hapa Ramboni.
1: Kutoka Ramboni Rutubiga. Karibu sana.
3: Asante. Mimi si kwamba hayo mambo yapo. Tena yapo mengi. Niseme kwamba sio kwamba ni kwamba tu kuna ile mbili. Tu hapo kwenye uchaguzi. Sikuwa tunaona kama mambo kama hayo.
1: Tunazungumzia wanafunzi nyie, wewe ni mzazi. Taratibu, wewe ni mzazi? Wewe ni mzazi, una mwanafunzi anasoma shule?
2: Twende kwa hoja na kwa point tu mdogo mdogo bosi. Usiende tu kwa jumla, hayo mambo yapo. Wewe zungumza.
1: Yes.
2: Kitu gani ambacho unakiona katika hili? Ambao
1: ninyi ni wazazi na walezi.
2: Mengine ilikuwa tunatolea mfano. Tunazungumza kwenye swala hili. Wazazi mnafuatilia, mnajua? Au mna ukipokea taarifa mpata ajali.
1: Kwenye laini ya simu na?
3: Hapo ndugu watangazaji.
1: Salama, nani na uko wapi?
3: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu.
3: Asante sana. Kwanza nianze kwamba mimi zamani nilikuwa mtoto, sasa hivi ni mzazi. Niongelee wakati nikiwa mtoto, kwa kweli niliweza kubeba wakati wale kufanya michezo kutoka sekondari ya Guta kwenda Bunda, tukapakiwa kwenye maroli. Ia mwisho wa safari tukapata injury. Sasa nikija kwangu mimi sasa hivi nimekuwa mzazi. Sisi wazazi huwa hatuna mamlaka kufuatilia kwamba mtoto anaenda hatua fulani, anaenda kwenye michezo, sasa anapokuomba nauli shilingi 5,000, wewe unazama tu mfukoni, asanteni sana, mbona kujifunza, haujui kwamba mtoto atasafiri kwa namna ipi. Sasa nikija basi kwa walimu. Walimu wao huwa wapii madhara. Walimu pamoja na madereva. Unaona? Nikianza na mwalimu. Mwalimu anachotambua kwamba mtoto amefika na arudi. Lakini madhara yale hayapimi. Nikija na kwenye lori au dereva, dereva yeye anachomata pale ni tumi kwamba pesa imeingia. Sasa madhara atakapotokea ndio unaanza kusema kwamba ningelijua nisingeenda kwa safari ya watoto. Acha wale watoto wadogo, kwanza watoto wadogo wakipata injury ni wepesi mno. Yaani kidogo tu wameshahama wote. Kando kando mto Bugwema narudi hapo.
1: Haya, kutoka kando kando mwa mto Bugwema, yeye amesema huwa wapimi. Na aliwahi kuwa mwanafunzi zamani.
2: Sasa unakuwa ni mtoto. Mtoto ni mtoto bwana.
1: Wewe unafurahia tua? Unakuwa unafurahia.
2: Haya, ni hapo.
1: Kwenye line simu leo.
4: Halo, naitwa Daniel Mapindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
1: Kutoka Kalemela, karibu sana.
4: Mimi mzazi naongea hivi hata nikiwa ni mtoto wangu. Unakuta watoto wengine wanaomba tu hela ni wanafunzi, lakini unakuta wanapigwa mimi mbuya.
1: Wana?
4: Kwa sababu wazazi sisi tunawaambia tunawaruhusu waombe hela. Kwa sababu sisi wazazi inatakiwa hata walimu wanawaruhusu wengine wanaomba hela.
2: Kuhusu nini?
4: Ni kwatu hapo.
2: Mbona mimi binafsi sijakuelewa boss? Mimi sijamuelewa. Maana mimba tena mimi.
1: Ameenda kwa speed ya yas.
2: Kwa viwango.
1: Ya 5G.
2: Yes.
1: Kwenye line ya simu leo?
5: Halo, habari.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
5: Saba mara Bunda mjini hapa Saba Saba Road.
1: Karibu sana.
5: Asante. Swala la watoto kubebwa kwenye maroli, kubebwa kwenye gari wakiwa wengi wamezidi kiwango. Mimi nahisi kama tufanye mfano kama hizi za shule. Wazazi tunasindikiza watoto, tunawapeleka barabarani au dada wa kazi. Wale watoto wakati wanapakiliwa huwa tunaona kwamba hii gari imejaa. Kuna gari moja niliona mtandaoni imekamatwa, sijui kwa ni mkoa gani. Gari noa imebeba watoto karibia 60 ambao ni wanafunzi. Hao watoto sio kwamba kawachukua wazazi hawapo. Wale watoto wa mwishoni wamechukuliwa wazazi wakiwepo. Anapeleka mtoto shule anamsindikiza anapanda. Ina maana wanaona kwa nini wasiseme kwamba hii gari tubebe watoto wachache. swala la kubeba watu kwenye marozi, wawe watu wazima, wawe watoto, hilo ni swala hii ilishaliachia likawepo. Tukiona mpaka vyama vikubwa kwenye mikutano yao wanabeba watu kwenye marozi. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo, kwani serikali sasa itengeneze mfumo kama wanapiga marufuku wapige marufuku. Lakini kuna watu wanaishi hata kama waenda mnadani. Unawapeleka, kuna mabarabara ambayo ndogo hata basi kasa haiwezi kupita. Sijui watawafanyaje, lakini hili swala la watoto kupanda gari zisizotakiwa au kuzidisha kiwango, wazazi wanajua, maana watoto wanawapeleka wenyewe mabarabarani, wanapanda gari ndo mzazi anaondoka, anaona gari imejaza au haijajaza. Wanapoenda kwenye mashule hawasemi. Wanafika tu wanaelezo ambayo wameitiwa, wanaondoka. Tumeongeza karo, michango, haya wanachangia, wanaondoka. Hawasemi mpaka wa watoto wao utoje. Gari tunaona huko kuna gari mbovu kabisa. Gari inatembea kama basketi na imebeba wanafunzi na kila siku huko barabarani. Na wazazi wanapeleka watoto wakapandisha hizo gari. Kwa nini wasiseme? Hawa ahamishe mtoto apeleke shule nyingine yenye gari nzuri.
1: Ndio. Haya bwana. Asante sana Walioba Mara kutoka Bunda mjini. Yeye ni mtazamo wake ni huo. Tathmini anataja haifanyiki.
2: Mm.
1: Kuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line ya simu leo?
6: Habari hapo Adelino Kubanem.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
6: Naitwa Barere Deo Sistawa Karemera.
1: Kutoka Karemera, karibu sana.
6: Asante sana. Samadi nasema kwa nianze tu kwenye mada kwamba wazazi tunafuatilia watoto wanapoomba hela ya mchezo kwenda kwenye mchezo. Tunachunguza usafiri ambao wanaenda kutumia. Mimi niseme kwamba huo muda hatuna wazazi, kama wazazi hatuna muda kusema kwamba mtoto wangu ameniomba hela, haya nimempa, wanaenda kwenye mchezo, eti nikachungulia usafiri ambao wanaenda kutumia. Wazazi hawana muda huo. Kama wanao muda ni wachache sana ambao wanafanya hivyo. Na mara nyingi ambao wanasababisha kufanyika hivyo ni walimu. Unakuta mwalimu hela zile wamechanga wanafunzi, wamechanga nyingi sawa. Lakini na yeye mwalimu anataka apitemo. Sasa anapitaje? Aangalie nani ile usafiri wenye bei nafuu. Ile kusudi zile hela ambazo wamechanga wanafunzi zikibaki. Na yeye apitemo, kama kuchukua kidogo wachukue mwalimu wa michezo huyo. Kama kuchukua kingi wachukuemo, ili mradi tu amepata usafi wa bei nafuu. Na kama bei ilikuwa ngumu na nili hewa amechanga nyingi zenye bei kali, aweza akalazimika, anaona imetosha kabisa ile hela ya kukodi labda gari lenye bei kali, hela inatosha. Lakini anaangalia tu yenye bei nafuu, naangalia ambayo mbovu mbovu zinatembea zinapiga makelele zile lori zingine, anachukua ile. Anasababisha mara nyingi ni walimu. Mzazi anaweza akampa mwanafunzi wake hela kwamba ajui kwamba safari gani, kama ni basi wanaweza akampa naamiri na basi, lakini anasababisha watoto wapande kwenye magari mabovu. Na mimi nasema ni walimu bana, ndio mimi wengine anakodi mabasi mabovu mabovu kabisa, hata kama sio lori anakodi hata tata iliyozeeka yenye bei na kusijini. Kwa nini? Hao ni walimu.
1: Hai, asante. Yeye anasema ni walimu, mzazi hana muda huo. Mm. Hii tulisoma shule.
2: Mm.
1: Tukutana nayo haya kwani?
2: Kukutana nayo.
1: Mm.
2: Kukutana nayo.
1: Unaniuliza mimi nijibu?
2: Mimi nimekutana nayo. Na tumetembea.
1: Kwenye line ya simu leo?
2: Sababu iko ni utoto. Kuna namna.
1: Narejea kwako Thomas. Kuna msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Hello.
7: Habari hapo studio.
1: Salama sana. Nani na uko wapi?
7: Sauti ya Kilawa Safi. Napiga simu kutoka hapa Ifunyanungu kwa Demokrasia ya Simini.
1: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
7: Asante sana. Mimi hilo swala nijipita kabisa. Mimi hapa ni mzazi nafamisha mtoto wangu. Lakini unakuta watoto wanakuja labda wanaomba hela kwamba tunaenda baba kwenye mchezo wapi? Tunaenda maduka. Unajikita kutoa kabisa mitani. Lakini unakuja kufikia wamepata labda ajali, ukifika labda pale ambako umetokea ajali, gari ambayo wamejipatia kweli ni mbovu, inakimbia kwenye lami inajikwaza chini. Sasa unaangalia mchango waliotoa ni mkubwa, hata unajiuliza kwa nini mtafute gari ambayo ina uwezo mkubwa kabisa, haina shodi yoyote ya kupakia na kwenda muda mwingine kweli hawa. Mimi niseme kwamba ndo wanao sababu, kwa sababu waka wanatafuta gari mbovu ama trekta ambayo zinapokea mchangiri msudi waangalie usafiri, wakachia na kabala kidogo na wapate moga hela. Lakini muda mwingine watu wanafanya mambo mazuri, wanatafuta gari nzuri, angalau galamikia upige salama, usababishe ajali. Mimi nisema kwamba tu wabadilike, waache. Mimi iliwahi kutokea kabisa pale Twiga kupale ajali, wazee walikuwa wanaenda kwenye kimusiba, wakatafuta trekta. Sasa kumbe wameizidi uwezo, wakaanza Mungu nisaidie, Mungu saidia, ilianguka. Lakini walipata ajali wachache wao, wakasema tusitenge tafuta gari nzuri, tuache haya matrekta haya. Wameshaamaliza kuangua. Mimi nisema kwamba na sisi watu tubadilike, tunaweza kukataa kwamba hii gari bwana hapana, wetu ukajipangia humu ni mbovu. Utamgira sisi tunajihema tu bila kuangalia na kuchunga tahadhari ya mwili, kwa tunaingia tu. Nirudi hapa Iponya Inumbu.
1: Haya, kutoka Iponya Inumbu, shukrani sana kwa simu yako na mchango wako. Thomas, kumbe haya.

0: Kumbe dereva ile inasemekana kwamba walimpa apeleke wanafunzi sijui kwenye michezo sijui wapi, lakini alikuwa hataki inavyosemekana. Baadaye akaendesha kutoka kwenye bumpstick, akaipiga gari kwenye bumpstick. Watoto wengi sana, watu wazima wa Msoma mjini hapo wanajua, watoto wengi walikufa na wengine waliumia sana, na mtu huyu namfahamu hata kwa jina na maeneo anayokaa. Kwa hiyo swali hili lilikuwepo na lifike mahala kwamba halistahili kuendelea kuwepo, lakini lilikuwepo na watu tulikuwa tunaliangalia na watu wasiokuwa watushangai. Sasa mambo haya yanafika mahala yanakuwa sasa basi bwana, kama ilikuwa inafanyika, lakini si jambo jema, liwe limeisha sasa, watu tuzame kwa sura ambayo haistahili. Lakini vile vile mpaka sasa hivi unakuta kuna utaratibu huo watu kwenda minadani. Watu wanakwenda kwa maroho, tumeshazoea kwamba iko hivyo kama ni sawa. Lakini sio sawa, sasa ifike mahala tunasema sasa basi, hata kama kuna nchi mlikuwa tu mnaongozwa na wakoloni, nafika mahala mtu anatokea anasema sasa basi. Kwa hiyo mtizamo uwepo kwamba maroho haya kusafirisha watu, kama walivyosema zungumzaji wengine ndugu watangazaji, kwani vyama hivi huwa vipelekei watu maroho na watu wanapanda? Watu tu na akili yao, watu timamu kabisa, lakini wanapanda maroho, wanazafirishwa kwa maroho. Sasa hii ifike mahala sasa basi inatosha. Hivyo tulipotoka tumefikia hapo. Devi ni mkunga wangu tumzumwezania nuyo.
1: Haya. Kwa ni watu kujitambua. Kwa mujibu wa mkunga Ngutu kwamba watu wafike mahali watambue kwamba kama ni wazazi walezi, lakini kama ni walimu, kuna ile ufanya kitu kwa utashi, unajua ni kina madhara, lakini unakifanya kwamba ni dhamira ya ndani imekutuma kufanya hivyo bila kujali nini kitatokea. Haya bwana, tupokee simu moja ya mwisho hapa kabla tujaaga. Kwile na wenyewe haujawa rafiki sana kwetu. Kwenye line ya simu leo? Kwenye line ya simu leo? Haya, naona umekaa mbali sana na simu yake, na tuko tumetoa tu nafasi hiyo ya upendeleo kutokana pia na muda. Tunamalizaje Thomas?
2: Kila mtu kuchukua nafasi yake kutambua, tujenge tabia ya kufuatilia, lakini pia na wenye mamlaka na wenyewe wazingatie haya mambo, siachwe kwa tunazungumza pale ambapo madhara yanapotokea. Tahadhari ni muhimu sana pia katika swala hili.
1: Asante sana. Mimi ni Adelino Sibanenwa, mwenzangu hapa alikuwa ni Thomas Masalo, lakini tumekuwa na magazeti hapa. Angel Baramweza ametupitisha vema kwenye kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti. Mgeni wetu studio alikuwa ni Amos Masabu, ambaye huyu ni afisa usalama barabarani kutoka wilaya ya Bunda. Tumepata elimu nzuri sana kuhusiana vyanzo vya ajali. Sisi hatuna la ziada. Saa 3:30 ni kipindi cha Kapletu. Tukutakie asubuhi iliyo njema. Kwaheri.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupige simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupige simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku la nikapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Kumekucha, kumepambazuka na tayari kumekucha muda mrefu. Mlikuwa na watu asubuhi leo, basi sasa hivi tunapishana nao. Tunaamini kuna yale ambayo umeyapata msikilizaji na yatakunufaisha, ikiwa pamoja na habari ambazo zimeweza kusikika. Sasa karibu sana kwenye kipindi cha kapu letu. Leo ni Alhamis tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Sasa ni saa 3:34. Hapo vipi?
5: Hapo poa.
4: Uko vizuri tu?
5: Ah, imekaa fresh.
4: Eh?
5: Imekaa fresh.
4: Uko freshi?
5: Niko freshi. Jana uka
4: ila kwa kweli binadamu jamani, binadamu.
5: Viumbe wazito.
4: Huyu twa huyu, huwezi amini.
5: Hapana, hapana.
4: Nimeamini.
5: Hapana.
4: Jana nimeelewa somo.
5: Hapana.
4: Haina shida, haina shida.
5: Kisasi ni haki.
4: Ah, yani wewe subiri.
5: Lakini mwaliko ulikuwepo tu.
4: Ulimwalika nani? Mimi sikupata huo mwaliko.
5: Kwa tangazo kwa umma na taarifa kwa umma.
4: Tangazo kwa umma. Yani mimi nimekaa naye kwa kipindi juzi. Nimekuwa nawe kwenye kipindi, hata kuniambia bwana Teddy kesho itakuwa 1, 2, 3. Ah, umekaa kimya tu. Nakwambia hivi, subiri.
5: Au kuangalia kwenye group.
4: Malipo ni hapa hapa duniani.
5: Au kuangalia kwenye group.
4: Nakwambia malipo ni hapa hapa duniani. Tutakutana tu.
5: Watu walifika lakini wengine walifika.
4: Mimi sizungumzi wengine, mimi wengine wanihusu.
5: Na wewe ndio sikukuona. Ni mtoro sikukuona. Watu wamekula nyama ngamia.
4: Na jamani, kuna watu duniani, kuna watu.
5: Nyama ngamia mbona watu wamekula? Ilikuwa biriani na nyama ngamia. Biriani. Kwa kuna biriani nyama ngamia, pilau nyama ngamia.
4: Mambo gani?
5: Maziwa ngamia. Raha kweli.
4: Yaani wewe mimi nakuweka kwenye nanili.
5: Ndio watu jana wamejua utamu wa nyama ngamia.
4: Mimi nakusubiria wewe, mbona tutakutana?
5: Yako baki sasa ni haki.
4: Yaani ni hivi.
5: Tusifanyane hivyo, Mungu apendi jamani.
4: Wakati tunafanya huko juu kama Mungu apendi.
5: Usilipize.
4: Wakati unafanya unajua kama Mungu apendi.
5: Nitoa mwaliko.
4: Eh?
5: Nitoa mwaliko vizuri tu.
4: Sawa bwana msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha kapu letu. Kama kawaida, unakuwa kuna chimbo, kuna lambazo, kuna afya, kuna swaga za kitaa, lakini ujumbe pia ni muhimu. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kutuma ujumbe mfupi wa maneno ambao tunausoma hapa studio bila hiana yoyote ile. Tunakuwa tunaenda vizuri kabisa. Kwa kuwa wewe ni mtu wetu wa nguvu, ni mtu wa thamani, ndio maana tunakupa nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako. Lakini pale kwenye swaga za kitaa tunatoa nafasi ya kujadiliana, ya kuzungumza pamoja kutokana na kile ambacho tunaona, tukumbushane. Inawezekana unafahamu lakini umesahau, au kuna vitu ambavyo kidogo umeteleza. Tunakuinua. Lakini kuna wengine wanasema shetani anawapitia. Sasa tunataka tumnyang'anye shetani huyo asikupitie tena.
5: Alikuwa amevaa nguo gani?
4: Hivi vipi huo msemo? Shetani alinipitia.
5: Alikuwa amevaa.
4: Alikupitia, alikuwa amevaa vipi? Alikupitia na gari au bajaji?
5: Kuna mengine naye huwa anasema tu, na hilo uongo tu. Unajua kuna mengine tunamsingizia naye. Kuna mengine wahusiki. Mtu ajalala nyumbani, shetani alinipitia.
4: Eti shetani alinipitia. Jamani.
5: Kuna kazi nyingine tunamsingizia tu.
4: Kazi kweli kweli. Kwani mko mmekubaliana kwenda wapi hadi akakupitia?
5: Hapo sasa. Hapo sasa. Utuambie yani.
4: Mlikuwa mmekubaliana hadi akakupitia shetani. Ni wapi mlikuwa mnaenda jamani? Au anakupitia tu hata ujue unaelekea wapi?
5: Hapo sasa.
4: Mm?
5: Lakini kwa kweli kuna mengine tunafanya wenyewe tu kwa akili zetu, korofi wetu.
4: Alafu tunasingizia shetani.
5: Tunamsingizia. Kuna mengine sisi tunapata dhambi tunamsingizia. Naye atalalamika.
4: Naye atalalamika. Si binadamu alini. Atasemaje? Binadamu alini.
5: Walinisingizia na mimi. Kuna vingine nilikuwa sifanyi ila wao wenyewe tu walifanya. Afu walinisingizia mimi.
4: Da, hatari kweli kweli.
5: Mambo vipi lakini?
4: Mambo poa.
5: Umeamka salama
4: usalimini. Mimi niko fresh kabisa.
5: Kwa sauti inapotoka inaashiria kwamba mambo yamekaa vizuri.
4: Mambo yamekaa fresh mwake.
5: Ilipili leo. Ajaisha.
4: Mimi kwa kweli mimi sikuwezi bwana. Naomba tupate burudani kwanza msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Twaha Ramadhani hadi pale saa 5 kamili za asubuhi.

0: Lingio, lingio.
1: Hey, I say, nakupenda.
0: Lingio, lingio, nakukunda.
1: Hey,
0: hey. Amemba lingala na lingio. Akaja na kukunda, kologa kiganda, na kirundi. Yeah, I say, unajua?
1: Anaimbiwa mtu tu.
0: Eh, akija bonjour. Eh, ameenda kifaransa. Huyo tu yani ni mwanaume tu anaimbiwa mpenzi.
1: Ni mwanaume tu mpenzi huyo anaimbiwa. Hapo hapo unaweza kubadilisha. Hata mwanaume unaweza ukaimba.
0: Lakini mpenzi kaimbiwa.
1: Ni mpenzi kaimbiwa. Sasa ni mpenzi.
0: Mwisho siku anazingua. Maneno yote
1: hayo. Hayo sasa ni mengineyo.
0: Mengineyo.
1: Ajali kazini.
0: Sawa Teddy, sawa.
1: Ndiyo, sasa nataka usemaje jamani?
0: Unachokimaanisha tu ya kwamba kumbe. Ni kweli kabisa.
1: Inakuwa ajali kazini.
0: Na ndio maana katika kulinda maadili wanasema mwanaume hashikwi ugoni. Mwanaume anakutwa. Yaani ili kumlindia heshima mume wako unasema nimemkuta.
1: Ila mwanamke
0: ndio anashikwa ugoni.
1: Yeye atakiwa kulindiwa heshima.
0: Mume inabidi apewe heshima yake. Yaani ukisema mume wangu nimemshika ugoni unamdhalilisha.
1: Mwanamke
0: unasema nimemkuta.
1: Mwanamke atakiwi kudhalilishwa. Yeye anatakiwa kudhalilishwa.
0: Kwa mwanamke kwa sababu mimi natoa mahari na kuoa. Kwa hiyo wewe unakushika ugoni.
1: Mahari inahusu nini jamani?
0: Ni samtoi. Kwa hiyo ina maana hapo sasa mimi ndo nakushika ugoni wewe. Ila wewe ukinikuta. Tumia logo umenikuta. Sio umenishika ugoni. Kumlindia heshima mwanamke.
1: I say.
0: Maona Na kufunda hapa.
1: Hatari, hatari. Shida.
0: Mimi nakufunda tu.
1: Hadi nimepaliwa jamani. Maneno ya toa. Aya bwana, sawa. Aina kweli.
0: Ni kweli.
1: Kwamba mwanaume yeye anakutwa.
0: Anakutwa.
1: Hajashikwa ugoni. Ila mwanamke anashikwa ugoni yeye hajakutwa. Ni kushikwa ugoni tu.
0: Teddy kumlindia heshima mume wako.
1: Twende kwenye chimbo.
0: Sawa.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu ni kuhusiana na jinsi watu ambavyo wanavyokugharimu kwenye maisha yako. Kuna watu ambao ukiwa nao, ukiwaruhusu katika maisha yako, basi watakugharimu. Fuatilia chimbo hili ili uweze kujua na uweze kuepukana nao ili usonge mbele.
3: Sote tunajua kwamba tunahitaji msaada wa watu na tunahitaji kushikwa mkono kwenye baadhi ya mambo ili tuweze kupata matokeo ya kitu chochote tunachokifanya, ili tuweze kuona mafanikio kwenye hatua zetu za maisha kila siku. Lakini kwa hao watu wanaokusaidia, inabidi ujue kwamba kuna baadhi yao unaweza ukahisi wanakusaidia, lakini kiuhalisia ni kwamba wanakugharimu. Kuna watu wanafanya vitu kwa nia njema kabisa na wewe, lakini matokeo ya hivyo vitu waliovifanya inakuwa ni kwamba vinakurudisha nyuma au vinakukwamisha. Kuna aina tano za watu wanaokugharimu kwenye hatua zako za matokeo na mafanikio. Aina ya kwanza ni wale watu ambao wanakutia moyo kwenye kila kitu unachofanya bila kukuambia yale maeneo machache machache ambayo unapungukiwa. Hawa ni watu ambao wanakujua, ni watu wako wa karibu sana. Wanajua ubora wako na wanajua kwenye maeneo ambayo haufanyi vizuri sana. Lakini wanachagua tu wawe wanakusifia na kukutia moyo kwenye yale ambayo unayaweza tu. Sio kitu kibaya, kwa sababu inakupa moyo na hamasa ya kuendelea kupambania unachokijua. Lakini wakikaa kimya na yale maeneo madogo, vile vitu vichache ambavyo haufanyi vizuri sana na unahitaji kurekebisha, kuna siku vinaweza vikakua na vikakugharimu kwa pale ambapo unafanya vizuri. Sasa hawa watu wanania njema kabisa kwamba wasikuambie kitu ambacho kiwezi labda anaweza wakakuumiza. Lakini kuto kukuambia ni gharama kubwa kuliko bora wangekuambia ili ukajirekebisha, au labda wakakusaidia wewe kujirekebisha. Kwa hiyo hawa ni watu wa karibu, wanakufanyia kitu kizuri, lakini kwa upande wa pili wanakugharimu kwa kuto kukuambia mapungufu yako. Aina ya pili ni wale watu ambao wanakusifia ili usijisikie vibaya. Hawa wanakupa msaada wa kihisia kwa muda mfupi tu, lakini huo msaada wao kuna muda utaripuka, kwa sababu wanakupa sifa nzuri tu ili usijisikie vibaya. Haijalishi umefanya kitu au haujafanya kitu, haijalishi kile ulichokifanya umepatia au umekosea, hata ukikosea watatafuta kitu kizuri ili wakuridhishe. Hao watu ni hatari sana. Nia yao ni njema, usijisikie vibaya, lakini kwenye kupiga hatua za maendeleo, kwenye kuyatafuta matokeo, kwenye kuzipigania ndoto, kuna kipindi inabidi uambiwe ukweli mchungu kwamba hapa umebugi, hapa umekosea, kwamba hii biashara unapiga hasara kwa sababu hizi na hizi, au hiki kitu ukiwezi fanya unachokiweza, au hapa haujapamudu, boresha hivi. Inabidi kuambiwa ukweli mchungu, kwa sababu ukweli ndio unatuweka huru. Watu wanaokuficha ukweli wako ili usijisikie vibaya wanakugharimu, hata kama wao pia hawajui kwamba wanakugharimu. Aina ya tatu ni watu ambao wanaficha mapungufu yako ili wasikupoteze, ili waendelee kupata nafasi ya kukutumia. Hii iko wazi kabisa. Hawa ni watu ambao wanakutumia. Inawezekana wanakutumia kwenye maeneo ambayo uko bora, au inawezekana wanakutumia pale pale ambapo unakosea. Na ndio maana hawakuambii ukweli wa kile ambacho unafanya vibaya. Ina maana kukosea kwako ni faida kwao. Anayelindwa hapa sio wewe. Anayetetewa hapa sio wewe, ni maslahi yao. Na ni ngumu sana kuwajua, kwa sababu ukitaka kupotea, ukitaka kushtuka, watakusaidia kuonyesha kwamba uko vizuri, watakusaidia kwamba umesimama, tuko pamoja, utaendelea kuaibu na wenyewe wataendelea kunufaika. Aina ya nne ni watu ambao wanakushauri usijaribu kufanya kitu kipya, kwa sababu wao walishawahi kujaribu kitu kile kile na wakashindwa. Hawa ni watu wanaokupenda sana, kwa sababu wameshapitia maumivu na mabaya na hawataki wewe upitie njia ile ile. Lakini badala ya kumwambia mtu kwamba usijaribu hiki kwa sababu mimi nilishawahi kushindwa, kwa nini usimwambie unavyojaribu usifanye kwa njia hii ambayo ilinifanya mimi nikashindwa? Labda jaribu njia bora zaidi kuliko ile iliyonifanya mimi nishindwe. Hiyo ndio njia nzuri zaidi ya kumsaidia mtu. Lakini ukianza kuzunguka, unaenda kwa watu wako wote unaowapenda, unawaambia usijaribu kufanya kitu hiki kwa sababu mimi nilijaribu nikashindwa, sio wewe peke yako duniani ambaye una uwezo wa kukifanya. Au kufeli kwako haimaanishi kutaenda kwa wengine wote. Kila mtu ana uwezo tofauti, ana karama, ana vipawa na vipaji tofauti. Lakini pia nyakati zinabadilika, na hata mara nyingine teknolojia tunazotumia ni tofauti. Kwa hiyo kama ulifeli wewe, sio lazima na watu wengine wafeli. Wajulishe njia iliyokuangusha wewe ili wasipitie hiyo hiyo, na waache waendelee kujaribu kwa nafasi yao. Aina ya tano ya watu wanaokugharimu ni wale ambao wataendelea kukusaidia kwenye kila kitu, hata pale ambapo unaweza ukasimama mwenyewe na ukafanikisha. Wana roho nzuri sana na wana nia njema kabisa, kwamba wanakupenda na watasimama na wewe muda wote. Lakini huo upendo sasa unageuka kuwa gharama, kwa sababu usipoachiwa, usipopewa nafasi ya kusimama mwenyewe na kufanya baadhi ya vitu ambavyo angalau unaviweza, siku hao watu wakiondoka hautaweza kusimama. Na wakiendelea kusimama na wewe, wanakunyima hata nafasi ya kujaribu mambo mapya yakakupa changamoto ambazo zitakukuza. Kwa hiyo hawa watu kwa jicho la kawaida sio wabaya, ila matokeo yanaweza yakawa ni mabaya, kwa maana yatakugharimu. Tunachojifunza ni kwamba ishi kwa makini na watu wako wa karibu. Angalia matendo yao mazuri sana wanayokufanyia, na uyapime si kwa kile wanachokifanya, lakini yapime kwa kile kinachotokana na wema wao kwenye maisha yako. Kitu chochote kizuri kama kitaleta matokeo mabaya, ni vema ukiepuke na uzuri wake wote unaoona. Kwa sababu hata mambo mabaya sio yote yanaishia kuwa na matokeo mabaya. Kuna vipindi vigumu ambavyo vinatengeneza historia nzuri na matokeo mazuri kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo kwenye kipindi ambacho unapitia magumu, tafuta kitu chema na hatua zitakazokuvusha kwenye hicho kipindi. Na kipindi ambacho mambo ni mazuri, uko na watu wazuri, jaribu kuchunguza kama huo uzuri hautakuja na baadhi ya madhara kwako.
0: Ah, mezungumza kitu kizuri sana. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinatufelisha ni marafiki na watu wa karibu. Ni aina gani ya watu ambao wanatakiwa kuwa nao? Ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi vinawapa shida kubwa sana.
1: Ndio.
0: Kuna watu ambao wanatamani kukuambia ukweli kwa sababu wanaona unaharibikiwa. Hawa na mapenzi ya dhati sana. Lakini mwisho wa siku wanageuka kuwa wabaya kwa sababu tu ya kwamba tabia ambazo unazifanya wewe kwako unaziona ziko sawa. Lakini wao wanaona kabisa kwamba zitakuharibu na zitakuharibia maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo wanaona kuambia tu ukweli. Hayo ndio mapenzi ya dhati. Tatizo letu ni kwamba hatupendi kuambia ukweli. Tunawakumbatia marafiki ambao wanatupoteza. Kwa maana ya kwamba hata upuuzi unaofanya wao wanausifia. Jambo lolote ambalo unafanya ambalo kesho yako haitakuwa nzuri, wao wanafurahi kwa sababu wanatamani uanguke na kwa sababu pengine na wao walishadondoka. Sasa hao huwezi kukaa nao karibu kwa sababu unaona ni wanoko. Umeelewa?
1: Ndio.
0: Lakini utamkumbatia mtu ambaye anakusupport katika vitendo vya hovyo, muendelee kuwa pamoja na anafurahia, muendelee kuwa pamoja kwa sababu siku zote anafurahia nguko lako. Kwa hiyo tunapochagua marafiki au karibu na watu, tuangalie ni aina gani ya watu ambao tunakuwa nao, lakini daima tuupende ukweli. Mkweli anachukiwa. Yaani kama unaambiwa ukweli, huyo mtu utamchukia. Ndio binadamu tulivyo. Lakini yule anayekupoteza, unamkumbatia unamwona yuko sawa.
1: Unamkumbatia unamwona yuko sawa kwa sababu kwanza anakuambia vitu ambavyo havitakusaidia.
0: Ila wewe unaona vizuri.
1: Anakuambia vitu ambavyo anakupamba pamba. Wakati alikuwa na uwezo wa kukwambia ukweli ili ujue kabisa kwamba aisee kumbe ninakoelekea sio kuzuri. Kwa hiyo nibadilishe nini? Nibadilishe mwenendo. Sio unakuta unaenda tu kwa sababu kuna rafiki yako anakujaza nini? Tunaweza kusema anakujaza ujinga. Badala ya kukwambia ukweli yeye anakubeba, anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa.
0: Naona sasa.
1: Lakini kuna hawa marafiki amezungumza, kuna watu ambao unakuwa nao, wewe unaweza kuhisi kwamba ni wazuri kwa sababu kweli wanakusaidia, lakini kuna muda wanakunyima wewe kujitegemea na kuanzisha mambo mengine ama kukomaa. Unakuwa kama vile tegemezi, wewe unabebwa tu. Huwezi kusimama mwenyewe bila mtu fulani. Bila yule wewe husimami. Inakuwa ni changamoto.
0: Ya, unakuta kwamba kwa mfano mwisho mwezi umefika, wanajua una hela, wanakufuata. Na wanakuelekeza katika matumizi ambayo sio sahihi. Kwa sababu kwa mfano tuchukue labda mnapiga nao masanga. Kwa hiyo kila wakigundua una hela tu, wanakutafuta ili mkalewe. Sasa wale ndio naona watu wako karibu. Nao pia wakiwa nazo wanakuita pia muendelee kubaki hivyo hivyo. Kwa unajikuta kwamba miaka inaenda, siku zinakwenda, hakuna ambacho unafanya. Lakini yule ambaye anakuita anakuambia hapana, siku hizi mbona umezidisha sana ulevi? Hukua hivi bwana. Kwa nini umeamua kuwa hivi? Mbona umejichakaza sana, huogi, muda wote umelewa? Yaani huyu mtu namchukia.
1: Kwamba huyu hana hela.
0: Hana kitu, anafuatia maisha yangu, mshahara wangu na mhusu nini, yani maisha yangu. Mimi hata nikifeli. Kwa hiyo tunapenda kumsimulia rafiki yako ambaye mnakuwa naye kwenye maeneo hayo. Achana naye, mnoko tu, sio ambao amefeli, hana lolote, ana nini yeye sasa. Kwa hiyo unakuta kwamba wale marafiki ambao wanakusukumiza kwenye shimo kadumbukie, wale ambao wanakukokota. Ushaona nyumbu? Nyumbu mmoja akienda wanaenda wote. Sasa maisha nyumbu yako hivyo. Sasa kuna watu kwenye maisha pia, yani mtu anakusukumiza kwenye shimo kwa sababu yalishadumbukia, anaona nayo akuvute mdumbukie wote pamoja.
1: Wote ili iwe wote muishi.
0: Wote sio hizo wote
1: kulizima. Pia Mikaeli Mwamkulu amezungumza pia kwamba kuna watu wao ambao akikuona unafanya jambo anakuambia utaweza wewe, fulani alishindwa.
0: Wangapi
1: mimi mwenyewe au mimi mwenyewe nilifanya nikashinda. Anasema nilijaribu. Sio kwamba alifanya. Nilijaribu nikashinda. Leo wewe. Sasa wewe ulijaribu.
0: Yaani pesa bila kuitoa hiji.
1: Wewe umejaribu na amesema Mika ilikwamba sio kwamba duniani hapa ni wewe tu ndio unaweza kufanya hicho kitu ambacho wewe kilikushinda. Hapana. Kuna watu wengine pia wanaweza. Na hata huyo ambaye ameanza hicho kitu, inawezekana yeye kaja na njia nyingine ama kaja na ubunifu mwingine ambao utamsaidia atavuka, atafanya na kufanya na kufanya. Sasa kuna watu wa namna hiyo, akikuona tu umeanzisha kitu anakufuata, uwezi. Watu wengi walishindwa, mimi mwenyewe nilifanya nikashindwa. Ni ngumu sana hiyo, hautatoboa. Tayari hapo anakukatisha tamaa.
0: Hataki ufanikiwe. Lakini unaona rafiki. Kwa sababu nawe huna wazo la wazo mbadala, unaitikia tu. Lakini kweli. Unajua kuna mtu hana
1: ilikuwaje bwana anaanza kueleza. Unajua mimi 1 2 3. Sasa yeye atajieleza kuonesha kwamba alipambana lakini akashindwa, kuna changamoto. Teddy hata kauza... eleza udhaifu wake ambao ulisababisha ashindwe.
0: Teddy kauza mitumba, unaona kabisa amefeli. Musa alijaribu na yeye, unaona alifeli. Wewe nani ndugu yangu?
1: Wewe nani? Toa mwenyewe.
0: Watu alishindwa. Biashara ni ngumu.
1: Wewe wewe ni nani hadi uweze?
0: Biashara ni ngumu.
1: Jamani, jamani, kila mtu na mkono wake na nyota.
0: Na nyota yake pia.
1: Sema ni na nyota. Kila mtu na nyota yake jamani. Wanasema muda mwingine ni mkono. Kama unapika chakula, mkono, kila mtu na mkono wake.
0: Lakini
1: na kichwa chake.
0: Ila isio mkono kwenye viazi, unajua kuna mtu ana mkono wa viazi. Hiyo sasa hiyo mimi wanaikataa hiyo, eh?
1: Viazi vimekuaje?
0: Zamani tukienda kuchumbia, mtu anakuambia binti yangu ana mkono wa viazi.
1: Akipanda viazi, akilima, akipanda vile viazi, malando yale yanatoa viazi vingi.
0: Sana, sana. Hata
1: au wewe mkono wa kupika wali. Kama mchele kilo moja, utafika umepika kilo mbili.
0: Anavimbisha. Sasa unawaza akifungua duka sasa akiweka robo inakuwa nusu. Si mkono ndo ule ule, kwani hauji kwenye kilo kwenye mzani huko. Alafu ile na zamani hizo sifa hata mgagani kudumbukiza, kuna mtu mwenye mkono mchungu.
1: Tu ana mkono mchungu, akipika mgagani unakuwa mchungu kweli.
0: Sasa mimi niliaminiwa pale kijijini. Watu wengi walikuwa wanadumbukizia mgagani.
1: Hebu kweli.
0: Wako wananisubiri mpaka nitoke shule. Famsamri mpaka nitoke shule nije ndumbukize. Famasiani.
1: Jamani, mtoto za bunuasi.
0: Alafu na vimbabichwa unasubiriwa nje ndumbukize mgagani.
1: Sikilizaji tukufahamishe ujumbe huu mzuri. Toa huyu. Jana mwenye kanikimbia na ngamia wake hata kunialika.
0: Ya hapo mama. Lale
1: sasa kili. Kuna chibu hapa msikilizaji, ni kuhusiana na upatikanaji wa pikipiki nzuri, pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo sana na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini walioajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia ukiwa na pesa yako mkononi, wengine wanasema cash, ni shilingi $2,200,000 tu unapata pikipiki ya Kiwi ambayo inatumia mafuta kidogo sana. Sasa na kuelekea kombe la dunia, Kiwi wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tayari leo ni tarehe 28, kwa hiyo toka tarehe 18 na itaenda ofa hii hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo bado mwezi mzima.
0: Ya bado.
1: Changamkia fursa hii, maana hadi tarehe 30 utakuwa umeshafanya jambo na umepata ofa. Na ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi unashuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Hiyo ni moja wapo ya ofa. Lakini kuna radio Bluetooth au smart TV inchi 45 au pesa taslimu pia unaweza ukapata. Kwa hiyo changamkia fursa hiyo, mambo yako vizuri, mambo yako bwere.
0: Mambo atakuwa bulbul.
1: Na kama hiyo haitoshi, basi mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Jamani, kila siku tunasema kuanzia maisha kianzio.
0: Uwezo kama wapi ofa kama hii jamani?
1: Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga na Bukima Center pale wanapatikana, Buhemba 00 wanapatikana. Ukitaka mawasiliano ya kina zaidi, basi unaweza kuwapata. Lakini kuna kingine, ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Sikiliza hiyo. Ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwi. Ni kuhusu nini? Kuhusu Kiwi. Utapata ofa hadi punguzo la bei. Sasa mawasiliano ni 0663 0758-30-96 au 0746-88-88-05. Ni 0663-58-30-96 au 0746-88-88-05. Na wanaweza wanapatikana pia mitandao ya kijamii, ukiandika Keyway Tanzania unawapata na unapata taarifa kwa kina zaidi. Kwa sasa tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio, msikilizaji. Nasema safi sana. Anasema anaitwa Marco Dede wa Kasoli, Bariadi, Simiu. I say, mambo gani haya? Sasa ngoja tuweke mambo sawa, alafu tusome ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Msikizaji, tunapitia ujumbako mfupi tu wa maneno kupitia nambari ambayo siku zote tumekuwa tunakutajia. Inawezekana ndo mara kwanza leo unatufuatilia, basi ni vyema pia ukanufaika kwa maana ya kuijua namba yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi tu wa maneno. Potedi, sasa umefanya jambo la maana kweli kweli, hapo umefanya jambo la maana kweli kweli. Na picha
1: namba ni 0684600007 au 0656555571.
0: Wameja nangaza hapa jumba wake nani huyo anasema, tumangalia hapa okay, saa kote baate kutufungulia. Sema kapuletu ni kakatinga wa mesinono. Asema Chimbo bana amevuna vitu vingi sana kuhusu aina za watu mbalimbali ndani ya marafiki zake. Anasema yani ni kazi kuweza okay, nadhani kwa maanisha kwamba ni ngumu sana kuweza kuchunguza na kuweza kufahamu, lakini ndani ya kuishi nao tu tagundua. Kapu letu ni msome kama David Bison, asema akiwa pande zile za Kinyambuiga Center. Chimbo la leo amelielewa, ni kweli kabisa. Watu wengi watakwambia uongo kuwa ndio ukweli, japo ndio hivyo jumbako umefika ukiwa hauna utimilifu, lakini sio mbaya, umeeleweka. Kapu letu na Mazingira FM, na naitwa Yuda Thomas. Kei ya kubeti yanatokea Busega, anasema Chimbo bana limemgusa kweli kweli. Semko anatuambia limekugusa vipi, kikuwa inakuwa jambo jema. Huyu anasema kapu letu na 91.7, anaitwa Raymond Mangile, yeye yuko pande za Kabasa, mtaa ule wa Msula Road. Anasema Chimbo bana limemfikia vyema kabisa. Kiwa zake pande za Kabasa, anasema tuko pamoja. Huyu anasema mwite nani huyu, anasema kapu letu anaitwa Elia tokea sasa uandishi wa herufi zingine mnaacha kila siku, naambia ndugu zangu mimi nadhani ka soma ninavyojua mimi, lakini kumbe tofauti na vile ambavyo nafikiria. Kaandika Motkeri, lakini nadhani ni Motokeri, ni Motkeri. Mtaa ule wa Masara, habari za hapo mjengoni, natakia ni kazi njema. Sababu unakuta kidogo uzoefu kujua maeneo, lakini bado pia ni maneno ya kibantu haya, unaweza kukuta na hilo jina pia liko na eneo lingine. Tunaangalia hapa jumbe mwingine, anasema kapu letu anaitwa Malenya, asema na kiukweli Chimbo la leo limemfunza, limemfunza kweli. Sasa ungesema umefunzwa vipi? Ingekuwa jambo jema. Kuna watu watuma tu, yani ile anautuma nimejifunza kweli. Yani kapu limenifundisha sana. Sasa ile rahisi mtu anaandika kama hajasikiliza. Yani kapu limenifundisha. Kisa limekufundisha nini? Ingekuwa kwa rahisi, tunajua kila ambacho umekisikiliza kwenye kapu na umekifurahia. Sasa hii na kwa rahisi tu mtu anaweza kukaa ukaandika tu. Kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Malenya, ujumbe ni mmoja tu unatosha. Haina haja kuandika ujumbe zaidi ya mmoja, utasomwa tu. Watu naamini akituma ujumbe zaidi ya 200 ndio message yake itaonekana isomwe. Hapa inasomwa. Kapu letu mwingine naye muumini ni huyu Kakatinga. Nika message nyingi sana ndugu yangu. Alafu wewe ni mzoefu. Kina unarudia yale yale kila siku. Naangalia hapa ujumbe mwingine, anasema kapu letu ndani ya Chimbo, sema naitwa sasa ndo wale wale anaandika D alafu TTO. Sasa unawaza ni Doto, unawaza ngoja some Josefu tu bana. Sasa pia Josefu nao ni wengi. Sasa mkio afu unaangalia sasa kama hii KW, hasa message za hivi Ted ni kuziacha tu. Dawa ni kuacha. Ukiwa unaandika hivi atusomi. Yaani unaandika maneno yote yaeleweke. Ukiwa unaandika herufi zingine unaacha. Mimi nijazie herufi zingine wapi? Kapu letu na Mazingira FM ni mama Rahabu kutoka Balilikona. Sema nawapata vizuri sana. Unipe kazi mimi kutafuta herufi nijaze umo kwenye space. Mbo gani bana? Hapo nasa nikajazi siwe hivyo. Maana sasa amekosea jina langu. Kapu letu anasema ni Nzungu Mzungu yoyo kutoka Bushigwamara, safi sana. Mtu kama anaandika maana anaeleka Bushigwamara. Anasema chimbo bana amelipata. Semeni mzungu mweusi. Unaandika lakini unaona herufi zote unasoma vizuri bila shida. Kapuletu anasema anaitwa Taslim. Taslim anasema sababu Taslim sababu ndio jina lake Taslim sababu kutoka Bariadi Sapiu anasema niwatakieni asubuhi njema. Sapa Musa yupo hapa. Itwa bwana. Kona Teddy Thomas double T. Sasa nakuwa ni triple T. Bwana Kapuletu anasema anaitwa nani huyu anaitwa Nchalua Nchalu. Kutoka Mayega, Chalua Nchalu kutoka Mayega, pande za Mabasabi. Ametaka tu ajitambulishe hivyo tumfahamu. Sawa bwana. Bahatika, nafahamika ndugu yangu. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Msita kutoka Msoma, asema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Lakini ingekuwa raha na ungechangia pia, ingekuwa jambo jema sana. Tungejua kumbe kweli unafuatilia vizuri, Kapuletu ni Nzungu yoyo, jumbe wako tumeona wewe Nzungu, jumbe ni moja. Hey jamani. Kapuletu anaitwa Alex Nkumbi kutoka Buchela Karemea, sema chimbo amelisikiliza, asanteni sana. Tumoja kufika tutabidi mwa mnachangia. Ile nimeelewa vizuri, asante sana. Tumoja kuzipunguza tu hizi Mwa mnachangia bana. Kapuletu na Mazingira FM ni mwite Michael Tulole toka pande zile za Mine Center, anasema chimbo amelisikiliza vizuri. Niko nanyi mwanzo hadi mwisho. Sawa bwana. Huyu anasema ya tuangalie hapa. Anasema naitwa Dickson James kutoka Kibara. Bunda. Sawa mimi bwana. Sawa. Nasoa kwangu. Kapuletu nimsome kama Kisieri Ngalale kutoka Kinyambwiga, chimbo ni fursa kwa vijana, tupambane tutimize ndoto. Angalia tena ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema anaitwa nani huyu? Kapuletu ni David Mashaka akiwa pande za Bulamba. Yasema chimbo liko bomba sana. Ila marafiki, wanafiki bana. Asema unakuta nguo zao ni safi ila moyoni ni wachafu. Ukiwa nao kama hao jumbo kwa mfupi. Baadhi yao sote lakini na baadhi yao ndugu yangu kazi ipo. Tunaishi nao, tunakoma nao. Hatuwezi wakimbia, tunaishi nao duniani lakini tunafahamu, tunajua. Huyu anasema ngoja niangalie hapa, ngoja niangalie ambao umeja. Unafika andika ujumbe mrefu kwa unafika ukiwa hauna utimilifu. Ngoja niangalie ujumbe mwingine hapa, anasema nani huyo? Pam pam pam pam pam tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Sema nimbo kama ujui na fanya hivyo. Kapuletu ni David Mashaka. Wewe na ujumbe ni mmoja ndugu yangu. Mbona tuelewani? Ujumbe ni mmoja jamani. Binadamu. Kapuletu na Mazingira FM ni Evaristi Faustini wa Namhula Stone pale. Namhula Stone pale. Yeye anasema kwamba nawapata vizuri kabisa hapo mjengoni. Bana tunashukuru na sisi tunakupata pia hapo mjengoni. Mazingira FM anaitwa Abigaeli Gigi kutoka Msoma Buhare pale. Sasa ninaona bana tuishi na watu kwa kuwasoma tabia. Ipo bana. Kapuletu mwite DM Doto Mayunga akiwa Mwibagi Terita, sema bana chimbo amelipata na 91.7. Ni darasa tosha kabisa. Na sasa ujumbe wako rafiki yangu leo umeandika haraka haraka, kuna baadhi ya herufi ziangalia hapo. Ila mimi natumia tu uzoefu rafiki yangu Kapuletu ni Bryson toka pande za Kinyambwiga Center, chimbo amelelewa kweli kweli. Okay, sana na ujumbe wako tushausoma, ujumbe unatuma ni mmoja tu. Inatosha Teddy Atimoya.
1: Inatosha. Wakati huu basi tuelekee kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Bwana, kabla tujaelekea kwenye lambazo msikilizaji, ni vyema nikakupa chimbo lingine tena la maana kweli kweli. Ni Wareta Aluminium and Glass. Hawa bwana ni watu ambao wanauza huduma bora kabisa za aluminium pamoja na vioo, na wanajishughulisha pia na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla, lakini pamoja na rejareja. Tena kwa bei ambayo ni nafuu, na bidhaa zao ni bora na zenye viwango vya hali ya juu kulikweli. Lakini pia wanatengeneza madirisha ya aluminium pamoja na milango ya kisasa, lakini bila kusahau pia kabati bodi aina zote wanazo wanatengeneza, lakini pia partition za ofisi pamoja na nyumba. Hii inategemea sasa kulingana na mahitaji yako mteja. Na eneo ambalo unaweza kupata vitu hivi na kwa bei ambayo ni nzuri kabisa ni kwa Wareta Aluminium and Glass, ambao wanajivunia kwa sababu wana mafundi ambao ni mahiri kulikweli, wenye uzoefu kazini, tena ni wabobezi na wenye ubunifu mkubwa kulikweli, na bidhaa ambazo wanatengeneza ni bora kulikweli na za uhakika, lakini pia ni bidhaa zenye kuaminika. Sasa najua unawaza wapi pa kuwapata. Wewe fika tu Bunda, chukua chombo chote cha usafiri, wambia kupeleke Nyasura pale CN, kufika CN pale, wako jirani utaona bango lao la Wareta Aluminium, hapo ndipo ambapo bidhaa hizi zinapatikana. Lakini pia urahisi mwingine ni kwamba dunia sasa hivi kwa kiganjani. Wapigie tu kwa nambari ya simu ambayo nakutajia hapa muda si mrefu, nambari ambayo inapatikana muda wote wala ina shaka yote, wapigie, watakupa ushirikiano mkubwa na kuelekeza namna gani ambavyo utapata bidhaa hizi bora kabisa na chote kingine ambacho pia wewe unatamani kuweza kujua. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, siku zote kauli yao wanasema kwamba ubora wetu ni fahari yako. Fanye hivyo utakuja kunishukuru.
1: Wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo msikilizaji, kukufahamisha kile ambacho kimeandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Tukianzia kule nchini Kenya, taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV, wanafunzi 16 wa shule ya upili ya utumishi ya Academy eneo la Gilgil nchini Kenya wamefariki dunia na wengine 74 kujeruhiwa kufuatia moto uliotokea kwenye bweni waliokuwa wamelala. Naibu Inspector Jenerali wa polisi nchini Kenya, Masudi Mwinyi, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Bweni hilo lilikuwa na wanafunzi 220, huku wanafunzi wengine ikielezwa wamepata majeraha ya kuvunjika walipokuwa wanajaribu kuruka ili kujiokoa. Iko hivyo.
0: Lakini pia ukienda kuangaza, na tunakuangazia pia hapa kuhusiana na ukurasa wa TBC online, kuna habari hapa kuhusiana na serikali ya Uganda ambapo imeweza kufunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo. Sasa hatua hiyo imekuja baada ya hudumu wa afya wa Uganda kuweza kudaiwa kuambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa DRC. Sasa Uganda imesema kufungwa kwa mpaka huo ni kwa muda, huku watu watakaoruhusiwa kuingia nchini humo katika mazingira ya dharura, ni wale ambao katika mazingira ya dharura wakitarajiwa pia kuwekwa karantini. Na hii ni karantini ya lazima kwa siku 21.
1: Tukamilishe taarifa hii na ukurasa huu wa TBC online. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kongo Antole Makoso na kujadiliana naye masuala ya kidiplomasia ikiwemo usalama, mazingira, kilimo na nishati kwenye kikao kilichofanyika ofisini kwa mwenyeji wake Alfred Ruo Brazzaville, jijini Brazzaville. Akizungumza na mwenyeji wake Mei 27, 2026, Dr. Mwigulu amesema mbali na kupata fursa ya kushiriki mkutano wa mwaka wa Benki ya Maendeleo Afrika ziara yake nchini Kongo ni ya kukuza mahusiano baina ya nchi hizo mbili. Alimwelezea mikakati ambayo Rais Samia Suluhu Hassan ameiweka katika kukuza kilimo kupitia njia ya umwagiliaji, kukuza uchumi kupitia sekta ya utalii na swala zima la uhifadhi wa mazingira. Ni taarifa hiyo basi natufungia Lambazo, na kwa wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya na siku ya leo tutazungumza kuhusiana na tatizo la kuchubuka ama kuwa na vidonda kwenye chuchu wakati mama akiwa ananyonyesha mtoto. Dr. Reginald Milinga anazungumza kutoka pale hospitali ya Ukombozi.
3: Habari, naitwa Dr. Reginald. Habari, naitwa Dr. Reginald Milinga kutoka Ukombozi Dispensary. Na katika afya leo ningependa tuweze kugusia kwa ufupi zaidi kwenye changamoto ya kupata michubuko, lakini pia kutokwa na vidonda kwenye maziwa, sehemu ya chuchu kwa mama wale ambao wananyonyesha. Na hii hali kitaalamu tunaitambua kama nipple fissures. Nipple fissures ambao ni hali ya mama kupata michubuko au vidonda kwenye chuchu hasa wakati wa kunyonyesha. Na hii hali huwatokea wa mama wote, inaweza kumpata mama yote ule, na inaweza kaathiri chuchu ya upande wa ziwa la upande wa kulia au chuchu ya upande wa kushoto. Kwa maana hiyo ni hali ya kawaida ambazo inaweza kujitokeza wakati wa kunyonyesha, sio jambo la kushtukiza au la kumshtua mtu, ingawa ni jambo ambalo linaweza kuleta adha lakini pia maumivu, inaweza kuleta hasira na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikamkwamisha mama kupata wepesi wa kunyonyesha mtoto wake. Je, ni hali gani ni pofisha? Kama nilivyoelezea awali, hii ni hali ya michubuko au vidonda kujitokeza kwenye ngozi ya ziwa la mama, hasa upande wa chuchu ya mama wakati wa kunyonyesha. Na hii hali hujitokeza kwa mama ambao ni mara yao ya kwanza ku experience swala la unyonyeshaji. Kwa maana hiyo kuna vitu ambavyo wanakuwa labda havifanyiki kwa usahihi kulingana na experience yao ya mara ya kwanza, au kukosa uzoefu ambao ni sahihi. Na hali hii hujitokeza kati ya wiki ya pili hadi wiki ya tatu ambapo mama anaanza ile zoezi la kumnyonyesha mtoto wake. Je, vile vile tutaona visababishi vya hii hali ya nipple fissures, lakini pia dalili zake hadi namna ya kukabiliana na changamoto hii, kupata matibabu ya awali ili mama kupona na kuepukana na changamoto ya hii michubuko. Kama tunavyofahamu, wakati wa uzazi hadi mama kujifungua na kuanza kumnyonyesha mtoto wake, maana kuna taratibu, kuna maelekezo kutokana na wataalamu na wazoefu wa hii hali ya kunyonyesha. Hivyo kwa mama ambayo ni mara yake ya kwanza ku experience jambo la kunyonyesha mtoto wake, ni muhimu kuwa karibu na watu wenye uzoefu huu, hasa watu wa karibu kwenye familia kama mama yake mzazi, dada, mashangazi, ili kumwelekeza mama huyu namna sahihi ya kumnyonyesha mtoto wake. Na mbali na kunyonyesha mtoto, hii hali ya kupata michubuko kwenye chuchu inaweza kutokana na changamoto za ngozi, kama magonjwa ya ngozi. Tunaweza tukasema eczema ni ugonjwa ambao unaweza kuleta vidonda au michubuko kwenye ngozi ya chuchu na ziwa kiujumla.

kujaa sana. Hii ni ujitokeza kwenye wiki ya kwanza baada ya kujifungua. Mama anapata maziwa mengi sana, hivyo kupelekea ziwa kujaa, kuvimba, lakini pia inaweza kupelekea ile chuchu kupata mchubuko na mama kupata changamoto hii. Lakini sababu nyingine ni namna mama anavyomweka mtoto, anavyomposition kwa maana hiyo wakati wa kumnyonyesha. Tunasema ni poor positioning of the baby au improper latch. Hii hali hujitokeza pale ambapo mama anavyomweka mtoto wakati wa kumnyonyesha, kupelekea ile chuchu ya mama kujikwaruza kwenye fizi ya juu ya mtoto. Hivyo mtoto unakuta anatumia nguvu sana kwenye kuvuta maziwa ya mama ili aweze kumfikia. Hali hii inaweza kuleta hali ya mchubuko kwenye chuchu ya mama na kusababisha changamoto ya vidonda na michubuko vile vile. Lakini pia kuna changamoto ya kiafya kwa watoto ambao unakuta ulimi wao umejifunga. Tunasema ni tongue tie. Ulimi umejifunga, kwa hiyo unakuta hauko flexible laisi ili kumwezesha mtoto kuvuta yale maziwa na kunyonya kwa wepesi. Inaweza kupelekea hali ya michubuko vile vile. Lakini pia kisababishi kingine ni wamama wanaokamua maziwa pembeni ili kumnyonyesha mtoto. Vile vifaa wanavyotumia kwenye kukamua, unakuta muda mwingine vina sio vilaini kwa uwezesha ukamuaji kwa wepesi, lakini muda mwingine vinatumia pressure kubwa au nguvu kubwa ili kukamua ile maziwa na kuleta hali ya michubuko kwenye chuchu ya mama. Hivyo ni muhimu kwa mama wanaokamua maziwa kuwa waangalifu kuyakamua maziwa kwa taratibu, lakini pia kama wanatumia vifaa, viwe vifaa ambavyo ni laini, visete michubuko kwenye ziwa vile vile kwenye chuchu, na waweze kufanya ukamuaji kwa wepesi, sio kwa nguvu sana. Ila sababu nyingine ni hali ya mtoto kunyonya kama kujituliza. Tunasema sucking for comfort rather than for milk. Ambapo mtoto ananyonya ili kujipatia utulivu wa kawaida, lakini sio kwa lengo la kupata virutubisho vya maziwa ya mama. Hii hali inaweza kapelekea vile vile kupelekea hiyo michubuko na kuleta vidonda kwa mama. Kwa maana hiyo, ningependa nirudie hizi sababu kuziainisha kwa wepesi. Tumesema sababu moja wapo ya kupelekea michubuko ni maziwa kujaa sana, hasa kwenye wiki ya kwanza ambayo mama amejifungua na kwanza kunyonyesha. Kwa hiyo maziwa yanajaa na zile chuchu zinaweza kupelekea hali ya mchubuko, kupelekea vidonda. Sababu nyingine ni poor positioning of baby during breastfeeding au improper latch. Kwa maana hiyo, chuchu ya mama inapata ugumu kufikia ulimi wa mtoto kwa wepesi. Hivyo inaweza kaishia kwenye fizi ya juu ya mtoto, lakini pia mdomo wa mtoto tunategemea uweze kufunika chuchu zima na sehemu ya ngozi ya ziwa kwa juu kwa pamoja. Hivyo namna ya kumposition mtoto au kumweka mtoto kwenye unyonyeshaji ikiwa sio sahihi, inaweza kusababisha hali hii ya michubuko. Vile vile kisababishi kingine ni breast pump issues, kwamba wakati wa kukamua maziwa ya mtoto, namna ya ukamuaji kama ni ya kutumia nguvu sana, lakini pia vifaa kama sio vifaa ambavyo ni laini, lakini vinatumia pressure kubwa sana, vinaweza vikaleta vile vile michubuko, pamoja na tabia ya mtoto kunyonya kwa ajili ya kujituliza kuliko lengo kuu la kupata virutubisho vya mama kupitia maziwa. Kutokana na sababu hizo ambazo zinaweza zikapelekea changamoto ya michubuko, kama tulivyosema, pia magonjwa ya ngozi kama eczema, lakini pia wanawake kwenye kufanya mazoezi sana, hivyo kupelekea ile chuchu kujikwaruza kwenye nguo kama sio nguo nzito au yenye asili ya pamba na kusababisha michubuko. Pamoja na hayo, kuna zile dalili ambazo zinaonekana kwa mama moja kwa moja mwenye changamoto hii ya michubuko, ambazo dalili mojawapo ni kupata ukavu wa ngozi. Hii ngozi inaweza kupata hali ya ukavu sana, ikabadilika rangi kuwa nyeusi au kuwa nyekundu kwa maana hiyo. Lakini pia kwa kuona dhahiri moja kwa moja kwamba kuna hali ya michubuko tayari inakuwa imejitokeza kwenye chuchu ya huyo mama. Vile vile mabadiliko hayo yanaweza kaambatana na miwasho sana kwenye chuchu, lakini maumivu, chuchu kuvimba na kuchanika vile vile. Kwa maana hiyo, mama ukiona hizo dalili moja kwa moja unafahamu umepata changamoto ya nipo fisha.
hivyo.

0: ni muhimu kupata ushauri wa kitaalamu, lakini pia kufika sehemu sahihi kwenye kituo cha afya au hospitali ya karibu, kuonana na wataalamu ili uweze kuelekezwa namna ya kujikinga na athari zaidi, lakini pia namna ya kumposition mtoto, kumweka mtoto kwa usahihi ili aweze kupata maziwa yake kwa usahihi zaidi na kumsaidia lishe mwilini. Kwa maana hiyo ni muhimu sana kupata tiba ya kitaalamu au kitabibu, kwa maana endapo tatizo hili alijafanywa matibabu, uangalizi au maelekezo, inaweza kupelekea kupata changamoto zaidi. Kwenye ile michubuko inaweza kaingia wadudu aina ya bakteria na kusababisha changamoto kama mastitis, ambapo ziwa linapata infection, tunasema inflammation of the breast tissue, linapata infection, lakini pia infection hiyo kwenye ziwa inaweza kapelekea hali ya usaha kabisa. Kwa maana hiyo ni muhimu sana kuzingatia sehemu ya matibabu endapo umepata hizo dalili za michubuko, ngozi kukauka sana, kubadilika rangi, miwasho, maumivu, au hata kutoa majimaji ambayo sio asili ya maziwa kwenye chuchu. Kwa maana hiyo, tungependa pia kuweza kugusia namna ya kufahamu au kuona endapo mtu ana changamoto hii, lakini hiyo ni rahisi sana, kwa maana shida hii ya nipple fissure inaonekana dhahiri kwa macho au kwa dalili za mama, haihitaji vipimo vikubwa vya maabara, hapana. Na endapo imegundulika na mtaalamu kwamba ni nipple fissure ambayo imeleta hii michubuko au vidonda kwenye chuchu, ni muhimu mama huyu kupata tiba moja kwa moja, ambapo tiba ya changamoto hii inategemeana na visababishi vya changamoto hii. Kama nilivyosema, je, huyu mtoto unamweka katika usawa wake muda wa kumnyonyesha, nikimaanisha positioning, is it proper? Kwa hiyo kama humweki katika proper positioning, ni muhimu upate maelekezo kutoka kwa wazoefu, nikimaanisha wamama ambapo nao karibu, kama mama mzazi, inaweza kuwa bibi, madada, mashangazi, wakuelekeze namna sahihi ya kumposition mtoto wakati wa kumnyonyesha, lakini pia kuhakikisha ile chuchu baada ya kunyonyesha unaiosha kuepusha na maambukizi ya bakteria hawa kama tulivyosema awali. Lakini pia unaweza kuchukua mafuta ambayo ni laini, inaweza kuwa ni Vaseline, inaweza kuwa ni mafuta ya nazi. Baada kumnyonyesha mtoto, unaiosha chuchu vizuri, vile vile unaikausha na kupaka mafuta ile eneo la chuchu ili kuzuia ukavu wa ngozi kupelekea kuchanika. Lakini vile vile kwa mama ambaye tayari alishapata shida zaidi kama kuvamiwa na bakteria kwenye sehemu za michubuko, ni muhimu kutumia antibiotic ili kujikinga na maambukizi zaidi kuleta changamoto kama kupata usaha kwenye ziwa, dalili kama hizo ambazo zinakuwa ni hatarishi. Tofauti na nilivyoelezea namna ya kujikinga hapo, proper positioning, lakini pia vifaa vya kukamulia maziwa inabidi viwe soft, laini sana, na kupata maelekezo sahihi ya namna kukamua maziwa ili usije ukajiumiza chuchu au ziwa. Vile vile ni muhimu sana kuangalia nguo unazozivaa mama wakati wa kunyonyesha. Inakufaa uvae nguo ambazo zina asili ya pamba au cotton zenye uzito kidogo, ili ile chuchu isipate adha za hiyo michubuko. Kwa maana kama ni nguo ni nyepesi, inaweza kupelekea ziwa kujikwangua na kuleta michubuko. Hivyo ni nguo unayovaa pia ni muhimu sana kuzingatia, iwe ni asili ya pamba na uzito kidogo, ili kuzuia athari za michubuko hiyo nzo ambayo inaweza kujitokeza. Kwa maana hiyo, kama tulivyoona, nipple fissure ni kitu gani, hali ya michubuko na vidonda inavyojitokeza, lakini pia visababishi vyake kwa ufupi, na dalili ambazo mama atazionyesha endapo atapata changamoto hii ya nipple fissure, vile vile namna ya kuona hii shida ambayo inaonekana kwa wepesi ni dhahiri, mtu anaweza kaiona mtu yoyote kulingana na dalili ambazo zinajitokeza, na vile vile approach ya kuweza kukabiliana na changamoto hii ili kuzuia athari endelevu kwa mama. Kwa sababu inapotokea changamoto hii ya michubuko na vidonda, mara nyingi inamletea mama hasira, lakini hali ya wasiwasi na kupelekea kupata mawazo kukata tamaa kumnyonyesha mtoto, ambayo hiyo itamsumbua mtoto, itasumbua ukuaji wa mtoto, maana hatopata virutubisho sahihi kutoka kwa mama. Hivyo ni muhimu sana kuwasaidia wakina mama ambao ni mara yao ya kwanza kuexperience swala la unyonyeshaji ili kuepukana na changamoto hii ya nipple fissure. Na kitu ambacho ningemshauri mama huyu, mara nyingi inapotokea shida hii, ni muhimu sana kufika kituo cha afya afanyiwe uchunguzi, angaliwe na apewe maelekezo ya kitaalam ili kujikinga na changamoto endelevu za michubuko na vidonda kwenye chuchu.
1: Tatizo la changamoto ya vidonda au michubuko kwenye chuchu. Na kina mama wanakuwa wakali. Kwa mfano mtoto anaponyonya bila ustaarabu. Unajua kuna mtu mwingine unyonyaji wake unakuwa sio kistaarabu. Kana nyinyi utafika na ugomvi karafu hivi. Sasa akikuminya kwa uzoefu nilionao, chuchu inauma sana.
2: Sasa uzoefu na wewe naye.
1: Sasa sikuishi kwingi kwa na mengi.
2: Ehe.
1: Na uzoefu.
2: Maana wewe uwezo kaniambia eti una uzoefu. Kwani uzoefu unauona kwa kuona. Maumivu ya chuchu anayeyasibia.
1: Tunaona mtoto anavyopigwa banzi. Mtoto anaweza kalambwa kibao.
2: Yaani utashuhudia.
1: Ehe.
2: Lakini hauna uzoefu na maumivu.
1: Ina maana unahisi kabisa kwamba huyu mama anakuwa anaumia. Na wajua tedi nimekumbuka wakati ule Arusha. Nani kwa ni Shinyanga, baadhi ya kina baba wanzisha tabia mbaya. Mtu analewa, alafu kukata ile hangover ile, kukata ile pombe. Walikuwa wanakuja wananyonya tena. Maziwa ambayo mtoto ndo angenyonya, wakuta libaba kabisa limeweka mdomo. Sasa nakumbuka wakati ule mkoa wa wilaya Shinyanga wakati ule nakumbuka. Kwa mkoa wa wilaya, jina kidogo limenikimbia. Alikuwa mkali sana. Niambia kabisa baba wewe unye tabia kama hizo. Acheni hiyo tabia. Kwa sababu inaleteleza utapiamlo unajua kwa watoto.
2: Sio Shinyanga.
1: Maziwa yanapungua. Hii tabia
2: wa mkopo ya kusini pia Iringa. Iliwahi kuonekana. Hilo iliwahi kushuhudiwa hilo na viongozi wakawa walivalia njuga.
1: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo lakini hapa tunachokizungumza ni kuhusiana na tatizo hilo la mama ambaye ananyonyesha kuwa na vidonda ama kuchubuka chuchu. Kwa sasa basi tunapata burudani msikilizaji. Tukirejea hapo tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Hivyo basi endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tupo mpaka pale saa 5 kamili. Tunatia nanga
1: picha ya kapo kwa siku ya leo ya. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Kwa mtu ameniuliza kaimbo na kaomba. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
2: Hasa ni wimbo gani huu?
1: Hata zamani kuna kukuta da maneno wimbo wa Kiingereza, sasa si maneno hauyaelewi au labda wa kabila fulani hivi. Sasa huelewi. Basi wewe unaenda tu.
3: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
3: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ah, zamani tukiwa darasani wasema shetani kapita.
1: Shetani amepita.
0: Yaani kuna wakati mna kaa kimya wote darasa zima.
1: Shetani ushindwe.
0: Shindwe kabisa lege, tamlegeza.
1: Jamani iko hivyo, leo ni Alhamisi TBT. Tumeanza na RGD distance lakini umesikiliza ya kwake Raisi Milele. Takaniwe na wewe milele.
0: Tuzae watoto baby.
1: Safi sana. Mambo yanakaa fresh kwa namna hiyo. Lakini tukufahamisha ujumbe huu, kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo ni mwezi ujao tu, bado siku chache sana, basi itafika mwezi wa sita, anza kujiandaa kwa ajili ya kupata ofa hii, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75. Gharama ya kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5000 tu. Nyie jamani, 5000
0: tu
1: badala ya shilingi
0: 15000 ya awali.
1: Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto. Hivyo kwa wewe ambaye una shida kama hii hapa, presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho lakini kushindwa kuona maandishi madogo, makengeza kwa watoto na uono hafifu na mambo mengine mengi ambayo yanahusiana na macho, basi fika hapo kituo cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Stand jijini Mwanza, na wanafungua kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Wako wazi siku zote saba za wiki. Iko hivyo msikilizaji. Kwa hiyo changamkia fursa, namba za simu ni 0678 110376. Ni 0678 110376 au 0763 110376. 0763 110376. Basi wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa ndani ya kipindi cha kapu letu.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Haya ni swaga za kitaa msikilizaji.
0: Bana, kwenye swaga za kitaa leo tungependa kuwakumbusha tu. Najua ni kujisahau tu, tunakumbusha baadhi ya kina mama ambao wanakwenda msibani wakiwa na ile ndo kubwa, afu kuna ile ndo ndogo inachaje ile. Sasa chipo kwa lugha nyepesi ndio vichipo vile. Anakuta anaenda na kibebeo. Sasa kile kibebeo anabeba chakula.
1: Vile vindo vidogo yeye huko anaviita kichipu. Kuna sehemu pengine ukienda wanakiita tofauti.
0: Tegemea na eneo. Ila kwa mazingira yetu ya huku mara nyingi wanaita
1: mara nyingi wanakiita kichipu.
0: Ndio
1: ndogo ya lita 10 ile.
0: Lita 10 ile. Sasa baadaye anaenda nayo. Unaweza kufikiria labda anaenda kwa ajili ya kuchota maji au nini, lakini kumbe ile ndoo ina kazi yake. Baadaye bana
1: anaenda msibani, kumbe
0: msibani.
1: Anaweza hata kaenda na upendo kwamba amebeba maji. Upendo anapeleka msibani, lakini kumbe
0: kweli,
1: target wanasema kwa kuna on target.
0: Ni msosi. Msosi baadaye.
1: Anakuwa na kitu ambacho yeye
0: anakibeba baadaye. Na anajilipa baadaye bana, kuna chakula ambacho anajaza mle. Sasa hapa kuna mawili. Imaji tuisha anaondoka au anaita mtoto. Sasa kama kuna eneo ambalo kidogo kuna kaufinyo fulani au kauchochoro fulani hivi, basi mtoto anakuja na bana pale. Kwa kisha jaza, anampa mtoto, anapeleka nyumbani. Na ukimuuliza anakuambia, sasa mimi nashindia hapa tangu asubuhi niko hapa, hata muda kupikia watoto sina.
1: Hata sijapata muda kupikia watoto.
0: Anakosa muda, anakosa muda.
1: Jamani. Pale umeenda msibani, kula acha hapo hapo. Na sio kwamba basi unabeba hadharani, unabeba kimaficho.
0: Na maana unajua kabisa ile ni kosa. Kwa nini usibebe tu hadharani ukawa unapakia na watoto
1: wanapokuwa. Unapakia hapo anakaa. Ile ndo anajaa.
0: Anaikalia. Kwa sababu fanya kiti. Ukimwambia nyanyuke ukae, hawezi kubali,
1: anajikana. Ah, ndo yangu hiyo, unataka kupeka.
0: Ikipotea.
1: Ikipotea. Anajua amehifadhi nini au atahifadhi nini, anasubiri tu gepu. Kazi kweli kweli.
0: Kazi kweli kweli ndugu zangu. Tunachokifanya sio kitu kizuri. Unajua msibani inabidi wewe ndio uchangie wale wamefiwa. Na sisi ambao tunaenda msibani wajibu wetu ni kuwasaidia katika kipindi kigumu kama hiki kwa kuchangia chochote. Kama mtu anapeleka kuni, wengine tunachanga pale kwenye daftari, tunaandika. Na lengo tu ni kumsaidia mwenzetu ambaye unajua msiba una maandalizi, una budget unaitengeneza kwa sababu ya msiba. Kwao tunachangia pale. Kuna watu wanakuja mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali, watu wanakuja msibani. Kwao chakula kila ambacho kinapikwa pale ni kwa ajili ya watu ambao wamekuja msibani. Halafu wewe unafanya kama kamradi fulani hivi. Yaani wewe ukifika pale utoki kwa hasara, lazima fursa ile. Yaani unaona kama ni fursa, utoka faida.
1: Sema kufa kufaana. Wewe ndio unautumia vizuri huo msemo. Kufa kufaana. Sasa jamani, kweli unaenda kubeba vyakula ambavyo vimepikwa, utakuwa kuvilia pale.
0: Sio kitu kizuri jamani. Chakula kinatupungua kumbe. Sasa wewe ukichukua fulani akichukua, mwa fulani na akibeba. Unajua sasa zikifika ndo mbili, chipu zikiwa mbili ni njema.
1: Tayari gepu, watu watakosa chakula kama kilikuwa sio kingi sana. Lakini kama kikiwa kingi, wanaweza wasigundue.
0: Nyama zile anashindilia
1: sana. Wakaona tu kwamba watu chakula kiliwatosha, alikabai. Kumbe kuna wengine wamepelekea hadi watoto. Kisa tu eti kama nimekuja kushinda msibani. Watoto kule watakula nini? Sijapata muda wa kuwapikia.
0: Na ukijaribu kumwambia mtachukiana, mwanzie.
1: Tuzungumze pamoja msikilizaji, namba ni 0684600007 au 0656555571 ni 0684600007 au 0656555571.
0: Sasa tunapokea simu zenu. Tunaomba mchango wako pia kuhusiana hilo. Unalifahamu vizuri ile jambo? Na kama pia nao unalifahamu, nini ambacho unawaambia ndugu zetu hawa ambao wana hii tabia ili waweze kuiacha? Sio tabia ambayo ni nzuri, tabia ambayo inafedhehesha. Ukisikia mke wako anafanya mambo kama haya,
1: aibu.
0: Dada yako anafanya vitu kama hivi, ndugu yako, ni jambo ambalo.
1: Lakini kuna wengine wanaona ni kawaida, chakula kinatoka huko, kama ndio baba wa familia unakula.
0: Sawa sawa. Katika laini hala.
3: Habari hapo studio toa Ramadhani na Teti Thomas.
0: Salama usalimini ndugu yangu. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya Sadafa Matonge, nikiwa hapa Makiraba Mbukani, Mfeka Simiwa.
0: Karibu bwana, mchango wako kwenye swaga.
3: Asante sana kwenye swaga za gitari. Kwa kweli hao watu wapo, anaenda kwenye msiba hapo, anakwenda kuwekea kitu kwenye msiba hapo. Hivi tu nawashauri waache, ukifika hapo chukua kitu hadharani, sio kwamba uende ukakalia ndoo. Watu nakuambia hebu amka kwenye ndoo, umekatalia kwenye ndoo yako hiyo, kumbe umehifadhi kitu cha kupeleka nyumbani. Chukua kitu hadharani na watu wajue kwamba mtu huyu amechukua kitu cha kupekea nyumbani. Hao watu na mchango hawatoi kwenye matafutani, yeye anaenda ndoo yake tu kipate cha kupekea nyumbani. Na ushauri waache tabia hiyo. Mimi narudi Mwakiroba Mbugani hapo.
0: Haina shaka jamaa anajia zake Mwakiroba Mbugani, na kweli unakuta hata pia mchango hajachanga. Katika line hala.
4: Hello studio.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
4: Sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema.
0: Haina shaka, karibu pia.
4: Asante sana. Mada nimesikia vyema. Kwanza kuna watu wanaohuka ya namna hiyo. Mtu msibani baada ya kusema umsaidie mwenzako ndio unaendelea kumpa maumivu. Mimi nilikuwa naomba kwa sababu ndio mazingira. Watu wengi tunaisikiliza tu, badilike. Kikiende msibani, watu tumsaidie mwenzetu kusudi wageni wanapoingia aweze kukaa imara. Mtu unakuta na maumivu, wewe unapewa chakula unaenda nacho, unaenda kwenye familia yako, una maana hapo hujamsaidia. Mimi kwa naomba watu tubadilike, sasa hivi tunaenda na mambo mengine. Mimi nasema mengi, naomba na wengine washangie.
0: Haya bwana, ukuta mbeba mchana na usiku pia kabeba, jumla ndo nzima. Katika line hala. Katika line hala.
5: Halo.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
5: Nazungumza na Selemani kutoka na Beo Bunda, Mara, Tanzania.
0: Karibu kwenye swaga pia tupate mchango wako.
5: Watu waibu wapo. Basi mimi naomba wabadilike tu, mchango wangu ndogo.
0: Na ina shaka ujumbe wako pia umefika. Katika line. Hello.
5: Hello.
0: Ngoja sauti ya redio tuelewane. Sio bitu kuweke pembeni kwanza. Msikilizaji unapopiga simu kisha kwamba unapunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Katika line. Hello. Salama ndugu yangu, ongeza sauti tuelewane. Tunazungumza na nani kutoka wapi?
6: katika kuongea na mtu kama DM kumbaki kidogo cha taarifa hapa.
0: Bwana DM, karibu sana pia tupate mchango wako.
6: Ndio, kwenye soga la kitaa nimewapata vizuri kabisa kwa kweli. Watu kama hao hapo naweza nikasema kwamba ni viumbe ambao yani wana mawazo tofauti kabisa. Kwa sababu mtu kapatwa na msiba, ina maana inatakiwa wewe ufike pale kuangalia ni nini kinachofanyika pale. Unahitaji kusaidia, usaidie. Hata usaidie kuanza mwingine ni sakafa kupitia kile kigumu cha kupitia wewe tena. Ni kwanza nikasema kwamba ni wizi. Kwa sababu hauwezi kwenda kidogo pa. Pale. Na wakati tunapata.
0: Haya bwana, japo mshoni huko hujaeleweka vizuri, lakini ujumbe tumeuelewa. Anasema ni wezi kama wezi wengine tu. Badala kwenda kusaidia kuona kuna mapungufu gani msibani, wewe ndo unatubebea kabisa. Katika line hello.
7: Habari hapo kwa sasa.
0: Salama, nazungumza na nani, kutoka wapi?
7: Naitwa Barene Deus Star Karemera.
0: Karibu pate mchango wako.
7: Asante, watu kama hao wapo. Na mimi niseme sijui ni njia waga ndo inawatesa. Unakuta watu wengine wanaenda msibani, yani amejiandaa kila kitu. Unakuta amebeba kijiko, amebeba ile opener ya kufungulia soda. Sasa hapo unashindwa kuelewa, sijui ameenda na maswala mawili kwenye msiba na kula. Alafu watu kama hao ukitokea msiba karibu, naweza asifike nyumbani kwake. Atategemea tu ule msiba ndo ufungishe familia. Kama chakula ataenda bebe, atakuwa anabeba kidogo kidogo, anapitisha nyumbani kwake, anajifanya kama anaenda kuchungulia watu, kumbe anapitisha. Hiyo sio vizuri. Kula chakula kwa wenzako wanalia, alafu wenzako wamepata masikitiko, wewe ndo unaenda kupatia fursa chakula hapo. Sawa, labda wale ambao wanashiriki majishi, lakini wengine unakuta anakula pale na chakula tena anategemea misa apeleke na nyumbani. Kitu hicho sio kizuri. Yeye kitokea kwako hapo ni kukaribisha tu na nili matendo, labda msimu unaweza kukutokea kwako, maana wewe unaona kama vile ni kawaida, kama unaona ni sherehe, lakini kubadilika sio vizuri hata kidogo tu jangi.
0: Aya bana, sema sio vizuri jambo hili hata kidogo, tubadilike. Sasa unakuta Teddy amekula msibani mwenyewe, afa amebeba chipo hiyo mchana na usiku, tena muda usiku na unapiga sana na usiku, jumla akatubebea ndo nzima. Sio vizuri, unajua
1: haipendezi hata hainogi.
0: Hainogi. Tuache.
1: Kwa nini ufanye hivyo? Kwamba una kwamba kwako una changamoto sana, hauna chakula.
0: Kuna changamoto.
1: Hadi unawaza kwamba ukaibe chakula msibani jamani. Bora hata kwenye harusi.
0: Afa mimi hata mume wangu sijui yaya.
1: Lakini bado ni aibu tu.
0: Hata mume wangu sijui.
1: Kwamba bila msiba au bila harusi usingekula kwako.
0: Hapo chacha. Singetokea msiba. Ungefanyaje?
1: Jamani, vituko uswahilini.
0: Uswahilini. Mwingine anaenda na watoto watano msibani, eti wako sema mtu akuachia hana. Mimi nasema miongoni mwa vitu ambavyo sio vizuri tuache. Tunawakumbusha.
1: Na ukimzoesha mtoto malezi kama hayo kwamba wewe msibani unaye, kwenye harusi unaye, unaye. Na mwingine sio vizuri.
0: Mtoto wa miaka 7 eti siende msibani. Watu wako msibani huko hapa.
1: Kumbe hapo lengo ni chakula. Halo halo.
0: Watoto watano afu unawafukuza ndio msibani. Bana tuache hizo mambo, sio nzuri jamani.
1: Msikilizaji, tunakushukuru sana, tubadilike.
0: Anaanza kumzoeza kwenda msibani akiwa bado mdogo.
1: Sisi hatuna la ziada kwenye kipindi cha kapu letu. Asante, tukutane kesho siku ya Ijumaa kukamilisha zile siku tano za wiki ndani ya kipindi cha kapu letu. Mimi ni Teddy Thomas, Twaha Ramadhani, tumekuwa naye kwa niaba ya Catherine Msafiri. Tunakutakia asubuhi njema. Saa tano kamili ni benchi la ufundi.
8: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
9: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi Navokuwa hapa ndani hapa. Mda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo navokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipojipata mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: wapendwa kwa wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana lakini pia Sunda
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
0: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
1: Mm.
0: Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
0: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
3: Waleta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kuko.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Bana, dakika sita tu zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Siku nzuri kabisa la maestrivo. Tulivu wa hali ya juu. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Tukiwa nakutangazia kutoka Bunda Mara Tanzania, mtaa wa Saranga bana, tukiwa tunasikika pia mkoa mzima wa Mara na wilaya zake zote, lakini vile vile pia mikoa jirani kama Simiyu bila kusahau pale Mwanza. Na karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji. Hivi sasa tukazungumze taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Taarifa ambazo tupo nazo, tenda kuangazia timu ya taifa ya Tanzania ya vijana Serengeti Boys, leo hii itashuka dimbani pale saa 1 kamili usiku kule nchini Morocco. Na pengine historia inaweza kaandikwa kwa timu ya taifa ya Tanzania kuweza kutinga katika hatua ya finali, pengine katika mashindano ya AFCON Under 17. Lakini timu nyingine pia ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 kwa upande wanawake, wao safari yao ni kuelekea pale Afrika Kusini katika mchezo wa marejiano kutafuta tiketi ya kuweza kufuzu katika finali za kombe la dunia. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia msikilizaji, taarifa nyingi kwelikweli, tetesi za usajili zipo kibao hapa. Lakini bila kusahau ligi kuu ya wanawake, Simba Queens wakishindwa kuweza kutoa uchampioni kwa siku ya jana mara baada ya sare. Sasa wanahitaji sare nyingine katika mchezo ambao unafuata. Kama watafanikiwa, basi wanaweza kutawazwa kuwa machampioni wapya wa ligi kuu ya wanawake. Bunda Queens ugenini hoi mara baada kuweza kupokea kipigo huko. Tenda kutazama zaidi pia katika anga la kimataifa. Tetesi pia zipo nyingi za usajili na sajili ambazo zinaelekea kukamilika. Anton Gordon na FC Barcelona imeisha. FC Bayern Munich wameachwa kiwa wanatoa macho, huku pia Anton Gordon akitarajiwa kusafiri leo hii kuelekea kule nchini Spain kwa ajili ya kuweza kufanya vipimo vya afya na kusaini mkataba ambao sasa utamwezesha kuwepo pale ndani ya kikosi cha FC Barcelona. Vita ni kubwa kuweza kugombea urais pale ndani na klabu ya soka Real Madrid, huku Perez akiwa anapigwa vita kwelikweli. Jose Mourinho hali ni tete kwelikweli. Sasa ili ajiunge na Real Madrid, maombi yake ni Perez aweze kushinda, lakini kama Perez atashindwa, basi biashara yake itakuwa inaisha kuweza kujiunga na klabu ya soka Real Madrid. Kwa hiyo fukuto ni kubwa mno kuelekea uchaguzi wa rais ndani ya klabu soka ya Real Madrid. Perez anasema bado ana nguvu kubwa kwelikweli na yupo fiti kuendelea kuiongoza Real Madrid. Bana, kwa hayo machache na mengine mengi, tutaenda kuangazia zaidi pia katika mpira wa kikapu. Mashindano yakizidi kuendelea zaidi mara baada ya Dar City kuweza kuondolewa, bado timu zingine pia zinaendelea kupambana zaidi, lakini pia masumbwi tutaenda kutazama. Tupo kwa hisani kubwa kabisa bana ya Kiwe, ambao si wanatuwezesha hapa kuwepo, lakini pia wanatuwezesha kuwahi kazini, maana ndio usafiri ambao pia tunautumia bana. Kiwe Tanzania wakiwa nakwambia sasa, ukinunua pikipiki ya Kiwe basi utaweza kupata ofa kibao kede kede bana. Sasa official sasa hivi tunaelekea kwenye kombe la dunia, zimebaki kama siku 13 tu hivi, 13-14 kabla ya michuano ya kombe la dunia haijaanza kulindima kule Marekani, Mexico pamoja na Canada. Tumeona pia mataifa mbalimbali hivi sasa pia kiwa yameanza kuingia kambini. Tumeona Senegal, lakini vile vile pia na mataifa mengine yenyewe yanajiandaa. Sasa kiwa anajiandaa bana Kiwe, wao wanakuambia hivi sasa ukienda kununua pikipiki kuelekea kombe la dunia, wametoa ofa kubwa kabisa bana kwa wateja wote ambao watanunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi huu ambao tayari hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6. Sasa bana, ukinunua utaweza kupewa ofa moja wapo kati ya zifatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako ukiwa umetulia kabisa. Lakini Radio Bluetooth pia unaweza kaipata, Smart TV inchi 43 unaweza pia ukaipata, au pesa taslim bana unaweza kaipata kimoja wapo kama utaweza kununua pikipiki kuanzia tarehe 18 kama umefanya hivyo hadi tarehe 30 ya mwezi Juni. Sasa bana, wanapatikana mkoa mzima wa Mara, lakini nchi nzima ya Tanzania wanapatikana, lakini kwa hapa mkoa wa Mara wanapatikana pale Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamungo mtaa wa Nyamungo si mkabara na kanisa Katoliki, lakini mtaa wa Obwere pale Shirati, Roria, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga na Bukima Center pale wanapatikana. Kwa hiyo visasa pia ofisi zao zipo pale Bukima Center, lakini Buhemba wako pale maeneo ya 00. Ukifika tu pale basi mambo yanakuwa vizuri zaidi. Lakini licha hivyo, tukipiga simu unaweza kupata ofa ya hadi ya punguzo la bei. Kwa unaona kwa namna gani ambavyo pia kiwe sasa hivi bana wako bomba na wako fit kabisa kuweza kuhakikisha si tu unanua pikipiki, lakini vile vile pia ukinunua pikipiki basi unapata na faida nyingine kibao kweli kweli. Nambari za simu ni 0663 58 30 96. Narudia tena hiyo namba ya simu 0663 58 30 96, lakini namba nyingine ni 0746 88 88 05. Kwenye mitandao ya kijamii bana unaweza kawacheki kama Kiwe Tanzania. Lakini si hivyo tu bana, ofa zipo, mafuta bure kama kawaida ukienda kununua siku ya kwanza, matengenezo pia. Sasa Mungu akupe nini bana, ni sawa sawa na bure tu Kiwe wanatoa.
1: Sawa sawa na bure
0: kabisa
1: Mungu unatoa. Kwa hiyo bana Kiwe, ukitaka usafiri kwa haraka zaidi, nafikiri ndio sehemu pekee ambapo unaweza kujivunia, kwa sababu moja kati ya kitu kikubwa ambacho wamekuja nacho ni pamoja na ofa mbalimbali pia ya kutoa TV zenye televisheni zile zenye muonekano wa 4K.
0: Sawa
1: pamoja na vingamuzi vya Azam.
0: Okay.
1: Yeah, kwa hiyo hii ni nafasi yako msikilizaji unatusikiza kwa sasa Na bahati nzuri ni kwamba tayari Kiwe iko mjini na brand yake ishajulikana kwamba ni bora kwenye injini, lakini pia mafuta inapokea machache.
0: Sasa
1: sinaelewa
0: ndio
1: kwamba unaweza kusafiri kwa umbali mrefu lakini ukiwa na mafuta machache, tofauti na jinsi ambavyo unatumia pikipiki nyingine, kwa maana ya safari ndefu kilomita 4 tu unashangaa kitu hakipo. Kwa wakati huu ambapo tumekuwa tukizungumzia masuala ya mafuta kuwa ghali, basi ndio wakati mzuri wa kutumia Kiwe kuanzia kwenye biashara mpaka safari mbalimbali za hapa na pale, kupunguza bajeti isiyoweza kukidhi mahitaji.
0: Sawa bana, ndo hivyo. Kibe 88 cup maana season 4 ipo sasa hivi, imerejea tena. Kwa hiyo mambo yanazidi kuendelea kweli kweli bana. Form zinakimbizwa ile mbaya. Kwa hiyo nafasi ya kwako kuweza kufika na kuweza kuchukua form pale Kibe Shop, barabara ya Bomani, si ndio Lakini mkabala kabisa na mlango wa kuingia soko kuu. Utazamana pale. Ukifika tu pale maeneo basi unaweza tukauliza tu pale kwamba Kibe Shop ni wapi. Basi utaelekezwa, utaenda kuchukua fomu yako, lakini unaweza pia ukafika hapa Radio Mazingira FM. Utakayekutana naye tu getini wewe mwambie nahitaji fomu za Kibe 88 cup.
1: Bahati nzuri ni kwamba maeneo yote ni maeneo ambayo ni elekezi kabisa.
0: Sio
1: kwamba ni maeneo ambayo yanajionyesha wazi kabisa. Hata mgeni yoyote yule ambaye anatoka sehemu mbali. Sehemu ya mbali, mfano anatokea labda Busega au Lamadi huko na kwingineko. Basi ni rahisi pia kujua kwa Kibe ni wapi, au Radio Mazingira FM headquarters office kuu iko wapi. Kwa hiyo kama unaona shida basi uliza boda boda yote atakuleta mpaka hapa, na si mbali sana na mjini, ni katikati ya mji
0: kabisa.
1: Kwa hiyo sio kutoka labda pengine unatokea mbali uanze kufeli uzunguke pia uanze kutafuta sehemu kubwa, ni mjini katikati, si tunaelewana kwa hiyo wewe fika hapa, fomu zako, fomu ipo, fomu zipo, na wewe utakachokifanya ni kuhakikisha kwamba unaulizia pale, alafu anakupa maelekezo then unarejea. Na kipute kikianza sasa, kuna shida moja ambayo nimekuja kuiona Musa watu wanakujaga dakika za jioni kabisa. Ni kwamba unakuta sasa ndo kitu kimeisha, mtu ndo anataka kwa wingi. Sasa najiuliza kwamba, kwa hiyo mimi na imani kwa siku utakuwa unachangachanga vizuri tu kabisa kwamba itapatikana. Bahati nzuri zawadi zimetangazwa. Na of course kila kitu kiko sawa. Wale ambao wanatokea mbali pia nadhani kuna namba ambazo zinapita zinasikika pale. Kwa hiyo cha msingi wewe kisha kwamba unaweza kupewa maelekezo mengine na nini, na hata usipopiga simu, lakini kama wewe kidogo mjini hapa unaweza kuwa unapaelewa, basi ni vizuri zaidi ukafika, pia kila kitu tuweza kuambiwa.
0: Sawa.
1: Kwa wale ambao wanatokea mbali, maelekezo ni yale yale, shilingi 1030 peke yake.
0: Umemaliza kabisa.
1: Na kwa umemaliza kila kitu, kwa tunasubiri wa pale katika viwanja viwili tofauti. Kwa hiyo timu ni 20 tukumbuka. Sio timu nyingi sana. Yeah, na ndio maana unaona hata ile standard ya pesa.
0: Naam.
1: Haijazingatia. Yaani tunasema tunataka kwa sababu tungeka tungeko unawezekana kuweka hata bure. Sio unanielewa?
0: Yeah.
1: Lakini kwa sababu ya standard ya team tunataka tupate hata timu 30 au timu 20 peke yake. Kwa hiyo ina maana kufanya huyo unaweza kupata tatu zaidi ya hao hata ya 100, si ndio?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo swala la pesa ni standard ile kwamba at least ukiingia upambania hata hiyo pesa uliyoiweka. So ingie tu kwa sababu una timu ujikusanye, alafu hiyo siku kitolewa tu fresh. Sisi tunataka mashindano ambayo
0: kikubwa kidogo.
1: Ambayo kidogo yana tunasema yana ukubwa wake.
0: Kabisa. Sawa, kwa bwana wenye mashindano ndio hivyo anahitaji hicho kitu kwamba waone walau unapambana kuweza kuipambania hiyo pesa yako ambayo utakuwa umeitoa. Sasa ni pia ni ndogo lakini pia ni kubwa. Kwa unaamini mtapambana kwa ajili ya hicho kitu. Kisi hivyo tu kutoa fursa pia kwa vijana kuweza kupambana na kuonekana pia. Ni mashindano ambayo pia yanashirikisha mastaa wengi pia. Kwa unaweza kukipiga labda siku umekutana timu ambayo ina mastaa kibao. Wakakuona pia kijana ikawa ni moja connection nzuri ambayo umeitengeneza. Sindo hivyo. Sawa, kwa bana ndo hivyo. Shapukia tu hilo, ukifika utaonana na wahusika wataweza kukupa form na mambo yataenda vizuri kabisa. Sawa. Bana, tutazame taarifa kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa Tanzania Serengeti Boys. Wao leo hii watakuwa wanashuka dimbani majira saa 1 kama ile usiku kuweza kuumana vikali na timu ya taifa ya Misri katika mchezo wa nusu finali. Pengine rekodi inaweza ikaandikwa kwa taifa la Tanzania, kwa timu ya taifa ya vijana kuweza kufuzu katika hatua ya finali. Kama tu timu itaweza kupata ushindi basi historia itakuwa inaandikwa. Tenda kumsikiliza mjumbe kamati ya utendaji ya TFF na mkuu wa msafara timu ya taifa ya wavulana chini ya miaka 17 Aden Mohamed akizungumza kuelekea katika mchezo wa nusu finali AFCON under 17 kule nchini Misri. Huyu hapa Aden Mohamed.
2: Vijana wa Serengeti Boys under 17 tunajiandaa kwa mchezo wa nusu finali. Mchezo wa robo finali umeshapita, umekuwa mchezo mgumu na tunatarajia, lakini tumefanikiwa kwa dua, sala na maombi ya Watanzania, na tunategemea kwamba mchezo wa finali pia utakuwa mgumu kwa sababu timu zote zilizoingia tu hii ni zote ni timu bora. Lakini vijana benchi la ufundi wote wako tayari kutetea bendera taifa letu. Haya mashindano ya vijana na kwa asilimia kubwa yanachezeshwa kufuata utaratibu, kufuata sheria, na hakuna presha kubwa ambayo tunaipata kuanzia kwenye timu yetu, wachezaji na benchi la ufundi. Mechi zote tunazichukulia kwa uzito mmoja, kuweza kucheza, kuweza kufanikiwa na kupata matokeo. Hata Algeria
0: Sawa. Huyo ni mkuu wa kamati, ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya TFF na mkuu wa msafara wa timu ya taifa ya wavulana chini ya miaka 17 Aden Mohamed akizungumza kuelekea katika mchezo wa leo saa 1 usiku. Lakini tenda kumsikiliza pia kocha wa timu hiyo Elieneza Sanganzelo akizungumza kuelekea katika mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Huyu hapa akinena nasi
3: kuelekea mchezo wa kesho. Mazoezi yalikuwa mazuri. Tumemaliza kila ambacho tulitaka kufanya kwa ajili ya mchezo dhidi ya Egypt. Kwa hiyo vijana wako tayari, technical staff wako tayari. Kwa hiyo tunaomba Tanzania wawe nyuma yetu kuelekea mchezo wa kesho kwa sababu ni kwetu ni siku special. Tunasema ni siku ya Christmas au ni siku ya Eid, sio? Kazi yote tulikuwa tunaifanya, maana yake nguvu zetu zilizobakia zimebakia kwenye mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo tunawaahidi kwa tutaenda kutoa 100% ili kuhakikisha kwa mchezo wetu unakuwa mzuri. Tunacheza na mpinzani mwingine. Maandalizi ni mengine kabisa. Huwezi kuahidi kuwa hatutofungwa au tutafunga, sio? Kwa sababu mchezo unaweza ukaja na sura yoyote. Inawezekana pale ulipoziba kuna kwingine ukawa kuna vuja, sio? Kwa hiyo ndio nature mchezo ilivyo, lakini kwa sisi ambao tumejiandaa kuhakikisha kuwa hatufungwi, hivyo ndio ambao tumefanya. Kwa hiyo tunasubiri tucheze mchezo then tutaona itakapokuwa.
0: Kocha Elieneza Sangazelu yeye anazungumza kwamba hawezi kuahidi kama watashinda ama watafungwa, lakini kubwa zaidi wao wanajiandaa katika nafasi ya kuhakikisha wanapata ushindi. Kwa upande wa wachezaji, nahoza Kasim Juma pia naye ameweza kuzungumza kwa katika mchezo wa leo.
4: Kasim Selemani Juma, ligi kapteni wa Serengeti Boys. Acha kwanza napenda kumshukuru kwa kumaliza mazoezi ya kuelekea katika mchezo wetu wa nusu finali. Nikiongelea mechi ya robo finali, kwa kusema kweli mechi ilikuwa ngumu. Na sisi wachezaji mmoja mmoja tunapeana hamasa ili hadi nusu finali tupate pointi 3. Mimi nawaahidi Watanzania wawe na amani tu kwamba mechi ya kesho tunapata pointi 3. Sisi wachezaji mmoja mmoja kwa nafasi yake, kwa maelekezo tuliopewa na walimu tutafanyia kazi.
0: Haya, Watanzania wawe na imani kwamba ushindi utapatikana, na ushindi kama utapatikana basi itakuwa ni finali kwa timu ya taifa ya Tanzania ya wavulana chini ya miaka 17. Kama watu wameipotezea hivi, yani kama hawaitazami tazami hivi, pia zikana hiyo ikawa ni faida kwa vijana kuondolea pressure ambayo sasa imesababisha pia mechi zao zote wanaonekana kuweza kufanya vizuri. Tutazame saa moja kamili Tanzania zidi ya timu ya taifa ya Misri. Ni vita nyingine zidi ya timu kutoka ukanda wa kaskazini. Pagumu sana kule. Naam.
1: Yeah, ugumu wao ni kwamba ukilitaka jambo lazima lifanikishe. Wana talent, tunaheshimu kile ambacho wanakifanya kwenye michuano mbalimbali, kuanzia kwenye timu za vijana mpaka timu za wakubwa. Ila kaskazini wakitaka jambo lao huwa ni wanalihakikisha, wanalifanya 100% na linafanikiwa. Ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuwatoa Algeria, nadhani kwenye mchezo kila mtu alitathmini kile ambacho alikiona ndani ya uwanja kwa 100%. Ilikuwa ni ngumu, sema kuna wakati pia Mungu huwa anakuwa na sababu zake pale ambapo anataka jambo lifanikiwe kwa haki ya mlengwa, si ndio bana Sasa kwa Misri sioni kama kuna shida sana, kwa sababu pia tushacheza nao pia kwenye mechi za kirafiki. Kuna muda walipata ushindi, lakini kuna muda tuliwafunga. Kwa hiyo ni timu ambayo ni competitive kabisa kwenye hii michuano
0: sasa,
1: lakini pia tunajua wenzetu walishatangulia kwenye uwekezaji kwa sababu ya masuala ya uchumi ulishatangulia. Kwa hiyo tunajua ni namna gani uwekezaji wa swala la soka kwa upande wa vijana kwa huwa ni kawaida. Sasa tukirejea uwanjani, moja kati ya kitu ambacho mimi huwa siamini huwa ni hizi tunazihitaji kelele za sitofahamu kwamba unamuona bora baada ya kabla ya mtu kucheza. Twende uwanjani tukashuhudia dakika 90, ndio kitu ambacho huwa naamini. Bahati nzuri ni kwamba timu imetengenezwa takriban misimu mitatu mpaka minne
0: sasa
1: kwa kusechi vipaji mbalimbali hapa Tanzania. Ndio maana unaona wachezaji ni tofauti tofauti, tunatokea mikoa mbalimbali, mikoa ya Kanda ya Ziwa, wapo wachezaji kutokea Mwanza, Mara, wapo wachezaji ambao wanatokea mikoa ya Kusini, wapo wachezaji ambao wanatokea mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kule, wapo ambao wanatokea Kaskazini. Kwa hiyo taifa lime contain aina ya wachezaji wenye vipaji kutoka katika karibu ya kila maeneo mengi. Kwa hiyo hii ndio sababu ya wao kuweza kufanikisha uzuri wa wachezaji ambao tunawaona kwa sasa. Ukitazama Atanasi, Chenge, wote hawa unaweza kuona ni kama wachezaji ambao wamepikwa wakapikikwa. Ina maana tokea mwanzoni hii ni level ambayo ishatengenezwa kitambo sana. Kwa hiyo siwezi kuona ni katika ushindani. Bahati nzuri wamecheza michezo mingi ya kirafiki, na hii ndo inawabeba kufika mpaka walipofika. Kwa hiyo asilimia ukitoa, nafikiri karibia timu zote zinatoka kaskazini. Kuna Morocco, kuna Misri, kuna Senegal. Senegal inatoka magharibi, si ndio? Kwa kuna timu moja kutoka Afrika ya Mashariki, kuna timu moja kutoka Afrika ya Kaskazini, amini ya Magharibi, na kuna timu mbili kutoka Afrika ya Kaskazini.
0: Sasa
1: yani unaona wenzetu walisha develop kwenye hiyo situation ya kupata vijana wenye uwezo mzuri. Kwa hiyo sina shaka timu yetu ina nafasi nzuri ya ushindani katika kila timu, kwa sababu maandalizi yalikuwa ni makubwa. Haya.

0: muda mrefu. Kama unakumbuka kocha walitoa system ya makocha kama wanne hivi.
1: Ndio.
0: Bakari Shime, Nsanganzeru na somebody kocha msaidizi Mzanzibari.
1: Agrey
0: Morris. Wote hao ambao nafikiri wachezaji wanawajua, wanajua namna ya kuweza. Kwa hao ndio wamewa create na ndio wanajua namna ya kuweza kufanya. Kwa hiyo mimi nimefurahishwa na uchezaji wa timu in professional way. Yaani unaona kila timu ina uwezo wa kucheza. Amini kila mchezaji anaweza kaingia akacheza kwa kupambana kuanzia kwenye eneo la kiungo. Shida nadhani ni maelekezo mazuri ambayo nadhani wanapaswa kuyapata kupitia kwenye eneo la defense line. Kwa mfano game iliyopita dhidi ya Algeria, kuna mistake ambazo zilikuwa si za tuseme za kuruhusu ndani ya dakika 90. Yaani Algeria wamefunga mabao mepesi sana kwamba tumewazidi kila kitu alafu wao wametarget kucheza counter attacks na wakafanikiwa.
1: Sasa.
0: Yaani unaona wametarget kucheza counter attacks na ni kitu kidogo wakafanikiwa. Na alikuwa anafanikiwa ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa anakaa mbele na akaweza kufunga mabao mawili. Kwa hiyo hii ni mistake ambayo mwalimu anaweza akai solve mapema ikiwemo kuhakikisha kwamba wakati timu inashambulia basi wawepo watu ambao wanaweza wakakimbia haraka kuweza kufanya recovery kwenye eneo la nyuma. Hii ni shida sana kwenye timu zetu nyingi kwamba timu inapokuwa ina target counter attacks na wanafanikiwa. Hata kwenye timu za wakubwa pia tunaona. Kwa hiyo lazima pia kuwe na maelekezo maalum kuhakikisha kwamba timu inapata nafasi ya kuweza kuzuia pia. Wakati tunashambulia pia unaweza kuwa unashambulia ukawa na hamu kabisa ya kupata bao lakini ukaruhusu bao nikakuchanganya zaidi kwa sababu unaona unaweza kufanya makubwa zaidi lakini mwisho wa siku kuna vitu vitakutoa mchezoni tu baada ya kuwa umefanyia mistake ndogo ndogo. Kwa hiyo binafsi nadhani kuelekea nusu finali hii na dhidi ya Egypt tuna uwezo tukashinda kama tukiwekeza zaidi nguvu na akili pamoja na formula nzuri ya kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri kwenye eneo la uzuiaji.
1: Sawa. Jana kulikuwa na taarifa ambazo zinamhusisha Florent Ibenge na shirikisho la soka pale Mali katika nafasi ya majadiliano ya kuweza kuifundisha timu ya taifa ya Mali. Sasa mazungumzo hivi sasa yanaendelea katika nafasi ya maslahi binafsi lakini insha mkataba utasainiwa wameshakubaliana. Kwa hiyo insha bado kwenye fedha tu. Namna gani ambavyo pia anaweza kulipwa ambapo hilo lipo chini ya serikali. Kwa kama watakubaliana kwenye issue ya maslahi binafsi basi safari ya Ibenge na Azam yenyewe itakuwa imefikia kikomo. Sasa Azam FC wanahusishwa na kocha aliyekuwa wa Yanga Pedro Gonçalves. Huyo ni miongoni mwa makocha ambao wanahusishwa kwa sababu hivi sasa yeye hana timu. Lakini vile vile pia Fadlu Davis ugumu unaonekana kumtoa kule ndani ya kikosi ya Raja. Labda tu msimu kitamatika mambo yawe magumu na Raja wamweko achana naye. Unaweza kawa ni urahisi zaidi. Lakini target namba 1 hivi sasa ni kwa Pedro Gonçalves. Naam.

0: Kwa hiyo ndo hivyo tetesi hizo zikiwa zinaelezwa.
1: Sawa. Zipo taarifa ambazo jana zimethibitishwa na msemaji au wasemaji wao wanasema kabla ya matokeo. Mimi binafsi nilisikia msemaji Hashim Ibu anasema kwamba kocha ana mkataba na hayupo tayari kwenda popote. Na wao wanamhitaji na yeye anawahitaji wao kwa mujibu wa yeye. Sasa sijajua makubaliano yamefikia, maana wasemaji wao wanasema kabla ya maamuzi. Hatuwezi jua, lakini Mali wamethibitisha toka juzi kwamba katika makocha watano ambao walikuwa wamesalia, Florai Benge ndo kocha ambaye amepewa nafasi ya kwanza na kuwa namba moja, na tayari ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Mali. Sasa swali linakuja, kwa jinsi ambavyo nimemsikia msemaji anasema wana mkataba, sasa sijui kama amesaini mkataba mpya mwingine, sababu mkataba wake unaenda kumalizika na anaruhusiwa kuongea na timu yoyote.
0: Kwani Fadu tuliambiwaje na Ahmed Ali wakati anataka kuondoka?
1: Kwa hiyo inawezekana ikawa ni uongo uongo wa wasemaji hao,
0: sababu kwa taarifa yeye hazijaja mezani kwake
1: au vitu ambavyo havijathibitishwa, lakini by then hatuwezi kusema ni uongo, kwa sababu inawezekana pia ikawa ni taarifa ya ya timu kwa ujumla, ya klabu au timu.

0: timu kwa ujumla. Kwa inawezekana okay. Tuna kuna vitu vyote viwili viko pamoja au sio?
1: Sasa bana
0: tusubiri tuone lakini
1: Pedro kuhusishwa kwake kama Ibenga atakubaliana kila kitu na Mali.
0: Pedro
1: Gonçalves.
0: Ah okay, sasa Mali mpaka wanamteua Sunana ni taarifa inasema ameteuliwa. Sasa mpaka wanamteua si maana amethibitisha?
1: Ndio maana nikasema Gonçalves anawatosha Azam kama Ibenge. Atakuwa anaondoka zake.
0: Actually ni ngumu kwa sababu kwenye project ya mwalimu ilikuwa ni pamoja na ukuaji wa vijana kwenye timu, yani kuitafuta timu ambayo ni bora yenye ushindani. Pedro Gonçalves nafikiri ni mtu ambaye anayahitaji matokeo in general. Yaani anataka matokeo chanya kuliko kutaka matokeo na kutengeneza timu.
1: Sasa.
0: Sasa kuna mtu anaitwa Ruben Amorim. Ruben alikuwa ni kocha ambaye ana uwezo wa kutengeneza timu, si ndio
1: Sasa.
0: Yaani anatengeneza timu lakini pia unapata matokeo. By then kuna misingi tu midogo ambayo Manchester United ilitakiwa kupitia. Yeye akashindwa kuifikisha, lakini alipokuja Carrick akatoa akafuata hiyo misingi akawapa nafasi vijana kama ambavyo alikuwa anafanya Ruben Amorim. Sasa hii naweza nikaichukua nikaitengeneza kama utofauti wa makocha wawili. Pedro ni kocha ambaye ni mzuri na heshima uwezo wake.
1: Sasa
0: amefanya makubwa akiwa na klabu ya Dar es Salaam Africans, lakini pia ni kocha ambaye ameondoka bila kupoteza mchezo, lakini anajua ni namna gani ya kucheza game. Lakini totally sidhani kama kile ambacho anakifikiria Azam anaweza akakilenga, kwa sababu ni mtu ambaye yeye anataka tu timu icheze, yani total football, lakini si kwa ujumla. Kwamba anaweza akaitengeneza timu kwa ujumla, kwa maana ya kutengenezea vijana, lakini pia akakuofa vitu vingi zaidi kwenye klabu.
1: Okay.
0: Kwa maslahi ya baadaye. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kufanya hivyo ni Furai Beng, lakini sasa itategemea kama Azam msingi wao utakuwa ni upi, kwamba watamleta Pedro kwa msingi wa football. Hiyo itawezekana kwa sababu football inahitajika, au kwa ajili ya kupata ushindi in general na sio pia kutengeza vijana. Kama watakuwa na hiyo hiyo mbinu, basi ni rahisi zaidi kufanikiwa wakiwa na Pedro, kwa sababu ni kocha ambaye mimi naheshimu sana kile ambacho amekifanya akiwa na vilabu tofauti tofauti, timu ya taifa ya Angola, lakini pia klabu kama Yanga hivi kwa nayo kwenye msimamo bila kupoteza mchezo hivyo. Kwa hiyo kama watafanikiwa kwa hivyo vitu, lakini kama wanataka kutengeneza timu pia itakuwa ni ngumu kwa wao, kwa sababu nimeona project yao imeanza akiwa na Furai Benge. Sasa sijui itakuwa imeishia kikomo au vipi, itakuwa imefanya uharibifu kidogo wa ile strategic plan, zile mbinu za kimikakati.
1: Sawa.
0: Ambao
1: na inaelezwa bado yupo hapa nchini kocha Pedro hajaondoka, bado yupo anasikilizia pia, labda ofa zinaweza zikamiminika na akaweza kusalia katika ardhi ya Tanzania. Azam ndio hivyo, lakini mimi sioni nafasi ya Ibenge kubaki ndani ya klabu ya soka Azam. Ni kocha ambaye amezoea ushindani, kocha ambaye amezoea kuweza kuchukua mataji. Sasa akiwa na Azam hiyo nafasi sioni.
0: Bali umeita kikosi. Umeita kikosi?
1: Umeita kikosi kwa ajili ya mechi za
0: sasa trafiki. Kama umeita alafu au kocha anaenda kutengeneza formation.
1: Sasa usijui, unajua huo ni mchakato mwingine.
0: Labda wana project.
1: Wana kocha wa muda ambaye yupo na wana mechi zidi ya Irani. Mechi ya kirafiki ambayo itachezwa Juni 5.
0: Sawa, hiyo iko vizuri. Sao. Lakini nilikuwa na wasiwasi pia na
1: na nani?
0: Uwezo wa Azam kama wata mkosa mtu kama Ibenge ambaye ambaye aliandisha project kutoka muda mrefu. Unajua kuna vijana wadogo ambao pia yeye aliwa raise. Aliwaibua. Ambao pia nafikiri kama wangekuwa kwenye mwendelezo wake wangekuwa na kitu kikubwa sana. Anyway, mimi nafikiri tusubiri tuone kitu gani kitakuwa kinafuata.
1: Sawa. Sasa bana, Aziz Ki naelezwa anavunja mkataba na timu yake na amekuwa akihusishwa na Young Africans kwamba wanahitaji kumrejesha tena ndani ya timu yao kwa sababu wanaona bado kuna nafasi ya kuweza kufanya hivyo. Sasa kama atafanikiwa, basi pengine safari yake ikawa ni kurejea Tanzania. Hana furaha kabisa na maisha ya Libya. Mnaweza mkawa mnatandika mpira pale, boli inapigwa mara nje, mnasikia mitutu nini. Mfano kuna mechi moja ilisho kwa sababu kuna vurugu kwa zinaendelea, mechi kabili istisho kwanza. Sasa wa maisha kama kwa Aziziki pia
0: na
1: hayapendi.
0: Na kwa taarifa yako Musa tu ni kwamba yeye ndo ameomba kurejea Yanga. Sio Yanga, na atakuwa anapokea tofauti ya mshahara milioni 21 zaidi. Yaani
1: ataongezewa.
0: Atapungua, sio ataongezewa. Yaani alichokuwa anakipokea kule ni kikubwa zaidi ya milioni 21. Sio, unanielewa?
1: Sasa.
0: Kwa hiyo huko anakuja kupokea nje ya milioni 21. Na yeye ndo ameomba kurejea. Kwanza ni hali halisi ya kule hali ilivyo wa kiusalama, lakini pia familia. Familia, friends na nini, nasikia bibi kubwa hali si hali pia inabidi anaye karibu. Mchezaji wa maamuzi bana.
1: Sinasikia tayari.
0: Sinasikia, yes, ndo nakwambia inabidi anaye karibu. Kwa hiyo
1: wanatakiwa karibu na familia.
0: Kwamba maana bana mimi na nina mambo yangu huku na miradi yangu huku na nini, inabidi iendelee. Mwisho wa siku siwezi kuja kukaa kwenye kwenye kwa hali hii siwezi.
1: Siwezi. Kwa bana Azizi Ki anarejea nyumbani Tanzania. Eti nyumbani. Anarejea Tanzania.
0: Huyo ni nyumbani, sio Tanzania.
1: Yeye.
0: Wewe.
1: Azizi Ki.
0: Kumbe kwa Azizi Ki, sio kwa wewe.
1: Azizi Ki bana. Kwa bana na Yanga, hiyo ni taarifa ya Azizi Ki. Sasa sijui mtawatumiaje, maana Azizi Ki
0: kuna Alan Okello.
1: Okello.
0: Starboy.
1: Kuna
0: Azizi Ki. Kuna Pacome. Inawezekana pia.
1: Azizi Ki na Okello wote mguu ule ule.
0: Ashum kama Azizi Ki na benchi pale afu Okello anaingilia.
1: Namba ile ile.
0: Inakuaje sasa hivi?
1: Inakuaje bana?
0: Kwamba ikitokea Azizi Ki anakaa benchi. Alafu Okello anacheza.
1: Anacheza yeye. Yote sawa tu.
0: Shabiki au msikilizaji pia utuandikie labda tena ujumbe. Kwamba wewe unaonaje?
1: Unaonaje yani?
0: Kwamba nani aanze, nani akae bench?
1: Okay.
0: Kama endapo Azizi Ki atafanikiwa. Maana Okello yupo currently na mashabiki wa Yanga. Yaani wako vile happy kumuona Okello anacheza. Okello
1: anasahau tena nani.
0: Kwa hiyo ina maana watu wengi watamsahau Azizi Ki.
1: Sawa. Sasa bana, Simba wapo sokoni kuweza kusaka namba 9 mpya kabisa, kwa sababu maisha ya Soa na Msimbazi yamegota. Simba hawana tena mpango na Simba mweusi. Hivyo mwishoni wa msimu watavunja mkataba wake. Kwa sasa Soa yupo kwao Ghana kwenye mapumziko ya hapa na pale. Kwa hiyo bana, Jonathan Soa na Simba watamalizana vizuri tu, kila mtu ashike za kwake. Sasa Simba wao wataingia sokoni kutafuta mshambuliaji mpya. Kuna majina mengi
0: yako mengi
1: tayari yameshaanza kuhusishwa na wekundu Msimbazi Simba. Sasa wao wataona ni chaguo lipi ambalo linawafaa kwenda nalo katika msimu mpya 2025-26. Na
0: Soa inawezekana ikawa ni tendency yake, yani ni tabia kila siku. Sio, unanielewa?
1: Naam.
0: Kama kuna watu wamemfuatilia zaidi Soa wakati anakuja hapa, kunawezekana kuna watu wamemjua labda akiwa Singida, si ndio? Au labda Soa wakati anakuja Tanzania kucheza ilikuwa ni alikuwa na miaka 22.
1: Sasa
0: akiwa na klabu ya Medeama ya kule Ghana kwao. Alicheza misimu miwili tu katika klabu ile, akaenda Arabuni, akaharibu. Kwa hivi hizi sitofahamu zake.
1: Naam.
0: Akaharibu. Baadaye akapata klabu moja ilikuwa Swini Libya kama sikosei, pia kule kule Walabuni. Akakaa msimu mmoja akaharibu. Baadaye akakaa msimu mzima bila kupata timu, akaja Singida Black Stars. Amecheza kwa mafanikio na yeye mwenyewe akataka kucheza Simba. Yeye mwenyewe. Sio kwamba alikuwa anashindwa kwenda vilabu ambao vilikuwa vinamhitaji, kwa sababu Yanga walikuwa wanamhitaji, but then pia Azam walikuwa wanamhitaji. Yeye mwenyewe akachagua kucheza Simba. Lakini muangalie, hajamaliza hata msimu.
1: Hata nusu ya msimu.
0: Hata nusu ya msimu hajamaliza. Kashakivuruga. Kwa hiyo kuna namna pia unaweza ukaona kama ni tabia yake, mimi naweza nikasema leo tusubiri tuone, na kama sio tabia labda yeye ndo anafanya anapenda, ni mchezaji mzuri na ana kipaji cha hali ya juu.
1: Okay.
0: Ana miaka 26 sasa hivi na kimbilia. Unaona ni kiasi gani ambavyo anapaswa kufaitia kariera yake, kwa sababu bado ana nafasi ya kwenda kucheza sehemu yoyote. Japo tunaona kama Ulaya atakuwa amechelewa kidogo, lakini ana nafasi hiyo.
1: Ende Libya.
0: Ende?
1: Libya kule.
0: Sindiko alikotoka.
1: Anarudi tena. Sasa bana, Jesse Kabila amemwambia Yanga, huu mzigo wenu sisi hatuwezi
0: tena.
1: Celestine Ekua atarudi ndani ya klabu ya soka ya Africans. Ili Yanga na wao waangalie sasa kwamba huo mzigo wao ni wapi ambapo wataupeleka. Yes, Kabila. Wamesema huu ni mzigo kwetu. Huu?
0: Kwa hiyo ina maana kumbe ukiona mchezaji anacheza Uarabuni amefanya vizuri, basi huyo ni mchezaji ambaye anaweza kucheza Ulaya.
1: Yeah, anaweza. Kwa bana ikuwa amegeuka kwa.
0: Yaani ukiona mchezaji anacheza Uarabuni kwenye nafasi ya mafanikio, basi ujue anaweza kucheza Ulaya.
1: Sasa jana nikaulizwa swali moja na Tuha Ramadhani kwenye meza ya michezo kwamba vipi kuwa na Buba?
0: Kwa Yanga pale kuwa ana kuna Buba kuwa anaweza kufanya vizuri
1: kuliko Buba.
0: Kuliko Buba. Ya Buba kwanza mimi sijaona kama ipo kwenye mipango ya mwalimu kwa sababu hajapata nafasi muda mrefu, na akipata haitoi kama vile. Alafu kitu kingine ambacho huwa kinaua uwezo wa wachezaji hao kufanya vizuri ni pamoja na benchi. Sasa kwa mfano Ekua amecheza mechi 3 tu 5 jumla na mechi nyingine, yani kombe la shirikisho na mechi za ligi 3. Kocha anaona hayupo kwenye ile size ambayo alikuwa anaitafuta, kwa hiyo anatakiwa arudishwe. Lakini si kwamba ni mchezaji mbovu, ni mchezaji ambaye anaweza kaja Tanzania na kufanya vizuri. Sasa najaribu kufikiria kwamba Buba Jamain aliyekuja na Ekua ni nani ambaye at least angetengeneza wigo mpana wa kupata nafasi pale katika klabu ya Yanga.
1: Sasa
0: mimi naona Ekua, kwa sababu hata Ekua pia alipata nafasi wakati Yanga wakiwa wanafanya vizuri. Sinaelewa?
1: Naam.
0: Kwa hiyo kuna shida ambayo nadhani hapa watu walijichanganya.
1: Na okay.
0: Nadhani kurudi kwake bado ana mkataba na Dar es Salaam Africans. Labda pengine akaendelea au akavunjwa mkataba kwa sababu Buba sidhani kama anaweza akashindana naye. Watu wanaweza wakapima wakaangalia huyu aingie huyu atoke.
1: Naam. Sawa, kwa bana ndo iko hivyo. Kwa tusubiri tuone ni kipi ambacho pengine kinaweza kikatokea kuhusiana na Ekua Celestine, kwamba in Africans watampeleka wapi au pengine atavunjiwa mkataba. Lakini Yanga bado wapo pia kwenye issue ya madeni, kwa kama pia wataweza kulipa mambo yanaweza kuwa vizuri, kwa sababu hivi sasa kuna taarifa ambayo imetolewa kuhusiana kufunguliwa kile kifungo chao cha kutokusajili. Kwa hiyo inabidi walipe, naamini watafanya hivyo, kwa sababu bila kufanya hivyo pia ndio hivyo dirisha kubwa la usajili linaelekea kuanza. Sawa, anasema Simba wanacheza lini? Simba
0: tarehe 14.
1: 14. Ligi kuu hiyo sasa, tarehe 14.
0: Ligi kuu, asijua alikuwa anazungumzia nini. Sababu hapo akitoka hapo kwenye michoro mingine hakuna tena michoro zaidi ya ligi kuu.
1: Na ni kweli. Okay. Sawa, lakini Joel kutoka Mwangika, shapasikia hapo.
0: Napasikia.
1: Mwangika Stone pale. Anasema anatakia ushindi Serengeti Boys. Mwangika. Joel kutoka nishasoma
0: Busega.
1: Busega. Anaitwa Dickson James kutoka Kibala Bunda hapo. Anasema huku kwetu hao watu wapo, nadhani sio ya kwetu.
0: Wamekuaje hapo?
1: Hiyo kuna uhusiano na Toa Ramadhani huko.
0: Na Teddy
1: Thomas. Anasema yupo Kongoto, anaitwa Michael Joseph Butiama, maoni yake kwa TFF waweke utaratibu wa kuwa na timu ya umri chini ya miaka 17 ambayo itakuwa inashiriki ligi kuu ndani ya msimu mitatu, na kuiondoa na kuleta vijana wengine ili kutengeneza timu yetu ya taifa, maana hivi vilabu
0: yani waingize moja kwa moja
1: kuamini ndio wachezaji wa ndani. Iwe ni kwetu iwe ni anasema sawa, usipige simu bana, nikakwambia upige simu. Anasema
0: huyo alikuwa anazungumza hiyo

0: Sawa. Sasa bana, unaweza kuwa umekaa na familia yako tu unaamua kusumbua tu watu. Sawa. Sasa bana, yeye anasema yani iundwe timu ambayo itashiriki, si ndio? Ligi kuu.
1: Ligi kuu ambayo itakuwa na under 17.
0: Under 17. Ukicheza baada ya miaka mitatu tena hao wanaondolewa na letwa wengine.
1: Msijielewa.
0: Yaani timu hiyo inashiriki ligi kuu.
1: Sasa ushiriki wa ligi kuu
0: unaojua vijana wasipoteze nani.
1: Ngoja. Wao au vijana bado watakuwa na nafasi ya kukaa TDS kwa sababu kile ni kituo ambacho wanalelewa.
0: Sawa, nimesitisha kusoma ujumbe hadi kwa wakati mwingine tena. Bana twende kimataifa. Jana bana Crystal Palace wanachukua ubingwa. Oliver Glasner anaonyesha kwamba yeye si mtu wa kawaida tu lakini ni kocha wa makombe ambaye anaweza kufanya chochote kitu. Shafanya hivyo pia akiwa na Hofburg lakini amefanya akiwa na Crystal Palace. Mambo yako vizuri kabisa lakini Lask pia alifanya hivyo akachukua Europa League akiwa na Eintracht Frankfurt kama utakuwa nakumbuka 21-22 yes lakini FA Cup 24-25 akiwa na Crystal Palace lakini amefanya hivyo pia akiwa kwenye ngao ya jamii akiwa na Crystal Palace msimu huu ilikuwa ni mwaka jana UEFA Conference League akiwa na Crystal Palace lakini baada ya dakika 90 na baada ya kukabidhiwa kombe alionekana kama anaaga hivi hatujui kitu ambacho kitoka kinafuata kwa upande wake lakini ni kocha wa makombe ana miaka 52 lakini ana mafanikio pia kwenye vilabu ambavyo havina nguvu ya kifedha lakini inaonekana kufanya jambo. Naam.
1: Yeah, jana anachukua ubingwa Jean Philippe Mateta nafikiri ilikuwa ni bao ambalo tikwa linaingia kwenye kumbukumbu yake. Tarejea hapa kwa Jean Philippe Mateta lakini ni kukumbusha tu kwamba Oliver Glasner wakati anafanya mahojiano ya mwisho target yake ilikuwa ni kubeba kombe na hakuna kocha ambaye anaweza akatengeneza status akiwa kwenye timu ndogo.
0: Naam.
1: Unanielewa?
0: Sasa
1: unaona kwa mfano hiyo status aliyotengeneza akiwa kwenye timu ndogo. Ina maana akishaacha target yake itakuwa sasa kwenye vilabu vikubwa na malipo makubwa kwa sababu tayari ameshaonesha uwezo kwenye michuano mikubwa. Nilijua hicho kitu lazima kitakuwepo. Kuna namna ambavyo nimeona pia akizungumza na wachezaji na waandishi wa habari za kimichezo kulikuwa kupo. Lakini pia ni moja kati ya makocha ambao wanahitaji kuheshimiwa sana. Ameitengeneza vijana wengi sana. Kuna vijana ameuza Arsenal, kuna vijana ameuza Spain kule. Wapo vijana ambao wanahitajika golikipa Henderson ambaye amemtengeneza pia. Ametengeneza vijana wengi sana ambao nafikiri kwa kwenye soko la Ulaya kwa sasa. Ukirejea uwanjani nafikiri timu inacheza kitimu, kiushindani zaidi nadhani hadi half time inaisha. Half ya kwanza tayari alikuwa na possessi kwa upana zaidi match. Match ya fiki pindi cha pili dakika kuanzia 60 kuanzia 50 hapo. Alibadilisha sana mpira. Nadhani uliona ni the way ambavyo timu ilikuwa inacheza na baadaye dakika 75 wakati kabla ya kupata mimi nishapata bao hapo.
0: Naam.
1: Alimbadilisha Jean Philippe Mateta na kuingia dogo mmoja hivi mayulu si nani yule mmoja kati ya mafundi sana. Nimsahau jina kidogo nafikiri ni Mfaransa yule. Game uliona inaendelea kuchange na alifanya makubwa kijana licha ya kuwa alikosa nafasi za hapa na pale. Lakini wali maintain vipindi vyote viwili kwenye game ya jana dhidi ya Rayo Vallecano.
0: Okay.
1: Na walistahili sana kuweza kubeba uchampioni. Kwa mtu yote ambaye alitazama game nadhani aliona kwamba wao walistahili kwa sababu kuanzia dakika za mwanzoni mpaka dakika 90 wao ndo walikuwa wana possess mpira mara nyingi kwenye lango la Rayo Vallecano.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Anthony Gordon na Barcelona imeisha. Leo anasafiri kuelekea kule Spain kwaje kukamilisha vipimo vya afya na kusaini mkataba na kikosi hicho.
1: Eneo la mwisho huwa linasumbuaga sana vilabu vingi duniani. Nadhani pale kwa Barcelona kidogo sioni kama kuna watu umri umeenda. Lakini Rafinha anaweza. Anyway, ni mchezaji ambaye alikuwa anahitaji zaidi kuona timu kubwa ikimpa status, ikimtengenezea jina. Sina nilewa eh?
0: Sasa.
1: Ya, isho ndo kesho mbakia. Newcastle nafikia kwa kama nachilewa. Msimu lopita litajika na vilabu, Newcastle alimbania. Lakini msimu nafikiri isha likuwa lime likikamilika na maana nabakiza kama miezi sita tu. Kwa hiyo akaona wenda ataondoka bure. Kwa hiyo hii ni moja kati ya improvement kubwa sana kwa mchezaji kutoka Newcastle kwenda Barcelona na anaamini pia anaweza kufanya vizuri. Ni mchezaji mzuri sana katika eneo la mbele. Yaani ukitaja wachezaji ambao pia uwezi kuacha kuwataja kwenye kwenye eneo la ushambuliaji pia uwezi kumwacha kumtaja pia Gordon. Nafikiri amefanya makubwa na licha ya kuwa timu yake haijafanya vizuri lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya makubwa kwenye vipindi viwili, hii misimu miwili wakati kwenye Newcastle.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Sawa, Onana anarejea Manchester United mara baada mkataba wake wa mkopo kuweza kutamatika kule katika klabu ya soka Transport ya pale nchini Uturuki. Manchester mpo tayari kumpokea Onana? Onana narudi pale Manchester. Sasa tujui kama biashara itafanyika ama ataendelea kubaki ndani ya kosi cha Manchester United.
1: Sidhani kama Manchester ataendelea kubaki na Onana. Yaani hilo inabidi watu walipokee, walibebe kama lilivyo. Na kama watabaki basi nafikiri ataanzia bench kwa sababu San Ramos amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya vizuri wakiwa na baada ya kuingia kwenye dirisha dogo hili. Mambo yalibadilika sana kwenye eneo la goalkeeping.
0: No.
1: Kumekuwa na labda kwa sababu timu inapata ushindi ndio maana lile jina la Onana halikuonekana sana. Lakini mimi binafsi sioni kama imani ya mashabiki bado itaendelea kuwa naye. Kwanza sasa, Manchester United walikuwa na nafikiri wana historia kuwa na wachezaji wa Afrika wachache sana. Ben nani Elikin Chepanjemba, kuna yule South Africa McCarthy, kuna Muangola yule Fortune.
0: Sasa
1: ni wachache sana ambao kama muda mrefu. Lakini ukiona mchezaji wa Afrika amekaa Manchester United basi ujue ni miongoni mwa wachezaji wazuri kama wakina Amadi Diaro na wengine pia wakina Mbiumo ambao wameonekana pia wakifanya vizuri ndani ya klabu ya Manchester United. Na hiyo system imekuja baada ya Sir Alex Ferguson mara nyingi kuweza kuondoka. Lakini bado mashabiki wataendelea kutokuamini huduma ya Onana pale Manchester United.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Kwa bana ndo hivyo. Kuna taarifa bana ya Haji Sande Manara kulamba uteuzi wakuwa msemaji wa timu zote za taifa. Kwa hiyo tutaendelea pia kufuatilia hii taarifa. Kwa hiyo inamuhusisha Haji Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa, iwe Taifa Stars, Twiga Stars, Serengeti Boys. Sasa yeye atakuwa chini ya BMT na maana yupo upande wa serikali. Yes,
1: atakuwa chini ya BMT.
0: Ya kupitia TBC online Instagram wao wameripoti kwamba waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amemteua Haji Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa za Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari viwanja vya bunge jijini Dodoma leo Mei 28, waziri Makonda amesema Haji atafanya kazi chini ya baraza la michezo la taifa BMT na atazisemea timu zote za taifa za mpira wa miguu.
1: Kwa hiyo rafiki yangu pale atakuwa afisa habari
0: na
1: ndimbo
0: bado anaendelea afisa habari wa TFF.
1: Sawa sawa. Nzuri sana hiyo bana.
0: Kwa bana ndio hivyo.
1: Kwa Haji mtu ambaye amejua kusemea hivi vilabu ashindwe kushindwa kuvisemea kusemea timu za taifa.
0: Hawezi kushindwa. Kwa bana ndio hivyo. Kila laheri mheshimiwa diwani Haji Sande Manara.
1: Haji Sande Manara.
0: Msemaji wa timu za taifa zote. Kazi ipo. Bana sisi tumehitimisha, tukutane kwenye meza michezo pale 2:30 lakini visasa waendelea kusikiliza Mazingira FM dakika ni 56. Sasa kamili pale itakuwa ni taarifa ya habari. Mimi ni Msacha Kagole, nilikuwa na Fazili Mlamba. Tukutane wakati mwingine tena. Kwaheri.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Ronaldi Akwilapo, amewataka wamiliki wote wa ardhi nchini kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa msingi wa kulipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imesema imesikitishwa na taarifa za upotoshaji kuhusu matamshi yasiyo sahihi yanayosambaa kupitia mitandao ya kijamii. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Uganda imefunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Ronaldi Akwilapo, ametoa rai kwa wamiliki wote wa ardhi nchini kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa msingi wa kulipa kodi ya pango la ardhi kwa wakati ili kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kufutiwa umiliki wa ardhi husika. Dr. Kwilapo amesema kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi ni kosa linaloweza kuathiri hata uwezo wa mtu kukopesheka katika taasisi za fedha pamoja na kupoteza sifa za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi nchini. Waziri huyo amesema hayo leo Mei 28, 2026 wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imesema imesikitishwa na taarifa za upotoshaji kuhusu matamshi yasiyo sahihi yanayosambazwa kupitia mitandao ya kijamii kufuatia hotuba bajeti ya wizara hiyo iliyowasilishwa bungeni jijini Dodoma Mei 26, 2026. Miongoni mwa mjadala inayoibuka mitandaoni ni kuhusu msimamo wa serikali juu ya kutoingiliwa katika mambo ya ndani ya nchi. Katika taarifa iliyotolewa leo Mei 28, 2026 na kitengo cha mawasiliano ya serikali, wizara hiyo imesema taarifa zinazosambazwa mtandaoni zimepotosha maudhui halisi ya hotuba hiyo kwa makusudi, kwa lengo la kuleta mkanganyiko kwa umma na kuasili taswira ya nchi pamoja na misingi ya kidiplomasia, uhuru na mshikamano wa kitaifa. Kigoma. Wadau wanaoambatana na usafirishaji haramu wa wafanyakazi wa nyumbani wameviomba vyombo vya habari kutumia kalamu zao kuelimisha jamii kuhusu madhara ya biashara hiyo haramu, wakibainisha kuwa ukosefu wa elimu na uelewa mdogo ndio chanzo kikubwa cha watu wengi kutumbukia kwenye janga hilo. Wameleza kuwa wafanyakazi wengi wamekuwa kihamasishwa kutoka maeneo yao kwa ahadi za uongo za kupata mishahara bora na ajira nzuri, lakini matokeo yake kuishia kukumbana na unyanyasaji mkubwa, mazingira magumu ya kazi na kunyimwa haki zao za msingi, jambo linaloathiri ustawi wa jamii. Wito huo umetolewa wakati wa mafunzo maalumu kwa waandishi wa habari yaliyoandaliwa kupitia mradi unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Italy kupitia shirika la IIC na chama cha wafanyakazi wa majumbani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani limeonya kuwa mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa hudumu wa afya kudhibitiwa. Tangu Mei 18 DRC imeripoti visa 380 vinavyoshukiwa kuwa na Ebola, ikiwemo vifo 10 vipo ambavyo vimethibitishwa kimaabara, vimeongezeka kutoka 33 hadi 105 huku vifo pia vikiwa vinaongezeka. Like pia serikali ya Uganda imefunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Hatua hiyo imekuja baada ya wahudumu wa afya wa Uganda kudai kuambukizwa virusi hivyo kutoka kwa wagonjwa waliotoka upande wa DRC. Uganda imesema kufungwa kwa mpaka huo ni kwa muda, huku watu watakaoruhusiwa kuingia nchini humo katika mazingira za Lula wakitarajiwa kuwekewa karantini ya lazima kwa siku 21. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Ronald Akwilapo, amewataka wamiliki wote wa ardhi nchini kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao wa msingi wa kulipa kodi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imesema imesikitishwa na taarifa za upotoshaji kuhusu matamshi yasiyo sahihi yanayosambaa kupitia mitandao ya kijamii. Na katika habari za kimataifa, serikali ya Uganda imefunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Jina langu ni Njo Mbala Mwezi. Asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
5: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
6: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
7: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
8: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajenda kusomea vizuri.
9: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
6: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
10: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
6: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna baba mmoja kasha moto.
12: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
13: Watoto wako wapi?
14: Watoto wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
6: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
15: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
16: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
6: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
18: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
19: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
20: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
21: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
19: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa? Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Moja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda flat TV. Sunda flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Mchala mwema. Mchala mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nambaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Piani Dina zekana piani asubuhi. Kwa tunakutana msikilizaji wangu kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, na muda ni kuanzia mida ya saa 6 na dakika 15 hadi pale mida ya saa 7 kamili za mchana. Nene kuendesha kipindi hiki, mimi ni Tunja Mbara Mwezi. Karibu sana, na kumbuka kwamba kama unatamani kutuma ujumbe kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki, lakini hususan kwenye swala zima la kupiga simu hapa studio, namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Utapata muda mzuri wa kumtakia ndugu yako mchana mwema, au kumtakia makule mema, kumtakia pia mlo mwema. Basi utapiga simu hapa studio kwa ajili ya kutakiana mchana mwema. Inawezekana ndugu yako anaishi hapa mjini Bunda, au inawezekana pia rafiki yako anaishi Butiama, anaishi Msoma, anaishi Rorya, anaishi Tarime, anaishi Serengeti, anaishi kule mkoa wa Simiyu kwa maana Busega, Bariadi pamoja na Maswa, anapatikana kule Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kwimba, na pengine pia anapatikana Kagera kule Bukoba, na pengine pia anapatikana Shinyanga. Basi utapata muda mzuri kabisa kwa ajili ya kumtakia mchana mwema kupitia namba ambazo nimekwisha kuzitaja hapa studio. Lakini kabla hatujaendelea, kwa maana ya kupokea simu yako ambayo unatamani kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema, mara nyingi sana tumekuwa tukisikiliza mapishi, leo tunapika labda kitu gani na kitu gani, na pia unakuwa unajifunza kupitia yale ambayo anakuwa anazungumzwa ndani ya studio zetu za 91.7. Lakini leo tutajikumbuka kutoka kwa mtaalamu anafahamika kwa jina la Joseph, na hili ni swala zima la faida kuu 10. Faida kuu 10 za kula matunda na mboga mwilini, na kwa nini tunasema kuna umuhimu wa kula matunda au kutumia mboga. Tunalifiwa na mtaalamu huyo kwamba, msikilizaji wangu, kuna unapokula matunda kwa wingi kuwa kunapunguza hatari ya kupata magonjwa. Kwa hiyo wewe ambaye unakuwa unakula matunda kwa wingi, inakuwa inapunguza hatari ya kupata magonjwa. Kula matunda kila siku hupunguza hatari ya magonjwa mengi, na tunaambia kwamba ni vigumu kuorozesha yote kwa kuanzia utafiti ambao ulianza kuonekana toka 2003. Lakini umuhimu mwingine wa kula matunda, wewe ambaye umeshazoea, ukishakula labda chakula cha mchana kama ni wali, kama ni ugali, unasema ah, potelea mbali. Lakini tunaambia kwamba kuna muhimu sana sana sana sana wa kula matunda. Faida ya pili, tunaambiwa tunda hufanya uwe na nguvu. Pengine unasema umezoea kuona kitu cha kawaida sana, lakini tunaambiwa kwamba matunda, unapokula matunda yanakufanya uwe na nguvu. Kuna sehemu ya lishe yenye afya kwa ujumla. Kwa matunda yanaweza kusaidia sana kufanya mifupa na misuli yako kuwa na nguvu. Na hizi ni tafiti ambazo zimesemwa na mtaalamu. Kwa hiyo tunda hukufanya uwe na nguvu. Lakini sababu kubwa na muhimu nyingine ya kula matunda kwa mwanadamu, tunaambiwa maji yaliyomo kwenye matunda husaidia kukufanya uwe na unyevu. Sasa kuna matunda fulani yana viwango vya juu au kiwango cha juu cha maji ambayo husaidia kuweka mwili wako wote kuwa na maji. Ingawa maji ya moja kwa moja na ya kawaida ni bora kila wakati, lakini jua kwamba maji yaliyomo kwenye matunda husaidia kukufanya uwe na unyevu zaidi. Na matunda ambayo yanaonekana na ambayo yamesemwa na mtaalamu ni pamoja na tikiti maji. Wengi tunafahamu matunda aina ya tikiti, na pengine mara nyingi sana tunayatumia, lakini tunaambiwa kwamba haya matunda yanakufanya yanakuwa na maji ndani yake. Kwa hiyo huu ni mfano wa tunda ambalo limetajwa, tunda aina ya tikiti. Lakini namba 4, tunaambiwa matunda yote yana ambayo yanakuwa yanapatikana yanakuwa ni mazuri kwa ajili ya afya. Wewe angalia ni matunda gani ambayo anatakiwa kula. Mfano, moja ya matunda ambayo pia yameorodheshwa ni pamoja na matunda damu, pia kuna ndizi, na pia tunaambiwa kwamba pia kuna maparachichi. Na namba 5, matunda yana nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia kukuweka sawa na kuwa na afya njema. Na tunaambiwa kwamba moja ya faida kuu za matunda ni nyuzi nyuzi zenye afya ndani yake, yanakuwa na nyuzi nyuzi ndani yake. Kwa hiyo ni moja kati ya faida kubwa sana ambayo
binadamu tunashauriwa kula matunda hasa yale pia ambayo yanakuwa yana nyuzi nyuzi. Na namba

bado tunaambiwa matunda ufanye ya kung'aa. Sasa hapa ndo tunajiuliza kwamba unang'aaje, yani unapokuwa unakula matunda unang'aaje ng'aaje. Kutoka kwa tafiti za mtaalamu anakuambia hii ni sawa kabisa. Na ndo maana tunaambiwa kwamba yanaleta mwangaza hasa pale ambapo yanakuwa yanaonekana gizani. Na haya matunda yanasababisha mtu kunawili kutokana na ulaji wa matunda ambapo anakuwa anakula mara kwa mara. Na hii kung'aa anasema anamaanisha inasaidia kufanya ngozi yako ionekane yenye utukufu. Inakuwa inang'ara zaidi. Lakini mwisho kabisa, tunda huongeza uwezo wa ubongo. Ingawa matunda yote huboresha ubongo, utafiti wa mwaka 2012 tunaambiwa kwamba uligundua kuwa matunda yana faida sana, na hii ni kulingana na watafiti na ushahidi thabiti wa kisayansi upo kwa kula matunda. Haya, mimi na mimi ni kwamba msikilizaji wangu umeshapata somo kuhusiana na swala zima la matumizi mazuri na faida au umuhimu wa kula matunda, ambapo kwa leo msikilizaji wangu tunaishia ile faida namba 8, na hii ni kuhusiana na umuhimu na faida ya kula matunda. Hii tunaambiwa ni baada ya kula au kabla ya kula ni vizuri ukatumia matunda. Na hizi ni tafiti ambazo zimetolewa na mtaalamu anayefahamika kwa jina la Joseph Juma. Tuna dakika 33. Kuna kitu ambacho utakuwa umekipata kuhusiana na matunda, inawezekana uko nyumbani na umeandaa chakula chako. Basi mimi nikukumbushe tu kwamba usisahau kuweka pale matunda, inawezekana ukaweka ndizi, ukaweka kama parachichi, inawezekana hata mapela pia yanafaa sana. Ukaweka mapela yako, ukaweka machungwa yako, ikiwezekana weka macheza yako, itakuwa vizuri zaidi. Lakini kama utaona unatamani kula matunda kabla kupata chakula chako cha mchana, itakuwa nzuri pia. Itakuwa nzuri ukala kwanza matunda, alafu baadaye pia ukapata mlo wako ambao unatamani kupata. Haya, shukrani sana. Dakika ni 34.

wakati wako mzuri wa wewe kupiga simu hapa studio msikilizaji wetu, ikiwa ni dakika ya 37, na karibu sana kwa kuembe pengine muda huu hapa ndo unajiunga nami kwa ajili ya kupiga simu kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007.

0: סלע מכביס, וניצון אני נוקואטי. Bwana sisi tuko vizuri na mimi si jambo pia tuambie nani na uko wapi na utakie mchana mwema watu watatu.
1: Na namba 1 namkaribisha mtumishi wa pastor tufanye zaka na pole. Namba 2 ni Lando pamoja na sisi. Namba 3 ni Bwana Kimete pamoja na namba 4 ndio tunawatakia mchana mwema pale za ujumbe na wapenda sana.
0: Haya, shukran sana. Tuendelee kusonga mbele dakika 39 msikizaji wangu, karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema kwenye line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira yetu.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Naongea na Nei kutoka Tarime.
0: Nei, watakie mchana mwema watu watatu. Haya, asante sana kutoka huko msikilizaji wangu, na pia una nafasi nzuri kabisa ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kwenye line, hello.
2: Mchana mwema, mchana mwema na mazingira mema.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Lena boda boda wa Karugera.
0: Mhm.
2: Mchana mwema ya kwanza dada, nifike kwa huyu mkanyagari anaitwa Musa Pastor, yanapatikana pale Karugera nyama. Na kukaribisha chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili kwa huyu Nyanda Subi mzee, basi anapatikana pale na Rukire Makambi. Mwambie Nyanda Subi karibu chakula cha mchana mwema kwa Lena boda boda. Mchana mwema tatu ifike kwa huyu kaka Chinda waziri wa maji, anapatikana pale Masinono pale tawa Ujaruo pale. Mwambie kaka Chinga karibu kwa chakula cha mchana mwema. Lakini dada hapo pesa ni tamu nzuri, atusikiki.
0: Haya, pole sana kutoka huko, na mini kwamba basi mtaendelea kutusikia vizuri. Dakika ni 40 msikizaji wetu, na karibu sana kwenye line. Hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Kutoka huko atakie mchana mwema watu watatu. Haya, shukran sana, shukran sana kutoka huko. Ni 0656 55 55 71, na ile 0684 600 007. Karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki, na ikiwezekana pia unamwambia leo tunapata hiki na hiki, basi aje kufurahia mlo wako. Hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Simio Ilanga. Simio Ilanga niko ndani ya Matongo Bariaji hapa Kitongoji ya Mama Nala. Ndio mwenye kiti wa vijana wa Tanzania mtasara mtasara.
0: Twende na watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Nambari 1 ni kimbia huyu batata angu Joyce Rugina, anapatikana Masanza Kona na mtakia mchana mwema. Namba ya 2 ni kimbia kwa huyu anaitwa kaka Chinga waziri wa maji akiwa Mazinono, namtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho ni kimbia la maji pale katika kila maji, namwambia wini birida na kutakia mchana mwema. Dada yangu naona kutakia mchana mwema, karibu sana hapo Matongo Bariaji.
0: Haya, asante sana, asante sana kutoka huko. Tunaendelea msikilizaji wetu, dakika 42, karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki chakula cha mchana, lakini pia kumtakia siku njema. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Mhm.
3: Ndio rafiki yangu ndogo mkali. Huyu ndogo mkali anapatikana pale Mgoti kabisa, na mwambie kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2. Mimi kamanda yule rafiki yangu kipenzi amepotea siku nyingi sana, si mwingine ni Simio Ilanga. Namwambia Simio, nipige mapishi kubwa na kukaribisha chakula cha mchana mwema hapa Kandarema ugali na nyama.
0: Haya, shukran sana kutoka huko msikilizaji wangu. Ikiwa dakika ni 43 na bado una nafasi nzuri kabisa ya wewe kupiga simu kumtakia ndugu, jamaa na rafiki mchana mwema au mlo mwema. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Mhm. Haya, shukrani sana, bila shaka hata nao wanakupenda sana. Tunaendelea ikiwa dakika 48 msikizaji wangu, karibu kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na rafiki. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kumbuka ni kipengele cha kupiga simu hapa studio kupitia namba 0656555571 na ile ya 0684600007. Kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi?
4: Ninaitwa fundi wa fundi kutoka Masinono kati. Ukipenda sana niite mzee wa chako kwa pako nilikochagua kukani Masinono.
0: Twende na watu watatu.
4: Wa kwanza kabisa mama Elia akiwa Masinono kati hapa. Wa pili kaka Kinga. Wa tatu ni msalimia huyu Victor kwa jina Somba Somba Onana, ni rafiki yangu sana. Niwaambie jamani, karibuni. Mama Elia amepika mboga tamu kweli. Ninamkaribisha na Tinga fike mara moja mahali hapo.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Na umeambiwa wewe ambaye umekaribisha chakula cha mchana kwamba mama Elia amepika mboga tamu sana. Kwa hiyo ni vizuri ukajiongea na mkapata chakula kwa pamoja. Endelea kupiga simu hapa studio kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi? Haya, pole sana, pole sana. Kwenye line, hello. Salama, nani na uko wapi? Simama sehemu nzuri na utuambie nani na uko wapi. Haya, kutoka huko watakie mchana mwema watu watatu. Haya, shukrani sana kutoka huko. Na wewe pia msikilizaji wangu, bado una nafasi nzuri kabisa ya kupiga simu hapa studio kuwatakia ndugu jamaa na marafiki. Ikiwa dakika ni 46 toka vitimia mida ya saa 6 kamili za mchana. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Haya, karibu sana, twende na watu watatu. Haya, ujumbe mzuri kabisa kutoka kwake msikilizaji wetu. Tuendelee kupanda miti. Kwenye line, hello. Salama kabisa, nani na uko wapi? Mhm, karibu sana, watakie mchana mwema watu watatu. Mhm.
5: pamoja sana, kazi njema.
0: Haya, asante sana na iwe na siku njema. Dakika ni 48 na bado niko nawe msikilizaji wangu kwa ajili ya kuwatakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Kwenye line, hello.
6: Hello, naitwa Daniel Mabindo wa Tanzania, wa Tabata Kalemera.
0: Haya, kutoka huko watu watatu mchana mwema.
6: Wa kwanza namtakia mchana mwema anaitwa Balende wa Kalemera.
0: Mhm.
6: Wa pili anaitwa Bunuri Mwamseko akiwa Kundeje. Wa tatu anaitwa Elisha Jokia.
0: Haya, shukrani sana kutoka huko na pia wewe na mchana mwema. Dakika 49 msikilizaji wangu, dakika 49 kwenye line, hello.
7: Salama mwema na mazingira yote.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Naongea na mama Samsoni, pande za Nyamungi, Kalemera.
0: Mhm, karibu watu watatu. Haya, shukrani sana kutoka huko na ujumbe wako mzuri kabisa. Tupendane kupitia Mazingira FM. Kwenye line, hello. Salama kabisa, nani na uko wapi? Karibu sana watu watatu mchana mwema. Haya, shukrani sana kutoka huko. Wanasema siku zote ukitumiwa salamu, basi jua na wewe kurudisha salamu. Hata sio kwa kama sio kwa njia ya simu, kupiga simu hapa studio, basi hata ujumbe fupi wa maandishi kwenye line, hello. Hello. Kwenye line, hello. Haya, ni 06 56 55 51 kwenye line, hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
8: Wewe ni Mashaka Alage, unapatikana kwenye Alombo mkoa wa Bariadi.
0: Mhm.
8: Asante dadangu Enjo. Namba moja ikienda kwa Steven Mkunga, mtu wa mmoja wa Raka, sauti ya watu mtakia mchana mwema. Namba mbili ende kwa mkanyagaji Zibuta Pastori, anapatikana Karusagale, mtakia mchana mwema.
0: Shukrani sana kwa kuipenda Mazingira.

Haya, Mwenyezi Mungu ndo anayejua kwamba kesho yake au kesho yako pia, sana sana kesho yako kwamba utakula au utokula. Lakini bado niko na wewe. Tupokee simu tatu na za mwisho kwa ajili ya kutakia na mchana mwema. Naitwa Bright, yuko na Jurie. Kuna ujumbe kuhusiana na mambo ya mlo mwema, mambo ya mchana mwema. Haya, kwenye laini, hello. Hello. Hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Bwana, mimi si jambo, watu watatu. Haya, shukrani sana kutoka huko kwa ujumbe wako pia mzuri. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Mimi si jambo, watu watatu, mchana mwema. Haya, asante sana kwa kuwa pamoja nami. Ikiwa dakika ni 55 na nitapokea simu ya mwisho, simu moja na ya mwisho, ikiwa inatufungia kipengele cha kutakia na mchana mwema. Kwenye line, hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi? Watu watatu, mchana mwema. Haya, shukrani.

tuna dakika 56 na umesikiliza pia ulo kwa kifupi sana kuhusiana na burudani ya Bright akiwa na Julie ambao basi nakuwa natusindikiza pia walau hata tunapokuwa tunapata chakula cha mchana au pengine ndo unaandaa chakula chako pale nyumbani au inawezekana ndo unafanya usafi kwenye jiko lako ili uanze kupata chakula cha uanze kupika pika humo ndani basi inakuwa ni vyema kabisa unakuwa unapata burudani ya muziki ikiwa inamhamasisha kabisa kwamba tunaelekea sasa ule muda wa kuandaa chakula cha mchana. Mimi ni kushukuru sana msikilizaji wangu ambaye amepata muda mzuri kabisa kusikiliza pia kile ambacho tulikuwa tumekiandaa siku ya leo kuanzia mida ya 6 na dakika 15 hadi hapa ambapo nimebakiza dakika 3 kufika mida ya 7 kamili za mchana. Panapo majali wanaamini kwamba na kesho pia ni siku nyingine. Mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, asante na nikutakie pia mchana mwema na mlo mwema.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Iran na Marekani zashambuliana kwa droni baada ya Trump kupuuza ripoti ya kuwepo makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz. Wanafunzi 16 waangamia kwenye mkasa wa moto katika shule ya bweni ya wasichana nchini Kenya. Na Kongo yasema ujumbe wa kombe la dunia unatii sheria za Marekani kuhusu Ebola. Habari kamili. Dubai. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limeshambulia leo kambi ya jeshi la anga la Marekani baada ya jeshi la Marekani kufanya kile ambacho afisa mmoja wa Washington alisema ni mashambulizi dhidi ya operesheni ya droni za Iran karibu na mlango bahari wa Hormuz. Hayo yalijiri saa chache baada ya Rais Donald Trump kupinga ripoti kwamba anakaribia kufikia makubaliano na Tehran. Afisa huyo wa Marekani ambaye aliomba kutotajwa jina lake ili kuzungumza wazi wazi kuhusu operesheni za kijeshi aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba jeshi lilidungua ndege 4 zisizo na rubani za Iran na kukipiga kituo cha operesheni katika mji wa bandari wa Bandar Abbas ambacho kilikuwa karibu kurusha droni ya 5. Trump amesema mara kwa mara kwamba vita hivyo vinakaribia kumalizika, lakini aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano kwamba bado hajaridhika na mpango wa Iran na Marekani haijadili kuhusu kupunguza vikwazo dhidi yake. Jerusalem. Jeshi la Israel mapema leo limeushambulia mji wa 4 kwa ukubwa nchini Lebanon, Tir, na kuwaua watu wasiopungua 11 katika mzozo wake unaoendelea wa kijeshi dhidi ya kundi la Hezbollah kabla ya kuanza mazungumzo muhimu huko Washington. Wengine kadhaa walijeruhiwa katika mashambulizi hayo kulingana na shirika la habari la kitaifa la Lebanon linaloendeshwa na serikali. Kabla ya mashambulizi hayo ya Alhamis, msemaji wa jeshi la Israel alitoa onyo kwa wakazi wa majengo 8 katika mji wa pwani wa Tir, kando ya bahari ya Mediterania, na vitongoji vinavyozunguka kuyahama maeneo hayo. Watu wengi wamekimbia eneo hilo. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema askari wake mmoja aliuawa kaskazini mwa Israel katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Hezbollah. Maafisa wa kijeshi wa Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo yao ya kwanza ya usalama kesho Ijumaa katika mji mkuu wa Marekani, Washington. Gilgil. Kiasi ya wanafunzi 16 wamekufa katika mkasa wa moto usiku wa kuamkia leo uliotokea katika mabweni ya shule moja ya wasichana ya kaunti ya Nakuru. Hilo ni tukio la hivi karibuni la aina hiyo kulitikisa taifa hilo la Afrika Mashariki. Waziri wa elimu Julius Migos Ogamba amesema wanafunzi wengine 79 walijeruhiwa katika mkasa huo wa shule ya wasichana ya utumishi ambayo ina zaidi ya wanafunzi 800 katika eneo la Gilgil katikati mwa Kenya. Chanzo bado hakijabainika. Ogamba amesema mamlaka zitachunguza kama mwongozo wa usalama wa moto shuleni ulifuatwa. Wanafunzi wengi ni watoto wa maafisa wa polisi. Masud Munyi ni kamanda wa mkoa wa Bonde la Ufa.
3: Tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua, na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti.
2: Matukio ya moto shuleni hutokea mara kwa mara katika shule za bweni za Kenya, huku baadhi yakisababishwa na uchomaji moto wa kusudi na mengine yakisababishwa na hitilafu za umeme. Moto mbaya zaidi wa shule nchini Kenya katika historia ya hivi karibuni ulitokea mwaka 2001 wakati wanafunzi 67 walikufa katika moto wa bweni kwenye kaunti ya Machakos. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema hali joto duniani inaendelea kuongezeka kwa kasi.

0: kutarajia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano hayo. Afisa wa timu alisema Jumamosi kwamba maandalizi yataendelea kama ilivyopangwa licha ya sharti la Marekani kwa watu binafsi kukamilisha kipindi cha siku 21 cha karantini kabla ya kuingia nchini humo. Mamlaka za Kongo zilisema shirikisho lao lilifanya mazungumzo na FIFA wiki hii na kwamba ujumbe huo sasa unafuata kikamilifu taratibu zilizowekwa. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari imesomwa na Bruce Amani, asante sana. Yale utakayosikia mchana leo: wanafunzi 16 wauawa katika tukio la moto kwenye bweni la shule ya wasichana ya utumishi nchini Kenya. Uganda yatangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na ugonjwa Ebola. Na Iran yalani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na redio wa shirika mbalimbali. Lakini kutanguliza yote ni kwamba Uganda imetangaza kufunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huu ukiwa mwitikio kwa hali inayoelezwa kuzidi kuzorota kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola katika nchi hiyo jirani yake kwa upande wa magharibi. Aidha, mamlaka za Uganda zimepiga marufuku mikusanyiko yoyote isiyo rasmi kama vile matamasha na sherehe za mashabiki wa soka, ambapo ni vigumu kuwakagua watu hali zao za afya. Lubega Emmanuel na maelezo zaidi.
3: Ijapokuwa wizara ya afya ya Uganda inataja kuwa idadi walioambukizwa na Ebola nchini humo ni watu 7, ambapo mmoja alifariki, wameamua kuchukua tahadhari zaidi kufuatia taarifa kwamba mlipuko wa ugonjwa huu unasambaa kwa kasi katika nchi jirani ya Kongo. Ni kwa ajili hii ndipo agizo limetolewa mipaka kati ya nchi hizo ifungwe kwa muda na kuruhusu tu kusafirishwa kwa misaada ya chakula na dawa pamoja na timu za wafanyakazi wa afya kutoka pande zote mbili ambao wanashughulikia kudhibitiwa kwa Ebola. Kaimu waziri wa afya Diana Twine amefafanua kwamba hii ni kwa sababu pia watu kwenye sehemu za mipakani wameendelea kupuuza maagizo na ushauri wa kuepusha ugonjwa huo. Alisema hivi kwenye kikao cha waandishi habari alichoitisha kwa dharura.
4: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect.
5: Uganda inafunga kwa muda mpaka wake kati yake na Congo kuanzia sasa hivi ili kuepusha hatari ya kuenea kwa Ebola ndani ya Uganda.
4: Of the spread of Ebola into Uganda.
3: Kwa wale ambao watataka kuja Uganda kwa hali ya dharura, hata kama ni kwa safari za ndege, wizara itawataka kukaa katika karantini kwa muda wa siku 21, na wasipoonyesha ishara za ugonjwa huo basi wataachiwa kuendelea na shughuli zao. Hata hivyo, mamlaka za afya zimesisitiza kuwa wanafunzi wa shule za bweni zilizoko mipakani wanaotokea Kongo watafuatiliwa pia kwa muda huo wa siku 21 na wasimamizi wa shule, wakiwapima hali joto na pia kuona kama wana dalili zozote za ugonjwa huo, kwani pale mtu anapoanza kuonyesha dalili ndipo kuna hatari zaidi ya yeye kuambukiza wengine. Sheikh Idrisa Wanje, ambaye ni mkazi wa Bunagana, mji wa mpakani kusini magharibi mwa Uganda, anaelezea jinsi wanavyoathirika kutokana na hatua hii ya kufunga mipaka.
6: Mpaka ukifungwa, hali inakuwa ni nzito kiasi kikubwa, kwa sababu mfumo wa biashara moja kwa moja unaharibika. Kuna watoto wa shule, wanafunzi wanatoka upande wa pili wa Kongo wanakuja kusoma Uganda. Kwa hali ya mpakani kufungwa imewatatiza, hawezi kuja kusoma.
3: Kaimu waziri aidha amefafanua kuwa watu 300 wanafuatiliwa kwa sasa kuhakikisha kwamba hawakuambukizwa Ebola, na wengi wao ni wafanyakazi wa afya waliotangamana na waathirika hao 7. Wizara aidha imeagiza vyombo vya habari kutoa taarifa na elimu ya afya kila mara kwenye idhaa zao kuhusu ugonjwa huo hatari na njia za kuepuka kuambukizwa. Wakati huo huo, ofisi ya shirika la Umoja Mataifa Uganda imetoa mwito kwa mchango wa dola milioni 15 ili kusaidia katika kudhibiti ugonjwa huo. Fedha hizo zitatumiwa kuwapa matibabu wagonjwa na pia kuendesha uhamasishaji miongoni mwa jamii mbalimbali kuhusu hatari za ugonjwa wa Ebola na pia njia za kupambana nao. Aidha, shughuli za matamasha na sherehe zisizo rasmi pia zimefungiwa nchini Uganda.
2: Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Iran imelani kile inachokiita uvunjaji wa makubaliano kusitisha mapigano baada ya Marekani kushambulia mji wa bandari wa Bandar Abbas, ikiapa kuchukua hatua za kulipiza kisasi, na huku ikielezea mshikamano wake na Oman baada ya Rais Donald Trump kutishia kulipua nchi hiyo ya Ghuba. Muhammad Khalef na mengi zaidi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran ambavyo hii leo vimetimia miezi 3 tangu vianze.
7: Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya Iran, Ismail Bakai, amesema nchi yake itachukua

0: kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake baada ya mashambulizi hayo kwenye mji huo wa kusini wa Jamhuri ya Kiislamu. Bakai amezungumzia pia kitisho cha Rais Trump wa Marekani dhidi ya Oman kwamba Washington itaishambulia vikali nchi hiyo ikiwa itashirikiana na Iran kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Msemaji huyo amesisitiza msimamo wa nchi yake kuiunga mkono Oman, na hapa namnukuu: tunalaani vikali tabia ya vitisho kutoka maafisa wa serikali ya Marekani dhidi yetu na mataifa mengine kwenye ukanda wetu huu, mwisho wa kumnukuu. Mlango bahari wa Hormuz unamilikiwa pamoja kati ya Muscat na Tehran, na umegeuka kuwa kete kubwa kijiografia mikono mwa Iran inapokabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Oman, ambayo ilipambanua miongoni mwa mataifa ya Ghuba kutokuegemea upande wowote wa mzozo huo, hadi miezi mitatu iliyopita ilikuwa ndio mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington, lakini imeonekana kuvunjwa moyo na hatua za Marekani kuanzisha vita muda mchache tu baada ya kufanikisha kufikia makubaliano wiki ya mwisho ya mwezi wa Februari. Hayo yakijiri, Kuwait imesema imeshambuliwa kwa makombora na droni hivi leo, ingawa haikutaja ni maeneo gani mahususi yaliyolengwa. Kauli ya Kuwait ilithibitishwa masaa kadhaa baadaye na jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, ambayo linukuliwa shirika la habari la serikali IRNA likisema lilifanya mashambulizi kulenga vituo na maeneo ya kijeshi ya Marekani kwenye ukanda huo ambayo alitumika kufanya hujuma dhidi ya Iran. Nalo pia halikutaja mahala iliposhambulia. Kuwait, ambayo ni mshirika mkubwa wa Marekani, imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na Iran na wanamgambo wa Iraq tangu vita vianze, kutokana na kuruhusu ardhi yake kutumika kuishambulia Teheran. Siku ya Jumatatu, Marekani ilidai kufanya mashambulizi ya kujilinda dhidi ya maeneo ya kurushia makombora na mashua za kutegesha mabomu kusini mwa Iran. Na jioni ya jana Jumatano, maafisa wake walisema mashambulizi zaidi yalifanyika ndani ya Iran, yakizidungua droni nne kwenye mlango bahari wa Hormuz, na pia ukishambulia kituo cha kurushia droni huko Bandar Abbas. Mashambulizi haya kuviziana yanakuja wakati eneo la Mashariki ya Kati likiwa kwenye kilele cha kurudi tena kwenye vita kamili, licha Rais Trump kutangaza imani yake kwamba utawala wake unapiga hatua kubwa kuelekea makubaliano ya kukomesha vita dhidi ya Iran.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Na pia katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili tuna taarifa mubashara za matukio hivi punde ya mzozo huo wa Iran na kila anapotokea. Kwa hivyo zidi kufuatilia kutambua kwa wakati kinachoendelea katika eneo hilo. Na tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule utumishi Girls Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi na wanafunzi wamefika shuleni humo kutathmini hali ilivyo. Wakiombogo anaarifu zaidi.
3: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
4: At the time of the incident,
3: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
4: Identified.
3: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
5: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mumepeperusha tayari kwa nchi nzima, tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
3: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri na saha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakio Mbogo, DW, Nakuru.
2: Asante sana Wakio Mbogo kwa ripoti hiyo. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema Marekani imeondoa na diplomasia wake nchini Ukraine baada ya Urusi kuwaonya wajumbe wa kimataifa kuondoka Kiev kabla ya wimbi jipya la mashambulizi ya anga kwenye mji huo mkuu. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Ukraine na Urusi.
6: Akizungumza leo na waandishi habari mjini Limassol nchini Cyprus kabla ya kuongoza mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Kallas amesema anachokifanya Urusi ni kusababisha hofu katika jamii.
7: Also, what we heard from Ukraine yesterday.
8: Pia taarifa tulizozipata jana kutoka Ukraine ni kwamba balozi zote zimebaki isipokuwa moja. Kwa hiyo hilo pia linahitaji ujasiri kutoka kwenye balozi hizo. Lakini ndio, balozi zote za Ulaya zimebakia Kiev. Marekani imeondoka.
7: So all the European states, America left.
6: Dmytro Litvini, mshauri wa masuala ya mawasiliano wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amewaambia waandishi habari kwamba Ukraine imepata taarifa baadhi ya wanadiplomasia wa Marekani wameondoka Kiev. Litvini aliongeza kusema kuwa Ukraine inazishukuru balozi zote zinazofanya kazi Kiev na kuiunga mkono Ukraine. Hata hivyo, balozi wa Marekani mjini Kiev umesema bado uko wazi siku chache baada ya Urusi kuwataka raia wa kigeni na wanadiplomasia kuondoka katika mji huo kabla ya mashambulizi hayo yaliyopangwa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, balozi wa Marekani umeandika kuwa ofisi hazijafungwa, hakuna mabadiliko yoyote katika uendeshaji wa shughuli zao, na kwamba taarifa nyingine zozote tofauti na hizo ni za uongo. Mataifa kadhaa ya Ulaya yaliwaita mabalozi wa Urusi wanaowakilisha katika nchi zao baada ya Moscow kutoa vitisho hivyo. Aidha, nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zimesema hadharani kwamba hazitafunga balozi zake, zikivielezea vitisho vya Urusi dhidi ya wanadiplomasia kama visivyo halali. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya umesema haupangi kwa sasa kumteua mwakilishi mkuu kwa ajili ya mazungumzo ya amani kati ya Ukraine na Urusi. Maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya pamoja na wanadiplomasia wamesema leo kuwa Kallas na nchi kadhaa muhimu ikiwemo Ujerumani hazioni hatua hiyo kuwa muhimu kwa wakati huu. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya leo kuhusu kuongezeka kwa mzozo wa Urusi na Ukraine kutokana na vitisho vya Moscow. Turk ametoa wito kwa pande hizo mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo pamoja na kukomesha mateso kwa raia. Amebainisha kuwa idadi ya raia waliouawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka 2026 ilikuwa 21% zaidi ya kipindi kama hicho kwa mwaka uliopita wa 2025. Huku hayo ya kijiri, Rais Zelensky leo atakutana na waziri mkuu wa Sweden, Ulf Kristersson, mjini Stockholm, ambako serikali ya nchi hiyo itatangaza mkataba wa kuipatia Ukraine ndege za kivita. Mwaka uliopita, Kristersson na Zelensky walisaini makubaliano ya Sweden kuiuzia Ukraine hadi ndege 150 za kivita aina ya Saab Gripen. Naye waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kwamba matamshi ya Kallas kuhusu hitaji la kupunguza vikosi vya kijeshi vya Urusi yalikuwa ya kipuuzi.
2: Asante sana Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Viwango vya joto vinaendelea kuongezeka kwa kasi duniani, huku wanasayansi wakionya kuwa miaka mitano ijayo huenda ikashuhudia viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa. Ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuangazia hali ya hewa WMO inaonyesha kuwa wastani wa joto duniani katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030 unaweza kufikia kati ya nyuzi joto 1.3 hadi 1.9. Michael Kwena anaarifu zaidi.
9: Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa kwa ushirikiano na ofisi ya hali ya hewa ya Uingereza, kuna uwezekano wa 86% kwamba mwaka mmoja kutoka sasa hadi mwaka 2030 unaweza ukavunja rekodi ya kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Aidha, kuna uwezekano wa 91% kwamba katika kipindi hicho angalau mwaka mmoja utazidi kiwango cha nyuzi joto 1.5, kiwango ambacho nchi nyingi ziliahidi kutozidi ili kuepuka madhara makubwa ya mabadiliko ya tabia nchi. Hali hii inajiri baada ya mwaka 2024 kuwa wa kwanza kuvuka kiwango hicho kwa muda, hali iliyochangiwa na ongezeko la joto lililosababishwa na shughuli za kibinadamu pamoja na hali ya hewa ya El Nino. Hata hivyo, wataalamu wanaeleza kuwa kuvuka kiwango hicho kwa mwaka mmoja hakumaanishi kuwa dunia imevuka kikomo hicho kwa muda mrefu, kwani mabadiliko ya muda mrefu hupimwa kwa wastani wa miaka 20. Kwa sasa, dunia inakadiriwa kuwa imepata ongezeko la joto la takriban nyuzi joto 1.4 juu ya viwango vya kabla ya mapinduzi ya viwanda, hali inayozidi kuongeza wasiwasi wa wataalamu wa mazingira. Wakati huo huo, mifano ya hali ya hewa inaonyesha kuwa ingawa ni nadra sana, kuna uwezekano mdogo wa joto la dunia kufikia zaidi ya nyuzi joto 2 kabla mwaka 2030, kiwango kinachochukuliwa kuwa hatari kwa binadamu na mazingira. Katika eneo la Arktiki, joto linatarajiwa kuongezeka kwa wastani wa nyuzi joto 2.8 katika misimu ijayo ya baridi, kiwango ambacho ni zaidi ya mara 3 ya ongezeko la wastani wa joto duniani. Wataalamu pia wanaonya kuwa kaskazini mwa Ulaya kunaweza kushuhudia misimu ya baridi yenye mvua nyingi katika miaka ijayo, hali ambayo inaweza kuongeza hatari ya mafuriko katika maeneo hayo. Mkataba wa hali ya hewa ya Paris wa mwaka 2015 uliweka malengo ya kudhibiti ongezeko la joto duniani lisizidi nyuzi joto 2 na ikiwezekana lisizidi nyuzi joto 1.5 ili kuepuka madhara makubwa kama ukame, mafuriko, mawimbi ya joto na dhoruba kali. Wataalamu pia wanaonya kuwa hali ya hewa ya El Nino huende kajitokeza mwishoni mwa mwaka 2026, jambo ambalo linaweza kuongeza uwezekano wa mwaka 2027 kuwa miongoni mwa miaka yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Kwa ujumla, ripoti hii ni onyo kwamba hatua za haraka zinahitajika ili kupunguza kasi ya mabadiliko ya tabia nchi na kulinda maisha pamoja na mazingira.
2: Zikazimi katika dakika 22 baada ya saa 6 hapo Ujerumani. Amina Abubakar anaungana nami hivi sasa kutueleza kunani kwenye mitandao ya kijamii. Vipi Amina?
10: Naam, salama sana. Tatu, naona leo tutakuwepo tu nchini Kenya, muda ukiruhusu tutakwenda Uganda na pia nitakufahamisha zaidi kinachozungumzwa katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lakini tuanzie kule nchini Kenya, ni simanzi tatu. Wanafunzi 16 wamepoteza maisha baada ya moto kuzuka katika shule ya bweni ya wasichana ya utumishi iliyoko kule kaunti ya Nakuru. Umesikia taarifa ya Wakiombogo. Kulingana na polisi, moto ulianza saa 7 za usiku katika moja ya vyumba vya kulala vya shule hiyo. Chumba hicho kilikuwa na wasichana 220 moto ulipozuka, na kwa hiyo 16 ndio waliothibitishwa kupoteza maisha na wengine 79 wakakimbizwa hospitalini, lakini kuna taarifa kwamba 71 tayari wameruhusiwa kwenda nyumbani na wanafunzi 7 ndio waliolazwa hospitalini. Tatu, chanzo cha moto kabisa, chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Polisi wanasema bado wanafanya uchunguzi, na kuna video tuliyoiweka katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube, nadhani pia iko inaonyesha hali ilivyokuwa huko. Msikilizaji ama mfuatiliaji wetu anaweza kwenda kuiangalia kwa muda wake, atuachie pia maoni yake. Lakini maoni ni mengi mitandaoni. Tatu, niongeza Naomi anasema anaziombea familia zilizoathiriwa na mkasa huo. Ameandika hapa, amesema Mungu acha familia hizi zipate nguvu na utulivu ndani yako. Neno lako linasema upo karibu na wanaoumia, na kuomba uwe karibu na familia hizi, kupoteza mtoto sio rahisi. Alafu Jane Mudhoni anasema unawezaje kumwambia mtu aliyeumia atulie? Mungu ampe huyu mama moyo wa utulivu. Ndivyo anavyosema Jane katika video ambayo ilikuwa ina kwenda sana kwa kasi mtandaoni,
2: ilikuwa inamuonyesha ndio, lakini na moyo na kufarijiana.
10: Huyo mama alikuwa anaonekana kwamba nadhani yuko katika hali ya mshtuko. Anasema kwamba tunataka usalama katika mashule, anapiga kelele akisema wale wanafunzi waliokufa wako wapi? Yaani anakwenda mbele na nyuma. Sasa polisi mmoja alikuwa anaonekana pale, nadhani mama alikuwa anataka kupita katika eneo ambalo lilikuwa limezuiwa watu wasipite. Sasa huyo mama alikuwa anataka kupita pale, polisi anamwambia tulia tulia, yaani kwa Kiingereza anasema relax relax. Sasa watu wakawa wamekasirika sana mtandaoni kwamba unamwambiaje mama hivyo, muache aombolete na vyotaka tu uchungu wake. Ndio kwa hiyo tukiachana na hayo tatu, bado tukiwa kule Kenya, kuna taarifa kwamba serikali ya Rais Donald Trump ya Marekani inapanga kuwatuma raia wake walioambukizwa ugonjwa wa Ebola kuwekwa karantini nchini Kenya. Kule Marekani ilisema kwamba haitokubali raia wake walioambukizwa Ebola kurejea nchini humo, na badala yake imetafuta eneo nchini Kenya ambako Wamarekani watakaokuwa wameambukizwa watawekwa huko hadi wapone. Sasa wakili maarufu nchini Kenya, Miguna Miguna, unamfahamu huyu
2: bila shaka,
10: anaishi sasa kule Canada, ameandika katika mtandao wake wa X akilipinga hilo ama akipinga hatua hiyo, akisema kwamba hatua hiyo ni hatari na haikubaliki, akifananisha na kosa la uhaini. Na serikali ya Kenya na Marekani hadi sasa bado hazijasema lolote kuhusiana na hilo, angalau ninapokuja hapa hewani sikuona chochote kuhusiana na hicho. Kwa hiyo maoni ni mengi. Mojo Jojo anasema hili swala kama ni kweli tutaandamana hadi uwanja wa ndege, tutasitisha kila kitu, Ruto atajua hajui, alafu akaweka hashtag ya reject Ebola, yani kataa Ebola. Alafu Chris Kariuki anasema mbona wasipelekwe tu Marekani ukapate matibabu huko jamani, aliyemruga Kasongo kwa hisani yake aje amchukue, hatumtaki tena.
2: Lakini hajapitishwa,
10: anamaanisha rais
2: ni pendekezo hili.
10: Ndio.
2: Wanangoja idhini ya Kenya kama itakubali waendelee ama asiendelee.
10: Basi walio wengi huko mitandaoni unasema hili likitokea ama likipitishwa basi tutaandamana. Sijui niendelee, lakini naambiwa hapa muda haupo nasi. Labda tutarejea tena
2: mfuatiliaji wetu na analipi la kutuambia. Na katika ukurasa wa Facebook namuona Rose Malima anasema poleni sana majirani zetu huko Kenya kwa janga la moto kwenye bweni ya shule. Tina Mathias anasema wapumzike kwa amani watoto waliofariki katika ajali ya moto katika bweni shuleni. Na Abel Christopher Cleofas akiwa Biharamulo Tanzania anauliza mbona ugonjwa Ebola umekuwa paswa kichwa Afrika na dunia kwa ujumla, madaktari bingwa mko wapi?
10: Njoke Mbise anasema poleni sana wa Kenya, Mwenyezi Mungu awarehemu waliofariki na wasaidie majeruhi wapone haraka. Jemaima Nyondo wa Shinyanga Ndembezi kule Tanzania anasema poleni sana wa Kenya kwa janga la moto huko Gilgil. Mzee baba wa Kibaha pwani Tanzania anasema taifa letu nalo lichukue tahadhari haraka dhidi ya Ebola.
2: Poleni sana wazazi waliopoteza watoto wao, inauma sana. Huyu ni Mary Mustafa. Agapita Puka anasema kilichotokea huko Kenya sio habari njema hata kidogo. Tuombe

0: Lini kutoka Iringa Majaliwa Mashaka anasema ni vyema Marekani, Israel na Iran wakakaa meza moja na kumaliza mzozo wao. Na Arusha Aloy Samba anasema vitisho vya mashambulizi haviwezi kuleta amani kati ya Iran na Marekani. Kinachohitajika sasa ni diplomasia ili kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia.
1: Tunabakia huko huko Arusha. Tatu wa Minieli Macha anasema kwamba tukio la moto huko Kenya lichunguzwe kwa kina mkubwa, kwa kiwango kikubwa ili kujiridhisha kilichosababisha moto huo. Deus Dedith Mali akiwa Dar es Salaam anasema anaopa pole wana familia waliopoteza wapendwa wao kwenye ajali ya moto huko Kenya. Mwenyezi Mungu awape faraja kwenye kipindi hiki kigumu. Na ujumbe wake Mirambo Daudi pia nauona, anatokea kule Mbeya Tanzania, na anasema pole sana wazazi nchini Kenya kwa vifo vya wanafunzi katika ajali ya moto.
0: Ukurasa wa Instagram DW Kiswahili Brighton Joseph anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, huu msiba unaumiza sana, huwezi kuelezea. Invisible Man anasema Marekani sio wa kumwamini hata kidogo. Na Maro akitangita Gugwa yanasema poleni sana majirani zetu wa Kenya kwa msiba huu mkubwa na kusikitisha. Mungu awape nguvu familia zilizopoteza wapendwa wao na awaponye majeruhi wote haraka.
1: Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani yanavunja juhudi za amani, njia pekee ya kuepusha maafa ni kurudi haraka mezani kwa mazungumzo tatu.
0: Na tutakomea hapo kwa sasa Mina, na baadaye tutaweza kusoma tena ujumbe tuliotumiwa hapa studioni. Muda sio kwa mrefu tutapata makala mtu na mazingira. Yeah.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Ripoti ya hali ya hewa iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani WMO kuhusu hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaonyesha ongezeko la viwango vya joto, bahari kuchemka huku barafu za milimani zikiyeyuka zaidi. Makala ya mazingira ya DW leo yanamulika namna viwango vya joto vilivyopanda mwaka 2025 na hatari yake kwa maisha ya binadamu. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu. Mkusanyiko wa gesi chafu katika anga hewa unaendelea kupanda. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya WMO ikiashiria mwelekeo mbaya usiotoa matumaini makubwa kwa binadamu. WMO imedhibitisha kwamba kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2025, ikiwa ni kipindi cha miaka 11, dunia ilishuhudia viwango vya joto kali, hivi vikiwa ndivyo viwango vya juu zaidi kuhai kunakiliwa tangu rekodi hizo kuanza kuchukuliwa. Mwaka wa 2025 ulikuwa mwaka wa pili au wa tatu kuwa na viwango vya joto la juu zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiwa na wastani wa nyuzi 1.43 Celsius. Ripoti hiyo aidha imeeleza kwamba mwaka wa 2024 ulikuwa joto la juu zaidi ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya tabianchi unalenga kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi nyuzi 1.5 Celsius ili kuepuka athari kali zaidi za mabadiliko ya tabianchi. WMO, ambalo hutathmini sayansi ya tabianchi kutoka sehemu mbalimbali duniani, huchapisha viashiria kama vile viwango vya joto, kuyeyuka kwa barafu, utoaji wa gesi chafuzi na vinginevyo kuhusu hali ilivyo. Kwa mara ya kwanza kabisa, WMO ilionyesha kuwa hitilafu ya usawa wa nishati ya dunia ni kipimo cha msingi katika tathmini ya hali ya tabianchi. Katika hali ya kawaida, nishati inayopokelewa kutoka kwa jua ingelingana na nishati inayorudishwa angani. Hata hivyo, viwango vya gesi chafu vinavyotolewa na binadamu vimefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kwa angalau miaka 1800, hivyo kupunguza uwezo wa sayari kuachilia joto. Zaidi ya 91% nishati ya ziada huhifadhiwa kwenye bahari. Kiwango cha ongezeko la joto la bahari kiliongezeka zaidi ya mara mbili kati ya vipindi vya mwaka 1960 hadi 2005 na 2005 hadi 2025. Naibu mkurugenzi wa WMO, Co Barrett, amesema:
2: Between 2015

0: 2025.
1: Kati ya mwaka 2015 na 2025 tulipitia kipindi cha miaka 10 chenye joto kali zaidi. Kufikia mwaka 2025 barafu za milimani ziliendelea kupungua na theluji ikiendelea kuyeyuka. Kuongezeka kwa joto la bahari pamoja na kuyeyuka kwa barafu iliyokuwa nchi kavu kunachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa wastani wa kina cha bahari duniani kwa muda mrefu.
2: Mkurugenzi mkuu wa WMO Celestine Saula amesema kwamba maendeleo ya sayansi yameboresha uelewa kuhusu kutowiana kwa nishati ya dunia na madhara yake kwa tabia nchi. Saula ameeleza kwamba shughuli za kibinadamu huvuruga kwa kiasi usawa wa kiasili na athari zake zitaendelea kushuhudiwa kwa miaka mingi ijayo. Shirika hilo limesema kwamba kuongezeka kwa joto la bahari kuna madhara makubwa ikiwemo kudhoofika kwa mifumo ya ekolojia baharini, kupotea kwa viumbe hai na kupungua kwa uwezo wa bahari kunasa kaboni. Mwaka jana wastani wa kina cha bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeter za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasili la tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Equator. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
3: The state of the global climate is in a state of emergency.
4: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
3: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
2: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
3: And in the edge of war, climate stress is
4: katika
3: also
4: kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita. Athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
3: Security, energy security and national security.
2: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo kufyonza na kuelekezwa baharini.
0: So the largest fraction of absorbed energy is going to the ocean.
5: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban 90% nishati ya ziada katika mfumo wa tabianchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu 11% ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
0: So very vulnerable to things like sea level rise.
2: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
6: Na baada ya makala hiyo, hivi sasa tupate Sema Uvume.
7: DW Sema Uvume.
8: Hii ultrasonic sensor,
9: mtu anapoisongelea hii ultrasonic sensor ya hili pipa linajifungua lenyewe. Halafu utatupa takataka yako, baada ya sekunde 3 litajifunga tena lenyewe.
10: Msikilizaji, hebu wazia hili. Unapolifikia pipa la kutupia taka, lenyewe linafunguka na unatia taka ndani bila kuligusa kwa mkono wala mguu. Huu ndio uvumbuzi ulioibuliwa na wanafunzi wawili, Casey Winley mwenye umri wa miaka 12 na Shanisa Cheng mwenye miaka 13, waliovumbua pipa la kutupia taka linalotumia sensa kufunguka. Uvumbuzi huu ndio unaotupambia makala yetu ya Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie. Karibu. Jijini Kisumu, eneo la milimani, mkabala wa mtaa wa mabanda wa Nyalenda, ni shule ya msingi ya Greenview, na kutana na wavumbuzi wa pipa la kisasa la kutupia taka linalojifungua bila kuguswa, ila kwa kusogelea sehemu iliyowekwa mtambo maalum maarufu sensa, yenye uwezo wa kuhisi kabla ya mguso au kiwiliwili ili kujifungua. Siku hii na wakuta wakiwa katika harakati za kufunga shule, wakiwa na bashasha. Pamoja tunaongozana na mwalimu wao hadi kulikowekwa pipa hili maalum lenye rangi ya buluu, kijani kibichi na mfuniko wenye rangi nyeusi. Pipa hili likitawaliwa na maandishi ya uvumbuzi wa kujifungua na jina la shule. Kinachonijia akilini kwanza ni kufahamu kilichochangia ubunifu huu. Kwa pamoja wananieleza, wazo hili lilichangiwa na yaliyoshuhudiwa wakati wa janga la uviko 19. Wakati huo kulikuwa na hatari kubwa kugusa vitu mbalimbali, na baadaye kushinikizwa na uimarishaji jumla wa usafi na kupunguza kati za binadamu kugusa uchafu.
8: Wakati wa
9: virusi vya corona, tuliona tutengeneze hili pipa ili liwasaidie watu kutupa takataka bila kugusa uchafu. Tuliona virusi na uchafu uko mwingi kwenye mazingira.
8: Tulizungumza na mwalimu
9: tukamuuliza vipi tunaweza kupunguza virusi uchafu kwa haraka bila kushika uchafu, kwa sababu watu wanashika uchafu ndivyo wanapata magonjwa. Akaona vile tunaweza kutengeneza kitu ambacho mtu hashiki kwa mkono.
10: Kwa kuunganisha vifaa mbalimbali kujenga mtambo huu, mwanzoni walitumia mkaa wenye volti 12, na ili kuongeza nguvu zaidi wakaimarisha mfumo huu kwa kutumia chaji ya umeme. Mwalimu mwelekezi Hilary Omondi Otieno wa somo la tarakilishi na hesabu anasema kando na mifumo hiyo ya nishati, vile vile pipa hili linaweza kutumia nguvu za nishati ya jua.
11: Linaweza kutumia umeme wa jua, sio lazima litumie tu umeme wa kawaida. Pili, hili pipa linaweza kutumiwa kila mahali. Unaweza kuliweka kwenye ofisi. Na pipa la aina hii linahitajika sana hospitalini kwa sababu kuna changamoto. Hili pipa tunaweza kulifunga kama vile umeona tumelifunga hivyo kila kitu ili mvua isiweze kunyeshea hizo taka za ndani.
10: Kwenye harakati za ubunifu, wanafunzi hao wanasema haikuwa rahisi, maana ilihitaji maarifa mengi yanayojumuisha mfumo wa maandalizi ya programu maarufu kama coding, ambayo inahusisha kuandaa utaratibu wa mawazo ya ubunifu na kuyaweka katika kifaa lengwa. Mfano, ikiwa unahitaji mashine inayojifungua, unatakiwa kuweka ufafanuzi huo katika mfumo wa coding. Walifeli mara kadhaa, ila mwalimu aliwaelekeza katika harakati hizi na kuendelea kuwatia moyo.
9: Tulikuwa wanane tulipoanza, tukamaliza wawili. Nilijiambia kwamba hili jambo linaweza kunifanya niwe mtu bora maishani.
12: Tuliona
9: pia tutafute njia za kuwafurahisha wazazi wetu.
12: Our parents.
10: Bila shaka ni fahari kubwa kwa mzazi pindi mtoto anapofanya jambo kubwa katika jamii. Rosalina Ward, mama yake Shaniza Cheng pamoja na Eunice Odera, shangazi yake Casey, wanawahimiza wazazi kwa mstari wa mbele kutambua na kulea vipaji vya watoto wao sawia na kuwaunga mkono kwenye harakati zao.
12: Wazazi
9: tuwape watoto nafasi kwa sababu inaweza kuwa na manufaa kwenye maisha yao. Tulionyeshwa na mwalimu, tukaitwa kama wazazi, tukajionea jinsi teknolojia wakati huu inaenda mbali.
10: Msikilizaji, ni kwa fahari hii ya wazazi ndipo nafika tamati ya makala haya Sema Uvume, ambapo tumewaangazia wanafunzi wawili waliobuni pipa la kisasa linalojifungua na kurahisisha utupaji taka. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri kwa sasa.

0: Na Amina Abubakari kwa hapa tena kuendelea kutueleza yanayojiri katika mitandao ya kijamii. Fursa ni yako sasa.
1: Nilikuwa sijamaliza Megi akatukata pale akatuwashia taa nyeupe kwa hiyo ikabidi kidogo ni weke mstari.
0: Aha.
1: Sasa kule nchini Uganda tatu kuna video inakwenda kwa kasi sana mitandaoni inamuonyesha mbunge wa Adjumani Magharibi anaitwa Generali Moses Ali akipata tabu sana kula kiapo wakati wa bunge la 12 Uganda walipokuwa wakiapishwa huko Kampala na huyu mbunge wa Adjumani Generali Moses Ali ana miaka 87 kwa hiyo ataendelea
0: anakula kiapo kuendelea
1: kutumikia
0: kama
1: tena kwa miaka mingapi 5 ijayo kwa hiyo piga hesabu mwenyewe baada ya miaka 5 atakuwa na miaka mingapi nadhani 90 atakuwa ameshapindukia
0: vijana unajua kuna msemo unasema vijana ni viongozi wa kesho sasa endelea
1: haya sasa alikuwa anaonekana anapata shida sana ni kama hajielewi amewekwa kama kitu kama kijikaratasi karatasi mdomoni, kalamu hawezi kuitoa vizuri mfukoni. Kwa hiyo alikuwa anasaidiwa kidogo lakini kumbuka tatu huyu generali alikuwa na ama alikumbwa na ugonjwa wa ALS. Kiingereza unajulikana kama amyotrophic lateral sclerosis kama nitakuwa nimetamka vizuri. Ugonjwa usiokuwa na tiba huu na unaathiri seli za neva kwenye ubongo na uti wa mgongo hali inayoathiri misuli ya binadamu. Kwa hiyo mtu unakuwa kuzungumza ni kwa taabu kushika kitu kwa mfano ni kwa taabu. Sasa kwa hiyo mtandaoni watu wanajiuliza kwamba mbona hakae nyumbani kashughulikia afya yake kwa sababu kwa hali aliyonayo hawezi tena kuwahudumia wananchi. Na maoni ni mengi.
0: Maswali pia ni mengi lakini twende kwa maoni.
1: Lizi anasema kwamba kwa kweli Afrika tuna taabu ya kuelewa. Yaani mtu mgonjwa namna hiyo anawezaje kuendelea kuongoza watu na tuliwezaje kumpigia kura mtu kama huyu kweli. Alafu Joseph Swai Junior anasema viongozi wa Afrika wanapenda sana madaraka hadi mtu mgonjwa namna hii bado anaendelea kuwa mbunge kweli ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kwa hiyo hayo ndio ya Uganda yaliyo kuna mengi.
0: Amina. Unajua mbunge anachaguliwa na watu. Nataka kuamini hivyo kwamba alichaguliwa na watu. Labda si lazima afanye yeye moja kwa moja ana delegate anasema wewe mimi nafanya hiki fanya kile
1: lakini kwa muonekano wake ulivyo kwa muonekano wake ulivyo kwanza kabisa miaka 87 baada ya miaka 5 atakuwa na miaka 92 watu wanavomuona wanaona bwana huyu hawezi hata kama ni kusema kwamba wewe fanya hiki lazima uwe na akili yani kidogo
0: watu
1: yani
0: wanasema na watu wamempitia hapo kuna maswali lakini tuachie
1: hapo maoni yaliyoko mitandaoni kwamba anawezaje mtu kama huyu kutuongoza sisi.
0: Shukrani sana Amina kwa hayo na hivi sasa tupate mwangazo Ulaya.
2: DW Mwangaza wa Ulaya.
3: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe msikilizaji katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo hapo ulipo. Na leo hii tunaiangazia hali ya uchumi ya barani Ulaya. Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibu. Halmashauri ya Umoja wa Ulaya imesema ustawi wa uchumi katika eneo la umoja huo hautafikia kiwango kilichotabiriwa hapo awali. Halmashauri hiyo pia ilitabiri mfumuko wa bei wa kiwango cha juu sambamba na kuongezeka kwa bei za nishati. Hata hivyo, taasisi hiyo imesema eneo la Umoja wa Ulaya litaepuka mdororo wa uchumi wa moja kwa moja. Yaani uchumi wa eneo hilo hautarudi nyuma. Lakini hali ya kiuchumi kwa jumla ni ya wasiwasi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bei za mafuta na gesi zimeendelea kuwa za ugeugeu kutokana na mazingira yaliyoukumba mlango bahari wa Hormuz. Kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, anaeleza.
4: Mgogoro wa Mashariki ya Kati umetifua vurumai kubwa katika usambazaji wa nishati. Hii imesababisha ongezeko kubwa la bei za nishati. Hivi karibuni, bei ya mafuta ilivuka 65% ya viwango vya hapo awali. Bei ya gesi pia sasa imevuka 50%. Licha ya hali kuonekana kuwa nafuu sasa, bei zitaendelea kuvuka 20% ya viwango vya hapo awali vya kabla ya kuzuka kwa vita.
3: Kamishna huyo wa uchumi amesema hali itaendelea kuwa ya mashaka mashaka hadi mwaka ujao. Amesema itachukua muda mrefu kabla ya hali ya uchumi katika nchi za Umoja wa Ulaya kurejea kiwango kilichokuwapo kabla ya kufumuka vita vya Marekani dhidi ya Iran. Wataalamu wametabiri kwamba mgogoro wa Mashariki ya Kati pamoja na hali mbaya ya uchumi katika nchi nyingi za Umoja wa Ulaya utasababisha madeni makubwa zaidi ya serikali za nchi za Ulaya. Serikali za nchi kadhaa zitalazimika kuongeza madeni, hali itakayosababisha nakisi katika bajeti za nchi kadhaa. Mgogoro wa Mashariki ya Kati unaathiri uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, na ndiyo sababu matumaini juu ya uchumi wa eneo hilo kustawi yameendelea kuwa ya chini. Juu ya mgogoro huo, kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis anaeleza zaidi.
5: EU government debt is also set to rise.
4: Deni la nchi 27 za Umoja wa Ulaya linatarajiwa kuongezeka kutoka asilimia 82.8 ya pato jumla hadi asilimia 85.3 mwaka 2027. Hii inasababishwa na nakisi kubwa na ustawi mdogo wa uchumi. Nchi za Umoja wa Ulaya hazipaswi kuwa na nakisi ya juu kuvuka 3% ya pato la taifa. Lakini kwa sasa, nchi 10 kati ya 27 tayari zimevuka kigezo hicho na zingine 3 zinatarajiwa kuingia katika mkumbo huo hadi ifikapo mwaka ujao wa 2027.
3: Kwa ujumla, ustawi wa pato la taifa kwenye eneo la Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu wa 2026 kabla ya kufikia 1.4% mnamo mwaka 2027. Makadirio ya ustawi katika eneo la nchi zinazotumia sarafu ya euro hayatoi matumaini ya juu. Uchumi wa eneo hilo unatarajiwa kustawi kwa 0.9% mnamo mwaka huu na labda ukafikia 1.2% mwaka ujao. Nakisi kubwa zaidi mnamo mwaka huu 2026 zinatarajiwa nchini Poland, Romania, Hungary, Ufaransa na Ubelgiji. Katika nchi hizo, nakisi zinakadiriwa kuvuka 5% ya pato la taifa. Mbali na alioeleza kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis, wataalamu wa masuala ya uchumi wamezitaja sababu nyingine za kuzorota kwa uchumi wa nchi za Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa COVID na vita vya Ukraine. Kutokana na vita vya Ukraine, sekta ya nishati imeathirika kwa kiwango kikubwa. Ongezeko la bei za nishati limeathiri ustawi wa uchumi. Ongezeko hilo limesababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji. Gharama hizo kubwa za uzalishaji zimesababisha muflis wa viwanda vidogo vidogo, na hasa nchini Ujerumani. Na inapasa kutilia maanani kwamba Ujerumani ndio injini ya uchumi wa Ulaya, ambayo sasa inakabiliwa na changamoto kubwa. Na kama tunavyofahamu, ikiwa injini inadhoofika, treni haitaweza kupanda mlima. Na hivyo, yanayotukia nchini Ujerumani, bila shaka, yanaigusa Ulaya yote. Huyu hapa tena ni kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis.
5: Regarding growth within the EU.
4: Kuhusu ustawi wa uchumi kwenye eneo la Umoja wa Ulaya, tunatarajia maendeleo ya kasi ndogo. Uchumi wa Umoja wa Ulaya ulikuwa imara kwa wastani mnamo mwaka 2025 kwa msingi imara kidogo kuliko ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kasi hiyo chanya iliisha mnamo mwezi Machi wakati mzozo ulipozuka na kubadilisha kila kitu.
5: Conflict in the Middle East materially changed the outlook.
3: Kamishna Dombrovskis pia amezungumzia juu ya ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya. Katika swala hilo hakuonyesha matumaini makubwa. Anasema,
5: overall, GDP growth in the EU.
4: Kwa ujumla, ustawi wa pato jumla katika nchi za Umoja wa Ulaya unabashiriwa kufikia 1.1% mnamo mwaka huu kabla ya kufika 1.4% mwaka ujao. Ustawi wa uchumi pia utarudi nyuma kufikia 0.9% mnamo mwaka huu na 1.2% mwaka ujao.
5: And 1.2% in next year.
3: Je, Umoja wa Ulaya unawezaje kuondokana na hali hii ya kurudi nyuma kiuchumi? Nimezungumza na mwandishi habari mstaafu wa DW Abdu Mtulia, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya barani Ulaya.
6: Pana migogoro katika sehemu mbalimbali za dunia, na migogoro hiyo pia inaigusa Ulaya. Lakini kwa ufupi naweza kusema nchi za Umoja wa Ulaya zinahitaji uwekezaji zaidi, na hilo pia limependekezwa na Bwana Mario Draghi katika ripoti yake iliyotolewa mwaka 2024. nne, yani mtaji zaidi wa euro bilioni 800 kila mwaka. Bwana Draghi yeye aliwahi kuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Ulaya, na yeye aliombwa atoe ushauri juu ya kuondoa mkwamo wa kiuchumi hapa barani Ulaya. Yeye ni msomi mwenye tajiriba kubwa katika masuala ya kiuchumi. Jambo la pili muhimu sana ni kuboresha uwezo wa ushindani kwenye soko la dunia. Na hilo litawezekana ikiwa tu Ulaya itapata masoko nafuu ya nishati na yenye uhakika. Na kama tunavyojua katika mambo ya uchumi na biashara, nishati za bei nafuu ndizo zinapunguza gharama za uzalishaji. Na ikiwa gharama za uzalishaji ni za chini, basi kampuni ama nchi inaweza kuuza bidhaa zake kwa bei nzuri kwenye soko la dunia. Na nafikiri pia litakuwa jambo la busara kubwa kwa nchi za Ulaya ikiwa zitafanya bidii ya kujenga ushirikiano kwa lengo la kuepusha migogoro inayoweza kukwamisha malengo ya kiuchumi. Sasa kwa muda gani Ulaya itaweza kuondokana na mkwamo wa kiuchumi? Si rahisi kujua, kwa sababu maendeleo ya uchumi yanategemea sana tabia za binadamu kitaifa na kimataifa. Hayo mambo matatu ni muhimu ikiwa itawezekana kutekelezwa.
3: Naam, huyo ni Abdu Mtulia, mchambuzi wa masuala ya Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Zainab Aziz, na hadi wakati mwingine, na kuaga kwa heri.
0: Naam, hivi sasa ni kusomea ujumbe uliotumia hapa studioni moja kwa moja, na angazia ukurasa wa Instagram ambapo Living Callist Ndege wa Klemapofu anasema poleni wa Kenya kwa ajali ya moto. Jason Molongo akiwa Njombe Tanzania anasema tuyatunze mazingira yetu ili nayo yatutunze. Kutoka Geita, Bonfast Steven Baba Serapia yeye anasema poleni jirani zetu wa Kongo kwa janga la Ebola, kikubwa endeleeni kuchukua tahadhari. Nzogera wa Kigoma anasema kila mtu achukue jukumu la kuyatunza mazingira ili kuepuka ongezeko la joto. Kutoka Muliba, Adon Kasano yeye anasema poleni ndugu zetu na wazazi wa watoto wote waliopoteza maisha yao na wengine wakujeruhiwa huko Kenya.

Katika ukurasa Facebook, Majimoto Malole akiwa Kibara Tanzania anasema tahadhari haraka zinapaswa kuchukuliwa ili kuepukana na hili ongezeko la joto duniani. Naftali Kiani akiwa Singida anasema poleni Kongo kwa janga la Ebola, kikubwa tahadhari ichukuliwe mapema. Alan Kaita anasema makiwa kwa majirani zetu wa Kenya na Marekani na Iran, kaini chini mwamalize, huyu ni Barak Tadeo maeneo ya Geita kule Tanzania. Shaf Atafi anasema binadamu ndiye chanzo cha mabadiliko ya tabia kwa vitendo vyake vya kukata miti na kutupa taka ovyo. Jasper Mwita yeye anasema poleni sana wa Kenya kwa msiba huu mzito. Kutoka Mutambala, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Andre Celsius Zombe yeye anasema ni hatua nzuri kwa Uganda kufunga mpaka wake ili kuzuia maambukizi ya virusi vya Ebola.

0: Jamila Mgeni yeye anasema poleni sana wazazi wote waliopoteza watoto wao na katika ajali ya moto Kenya inauma sana. Isaya Sambo anasema mikakati zaidi inahitajika katika kuyalinda na kuyatunza mazingira. Madi Katalai Chelsea maeneo ya Songea Tanzania anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ili amani ipatikane. Maeneo ya Dodoma kule na Mona Obidi Alfred anasema poleni sana majirani zetu wa Kenya, Mungu awatie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Justin Peter anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amina. Poleni sana kwa wafiwa. Predigada Uto anasema pole kwa familia na shule kwa kupoteza wapendwa huko Kenya. Custom Kingule kwa Dodoma anasema poleni sana wananchi wa Kenya. Na kumalizia Joseph Jipa pia anasema poleni sana wa Kenya. Ni itakomea hapo kwa sasa, lakini usisahau kuungana nami tena mwendo saa 12 saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya jioni. Kutoka kwangu Tatu Karema na wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwa heri. Safari ya tua.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
7: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
8: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
9: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
6: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
10: Mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
6: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Turam! Mbappe! Oh wow!
4: Bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesh ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
6: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
5: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
7: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
8: Kiwi, let's ride together.
9: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Lakili sile yumba wala kugandisha picha. Jamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji mambo dam dam.
1: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
3: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
4: Okay.
5: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
6: Moko.
5: R&B.
6: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

E bwana, dakika tayari ikiwa ni ya 27 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hii ni Action Tonight. Oya.

0: ya mwezi Juni 2023 akiwa na umri wa miaka 30
1: 2013
0: not 23 akiwa na miaka 31. So RIP kwake Albert Mangwea. Ni moja kati ya wasanii wenye uwezo mkubwa wa kuweza kubadilisha ladha tofauti kwenye mziki wake, na ukiachia uandishi mpaka freestyle za kwake ambazo alikuwa akifanya kwenye ngoma zake binafsi ambazo ameweza kushirikishwa pia, ni kama vile alikuwa akitisha namna ni gani. So karibu Kiumeni Umeni mwana. Ni ngoma mbale za kushirikishwa na Chege, ni moja kati ya ngoma kali ambazo zilizowahi kuweza kubarikiwa na verse ya Ngwea. Producer ni Dunga, au sio? It's all about TBT Throwback Thursday. Lakini pia kuna ngoma kama vile Action, hii hapa ambayo unasikiliza right now, ni ngoma mbale za kushirikishwa kutoka kwake Ilunga Khalifa aka Sipwa, ambaye ni marehemu RIP kwake. Basi na Ngwea pia aliweza kuonyesha maana ya kuwa msanii, sababu aliweza kubadilika na kuweza kufanya rap ya mistari michache sana kwenye freestyle na raga. So na ileza kuleta ladha fulani pia kwenye ngoma hiyo pa ya Action, na producer alikuwa ni Marco Chali. Du, hatari. Kuna ngoma kama vile pia Kiuno. Low stacky low, low tumeanza kitofauti.
1: Kiuno.
0: Kuna ngoma kama Kiuno, ni ngoma ambayo aliweza kushirikishwa na TID Mnyama Top in Dar es Salaam. Pia aliweza kufanya kazi yake vizuri, aliweza kupewa verse ya ngoma hii hapa na aliweza kufanya vizuri. Na producer aliyefanya ngoma hii hapa anaitwa Say OG. Bila wewe ni moja kati ya track ambayo pia aliweza kufanya poa, ni ngoma ambayo aliweza kushirikishwa na Jordan, ni moja kati ya vijana wake waliokuwa akiwapika katika sanaa, japo video ya ngoma hii bwana ilitoka ikiwa tayari ameshafariki. So kwenye video hii Ali Kaim nafu Dark Master bwana, ambaye pia alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Ngwea, na walikuwa kundi moja la Chamber Squads. Producer alikuwa ni Marco Chali, aliweza kuproduce ngoma hii hapo bila wewe. So mimi nakumbuka Chamber Squad bwana aliweza kufanya poa miaka hii hapo nyuma, ile kundi mwanetu liliitisha namna ni gani, au sio? Kuna single kama vile Wife, ni moja kati ya ngoma pia ambayo aliweza kushirikishwa kutoka kwa mkali Daz Baba, ambapo kwa asilimia nyingi ngoma hii hapo bwana alimba yeye kuanzia chorus, verse na moja na kufanya auto. Producer alikuwa ni P-Funk Majani. Oh yeah. Baba P.
1: P-Funk Majani afuka Baba P. Paula.
0: Yes. So rest in peace Albert Kenneth Ngwea pamoja na mkali Sipwa, kwa kuweza kutengeneza joint ya Kinyamwezi na ya Kibabe ambayo iliweza kutufanya tuweze kuenjoy mpaka leo hii hapo kipiga goma la Action. Du, you feel good.
1: Lakini kati ya watu ambao wametajwa ndani ya hizo ngoma ambazo pia walimshirikisha na wengine pia kushirikisha wao, yuko TID sasa hivi tunaona design kama vile amepotea sana kwenye game
0: yeah.
1: Lakini moja kati ya msanii ambaye anafanya poa sana, afu ni moja kati ya msanii ambaye anajua sana kuimba
0: no.
1: Yeah, lakini hapo pia nimeona kuna msanii anaitwa nani, Daz Baba pia ni moja kati ya wasanii fulani ambao ukisikiza ngoma zake fulani ambazo ameshawahi kuzimba kipindi cha nyuma, yenyewe kama ni moja kati ya mtu ambaye hata kama sio wa zamani ila ukasikiliza zile nyimbo za Daz Baba za TID, lazima kuna ile kuna ka feeling fulani ambako unakuwa unakapata,
0: au sio?
1: Yeah, wanasema chakale ni dhahabu. Yes.
0: Anyway, karibu sana, hii hapa ni ngome burudani bila frani vya 10 kamili za jioni. Tunakuwa tunaachia demba hili kwa ajili ya kuweza kupisha taratibu nyingine.
1: Yes.
0: You can call me yule boga master taro Michael mnyataka kwa beti zingine. Iswahili inatoka wapi?
1: Leo si TBT. Usuka kuta wewe unapatika wewe ni mtu fulani wa kule banka kwa zile zingine bana. Imeenda mshikaji au vipi?
0: Okay. Pamoja sana, karibu kama ndo kwanza una tune on your radio, hii hapa ni 91.7 Mazingira FM, brother blessed to see. Ikiwa leo ni Throwback Thursday, TBT we call it. Oya, kwenye bango la leo mshikaji wangu.
1: Bwana kama dawa bwana, huwa hatukai hivi bila kuwa na bango . Bango letu bwana linasema ni kweli kuwa wanawake wanapenda kukopa kopa.
0: Oh yeah.
1: Wife, umefanya nini?
2: Nimekopa.
1: Wife, umefanya nini?
2: Nimekopa.
1: Yesu na malia watu wa mlali ndani. Afu kwa sababu tu ya mwanamke kufanya nini? Kukopa. Yani kakopa hapa, kakopa kule, lakini sasa tunataka utuambie. Kupitia bango letu la leo, guys. So, wewe unahisi kikitu ambacho kinazungumzwa mtaani. Kuna wanaume wanakopa sawa, lakini wanawake pia wanakopa. Je, ni kweli kwamba wanapenda, unajua kuna kukopa na kukopa kopa. Ni kweli wanawake wanapenda kukopa kopa.

0: Pa. Yeah, sababu zitatolewa nyingi sana, lakini tunachoamini ni kwamba tutapata simu nyingi sana za kutosha, na namba zetu ni kama
1: 0684600007 na 0656555571 pale OG Instagram inakuaje?
0: Yeah, bwana kama unatamani kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, bwana sisi tunapatikana Instagram ambapo unaandika Mazingira FM kwa herufi ndogo, lakini upande wa Facebook guys, so andika Mazingira FM kama kawaida, YouTube andika Mazingira FM, TikTok pia andika Mazingira FM, na upande wa kwa ambao unatamani sana kutufuatilia sisi hapa, inaweza kama patikana kule ambako ni nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Lakini inaweza kama patikana kule mikoani. Hivi Dar es Salaam ni mkoani?
1: Yeah.
0: Hivi kwa hiyo ni mkoani?
1: Ni mkoani pia.
0: Mkoa Dar es Salaam. Isikapi unapatikana Dodoma guys. Unapatikana Singida Singdani. So unatupata kwa njia radio tadio.
1: Kule Singidani.
0: Yaani unachukua kisimu chako, una smartphone yako, unaenda sehemu ya Google, andika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, na tusikiliza vizuri kabisa.
1: Au si.
0: Yaani usiulize kwa majamani hapo mkoa Mara, sijui Bunda Mara Tanzania kuna radio ngapi? Wewe nenda tu andika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unaweza pia kumwambia kaka yako, rafiki yako na jirani yako.
1: Action tonight, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, give me that, action tonight. Enjoy.

0: Turn up. Yeah. Unyamwezi unakuwa ni mwingi sana mshikaji wangu wa faida kwa sababu mambo ni mengi. Hallelujah.
1: Hiyo ni swaga inende swaga out. Amna namna mshikaji.
0: Of course, nili kime hapa nisaidia plus 255-255 bongo Tanzania, lakini tunachukua na mwanaitu kwenye bango la leo. Unyamwezi unakuwa ni mwingi, afu tunaishi kinyamwezi, au sio? Unatambia kwamba tete kina mama mnapenda sana mikopo.
1: Hey. Sasa kuna ukweli au kuna ukweli sio ndo kitu ambacho sisi tunatamani tukijue msikizaji wetu. Ni kweli kuwa wamama wanapenda kukopa. Tena sio mkopo, yani pengine mikopo. Yani kachukua pale. Mwisho siku majanga majumbani.
0: Yes, of course.
1: Yeah, kibabe sana na mimi kwamba msikizaji wetu litakuwa ni poa sana eh.
0: Yes.
1: Temu yetu ndo hii hapa.
0: Ndio hii hapa.
1: 47 dakika tuko nazo. Mbona tena kama vile unafahamu makengeza?
0: Anayajua.
1: Eh, makengeza unamtazama Taro, yanahisi unamuona yeye.
0: Yeah,
1: kumbe unamwangalia mtu mwingine, umekonsentrate katika kitu kingine. Ndio kitu ambacho unaiona hapa.
0: Mm-hmm.
1: Bwana TBT huyo hapa mkali wa misimu yote kwenye upande wa muziki wa R&B, yani namzungumzia Ben Paul akiimba wimbo wake maneno ambao umetoka zaidi ya miaka 10 iliyopita.

0: Hayo maneno sasa.
1: Yuko wapi?
0: Bwana huyo ndo mkali kama tulivyokuambia miaka 10 iliyopita aliacha ngoma hiyo na kwenda kwa jina la Maneno. Ni moja ya ngoma kali sana ambayo ukisikiliza wenyewe unasema da saluti sana mshikaji uliitendea haki. Sasa msanii Ben Paul amesimulia hadithi yake ya kutoka kuwa msanii mwenye mafanikio makubwa na pesa nyingi mpaka kushuku yani kufulia. Kiswahili cha siku hizi. Mshikaji mimi nimeshuku. Haya bwana, hadi kufulia na kuanza moja na wimbo wake ambao unakwenda kwa jina la Sofia na kumrudisha kwenye ramani tena mpaka leo hii hapa. Lakini kikubwa ambacho msanii ambacho wasanii wanatakiwa kujifunza ni kutokuogopa kuanza upya tena. Kwani Ben Paul anahadisia namna ambavyo ilivyoshindikana alirudi kuanza upya nyumbani na hivyo ilimsaidia sana. Anawataja watu kama Bidazan, yupo Hadija Kopa, yupo Jua Makin, yuko Niki wa Pili, yuko pia Jinako Wala Wala, na kama watu waliomsaidia sana sana sana kwenye kufanya show iliyo mrudisha kwenye mfumo wa pesa kwa miaka ile.
2: Kini, mpaka kuamua kwamba nitawaambia hii story, yani nitakuwa nimejikaza sana sana, sio rahisi kusema vitu kama hivi, na lakini imani yangu mimi ni kwamba kuna mtu atapata kitu, atajifunza kitu, itamsaidia kwenye mapambano yake. Mwaka 2014 nikiwa mimi tayari maarufu, kwa sababu mimi nimetoka mwaka 2010 ndio nimetoa ile Nikikupata. 2010 pale mpaka 11 nikapata tuzo wimbo bora wa R&B, nikatoa wimbo Maumivu na My Number One Fan, nikashinda tena mwaka 2012 nikashinda wimbo bora wa R&B My Number One Fan, nikatoa Samboira Maneno Pete, nikaja nikashinda tena 2013 mtunzi bora wa Bongo Flava. 2013 mwaka 2014 nikaufungua na wimbo wangu unaitwa Unanichora, ambao nilifanya na Joe Makini, video alishuti Nisha, rest in peace. Mwaka ule sasa 2014 sijui nini kilitokea, siku moja tu nimeamka nashtuka, naona mbona muda mrefu sana sijafanya show, sijapata kazi ya show. Nikamwambia mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi ambaye pia alikuwa rafiki yangu, KT, unajua tujafanya show muda. Kweli. Sasa unajua hapo nyuma nilikuwa nimefanya kazi nyingi sana, zile show za tour, Kilimanjaro Music, Tanzania Music Awards tour, sijui Fiesta, hela nyingi, unapiga show labda 15, unapata kitita umeweka ndani, nikanunua na gari, nakumbuka nilinunua Toyota Wish, milioni kama 15 hivi. Unaona. Kwa hiyo hizo ulikuwa unafanya show 10 huku, show 15, show hii. Kwa hiyo ikafika ule mwaka 2014 bila kujua wala kutarajia chochote. Siku moja tu show zikawa hamna. Na kipindi kile ilikuwa hela unategemea show zaidi, kwa sababu mambo ya ringtone nini hayakuwa bado hayasomeki. Sijui mambo ya digital yalikuwa bado hayaeleweki. Sana sana ilikuwa ni shows. Kwa hiyo nikashangaa tu show hamna. Unaona? Imepita wiki mbili, wiki tatu, mwezi. Sasa si unakuwa unatumia zile ambazo unazo, zile savings zako, unakuwa unazichanja tu, unatumia, umeweka mafuta, umetuma nyumbani, umekula, umefanya nini, umenunua umeme, unatumia miezi miwili, mitatu, minne. Kila kitu kingine kilikuwa kiko vile vile. Jina kubwa, mshindi wa tuzo, interviews kila baada ya siku mbili tatu, unapigiwa simu redio za mikoani, redio za da, unapigiwa simu wasanii wanataka kushirikisha, kila kitu kilibaki vile vile, ila hela inayoingia ndani ilikata. Kwa hiyo hela zikawa zinatumika tu, unatumia, na sasa unakuwa hujui kwamba hii itaenda kwa muda gani. Kwa hiyo you just spend tu, unaona kama labda mambo yatakuwa fresh kesho kutu. Ndugu zangu, ilienda hiyo hali mpaka zile hela ambazo nilikuwa nazo nimesave za akiba zikaisha zote. Kila kitu kiko vile vile. Kumbuka sina kesi mimi, labda skendo imenishusha au imenichafua au nini, hamna. Interviews zinaendelea kuita, sijui wasanii, yani kila kitu kiko vile vile, na huko nje watu wanaona kila kitu kiko vile vile normal, wewe ni msanii mkubwa, lakini tu hela zimekaa kwa muda mrefu hazijaingia kabisa, na unatumia tu unatumia tu. Ndugu yangu, mpaka siku moja pale nilipokuwa nakaa, tulikuwa tumepanga pamoja na rafiki yangu ambaye alikuwa kama meneja wangu, siku moja niece wake ambaye binti moja miaka kama 10 alikuwa miaka kama 10-11 ambaye alikuwa alikuja pale kukaa kwetu kwa muda, siku moja ameamka asubuhi, rafiki yangu ameenda kazini, alikuwa ameajiriwa mjini, ameamka yule binti asubuhi ananiambia, Uncle Ben, majani ya chai hamna, naomba hela tukanunue majani ya chai. Majani ya chai pakti ile box inauzwa kama 3000 hivi. Sina 3000. Nikasema nini kimetokea?
1: Umeelewa story ya Ben Paul? Na niki check comment ambazo amezipata Ben Paul kwa baadhi ya artist kutoka Plus 255 255 Bongo Tanzania na nje mipaka Tanzania, Kusa amedai kwamba hili ni somo kubwa ambalo ameweza kulichukua kwa Ben Paul. Ooh. It's all about TBT, that's why tumekuja na hii story kwa ajili ya kuweza kumcheck mwana bwana. Kuna wale artist ambao wanajitafuta kwa hiyo kama kuna kitu amekichukua ameweza kukichukua kwa Ben Paul. Ben Paulo mimi namuita hivyo.
0: So tumemwona PB Dozen.
1: Yes.
0: PB Dozen ni mmoja kati ya mtu ambaye ametajwa kwenye nini, kwenye historia ya Ben Paul.
1: Yes, hii ni story ya mwaka 2014 wakati anarudi na ngoma yake ya Sofia. Okay. Nikupeleke. Sijui unanielewa. Kuna mwana Kusa amesema hili ni somo kubwa kwake, lakini Otile Brown amekubali kila ambacho ameweza kukizungumza Ben Paul. Unaweza kudrop kwenye account yake kule kwa ajili ya kuweza kuicheki full soul.
0: Yes.
1: Na utakuwa umejifunza namna gani kama wewe ni msanii. Lakini Queen Masanja amesema God power humble. Sijui tunaelewana, lakini Chief Kiandra amesema nimejifunza kitu kikubwa. Na Young D paka rapper anakuambia kwamba nice one bora. Sijui tunaelewana, lakini pia kuna Bill Nenga, hii story yako ni zaidi ya elimu. Unanielewa? Lakini Obi Alpha, huyu ni msanii wa gospel.
0: Yes.
1: Amedai kwamba may blessed blaza. So lakini Hans Kana pia amekuja na kucomment akasema men are born lakini women recreated. Sijui tunaelewana.
0: Yes.
1: Lakini Ice Boy Africa bwana, huyu ni msanii wa rap, pia amesema kwamba story hii inafunza. Du, Jo Makini Mwamba Kaskazini, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, Benny. Hizi ni baadhi ya comment ambazo zimefuata baada ya Ben Paul kuweza kuachia ujumbe wake huu wa video kupitia akaunti yake ya IG Instagram.
0: Na mshikaji sasa hivi yuko Dodoma, si ndio?
1: Yeah.
0: So si mbaya kwa sababu ana afya njema na kuna kitu ambacho ameamua kuzungumza siku leo, watu wengi watakichukua na pengine si mzito itakuwa sana.
1: Yeba.
0: Ila kama natamani kusikiza moja kati ya full story yake yote, nenda kwenye ukurasa wake na usikilize history ya Ben Paul katika swala zima la TBT na useme kile ambacho kimehappen siku ya leo.
1: Yes.
0: Bwana tukibaki hapo bado tuna maswali mengi sana ya TBT. Chid Benz unamfahamu?
1: Yes, mimi na mmoja wa Chid Benz.
0: Unamfahamu vipi wewe? Unamfahamu vipi?
1: Chid Benz. Kuna ngoma nyingi sana ambazo amezifanya Chid Benz zimenifanya kuwa ni mwana ambaye nimemkubali, ambaye namfuatilia.
0: Yeah, bwana Chid Benz kuna kitu ambacho kimezungumzwa kwamba anataka kusainiwa kwenye lebo ya nani? Anaitwa God Love, eh? God nani yule?
1: Chief wa, Love.
0: Yes. Sasa yeye anasema kwamba haiwezekani. Mimi nasema hata kama ingetokea kuna mtu ana lebo ambayo ina pesa nyingi au mkataba akasema nitakupatia pesa nyingi sana, mimi siwezi kukubali. So,
1: okay.
0: Lakini ukiachana na hiyo kitu ni kwamba Chid Benz bwana leo amezungumza na Said official kwa maana hii ilikuwa ni kupitia news release. Ameweka wazi msimamo wake kuwa hawezi kurudia upya wimbo wake wa Dar es Salaam Stand hapo ule wa kitambo
1: Dar es Salaam Stand.
0: Anasema
1: answer.
0: Ule uliotoka miaka ya nyuma na kuhusu ule aliyoitoa miaka ya nyuma kuwa kuna uwezekano yeye na msanii Revani wakarudia huo wimbo, anasema hapana, haiwezekani. Imeshakuwa siku nyingi na binafsi yake anasema siwezi kufanya nini, ule wimbo siwezi kurudia na msanii yeyote. Amesema kwa sababu gani? So unaweza pia ukaendelea kuperuzi na kusikiliza kile kitu ambacho amekisema.
1: Okay.
0: Bana tukibaki hapo ndani ya Bongo Tanzania tunakutana na Stule Birnas. Baada ya ukimya wa zaidi ya miezi 8 Binance amerudi kwa kishindo kupitia freestyle yake mpya inokwenda kwa jina la Division 1. Kazi iliyobeba confidence, tambo nzito, mafumbo na vijembe vya wazi kwa industry. Lakini kupitia mistari yake ya kujigamba kwa maana reference na maisha ya mtaani na shoti kwa rapa zote pamoja na wachambuzi wa muziki, Binance ameonyesha kuwa huo sio tu wimbo wa kurudi bali ni statement ya kuikumbusha game kwamba bado yupo kwenye division ya juu ya bongo hip hop.
1: Okay.
0: Watu wanasemaga Binance bwana hamna. Siku hizi bwana yani sio mtu wa hip hop. Lakini bwana ukitazama ngoma ambayo ametoa ndani ya siku chache zilizopita, Division 1 ni moja kati ya msanii ambaye anafanya poa na amewahakishia mashabiki na Watanzania kwamba bado yupo kwenye chati. Yeye anajiona ni nafasi ya kwanza kabisa. Bwana mwisho kabisa ni ikiwa ni wiki moja tu imepita toka achie visualizer ya wimbo wake Ozalima. Hii bwana niliona same. Bwana Ozalima ya Mboso inazidi kuonesha ubora wake na na kukubalika kwa mashabiki wake. Visualizer hiyo ndo
3: Bunda, are you ready? Ubone suta. Baada ya season 1 kuweza kutengeneza

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Unaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku la
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
3: Ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Bungomi ya burudani ipo time hii hapa. Ni time ya kuweza kupari with vibe na ambassador ni Talo Michael Mjora pamoja na Angel Mbalamwezi. Kumbi kamili tunachia ngao. Oya, ni kweli kuwa wanawake wanapenda kukopa kopa.
1: Mshtuko kwanza.
0: Angalau
1: mshtuko kidogo.
0: Unapigwa gazi la kutosha. Afu kija kushtuka kwa hiyo gazi limeisha, maumivu ya hatari.
1: Kwa nini uliachika? Kwa nini ulikimbia? Sema wea, acha watu soto ajua bwana.
0: Ladies and gentlemen, karibu sana kupitia 0684460007 na 0656555571. Yes, kesho bwana ni kesho, asemaye leo ni muongo. Ni season 2. Mwanaitwe, unaletewa show ya kibabe pale Don Julius Pub Bar and Ronge B&D Bundamare Tanzania. Wagwan, tunamsogeza nani? CMG.
1: Darasa. Ndani ya Bundamare Tanzania.
0: Ndani ya Bundamare Tanzania. So, wambie wana bwana, waitane wana, wambie wana kwamba oya, kuna kikombe fulani vikinenda kuhusika pale Don Julius Pub Bar and Lounge. Tunawasha moto.
1: Yes.
0: Vibe la kibabe linaungua mpaka majogo. Unajua nini? Sasa VVIP ni shilingi 1030 lakini VIP ni shilingi 1020 na kawaida ni shilingi 1015 pesa taslimu za Kitanzania. Mtonyo ambao unakuruhusu wewe kuweza kuzama ndani kwa ajili ya kuweza kushuhudia vibe la Kinyamwezi na la kibabe kutoka kwake Darasa. Anyway, kwa maudizo zaidi unaweza kupiga simu namba 0754-96-85-19, 0754-96-85-19. It's all about vibe. Lazima uka vibe namna ni gani pala Don Julius Pub, Sport Bar and Lounge. Kwa sababu vibe linatisha mwanangu.
1: Yeah, na tukizingatia hapo ni kwamba licha kwamba tunaenda kuvibe pamoja na pesa ambazo tunakuwa nazo sisi washikaji, hakikisha basi unakuwa umewaka guys. So unapoenda same kama ile Don Julius Lounge bwana, ni same fani ambayo kwanza kila mtu anakuona. Na unakuwa unajua kabisa kwamba bwana leo mimi nimepata mtoko, nimeamua kujitoa, fanya kama unawaka. Nikisema kuwaka kwa mwanaume na kwa mwanamke, pendeza. Wezi jua bwana, wezi jua. Kuna ile unajua, kuna ile kuna tunajua darasa na ngoma fulani hivi naweza kashanga sister njo hapa panda pale stage ni mshikaji nini na nini mapicha picha fulani mwenyewe kasema ya hii ndio vitu ambavyo navipendaga.
0: Au sio?
1: Muhimu sana kupendeza guys. Pesa yako.
0: Umenikumbusha ngoma fulani vya Young Kela msodo wake akiwa na stamina bila kumsahau Quick Lock bwana, anakuambia jana na leo.
1: Yes.
0: Atari na nusu. Oya, OG, it's all about Throwback Thursday. Hii hapa ni TBT. Unaikumbuka hii?

0: TBT Throwback Thursday ni alamisi nyingine tena, na kama ambavyo tayari unajua ni muda wa throwback namna ni gani. Joint ya wiki hii bwana, wiki hii tunakukumbusha moja ya wanachama wa kundi la rap na hip hop nchini Tanzania ambalo lilianza kutamba sana miaka 1990 hivi, au sio? Anajulikana kwa jina la kisanii la Balozi Dollar Soul bwana, au maarufu kama Balozi wenu Dollar Soul. Balozi Dollar Soul bwana aliyezaliwa kwa jina la Ahmed Dollar, alianza safari yake ya muziki akiwa bado mwanafunzi nchini Nigeria, na alikulia katika familia iliyowekwa elimu mbele, ikiwa bwana kama njia ya mafanikio ya maisha mwanzoni kwa kurap ilikuwa ni burudani tu kwake, na hakuwahi kuweza kufikiria kama ingeweza kuwa kazi rasmi. Sasa unajua ni nini, mshikaji wangu? Baada ya kuweza kumaliza masomo yake nchini Uingereza bwana, Balozi aliweza kurejea nchini Tanzania na kuanza kujijenga kama msanii wa hip hop. Alipoweza kuingia kwenye mziki rasmi, aliweza kujiunga na kundi la rap lilojulikana kama Diplomatiz bwana, DPT, kundi ambalo liliweza kuundwa na watoto wa mabalozi wa nchini Tanzania, DPT, na iliweza kusimamia kwa maana ya Diplomatiz. Oya, unyemwezi unakuwa ni wa kutosha sana, tunamwagika mwanangu, kwa sababu it's all about TBT Throwback Thursday. Kundi hili bwana lilitoa album yao ya kwanza mwaka 1997 hivi, na iliweza kubeba jina lao wenyewe na kuweza kufikia mwaka 1999 hivi waliweza kutambulika kama kundi bora la rap nchini Tanzania. Throwback joint yetu ya leo ni moja kazi ya kwanza ya Balozi akiwa nje ya kundi lake, wimbo unaitwa Nani na Nani, ambapo aliweza kuwauliza mashabiki na wadau wa muziki swali maarufu: nani na nani yupo kwenye fani hii, na unauliza nani nani, au sio?
1: Kuna nocho kipanda Balozi, na shika moja namba na tamba, wanga ondokele kwenye yangu anga, na weka yangu nanga kwenye hipo.
0: Yes, mwanetu kwa ufupi alikuwa akihoji ni nani alikuwa akitawala game ya rap kipindi hicho. Wimbo huu bwana uliweza kupata maarufu mkubwa kupitia radio mbalimbali kama vile Radio 1, Stereo, CTN Radio, Radio Free Africa na nyingine nyingi ambazo ngoma hii iliweza kutawala miaka hii hapo nyuma mnamo mwaka 1999. Mwaka 2000 hivi Balozi aliweza kuachia albamu yake kwanza ya Soul iliyokwenda kwa jina la Ubalozini. Sijui tunaelewana. Kama unaikumbuka mwanetu albamu ya Ubalozini, kama wewe ni mkali wa TBT, fanya kuweza kusababisha ngoma gani unaikumbuka kupitia albamu hiyo hapo ya Ubalozini, utakuwa umetisha namna ni gani, au sio? Boys and girls, karibu sana, hii ni ngoma burudani. Kama ndo kwanza una tune on your radio, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Bwana, albamu hii hapo ya Ubalozini ilikuwa na ngoma nyingi ambazo ziliweza kupendwa sana kama kwenye chart dini na duniani, na iliweza kushikisha aliweza kumshirikisha Afande Sele pamoja na Homa ya Jiji, aliweza kumshirikisha Imam Abbas, Mac D na Inspector Harun. So hii ni TBT ya leo ambayo imeweza kukusogezea mwanetu ngoma burudani. Oya, OG, you can call me your boy or master Taro Michael Mjora, sufficient gear, tukutane saidi hii hapa ya Unyamwezini.
2: Plus Coast United, State of America.

0: Yes, Jamie Parker Tanzania OG, moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi hii hapa. Mwanetu unaambiwa kundi maarufu la watoto wa dance kutoka pale Uganda, Ghetto Kids, bwana limeendelea kuweza kuvuta hisia duniani baada ya kupata nafasi ya kushiriki katika halftime show ya finali ya Kombe la Dunia 2026 kupitia mwaliko maalum kutoka kwa Shakira. Yes, unajua nielewa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Shakira bwana ameweza kuwatangaza rasmi watoto hao kama kundi la kwanza liliweza kuchagua kushiriki naye katika burudani ya finali hiyo itakayoweza kufanyika nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico. Ghetto Kids bwana walitokea mitaa ya Katwe Slim pale Kampala na wamejijenga umaarufu mkubwa kupitia vipaji vyao vya dance na hata kuweza kushiriki katika shindano la American Got Talent ambapo waliweza kuibuka pia washindi. Lakini anyway, baadhi ya makundi au baadhi ya wanakundi hilo wamesema wanajivunia sana nafasi hiyo huku wakiamini inaweza kubadilisha maisha yao na kuweza kufungulia milango zaidi ya kimataifa.
1: So kutoka Uganda hadi
0: mpaka ya Marekani.
1: So katazama kila sehemu kwa maana ya sehemu nyingi kaona Uganda ndo sehemu ya kutua.
0: Yes.
1: Na kapata ile kundi ambalo kwake anaona kama ni moja kati ya kundi zuri. Safi. Bonge la shavu. Anasema bwana wamepata bonge la shavu.
0: Yes. So unajua nini mwanangu? Unapomzungumzia Shakira,
1: yes.
0: Kuna vitu ambavyo unatakiwa uweze kuvijua kutoka kwake Shakira.
1: Shakira kama Shakira.
0: Waka waka, unajua ngoma ya waka waka?
1: Yeah, nishaisikia.
0: Waka waka we, waka waka we. So, kwa mwaka
1: afu ya kitambo.
0: Ya kitambo vibaya mno. La mwaka 2026 ameshaandaa ngoma ya Kombe la Dunia.
1: Yeah, nilikuwa naitizama, ilikuwa ni vionjo kama teaser flani hii.
0: Yes,
1: sasa ndo nikaa najiuliza kwamba hivi kwa mwamba shakuwa moto tayari. Na moja kati ya wasanii ambao walikuwa wametajwa ni pamoja na Shakira,
0: yes.
1: Kuwepo kwa katika swala zima la performance. Hivi
0: So, yeah. Ana ngoma yake tayari ambayo ameweza kuiachia inakwenda kwa jina la Dai Dai.
1: Okay.
0: Dai. Yes, ngoma hii bwana ina siku nne toka imeweza kuachiwa na inashika nafasi ya 8 pale mjini YouTube on trending tab nchini Tanzania. Na kubwa zaidi ngoma hii bwana ukiinaza ole oe oe oe you knew from the day you were born. Sijui tunaelewana. Usinajua kuimba ndo sijui.
1: Umejitahidi. Sijui kwa nini hata hajakuona. Nitakiwa hata kuoni. Wame wanzo kwa teaser funny ikasomeka na ikawapoa kabisa.
0: Ikawapoa.
1: Yeah. Ai. Shakira.
0: Dai.
1: Dai.
0: Oi.

0: baby. Ah, Shaggy.
1: Oi, hatari.
0: Yeah, Rayvon bwana ni moja kati ya wana ambao aliweza kupewa mashabi ya kutosha kupitia track hii hapa. Unajua kwenye verse ya kwanza pale kwamba anakuambia send me not give her much attention. Sijui tunaelewana. She was there, flew my creation. I wanna show the nation my appreciation. Yeah. Unajua wasanii bwana, kuna vitu fulani ambavyo unajua anatengeneza combination ya hatari ili kuweza kujua namna gani unaweza kumkamata mtu. Yaani kwenye zile statement sentence za mwisho mwisho huwa wanamaliza na sentence ambazo zinaeleweka. Sio, unanielewa? Umenielewa au unachukua muda kunielewa?
1: Najiuliza ujenzi vipi? Mbona nichanganya tu?
0: Ujenzi wa moto jamani. Ujenzi wa moto.
1: Bado katuimbia lakini bado kuna tafsiri, lakini bado kuna vitu vingi sana.
0: Kwamba nikikumbuka nyuma, yani ulikuwa ukinikumbusha kila mara kwamba alisema simpi muda wala mapenzi ya kutosha, na alikuwa nami hata kipindi cha kufungwa kwangu. Nataka kuonyesha taifa lote shukrani zangu. That's why amekwambia hivyo kwamba pale kwamba looking back shortly, always mention said me not given her much attention, she was there through my my inclination, but I wanna show the nation my appreciation. That's why nikasema Shaggy alitisha namna ni gani. Twende kwenye bango.
1: Umekubali wa mstari ambao walikuwa?
0: Nimeukubali sana. Na hata ukiangalia verse ya pili ambayo inafuata kwenye hii ngoma, kuna vitu ambavyo utavichukua. Ni kama alikuwa anamwambia dada fulani hivi.
1: Malaika
0: wake nini fresh, unajua?
1: Sema neno malaika linatumika vibaya.
0: Yaani
1: hata kama mtu sio malaika eti anaambiwa ni malaika. Yaani unajua unaitwa Agnes, unaitwa Lilian,
0: unaitwa
1: eti unaambiwa malaika.
0: You are my angel.
1: Hata bibi yako unamwita malaika, si ndio?
0: Malaika abaki tu mmoja.
1: Malaika abaki jamani, abaki angel tu. Yaani tuelewane kabisa. Yaani kama uitwe angel usitwe malaika, mnatuharibia sifa za kuitwa malaika. Mtani kila mtu malaika. Malaika. Jina lako naitwa cha usiku.
0: Unajua kwamba you are a queen and so you should be treated. Kwamba through you never get it, the loving that you needed. Wewe ni malaika, unastahili kutendewa hivyo. Ingawa hukuwahi kupata mapenzi uliyohitaji. Nyinyi.
1: Shikamo
0: mapenzi.
1: Bwana, turudi kwenye bango letu leo, tuna dakika 41 guys. So sisi tumetoka kwenye nini, Kiswahili English, na tunaingia kwenye Kiswahili chenyewe. Ili kujua kwamba bwana TBT limeka kinyamwezi zaidi, kwa sababu tunaamini kwamba tunaendelea kusababisha mikoa ya Simiyu, tunasababisha mkoa wa Mwanza, tunasababisha Kagera, tunasababisha Shaitan, lakini pia tunasababisha Mara. Bwana, kuna sehemu inaitwa Mitwebili.
0: Nyamitwebili.
1: Sio Mitwebili.
0: Nyamitwebili.
1: Nyamitwebili.
0: Yaani vichwa viwili.
1: Maana yake. Bwana, kule tunasikika pia.
0: Nyamitwebili.
1: Tunasikika sana, nashukuru sana kwa shika yote.
0: Kuna Nyamitwebili za wapi na wapi?
1: Kuna ziwa kabisa. Sijui ni ziwa lile.
0: Wapi? Maeneo gani?
1: Huko Nyamitwebili.
0: Nyamitwebili. Sehemu gani hiyo, Angel?
1: Barabara ya kwenda wapi huko?
0: Ukubunda na kuna Nyamitwebili?
1: Yes, ipo. Barabara kuelekea hii roundabout kama unaenda
0: kwenda Ukerewe.
1: Ya kuna kijiji kinaitwa hivyo.
0: Nyamitwebili.
1: Yes.
0: Okay, sana tu.
1: Kwa hiyo na kwenye na kwa bwana tunasikia. Mimi
0: nakumbuka Nyamitwebili, ambaye mimi naikumbuka kuna secondary moja. Unajua kipenzi cha watoto.
1: Iko wapi?
0: Msomo huko kuna Nyamitwebili. Kuna Nyamitwebili secondary. That's why nikasema Mitwebili. Kuna kijiji mwingine kinaitwa Nyamitwebili. Okay.
1: Nikisema hivyo watu wa maeneo ya Karukekele wanaanza kupata idea, Kabainja wanaanza kupata idea na vijiji fulani vya huko ndani.
0: Wewe ushafika mpaka Kabainja?
1: Sana. Mwenge wa Uhuru ulinipeleka kule.
0: Okay. Twende kwenye bango la leo.
1: Haya bwana guys, so bango letu linasema ni kweli kuwa wanawake wanapenda kukopa kopa. Jamani, usema na ukweli kabisa. Leo mzungumze ukweli. Na msifichiane. Uwe mwanaume, uwe mwanamke, palipo na ukweli pabaki huru. ndio?
0: Yes.
1: So, namba zetu ni zile zile za kila siku. Ya tunashika jingi sana ambao utapata nao simu, lakini kama kuna uwezekano natamani kupata simu gani? Yaani zile simu ambazo yani hata nikachukua hata namba ya simu yani. Lakini sasa naona
0: ah, wewe ndo unachukua, mimi sichukui.
1: Mimi nachukua. Kwa ni shilingi ngapi bwana? Eh, kwani ukichukua kuna shida gani?
0: Nitapigwa.
1: Bwana tunamshikaji hapa, tunamshikaji. Ngoja tucheki naye. Kwenye line, hello.
2: Habari hapo yenge mbaramani.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Sauti ya mashaka alake anapatia na ipanya numbo mkoa sini yu Bariadi.
1: Tuende chap chap kusiana na bango letu.
2: Kwa bana mkopo unahusika hata sisi wanaume tutunakopaka yenge. Hata mimi nakopaka bana. Ukibana na shida lazima ukope kope, muhimu tu yenge.
1: Kwa hiyo sio wanawake tu ambao wanasema wanawake wanapenda kukopa kopa.
2: Wanawake hata sisi wanaume ukijibana lazima utakopa tu. Wajamaa ukiona utaweka hata bondi nyumba yako ni nzuri.
1: Na kopa kopa au nyinyi mnakopa?
2: Tunakopa, sio kukopa kopa, tunakopa kabisa kujisaidia shida moja mbili tatu. Kabisa mama mtu unamweleza basi ni maisha ya banana hapa, natakiwa nikope kopo.
1: Wanaume wanakopa guys, so lakini wadada tunaambiwa kwamba wanakopa kopa. Kuna ukweli kuhusiana na hili? Ngoja nicheki na mshikaji. Mambo vipi?
2: Habari bo mjengo.
1: Poa, nani na uko wapi?
2: Dada, ni sauti ya kondabu shigwa ma sauti ya kari dede.
1: Kwenye hili vipi?
2: Kwenye hili kweli hata na sisi wanaume tunapenda kukopa kopa, sio kwamba wanawake
1: hawana kukopa kopa. Mnakopa kopa sana vitu gani?
2: Tunakopa hata kama ni pesa, lazima tunapenda kukopa kopa. Hiyo sio kwamba tu wanawake, kwa sababu wote ni binadamu, eti tusikimbizane kwa wanawake.
1: Haya, waya, sasa leo tumepata watetezi kusana na swala hili, lakini tunambiwa kwamba je, ni kweli kwamba wanawake wanapenda kukopa kopa? Kwenye, yani sio kukopa sehemu moja, wanakopa sehemu nyingi. Wewe unasemaje kusana na hili? Karibu.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Je, mgeni kakatunga waziri wa maji, napatikana masinono mtaa Mlimani. Jamuoni hapa.
1: Sawa, twende kwenye mada yetu.
3: Mada ni inasema kwamba kile naoka natumia kopa kopa. Hii sio kwamba mimi pale kwangu na mke wangu na mimi hapa ambao tunategemea kwenye familia. Hii ndio ikasema kwamba mwanamke anapenda kopa kopa. Mimi sio kwamba wanaopenda kopa kopa 100% ni wanaume ndio wanapenda kopa kopa, sababu akibanu akija pale nyumbani ya mboga mchana gengine amekopa. Lakini mwanamke ni yeye kamtigiza mke wangu tena kopa kopa. Mna hiyo itamtendea sivyo.
1: Anakuwa mwoga mwoga.
3: Anakuwa mwoga mwoga mno.
1: Na nyinyi mnakopa.
3: Yaani mimi ndo nakopa kopa sana. Yaani ukilinganisha madeni ya mwanamke na yangu hapa center. Dada yangu mimi nadaiwa sana kwa mke wangu.
1: Mnalipa kwa wakati.
3: Nalipa kabisa kwenye hoteli ambayo sana nalipa kila kitu.
1: Haya bwana, wanakopa kopa lakini hatujui kama wanalipa kwa wakati. So bado tuko na wewe kwenye line. Hello.
4: Hapo studio.
1: Mimi niko poa, unaitwa nani na uko wapi?
4: Ile sauti ya ngama nikiwa masono kitongoji cha Mwambani. Au mtaalamu wa kufumua mamchembe bila maji ndio mwenyewe.
1: Nganga nganga nganga, tuje kwenye hii kitu, kuna ukweli au ni uongo?
4: Ah, ili mimi naona liko kwenye ukweli kabisa. Sisi wa Tanzania kwa pamoja, wanawake na wanaume, ila wanaume ndio tumezidi sana kukopa kopa, tubadilike.
1: Ah, kumbe.
0: Wakina mama tumebaka fani.
1: Wanaume mmeumbwa.
0: Wakina mama tumewabakia fani.
1: Tumebakia fani.
0: Kumbe lakini kuna kwamba kina mama ndo wanakopa kopa.
1: Tulikuwa tunajua yani wadada wa mama nikopeshe, nitakuletea. Nenda kuongea na baba fulani. Baba fulani ukimwambia anakupa.
0: Nitakupa na marejesho kaosha damu.
1: Yaani au ndo vile ukumbe wanaume wao wanaagiza wanawake wakakope. Nenda mke wangu, si ni mwanamke, hata kikomba namba za simu empatie. Alafu mwisho siku huyo anakimbia. E bwana, tunataka tujue kwenye hili hapa kama unahisi ni sawa au ni kweli, basi funguka na utuambie. Jamani wa mama, changamkieni fursa. Pigeni simu. Hii ni 50 to 50 kwa leo, si ndio? Leo TBT tunataka wote, yani mwe mnakimbizana na simu. Kwenye leni hilo.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Ongeza
1: sauti yako, yani kaza sauti na uniambie kuhusiana na hili.
5: Wanawake wapo baadhi wanaokopa lakini sio wengi. Kwa mfano ambao wana biashara wanaweza kukopa kwa sababu wanajua wanaweza kulipa, lakini mtu hauna biashara huwezi kukopa kopa. Labda uwe una ka biashara kidogo unakopa na pini.
1: Lakini sio kwamba wanakopa kopa.
5: Hamna, wanakopa labda akiwa kwa mfano ana mwanaume anakabisha wakati ameelemewa kidogo, anaweza kukopa kusaidia familia yake.
1: Unataka uniambie wale waliona wanaume hawakopi kabisa?
5: Ndio, kwa sababu kama mwanaume ana biashara utakopa ukopaje?
1: Kama hana.
5: Kama ana, kama una familia unaweza kukopa ukasaidia familia.
1: Haya bwana, tisha sana kutoka huko. Wanawake wenye biashara wanakopa lakini unajua kwamba watarejesha. Lakini kama hauna mume, akwambia unakopa, tutafanyaje? Tucheki na wewe, mambo vipi?
6: Hello.
1: Unaitwa nani?
6: Naongea na Mikondo Katila na kipindi kutoka pande za ndani kati ya Mbeya na Serengeti. Habari za hapo studio?
1: Haya, salama, kaza sauti yako na karibu.
6: Asante. Kwangu mimi kama mimi. Kwenye usara wa ukopaji hilo sio kuwa eti wanaume hawakopi au wanawake ndio sio wanakopa sana au wanaume ndio wanakopa sana. Lakini kwa wanawake kidogo wanazidi, maana kwa mfano. Unaweza kutoa nyumbani hata na mke wako. Akajita mtu anauza nguo. Hera, unajua kabisa hamna hera, hera mwenzako akasema tukope sawa, ukakubali ukakopa. Kidogo kidogo baada hata ya dakika ngapi anapita mwingine na viatu. Mme wangu, hiki nimekipenda, hiki na hera hapa. Anajua kabisa hera hamna. Tena anataka akope, hata watu watatu kwa siku yeye anataka nikukope. Lakini yani kwangu kama kwangu wanawake ndio wanapenda sana vitu vya kukopa na wanaume.
1: Hii kitu ni tabia yao au tamaa au ni kitu gani unaiona?
6: Hata kama yani wao wanapenda tu, mfano hata kama kuna kitu ndani, mfano hata umeandaa kuku yako, lakini akipita mtu anauza nyama nyingine tofauti na ile, yeye anataka tu na hiyo, hata kama hamna hela anasema si tukope. Yani wao wanapenda tu mikopo wanapenda sana, sote na sisi wanangu.
1: Ah, jamani, huyu hajawakiingia kabisa wanawake. Hajawakiingia na hajakwepesha, amewachana makavu. Kwamba bango linasema kwamba ni kweli kwamba wanawake wanapenda kukopa kopa. So guys, kwa upande wake amesema. Wewe mshikaji wangu unasemaje kuhusiana na hili? Mambo.
7: Poa, vipi za huko enje?
1: Bana mimi niko fresh. Unaitwa nani na uko wapi?
7: Mimi naitwa Shome Emmanuel kutoka hapo Iponyanu.
1: Hebu tuambie.
7: Kwa kweli bango la leo mimi nimefurahi sana.
1: Yes.
7: Kwa kweli sisi Angel. Wanawake madeni waga tunaogopa sana.
1: Yes.
7: Inaweza kupitia mwanaume amekuambia kwa maneno kamkope mama fulani akupe. Ukienda kumkopa huyo anaweza kukupa deni, sasa kukupa ile mwanaume yakwenda kulipa ni shida. Sisi wanawake hadi utakuwa unaogopa kupitapo. Kwa kweli wanaume wakikopa deni waga hawalipi.
1: Hasa wale ambao tali mnaishi nao, inakuwa shida sana kukupatia pesa.
7: Mimi kama nikiwa na akiba yangu, samenituma kwenda kukopa. Mimi taenda kulipia, kisha nitakuja nimwambie nimekopa, nitakuwa namuomba, naomba ile deni ikalipwe kwa mama fulani au kwa baba fulani. Akisha anipa nitarudisha kwenye akiba yangu pale nilipoaga naweka.
1: Oh, kumbe ndo mnafanya.
0: Tushike mbili za mwisho.
1: Haya guys, sasa tunashika mbili za mwisho, dakika ikiwa ni 52 kwenye line. Hello.
8: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Ngera Stella kutoka Saragani.
1: Ongeza sauti Stella kutoka huko na karibu.
8: Asante, ese bango la leo nimeipenda.
1: Amelipenda.
0: Amelipenda fulani. Hey.
1: Mbombo ngafu. Hello.
9: Habari hapo?
1: Salama, nani na uko wapi?
9: Naitwa Barele Deus, sister wa Karemera.
1: Ehe, tuambie.
9: Asante sana kwenye bango la leo. Mimi ninavyoona kwa upande wangu, watu ambao wanapenda kukopa mara nyingi ni wanawake.
1: Ehe.
9: Sababu gani? Mwanaume na mwanamke, unakuta mwanamke ndo ana matumizi mengi, yani ya kila siku anatakiwa asuke, anyoe, kila siku anatakiwa apendeze. Sasa hapo kama hana hela, lazima atakuwa anapenda kukopa kopa kila sehemu, anakopa kopa. Wanaume wengine, tuseme tu kwamba wanaume hawapendi kukopa kopa mara nyingi sana, wanawake ndo wana hiyo tabia ya kukopa. mkopo kwa sababu kila siku matumizi yao anatakiwa awe na pesa. Mwanaume atakiwa na hauna pesa wiki nzima ni sawa.
0: Wewe na lakini wanawake wewe balele wewe
1: mbona unambishia balele bwana? Sisi ndo kasema wanawake sisi tunatakiwa tuwe na pesa kila siku lakini nyinyi wanaume hata senti uone
0: unavokuwa unawaza
1: unajua bada...
0: pesa bwana nyinyi mwiacheni itwe pesa,
1: ndio maana tunakuopa sisi
0: nyinyi mkopeni lakini pia si wanaume tunakuopa
1: kausha damu
0: marejesho kausha damu tutakulipia
1: upo kwenye kwenye vikundi upo bado nyumbani ujaenda kumwambia mama fulani niseme basi shilingi 5000 nimepata msiba. Tusingizia misiba.
0: Atushiki sim time hii mwanangu. Sasa hivi tunateleza na ujumbe mfupi maneno.
1: Sawa.
0: Wana wameshikilia line mwanangu, atushiki line tena sasa.
1: Wana. Fanyeni kama mnaachia basi, tusome message.
0: Nguu pande.
1: Gusa.
0: Meshak Magesa kutoka Guta yanadai ya kwamba mwanangu atupokee simu.
1: Kwani vipi?
0: Basi tunaachana nazo.
1: Mmepatwa na nini? Ah no, usiwafanyie hivyo bana.
0: Dakika zinatuacha.
1: Usiwafanyie hivyo.
0: Magesa kutoka Guta, Kulugongo 91.7 Mazingira FM Radio Kinyamwezi zaidi mnatisha sana.
1: Oi.
0: Ngome burudani.
1: Asante.
0: Haina noma. Anadai ya kwamba unajua kuna watu wa message zaidi ya moja.
1: Ah wana forward.
0: Wana forward sana.
1: Ushamba tu.
0: Ngome burudani ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga. Senta nigongee ngoma ya Mario ukienda kwa jina la mvua nyesha mvua.
1: Asante.
0: Ngoma inaitwa mvua.
1: Mvua nyesha mvua.
0: David ukituma moja pia inapendeza sana. Anadai ya kwamba Samuel Katigula anapatikana pale fani zenye mikoma Busega maeneo ya Fogofogo. Mwalao ni kaka ni noma sana, endeleeni kutuburudisha ina noma. Anadai ya kwamba anaitwa Breeze kutoka pale fani zenye Mswa, si kwamba eti wanawake wanapenda kukopa, hapana, kutokana na tabia ya mtu brother.
1: kaka mezingatiwa. Ai.
0: Mchana mwema sai.
1: Hiyo kisukari kimekupanda sio
0: bure. Anaitwa Ali Justina Ali Justina Juma Chacha Wimera kutoka Kinyambwiga. Mkopoa sana. Oya, tuondoke umundani.
1: Sisi tukopoa sana.
0: Tuondoke zetu.
1: No. Tumalize. Tumalize na hii mwanaume kwanza.
0: Mwanaume gani?
1: Wewe mwanaume.
0: Yupi mimi?
1: Mwanaume wewe ndani ya studio.
0: Kwamba ni sema kwamba kuhusiana na bango la leo.
1: Kwamba ni kweli wadada. Yaani kwa mtazamo wako, maana tunajua unaishi katika jamii ambayo imechanganyikana.
0: Ila wadada mapenda kukopa nyinyi. Ukiona kijora tu ushindaenda kukopa.
1: Kopeshe.
0: Ukishona gauni zuri tunataka kukopa.
1: Tamaa.
0: Sio kukopa kwa unajua kukopa sio kukopa tu pesa peke yake. Watu wamekali kukopa tu hela.
1: Sukari.
0: Na unaweza kukopa sukari.
1: Nyanya za 200. Unakuta kwa siku umeshakopa zaidi ya shilingi 2000.
0: Wengi wameenda kwenye mtazamo wa fedha.
1: Wa fedha. Kuna vile vitu vidogo. Mimi naungana na wewe. Kuna kaka mmoja jana anasema ila jamani tu chini na masiara hii nifanye biashara mdogo. Anasema wadada wanakopa jamani. Yaani kuna hicho kijitabia ni kweli wanaume mnakopa. Nyinyi mnakopa vitu ambavyo vinakuwa vya maana, vitu vizito. Lakini sisi tunaelewa tamaa nyingi kwenye kikundi hiki. Kwanza kiachana na hizo ni vitu dogo, ukienda kwenye kikundi kile unakopa. Kile kikundi kingine unarejesha. Kile kikundi kingine una yani hivyo.
0: Oya kina dada.
1: Sisi jamani tubadilike.
0: Enjoy ametoa kodi zenu.
1: Yani ukweli kabisa tunakopa sana.
0: Mimi nanyoa mna vikao.
1: Vikao vya wadada. Labda mimi nikianzishe jamani wala hata mwisho mwezi wala kwa mwaka mara moja. Tujue ni namna gani tunapunguza kale katamaa. Kakuto kukopa.
0: Hello. Hello.
1: Goshi ngapi?
0: Hello.
1: 45. Dada si unikopeshi tu.
0: Jamani mangi suni.
1: Malipo sasa. Unamdai mtu hadi anakutukana. Kwani nilikwambia.
0: Stick around. Duru za habari za party. You can call me the boy master Taro Mike Mjora.
1: Bwana mimi ni super angel.
0: Make sure kesho tunakutana kijiwe kimoja tu Don Julius Sport Bar and Lounge kwa ajili ya kuweza kuvibe na Season 2 CMG Darasa na kuja kukiwasha B&D Bundomora Tanzania. Love is weekend.

0: Habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa huu na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania, HQ, makao makuu ya sauti ya jamii Mazingira FM, tunakutana tena ndani ya duru za habari, ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 5 kwa mwaka huu wa 2026. Takriban dakika 120 zenye ujazo wa kihabari kuanzia katika mipaka ya Tanzania na nje pia mipaka ya Tanzania, ambapo tunakuja kukuhabarisha yale yote ambayo yamechukua nafasi, lakini pia bila kusahau uchambuzi wa kina na mengineyo ambayo yanakuwa yanajihusisha na hayo kwenye pepesa pepesa pale, lakini pia kwenye skill la msikilizaji. Mimi naitwa Fabian Ndomi, niko na partner wangu wa muda wote
3: Dina Shambe.
2: Naona kuna ile tarab moja inasema kwamba kijora cha buku mbili unajikuta maele, lakini da hicho kijora rafiki yangu sema kweli kimenitoa ute. Nimedondosha fundo la mate.
3: Na udondoshe tu. Sababu una dogo. Kwa hiyo hadi kila mtu ajue mimi nina kijora leo.
2: Aise bei gani hicho?
3: Bei kaida tu, upita madukani huko ulizia mchukulia hata wifi.
2: Aite.
3: Nimekielewa.
2: Kuna ule msemo unasema kwamba kuna watu wanaopendapenda sana nguo, akipendeza na nguo, akiweka nguo hii inapendeza, akiweka nguo hii inapendeza. Wanasema kwamba mimi mwili wangu wenga bana. Ushaona wenga inabangua nguo. Wenga yote akiweka nguo lazima ikae.
3: Lazima ikae.
2: Oh, mashallah bana. Vazi zuri.
3: Asante.
2: Umependeza nini?
3: Asante pia.
2: Hii inasadifu kwamba mjini kuna vya watu.
3: Mjini?
2: Kuna vya watu.
3: Haya bwana.
2: Bana, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa ndani ya duru za habari kwa takriban dakika zote 120
3: ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
2: Lakini pia tuna watu ambao wanatusababisha sisi hapa tuna shine
3: kabisa kabisa.
2: Tuna shine vyema kabisa, na hao si wengine ni Keyway KC 150, lakini pia tunawaleta Aluminium and Glass. Lakini pia tuna Best
3: Vision Eye Care. Lakini pia tuna Ikizu High School. Kwa hiyo hao wote wanatufanya sisi tukae hapa kwa masaa hayo 100 kwa dakika 120. Maana kuna mtu hapo atakuwa ameshtuka. Masaa 100
2: wanasema kwamba mafanikio yanakuja kwa kupenda na kufanya.
3: Lakini
2: mimi masaa 100 nafikiri ningechichi ningekula kwa
3: wewe ni mengi mno hayo.
2: Ila kuna shughuli masaa 100 unaona kama dakika moja. Unaona kama dakika moja, kuna shughuli hizo.
3: Shughuli gani hizo?
2: Zinajulikana.
3: Hapana, wewe masamia ni mengi.
2: Masamia, kwa mfano uko kwenye fungati ndio umefunga ndoa.
3: Ni mengi.
2: Masamia moja wewe unaona machache.
3: Masamia?
2: Ndio kabisa fungati yenu ya kwanza nini? Fungati. Labda mkuozani kwenye visiwa vya karafuu kule Zanzibar. Masamia moja rafiki yangu, madogo.
3: Inategemeana pia, mnaweza mkapishana ndani ya hayo masamia moja huko pamoja.
2: Kuna watu wanapishana wanapishana kwenye fungati.
3: Mnaweza mkapishana kwa sababu unajua sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi hizi simu.
2: Labda awe mzembe mzembe kama padogo pattern.
3: Mzembe,
2: mzembe, mzembe.
3: Hapana. Unajua kupishana kunatokana na nini? Yawezekana mkapishana hata kwenye kauli, ukajikuta umemsemesha mwenzio, labda umemsemesha tu kwa matani, mwenzio hapendi kumbe. Unaona, mnajikuta mmepishana. Au la sivyo umeshika na simu ya mwenzako, message ikaingia ambayo uielewi. Unajikuta mmepishana. Ndio maana nimekwambia hayo masaa 100 nayo ni kazi.
2: Ni kazi. Ni kazi, lakini masaa 100 kwa watu kama sisi.
3: Watu kama nyie, wewe na nani? Mimi simo.
2: watu kama sisi, yani nikisema mimi nawakilisha hao ambao nitachokizungumza hapa na wenyewe wanakiishi.
3: Ehe. Kama.
2: Kwenye hizo fungate sasa za.
3: Yaani wewe mambo ya fungate. Hata fungate watu wanatokaga huko wameshaachana, wanaachania huko huko watu wengine. Usipokuwa makini.
2: Watu wanaachania kwenye fungate?
3: Ah, inawezekana.
2: Alikuwa anatafuta mtaji wa biashara.
3: Kwa nini? Kwa nini?
2: Kwa anatafuta mtaji wa biashara. Mnaachanaje kwenye fungate?
3: Ah, inategemeana, nakwambia inategemeana. Kwa sababu kila mtu ametoka sehemu tofauti tofauti, alikuwa na marafiki tofauti tofauti. Yaani mimi kitu ambacho nakisema hapa kinaweza kikaleta shida ni simu.
2: Simu.
3: Unajua kuna ile kusema sasa hivi sisi ni mwili mmoja, tunaaminiana. Nahitaji simu yako ukampa. Alafu mtu katuma message, yani message ambayo mtu akisoma, ya mbona sielewe, mtu ana ukumwambia mtu una

0: wa masuala ya historia ya Tanzania na uhuru wa Tanganyika na muungano wa Tanganyika pamoja na Zanzibar. Wanafahamu mwaka 1988 baada ya vita vya Uganda, nchi ilikuwa kwenye changamoto kubwa sana ya kiuchumi. Rais Mwinyi hayati kwa sasa hivi anaichukua nchi katika nyakati ambazo ni tough kidogo. Sasa waandishi kipindi hicho bana, kama kina Sefu Khatibu mwaka 1988 akaja na dude bana linaitwa Fungati ya Uhuru. Kwa wanafunzi waliokisoma either ni kidato cha 5 cha 6 watakuwa wanaelewa kitu gani ambacho nakimaliza na kimaanisha. Na bahati nzuri pia leo nimeona JKT wametoa taarifa wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 kwenda kujiunga na mafunzo ya kujitolea yale ya miezi mitatu kwa mujibu, na iko hivyo bana. Karibu sana, leo yako mengi sana ambayo tumeweza kukuandalia hapa, na kubwa zaidi tunafahamu pale jeshi la polisi bana, kuna jambo lilikuwa linaendelea pale.
1: Kuna jambo linaendelea ambapo chuo cha mafunzo ya taaluma ya jeshi ya polisi kilichopo Kurasini jijini Dar es Salaam kuna hafla niseme ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi.
0: Ambapo mgeni rasmi wa hafla hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Amezungumza nini? Utakuja kusikia hapa, lakini pia IGP Camillus Wambura naye amezungumza kwa nafasi yake, lakini pia utamsikiza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye amezungumza kuhusiana na swala la kiusalama hasa katika mkoa wa kibiashara wa Dar es Salaam. Na tunafahamu hapa juzi wiki iliyopita alifariki bana, aliuawa moja kwa China.
1: Kwa hiyo ameizungumza hiyo yeye nami. Ameweza kulizungumza hiyo.
0: Yeye amezungumza katika engo ya kidiplomasia. Imekaja utakuja kufahamu. Lakini kubwa zaidi pia ambalo limekonga nafsi za watu hasa kwa makada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na wafuasi wake ni kesi nambari 8323 mkwaju ya mwaka 2025 imefutwa rasmi leo, ile kesi ya madai.
1: Maana ilikuwa unajua leo ndo ilikuwa inaenda kusikilizwa tarehe 28. Kwa hiyo utasikia ni kwa nini.
0: Bwana unafahamu sababu ambazo zinaweza zikawa zinasababisha figo yako ama figo kuweza kuharibika?
1: Sizifahamu.
0: Sasa leo kwa sababu ni throwback Thursday tutakupitisha kile ambacho alikizungumza kabla hajashika katika nafasi ya kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika ya WHO Afro Professor Mohamed Janabi ambapo kabla ya kushika nafasi hii alikuwa ni daktari pale katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na alikuwa anatoa elimu sana kuhusiana na swala zima la
1: uzingatiaji ulaji
0: na mtindo mwingine wa maisha. Sasa hii ni TBT, utakuja kusikia hapa kitu gani ambacho amezungumza, sababu 10 ambazo zinachagiza kwa kiasi kikubwa figo kufeli ama kuharibika kabisa. Unajua kuna kufeli
1: na kuharibika kabisa.
0: Na kuharibika kabisa. Karibu sana bana. Ndo hivyo, na fasi kama tulivyokuambia hapa na Dina alivyokujuza nambari yetu ya simu ya kuweza kushiriki na sisi.
1: Naweza kumjuza msikilizaji ambaye
0: ndo kwanza anafungulia.
1: Kwanza amejiunga nasi. Yawezekana amejiunga nasi tukiwa tayari tumeshataja namba ya simu. Basi shika simu yako ili tuweze kutaja hii namba ambayo utaweza kutumia kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio kulingana na zile taarifa ambazo tutakuwa tunakufikishia. Namba ni 06 56 55 55 71. Namba nyingine ni 06 84 60 00 07.
0: Hakika bana, nambari za simu ndo hizo hapo. Tumsikize tumpe nafasi Profesa Janabi, ndio Dina?
1: Ndio.
0: Huyu hapa.
2: Magonjwa ya figo yamekuwa ni tatizo kubwa sana tukizungumzia Muhimbili hapa mwaka jana 2023 pekee. Katika kliniki yetu ya nje tumeona zaidi ya wagonjwa 10,000, tumefanya session za kusafisha figo dialysis zaidi ya 40,000 na tumehudumia wagonjwa wa dialysis karibu 1,280. Kwa unaweza kuona ukubwa wa tatizo. Na katika hawa wagonjwa kinachosikitisha zaidi, 50% kati yao ni wenye umri chini ya miaka 50. Kwa ni tatizo kubwa, na sababu kubwa ya wagonjwa wetu hawa ambazo zinapelekea kupata magonjwa ya figo ni magonjwa mawili makubwa ambayo tunayaona sana. ugonjwa wa high blood pressure au shinikizo la juu la damu na ugonjwa

0: sukari. Na inafuatiwa na tatu, utumiaji wa dawa ambayo za maumivu, nitalieleza kwa kina. Kwa leo nitazungumzia sababu 10 au tabia 10 zinazoweza kukupelekea kupata magonjwa ya figo au kukuhatarisha kupata magonjwa ya figo. Tukianza na sababu ya kwanza, kutokunywa maji ya kutosha. Kwa siku binadamu anatakiwa kunywa kati ya lita 2 mpaka lita 3 kwa siku, kwa sababu figo zinahitaji maji ili kuweza kufanya kazi zake. Kwa hiyo unywaji wa maji mdogo kwa kiasi kidogo unajiweka kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa figo. Sababu ya pili, utumiaji mwingi wa chumvi. Chumvi ni muhimu kwa matumizi ya kila siku, lakini inashauriwa kutokutumia zaidi ya gramu 2. Na kwa sababu gani chumvi inaleta matatizo? Chumvi inazuia maji kutotoka ndani ya mwili, na maji yakipanda yanapelekea wewe kupata hatari ya kupata shinikizo la juu la damu, ambayo shinikizo la juu la damu kama nilivyosema awali pale ni moja ya sababu ya watu kupata matatizo ya figo. Sababu ya tatu ni matumizi ya kupitiliza. Sasa naomba mnielewe vizuri. Sisemi dawa za maumivu, diclofenic na zingine kwamba ni mbaya, lakini matumizi yanapozidi, na hasa kwa wagonjwa wetu wenye matatizo ya mgongo, matatizo ya miguu na kadhalika, utumiaji wa mara kwa mara wa hivi vidonge, na kwa kitaalamu vinaitwa non-steroidal anti-inflammatory drugs, kunaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo. So sababu ya nne inaweza kupelekea kusababisha kupata magonjwa ya figo, najua hii haitanifanya niwe maarufu sana, ni unywaji wa pombe wa kupitiliza. Kwa hiyo kwa wale wanaolazimika kabisa kunywa pombe, ni kwamba kama unakunywa wine ni glasi moja kwa siku, kama unakunywa bia ni chupa 2 kwa kina baba na 1 kwa kina mama, na lisaa 1 kwa chupa, na kwa vinywaji vikali ni shot 1. Sasa tatizo la pombe moja linasababisha wewe kwenda haja ndogo mara kwa mara. Na utakumbuka pale nilisema moja ya kitu kinachosababisha watu kuweza kupata matatizo ya figo ni kutokunywa maji ya kutosha. Sasa ukinywa pombe, watu wote wanaokunywa pombe wanajijua, watakwenda msalani mara kwa mara na wanakuwa dehydrated. Na ndio maana utaona kwamba wale wanaokunywa pombe nyingi kupitiliza, siku ya pili kitu cha kwanza wanakimbilia kwenda kunywa supu. Sio kwamba supu ina matibabu yote, wanarudisha tu maji yale. Kwa hiyo haina tofauti ya kunywa supu au kunywa maji. Ni maji mengi unapoteza ambayo inaweza kukuashiria kupeleka kwenye matatizo. Sababu ya tano, na hii nayo naomba ieleweke vizuri, kwa Kiingereza wanaita excessive strenuous exercise. Kufanya mazoezi kupitiliza ya nguvu, yale mavyuma vikubwa na nini. Six packs ni nzuri, lakini tuwe na uangalifu. Sisemi mazoezi ni kitu kibaya. Ukifanya mazoezi kupitiliza, kinachotokea unaweza ukachana misuli ndani, na misuli ikichanika kuna protein inatoka inaitwa myoglobin. Sasa ile myoglobin inaenda kusababisha kitu kinachoitwa rhabdomyolysis, ambapo protein ile inatoka, na ile protein mara nyingi huwa inapelekea kuharibu figo, na watu wanapata matatizo ya figo kwa sababu ya nani. Na dalili zake, kutizama utaona kwamba misuli inauma sana au imekuwa dhaifu, na hata wengine inafikia kwenda, wakienda haja ndogo inatoka haja ndogo yenye rangi kama ya soda ya Coca-Cola. Kwa mazoezi, narudia tena, ni mazuri, lakini usifanye kupitiliza kwa sababu utachana misuli ndani na itaashiria kutoa hiyo protein inayoitwa myoglobin, ambayo unapata ugonjwa unaitwa rhabdomyolysis, na huu unaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo. Na naongelea kufanya mazoezi ya kutopitiliza ni kwa kunyanyua vyuma vizito sana kuliko uwezo wako na kufanya kwa muda mrefu zaidi. Kwa mazoezi ni kitu kizuri, siku zote huwa nashauri watu kutembea hatua 10,000 kwa siku, lakini hata ukifanya mazoezi haya mengine kwenye gym, tafadhali fanya kwa tahadhari. Sababu ya sita ya inaweza kukupelekea kupata matatizo ya figo ni utumiaji wa dawa za kulevya. Whether ni sindano umetumia, heroin, cocaine, bangi na kadhalika, hii inaharibu mishipa ya damu. Na once ikisharibu mishipa ya damu, inapelekea kuharibu hata mishipa ya kwenye figo, ambayo itakupelekea kwenda kupata. Kwa hiyo madawa ya kulevya ni tabia ya sita mbaya ambayo inaweza kukupelekea kupata matatizo moyo. Sababu ya saba, kutumia vyakula vyenye sukari nyingi sana. Na hivi vyakula nini vinakupelekea kupata nani? Kwanza hivi ambavyo vimesindikwa au processed foods vinakupelekea wewe kuongezeka uzito, unakuwa mzito, obese, ambayo inakupelekea kupata either shinikizo la juu la damu au kupata kisukari, ambacho wote tunajua kitakupelekea kupata changamoto ya tatizo la figo. Mtakumbuka vizuri pale mwanzo nilisema sababu kubwa mbili tunazoziona zinazosababisha matatizo ya figo ni high blood pressure, shinikizo la juu la damu, na kisukari. Kwa hiyo ulaji wa vyakula vingi vya kusindika na utumiaji wa sukari unakupeleka kule kuashiria kupata. Sababu ya nane ni uvutaji wa sigara. Sigara hizi za kawaida. Sigara zinaharibu mishipa ya damu. Ukiharibu mishipa ya damu, na kwenye figo kuna mishipa ya damu, kwenye moyo kuna mishipa ya damu, itaathiri ile usambazaji wa damu kwenye figo, ambayo itapelekea wewe kupata tatizo la figo. Na sababu ya tisa, kutopata usingizi sawa sawa, au kwa kitaalamu wanaita insomnia. Sasa figo zetu zinategemea sana, kuna kitu kinaitwa sleep walk cycle, yani unatakiwa kulala na kuamka kwa taratibu zile. Sasa hii inasaidia ufanyaji kazi wa figo. Sasa kutolala sawa sawa na kwenyewe ni moja ya sababu inaweza kukupelekea upate tatizo la figo. Na sababu ya mwisho ya kumi ni ulaji mwingi wa kupitiliza wa nyama. Na nyama unarudi kule kule kama kwenye misuli, ule wekundu wa nyama tunaouona kwenye nyama zetu ni kwa sababu ya yale madini niliyoyaita myoglobin, ambayo kila kwa wingi ile protein inaweza kuathiri figo. Ulaji wa nyama wa kupitiliza, na wote tunajua, na ndio maana mnasikia kwa sababu zingine tunashauri baadhi ya wagonjwa kupunguza nyama nyekundu kwa sababu ile myoglobin nyingi. Hii inafanya damu iwe katika fomu ya tindikali, acidity, ambayo kuiondoa ile acid kwenye damu inakuwa shida, na pale ndo figo zinapoathirika. Kwa hizi ni sababu kumi ambazo zinaweza kukupelekea wewe kupata matatizo ya figo. Na kwa Kiingereza tunaita risk factors to get kidney disease.
1: Memsikia Profesa Janabi.
2: Nimesikia sababu ambazo zinaweza kupelekea mtu aweze kupata tatizo la figo. Kwa hiyo ameweza kuzitaja nyingi, ikiwa ni pamoja na uvutaji wa sigara, kunywa pombe kupitiliza, vyakula vilivyosindikwa sana za viwandani hivyo. Ametaja vitu vingi, unywaji wa maji,
1: mazoezi
2: kupitiliza. Yaani unajua kuna mazoezi lakini yasiwe yale ya kupitiliza.
1: Sahihi kabisa.
2: Ametaja vitu vingi.
1: Ameorodhesha vitu vingi, lakini na kushangaa partner, kwa nini umekimbilia kwenye sababu ya nane?
2: Unajua
1: ya uvutaji wa sigara, ili hali sababu ya kwanza ilikuwa ni kutokunywa maji kwa wingi.
2: Hata maji nimesema, unywaji wa maji pia. Unywaji wa maji nimetaja vitu vingi, lakini si unajua kilicho kukaa kichwani ndicho unachokitaja.
1: Kilicho kukaa kichwani.
2: Unajua unaweza kusikiliza hata kama ni hotuba ukasikiliza mambo mengi, lakini kuna ambayo utaondoka nayo.
1: Hakika, hakika.
2: Yawezekana ni ya katikati au ya mwanzo au ya mwisho.
1: Lakini ni kufuata hizi kanuni zote ama hizi taratibu zote inaweza isiwe sababu ya wewe kutokuugua maradhi ya figo, lakini kwa kiasi kikubwa unapunguza yale matatizo ya ambayo ni ya lazima ya kujisababishia. Sema sasa hapo kwenye ishu ya pombe hapo, kwa mfano mwanaume chupa mbili tu kila siku za bia, ndio inavyo kwa mujibu wa maelezo yake. Mwanamke mmoja.
2: Sasa hapo ndo pagumu, kwa sababu unaweza ukasema ngoja nikafanye nikanywa hizo mbili, ukafika pale ikakolea, ukajikuta umepiga tano.
1: Kupiga zako amsha amsha.
2: Mhm.
1: Ebana, hiyo ni hatari. Ebana, tutazamie kesi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, lakini kwanza tuelekee pale Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila amezungumza mbele ya mheshimiwa rais.
3: Mheshimiwa rais
1: kuhusiana na namna ambayo sakata la mauaji ya mchina namna ambavyo limeleta picha mbaya ya diplomasia.
2: Limeleta picha mbaya yani.
1: Huyu hapa Albert Chalamila mkuu mkoa wa Dar es Salaam.
3: Mheshimiwa rais utuwie radhi, wiki iliyopita tumepata dosari kidogo katika mkoa baada ya mmoja wa wawekezaji wetu kutoka jamii ya wachina kuuawa katika eneo lake la uwekezaji. Mheshimiwa rais, jambo hili tunafahamu namna ambavyo linaweza kupelekea kasoro kubwa ya kidiplomasia na mahusiano yake. Lakini mheshimiwa rais, naomba nikuthibitishie chini ya viongozi wetu na chini ya jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, watu wote hao watakamatwa. Tunaye Sakap Mlilo, naomba simame na umthibitishie tu mheshimiwa rais kwamba wote watakamatwa. Lakini si yeye tu mheshimiwa rais, ndani ya mkoa huu najivunia mara PC watatu. Sakap Malulu, Sakap Mgonja, Sakap Kitinku, wote naomba msimame ili mheshimiwa rais aweze kuona. Kwa hiyo mheshimiwa rais, hawa najivunia nao, wanamsaidia kazi kubwa sana Sakap Mlilo. Na nataka nikuthibitishie kwamba hao wote waliofanya hivyo watakamatwa. Lakini jambo la nne mheshimiwa rais, yanapotokea mambo kama haya, tumeendelea kutoa elimu kubwa sana kwa Watanzania kwamba linapotokea jambo la namna hii, jamii yoyote ile ambayo tayari ina majawabu kuhusu jambo lililotokea, watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi na vyombo vyote vya usalama ili masuala mengine yaweze kuendelea. Sio busara wala akili kuanza kumnyoshia kidole mtu ambaye hajahusika moja kwa moja na jambo hilo. Mheshimiwa rais, jeshi la polisi ni muhimili mkubwa sana katika taifa letu, na ndio maana inaitwa coercive apparatus of the state. Hizi mheshimiwa rais hazijaanzishwa kwa ajili ya manufaa yako wewe, zimeanzishwa kwa ajili ya manufaa ya taifa, kwa sababu taifa linahitaji ulinzi wa watu na ulinzi wa rasilimali.
2: Msikiliza kwa uzuri.
1: Mheshimiwa Albert Chalamila mkuu wa Dar es Salaam.
2: Mkuu wa Dar es Salaam. Lakini pia kwa upande mwingine, mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura yameweza kusema katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, makazi ya maafisa wa jeshi hilo yameboreshwa kuwa ya kisasa zaidi.
1: Sawa, tutampatia nafasi bwana mkuu wa jeshi la polisi nchini Camillus Wambura, lakini dina mimi kuna kitu hapa nimekipata kwenye kauli ya mahotuba ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mauaji ya mchina juma lililopita ni kama yameleta picha mbaya kidiplomasia. Sindio?
2: Ndio.
1: Lakini hili sio tukio la kwanza la namna ambavyo kunasadikika pengine ni mauaji au watu kupotea aidha katika maeneo ambayo yapo ndani ya jiji la Dar es Salaam ama nje pia ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kuna kitu hapa mimi kichwani kinakuja, nataka nikitengenezee hoja. Na hii hoja ninayotaka kuitengeneza hapa, umemsikia Albert Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amezungumzia issue ya mahusiano ya kidiplomasia ya nje ya mchina ama mgeni. Mimi sipendi, unajua mimi moja kati ya mtu ambaye huwaspendi kutambua mtu kwa rangi yake ama kwa nini. Napendaga tu kama ni mgeni basi utasema tu wageni ama mgeni. Mauaji ya raia wa kigeni.
2: Raia wa kigeni, sawa. Wengi si tunajua ni alikuwa ni raia wa nchi ya China.
1: China. Lakini unajua katika engo za ubaguzi wa rangi, ukimwita mtu mchina ndio inawezekana, lakini namna ambavyo unajaribu kuitengenezea switching na flow yake inawezekana kidogo kama imekaa kibaguzi. Lakini sasa back to my point ni kwamba nimemsikiliza vizuri Albert Chalamila mkuu.

0: paka sasa hivi hujasikia hizo initiatives zilizokuwa zipo katika kiuchunguzi katika idara ya polisi, lakini it's been a while toka 2024 zone 25 na 26. Lakini hii kwa nini tumeona kwamba inawezekana ni value, inaweza kuleta hamasa ya kidiplomasia, lakini sisi hatustamini utu wetu ndani. Tunalipa bill, tunarejea hapo, usiondoke.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Waleta Aluminium and Glass, muuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: asante. Ni Best Vision Eye Care, hao wanakuambia wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo Best Vision Eye Care wamekuja na offer au niseme wanapunguzo la hadi ya 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote vitakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma zipo.

0: ambapo huduma hizo zitatolewa kituoni hapo Mtawanata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia kifaa cha kisasa yani computerized katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa juu wa simu, TV au kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo kama vile SMS, vitabu, vocha na kadhalika, lakini pia kutoka na machozi, makengeza kwa watoto na uoni hafifu, huo ni wa mbali au karibu. Lakini Best Vision Eye Care wanapatikana wapi? Kama nilivyokujuza, wanapatikana jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni, shika simu yako na zitaja, 06 78 11 03 76, yaani 06 78 11 03 76, au 07 63 11 03 76, yaani 07 63 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo kama una changamoto ya macho, basi fika tu Best Vision Eye Care, basi mambo yako yote, matatizo yataenda kuisha. Tatizo la macho, kama ni kwa mtoto, ni wewe mwenyewe, ni mzazi wako, fika hapo.
1: Yeah, kuhusiana na Best Vision Eye Care, na moja kati ya faida kubwa, ukiwa una mwanga hafifu kuweza kuona, unajua hakika kuweza kuona vyema zaidi. Bwana, mimi nikupe mchongo pia kutoka Lake Victoria Vocational Training Center.
0: Nipe wa mchongo.
1: Sasa hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa DINA kwa namba za usajili wa registration activity mkwaju 0591, na hiki chuo bwana kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 25-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kuna drilling and blasting ambayo hii ni madini, lakini pia kuna laboratory assistant, usaidizi wa maabara, lakini pia kuna ICT, teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini kuna fabrication ambayo hii kitaalamu ni welding and metal fabrication, uchomeleaji na uungwaji wa vyuma, lakini pia kuna electrical installation, hii ni ufundi umeme, lakini kuna plumbing and pipe fitting, ufundi bomba, lakini pia kuna ubunifu wa mavazi pamoja na mitindo ya ushonaji, lakini pia kuna useremala, carpentry and journal, lakini pia kuna utalii, tour guide, lakini kuna upishi ambayo hii ni food production. Lakini pia chuo kinatoa nafasi ya kozi za kuweza kujifunza kompyuta pamoja na lugha ya alama bure. Sana na karakana ni ya kisasa na hostel pia ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga, elimu ya darasa la 7 na kuendelea, muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na yuzwi, na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Sasa kwa maelezo zaidi unaweza kuachia kupitia nambari ya simu ya 0678641636 au 0756894415. Mchongo huu hapo kwa pengine labda una mtoto wa rafiki yako, nini mtoto wa ndugu yako,
0: na ni kuanzia darasa la 7 na kuendelea. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anasema sasa umeshia darasa la 7, nitakupeleka chuo gani? Nitakupeleka wapi? Wapi watakupokea? Basi
1: fikishe tu hapo Lake Victoria Vocational Training Center. Aweze kupata ujuzi.
0: Lakini pia nimkumbushe msikilizaji, kama una mtu yoyote ana ulemavu, basi kuna ufadhili. Mpeleke. Na fomu haiuzwi, inapatikana chuoni.
1: Bwana, we are back in business kwenye nusu saa ya pili kwenye risala kwanza, duru za habari, throwback Thursday, tarehe 28 mwezi wa 5 2026. Bado tupo pale jijini Dar es Salaam tukiangazia sherehe za mafunzo ya taaluma ya jeshi la polisi ambapo kuhitimisha mafunzo ya maafisa wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi, ambapo mgeni rasmi wa hafla ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumemsikia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na mimi nilikuwa nimejaribu kutengeneza hoja zako na ukaniambia kwamba tukirejea hapa kuna namna ya kuweza kuniambia. Sintofahamu ya baadhi ya watu kupotea, lakini emphasis ambayo leo nimesikia kwa mkuu wa mkoa kwamba wale watu lazima watapatikana tu.
0: Ni
1: kama tulivyoona kwa Temba, mengi yanapatikana, lakini kuna haya matukio mengine ambayo kidogo imeonekana kama hata kwenye ripoti ya Jaji Chande imetajwa sababu za watu kupotea, kutekwa na vitu vingine kama hivyo. Nilitamani pia nione emphasis ya kitu kama hiki pia, kwa sababu Dar es Salaam pia na bengi yanayokuwa natajwa ni kwa sababu labda ni wazawa, lakini kwa mfano kwa wageni pia, ingekuwa ni kwa wageni pia, labda pia tungeona labda emphasis ingekuwa ni mapema sababu ina taswira ya kidiplomasia.
0: Hapana, sio kwamba ni kwa sababu ni kwa wazawa, hapana. Mimi nadhani jeshi la polisi lipo na linafanya kazi. Linafanya kazi yake vizuri, yani linafanya kazi vizuri kabisa. Na nikirejea pia kwa alichokizungumza siku ya leo Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hapo amezungumza kwa mfano tukiangalia ile swala la Mchina kuuawa, inaweza ikaleta picha mbaya kama usipolizungumzia pia. Hata tu yani ukiangalia mtu anaweza kusema Tanzania kule ukienda labda kama walivyokuwa wanalalamika, maana ukipiga picha kwenye mtandao ya kijamii
1: sasa inaleta picha nzuri ni hapo.
0: Yote yani sio kwamba jeshi la polisi alifuatilia inafuatilia, lakini kama mkuu wa mkoa ameona kuna sababu ya kulizungumzia hilo pia. Na sidhani ni hapo tu amezungumza, na nadhani hata hapo nyuma hiyo wiki iliyoisha alilizungumza pia. Akasema sio vizuri. Na kwa sababu watu siwezi kusema Watanzania hawako China, pia wako China. Lakini sasa yeye amelizungumzia ili kuleta ule usawa. Aweze kukaa kimya kama mkuu wa mkoa. Uweze kusema kuna jambo litafanyika hata mkoa wa Mara, mkuu wa mkoa akakaa kimya. Lazima atalizungumzia swala kama hilo. Unaona
1: Yes. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kushiriki nasi hapa. Tuma alafa yako. Dina alikupasha habari kwamba mkuu wa jeshi la polisi nchini Kamil Sombora pia amezungumza kuhusiana na mabadiliko chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi cha miaka mitano. Makazi ya maafisa jeshi hilo la polisi yameboreshwa na kuwa ya kisasa. Huyu hapa.
2: Utakapoona Mheshimiwa Rais, ile si kambi ya wavuvi. Ile hiyo hapo si kambi ya wavuvi. Hayo ndiyo makazi ya askari polisi uliyoyakuta. Hayo hapo. Si kambi ya wavuvi. Askari walilala humo, waliamka humo na walikwenda kutimiza na kutekeleza wajibu wao, kulinda watu na usalama wao. Na hayo yameishi, yamekuwepo hapo kwa muda wa miaka mingi sana. Umeyakataa. Na sasa umejenga, umetoa fedha na umehakikisha kuna jengwa majengo mazuri ya makazi ya askari, magorofa yenye floor 4 kila moja. Haya ndiyo yamereplace. Haya ndiyo yameondoa yale makazi ambayo kwa hakika hata wavuvi walikuwa waishi mbe. Mheshimiwa Rais, umekataa. Haya ndiyo majengo tunayomiliki sasa jeshi la polisi.
1: Bana, umemsikia Kamil Sombora. Mazingira
0: nimemsikiliza kwa sema mazingira yamebadilika. Mazingira yamebadilika, kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imeweza kufanyika.
1: Bana, tumpe nafasi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndiye alikuwa mgeni rasmi wa hii shughuli ambayo imefanyika pale maeneo ya Kurasini, na alikuwa na haya hapa ya kuzungumza.
3: Kesha wakati wengine tulilala, au kama hatukulala tulijifungia ndani tukawa tunasikilizia, lakini vyombo vyetu vilikuwa vinakesha. Hawajali kula, hawajali nini, walikesha na kuhakikisha taifa liko salama. Kwa huu ndio mwelekeo. Lakini vile vile kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa, na kulitumikia taifa kwa uadilifu hata pale ambapo hupongezwi. Unaweza ufanye kazi yako vizuri tu na atokee watu wawaseme vibaya, hawapongezi. Tusivunjike moyo. Ndio kazi tuliopewa. Ndio kazi ambayo Mungu ametuchagulia. twende mbele. Chapa kazi, linda taifa lako, hata kama hukupongezwa. Vyombo vyetu vilikesha wakati wengine tulilala. Au kama
1: vyombo vya ulinzi vilikesha wakati wengine tulikuwa tumelala zetu. Vyombo vya polisi vyenyewe vilikuwa vinafanya kazi yake.
0: Kuhakikisha usalama unakuwepo.
1: Jana nilimsikia waziri wa mambo ya nje akisema kwamba hata ukitoka nje pale ukamrushia askari jiwe utaona reaction yake. Jiwe tu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maneno katika hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ametoa wito kwa jeshi la polisi kuendelea kulitumikia taifa kwa uadilifu hata bila kujali kama watapewa pongezi ama kutokupewa. Hiyo ni sehemu ya kile ambacho kimejiri pale maeneo ya Kurasini. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika hizi 45 ndani ya duru za habari kabla ya kuweza kuwapatia nafasi kuwapatia nafasi Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambapo shauri lao leo la kesi ya mgawanyo wa mali ilikuwa linaendelea pale na shauri hilo limeweza kufutwa rasmi
0: siku ya leo. Utakuja kusikiliza.
1: Hakika.
0: Kabla sijaanza kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa, ni kufikishia ujumbe huu kutoka Waleta Aluminium and Glass. Kwa wale wote ambao mnahitaji kutengeneza madirisha, milango, partition na vitu vyote vinavyohusiana na aluminium, basi fika tu Waleta Aluminium and Glass. Ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na usaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782 03 0788 au 0747 6538 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo ukisikia watu wanatoa taarifa hivyo, basi hakikisha kama unahitaji kutengeneza vitu kama hivyo unafika sehemu iliyotajwa ili kuweza kuacha kusumbuka. Au kuna mtu mwingine anasema unajua hivi vitu unatakiwa ukishatengeneza utengeneze basi kitu kikae. Sio unatengeneza siku mbili dirisha hilo, yani kuna dirisha lingine unaenda kufungua tu linadondoka.
1: Sahihi.
0: Na mara limelegea kisa tu upepo. Na sasa hivi tunaelekea kiangazi. Nasikia wao, yani upepo hadi dirisha limedondoka. Kwa hiyo kuwa makini.
1: Sawa. Sio
0: ukapata hasara. Basi moja kwa moja tunausoma ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari, anasema anaitwa Shiwa Boy.
4: Duru za Habari.
0: Jamani, huyo Mchina alifariki, hao walifu wakamatwe. Haya, asante. Kutoka hapo, kutokea pande za Nyang'ombe, anasema Nigogogo Mandela super mkelewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongomani. Ehe. Anasema tuko pamoja. Haya, asante. Anaitwa Baraka Lucas Ndageri, anasema alimaarufu kama Shine Mwamba kutoka maeneo ya kutoka Form 4 Nyamakokoto sekondari. Ili kujenga Tanzania bora ni lazima kuzingatia mambo haya ya umoja, upendo na uzalendo na diplomasia safi ili kujenga nchi bora. Haya, asante. Kutoka hapo Duru za Habari, anaitwa Alex Nkumbi kutoka Bichela Kalemela. Naona Alex ujumbe wako umeishia hapo, tukwambie asante. Anaitwa Magile Game kutoka Mara, anasema ninayo mengi ya kuongea huku mauaji ya Mchina, kwa hiyo ningewaomba, anasema Haya bwana. Muda wa kupiga simu bado, utapiga simu baadaye baadaye. Yana sema tumruhusu atupigie simu ili aweze kuzungumza. Tunaendelea bwana kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Kikubwa tukuambie tu asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kusikiliza duru za habari kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Anaitwa Lushimba Limbu kutoka Masinono, anasema wana ume wanaopenda asante pia kwa ujumbe huo. Tunaona ujumbe huo hautuhusu duru za habari. Anasema nimegundua huyo dada anajua. Haya bwana, kila mtu na maoni yake. Duru za habari ni Boniface Waikena Kipera, alimuite mwakilishaji kutoka pande za Kinyambwiga, mtaa wa Chang'ombe. Anasema siku nyingi dada yangu Dina. Hey, kivipi tena? Haya bwana, tupo pamoja. Anasema nawapata, anaitwa Mtai kutoka maeneo ya Magunga. Haya, asante. Kutoka hapo duru za habari 91.7 Mazingira FM, anaitwa Raymond Magile kutoka pande za Kabasa, mtaa wa Msula Lord. Anasema kwa sasa nipo naendelea kuwabarika nikiwa hapa Kabasa. Tuko pamoja sana, tukwambia asante sana. Na kwa muda huu hapa tunaendelea kukuhabarisha na wakati huo na wewe pia unapata nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio.
1: E bwana, mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imeifuta kesi ya madai ya mgawanyo wa rasilimali usio wa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA baina ya bara pamoja na Zanzibar. Sasa kesi hiyo ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa CHADEMA Saidi Isa Mohamed na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa CHADEMA kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid na Hamis Maurida Anacom Malhem kwa sasa. Sasa leo Alhamis Mei 28, jaji wa mahakama kuu David Ngunyale amefuta kesi hiyo baada ya kuridhika kuwa hati ya madai ina kasoro, kwani haielezi mgogoro huo, yani madai ya kiukwaji wa sheria katika mgawanyo wa rasilimali uliodaiwa na waramikaji ulianza lini. Shanisoma?
0: Shakusoma.
1: Sasa tumpatie nafasi moja kati ya jopo la mawakili kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akieleza kwa namna ambavyo shauri hilo jinsi ambavyo liliweza kwenda leo.
5: Nafikiri mnafahamu na mnakumbuka kwamba hapa mahakamani kulikuwa kuna kesi namba 8323 ya mwaka 2025 maarufu kama kesi ya mgogoro wa mali za chama, kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Zanzibar ambaye kimsingi alifungua maombi hayo tarehe 9 mwaka jana mwezi wa 4, siku ambayo mwenyekiti wetu tulizo na kamati akiosongea kesi kaitwa kwa mahakamani na leo imefikia tamati kesi hiyo. Na kimsingi vile vile mnakumbuka kwamba wakati kesi inaendelea tuliandika barua kwa jaji mkuu kulalamika juu ya mwenendo mzima wa kesi hii na jalada likaitwa mahakama ya rufani. Baada kuitwa mahakama ya rufani, mahakama rufani ikatoa amri kwamba tusikilize au mahakama kuu isikilize kwanza pingamizi la awali juu ya uhalali wa hati ya mashtaka hati ya madai ambayo ilifunguliwa na Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake. Na tulisikilizwa madai hayo au mapingamizi yetu. Baada ya kusikilizwa mbele ya mheshimiwa jaji Ngunyale, na leo madai hayo ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili yametupiliwa mbali na mahakama hii. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza kisheria sasa na maombi mengine yote ambayo yanaendana na hii kesi ya msingi nayo yanakufa kifo cha asili. Kwa hiyo shauri hili limeshaondolewa kwa mahakamani bila gharama. Lakini tunaomba tuwakumbushe tu kwamba madai yao yalikuwa ni matatu. Kwamba chama kimekuwa kikiwabagua Wazanzibari au wanachama wa Zanzibar kwa maana ya rasilimali za chama au mgawanyo ambao sio sawa rasilimali za chama. Vile vile wakalalamika kwamba viongozi ambao ni waandamizi wa chama wamekuwa wakitoa kauli ambazo zinavunja muungano. Na vile vile wakalalamika kwamba kumekuwa kuna ubaguzi wa kidini na kijinsia kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Lakini sheria inasema kwamba unatakiwa uonyeshe ni muda gani malalamiko yako yameanza. Hasa kwenye hati yao ya madai hawakuweza kuonyesha malalamiko yameanza wakati gani. Na mahakama imesema imeshindwa kujua msingi wa malalamiko yao umeanza tarehe ngapi na muda na lini. Sasa kisheria unatakiwa uonyeshe muda ambao malalamiko yao yameanza. Sasa kwa kuwa wameshindwa kuonyesha muda wa hayo malalamiko ambayo nimeshataja, tafsiri yake ni kwamba maombi hayo yanakosa uhalali wa kisheria wa kuendelea kuwepo hapa mahakamani. Na leo hii ndio tumefika tamati ya kesi hiyo, na sasa chama bado kiko huru kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa. Nimemaliza.
1: Huyo ni moja kati ya jopo la mawakili wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kifafanua kiundani namna ambavyo shauri lilivyokuwa na namba lenenda, lakini pia namna ambavyo leo
0: limetamatika.
1: Kwa sababu ya kuweza kufutwa ni kwa sababu ile sheria ambayo inazungumza kuhusiana na masuala ya mgawanyo wa mali ni kwamba lini unapaswa kuweza kuonesha malalamiko ya hicho unachokilalamikia.
0: Unachokidai au unachokilalamikia.
1: Mm-hmm. Sasa Amani Golugu ambaye huyu ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, naye akawa na haya kuzungumza kwa niaba ya ofisi ya katibu mkuu, lakini pia kwa niaba pia ya viongozi pia wa chama cha demokrasia, lakini pia kwa wanachama pia, kitu gani ambacho kimejili. Huyu hapa Amani Golugu.
6: Siku ya leo, tarehe ya leo ni ya kipekee sana. Kesi hii wakati inaanza namba 8323 ya mwaka 2025, wakati inaanza, toka awali tulisema kesi hii haikustahili kabisa kuwepo mahakamani. Ni kesi ambayo ilikuwa imetengenezwa, ilikuwa fabricated kabisa na watu ambao wako katika mifumo, na waliwatumia waliokuwa hawa ambao walikuwa ni wanachama wetu na wengine ni viongozi kabisa kwenye ngazi ya bodi, kuja kuileta kesi hii ambayo ilikuwa ni kesi batili kabisa. Wakati kesi hii inaanza, mimi pamoja na wakili Edison Kilatu tulikwenda Kigamboni nyumbani kwa marehemu sasa mama Maulida Kom. Alituambia kwa maneno yake na akatutajia majina ya watu watatu walio kwenda nyumbani kwake wakimshawishi awe sehemu ya kesi hii, lakini walimpotosha kwamba unasaini nyaraka tu ili Zanzibar ipate mgao wa fedha ambao watu wa Tanganyika wameupata. Mtoto wa huyu mama alinipigia simu mimi akaniambia mama yangu ni mtu mzima amepotoshwa. Kwa tulivyokwenda, huyu mama alinisimulia haya mambo yote na akasaini kiapo cha kusema ukweli. Akanitajia majina ya hao watatu. Akayataja kabisa na akasema wamenipotosha. Akasaini kiapo mbele ya wakili Edison Kilatu. Baadaye walimtisha yule mama, akaja mahakamani, mama marehemu akaja mahakamani, akakana kiapo alichokiandika mwenyewe na ukweli wote aliyosema. Maneno haya aliyasema pia nilimleta mbele ya bodi yote ya wadhamini. Akasema kesi hii tumelazimishwa tusaini. Ninyi ni mashahidi wa Zanzibari, viongozi na wanachama, jinsi ambavyo walikuwa wanapinga mwenendo huu na jambo hili kwamba hii ni kesi batili. Wa Zanzibari na hatuna hiyo shida. Sisi tunaishi na tunafanya kazi zetu kama kawaida. Hii ni haki tuliyoistahili. Hii ni haki tuliyostahili kabisa. Hatuna yoyote hapa wa kumsifu wala kumpongeza. Tulistahili hii haki na hatukustahili kabisa kupitia kipindi cha siku 310 cha kifungo batili ambacho tulikipitia. Tulistahili hii haki na hatukutakiwa kupitia haya yote ambayo tumepitia. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mwema, huu batili umeisha. Mungu ni mkubwa. Na kazi zetu sasa zinaendelea. Mungu ametusaidia. Chama chetu kimeendelea kuwa imara pamoja na kifungo hiki. Chama chetu kimeendelea kuwa imara sana, sana, sana, sana. Na baada ya leo kwenye taarifa hii njema, mimi ninaamini na ninaendelea kuwasii wanachadema wenzangu, umoja wetu na mshikamano wetu uwe mara mbili zaidi. Adui yetu ni moja tu. Tuna kazi ya kukishughulikia Chama cha Mapinduzi. Tusiwaonee huruma hata kidogo. Tutafanya siasa zetu kwa weledi, kwa maarifa, kwa akili zote, kwa nguvu zote, kwa njia za kidemokrasia. Tuwaondoe watu hawa madarakani. Tuwaondoe watu hawa madarakani. Siku chache zijazo tutakuwa na vikao na matukio mbalimbali kama ambavyo tulianza huku bara kwenye matukio ya operation yetu ya katiba mpya Free Lisu, siku chache zijazo tutakuwa Zanzibar. Pemba tunakuja. Ninawaomba viongozi wa tawi la Ngambwa, ile barua mliokuwa mnataka kuileta ofisi ya katibu mkuu, tupo tayari kuipokea. Viongozi wa tawi la Ngambwa kule Pemba, nikisema hivyo mnanielewa ninamaanisha nini. Tawi la Ngambwa.

Uongozi wa shule sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku la
1: Sante. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, basi ni kupe taarifa hii wewe mzazi na mlezi, lakini pia mwanafunzi. Uongozi wa shule ya sekondari Kinsu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusomea, lakini pia shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa hiyo bila shaka tumia namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja hapo ili uweze kuwasiliana na uongozi wa shule.
2: Hakika dakika ni ya 4 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya duru za habari. 12 kamili ndo tamati. Fabian Ndomi pamoja na partner wake muda wote Dina Shambe, na tumerejea.
1: Tumerejea risala pili ndani ya kipindi cha duru za habari. Endelea kwa nasi.
2: Energy ni ya kutosha
1: kabisa,
2: sana.
1: Kabisa.
2: 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako fupi ambayo sisi tutaisoma hapa, lakini pia baadaye nambari hizo hizo utazitumia zaidi pale kwenye sikio la msikilizaji ndani ya duru za habari kuanzia majira ya saa 11 na dakika 40. Wataalamu wa mahesabu watakwambia saa 12 kasoro dakika 20. Bwana, tuelekee pale mkoani Singida ambapo afisa sheria mwandamizi kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Binto Zefania amesema elimu ya uraia, utawala bora pamoja na usimamizi wa mali na rasilimali asilia ni muhimu katika kuhamasisha jamii kushiriki na kulinda rasilimali za taifa. Sasa Binto amesema hayo wakati akiwasilisha taarifa fupi ya mafunzo ya uraia na utawala bora pamoja na usimamizi wa mali na rasilimali za asilia yaliyofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni pale mkoani Singida. Na swala la elimu ya uraia nilisikia inatajwa kwamba ni moja kati ya changamoto ambayo bado Watanzania wengi wanaipitia, hawajui nini kisikia swala elimu ya uraia. Sasa Dina, wasaidie bana baadhi ya wasikilizaji wetu ambao kwa kiasi kikubwa ama baadhi yao bado dhana ya elimu ya uraia inakuwa kinzani na fikra zao na ufahamu wao.
1: Ni mafunzo yanayomwezesha mtu kuelewa haki zake za msingi, wajibu wake kwa jamii na taifa, pamoja na mifumo ya uendeshaji wa serikali. Kwa hiyo hii elimu ya uraia inalenga kujenga raia anayejiamini, anayewajibika na mwenye uwezo wa kushiriki katika maendeleo ya maamuzi ya nchi yake. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana. Lakini pia kuna yale mambo makuu ambayo yanayofundishwa niweza kusema. Kwa hiyo inatakiwa kwanza haki ya raia.
2: Ndio.
1: Kuelewa uhuru wa kuongea, kuabudu na haki ya kupata maisha bora.
2: Hizo ni katika haki za raia.
1: Ehe, okay. Lakini pia kuna wajibu wa raia sasa. Mm. Ni kupata zile sheria za nchi, kwa mfano kulipa kodi, kushiriki shughuli za maendeleo na kadhalika. Lakini pia kuna ule utawala bora. Hapa ni kuelewa mifumo ya uongozi, demokrasia na taratibu za kupiga kura wakati wa uchaguzi. Kuna uzizalendo au uzalendo. Huu ni uzalendo. Kwa hiyo uzalendo wenyewe ni kujenga upendo kwa nchi na kuheshimu tamaduni na za mwenzako katika jamii. Kwa hiyo kuna watu wengine hawaelewi sasa.
2: Na, lakini
1: na kupitia elimu hii sasa jamii inakuwa na uwezo wa kukemea rushwa, kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi, lakini pia kulinda amani. Lakini pia unaweza inaweza kusaidia kwa sababu umesha ifahamu.
2: Yes bana, hiyo ni overview ambayo Dina ametusaidia hapa kuhusiana na swala elimu ya uraia. Sasa tumpatie nafasi afisa sheria mwandamizi kutoka pale Wizara ya Katiba na Sheria akizungumza kuhusiana na namna ambavyo sasa elimu hii ina tija kubwa zaidi kwa wananchi pindi watakiwa wanaielewa.
3: Kwa namna ambavyo wamekuwa wakitoa rasilimali fedha kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanafanyika katika halmashauri zote nchini ambazo tunahakikisha tutazifikia katika muda ambao tumeupanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Katiba na Sheria kwa mujibu wa hati idhini ya mgawanyo wa majukumu ya wizara, yani presidential instrument, iliyotolewa kupitia tangazo la serikali namba 686 la tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka jana 2025, pamoja na mambo mengine, wizara imepewa jukumu la kutoa elimu kuhusiana na masuala ya sheria, utawala bora, uangalizi wa mali asilia na rasilimali za nchi, pamoja na masuala ya msaada wa kisheria kwa wananchi. Katika kutekeleza jukumu hili, wizara imekuwa ikitoa elimu kuhusiana na masuala hayo kwa umma, viongozi na watendaji katika serikali za mitaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu mafunzo haya yameanza, wizara imekwisha kutembelea katika mikoa 17 ambapo tumefikia halmashauri 112 na jumla ya viongozi na watendaji 5111 wamekwisha kupatiwa mafunzo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mafunzo haya tunayo jumla ya mada 6 ambazo zitakuwa zikitolewa. Mada hizo ni pamoja na haki za binadamu, demokrasia na utawala bora, madaraka ya umma, usimamizi wa mali na rasilimali asilia za nchi na msaada wa kisheria sambamba na masuala ya usalama wa nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yatatolewa kwa viongozi na watendaji katika halmashauri zote za wilaya ya Manyoni. Na kama unavyofahamu, siku ya Ijumaa tulikuwa katika halmashauri ya Itigi na yanajumuisha kamati za usalama za wilaya, maafisa madini, wajumbe wa management za halmashauri za wilaya kwa maana ya CMT, maafisa tarafa, watendaji wa kata na watendaji wa vijiji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yanayo malengo. Moja ya lengo la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo viongozi na watendaji katika mamlaka za serikali za mitaa ili kuimarisha utawala bora na usimamizi wa mali na rasilimali asili za nchi. Lakini pia tunalenga kukuza uzalendo wa watendaji wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yote tunayafanya kwa lengo la kufikia malengo yetu tuliyojiwekea katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia dhana ya ushirikishwaji, mafunzo haya yanaratibiwa na Wizara ya Katiba na Sheria, lakini yanatolewa na watu kutoka wakufunzi ama watoa mada kutoka katika maeneo mbalimbali. Wakufunzi hawa wanatoka katika Wizara ya Katiba na Sheria, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya Jeshi la Polisi, na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Nichukue nafasi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kuwasihi basi washiriki ambao tumepata fursa ya kujumuika katika mafunzo haya tuweze kufuatilia kwa makini, na pale ambapo tutakuwa na tutahitaji kupata ufafanuzi, basi tusisite kuuliza maswali. Lakini pia pale tutakapohitaji kutoa maoni na mapendekezo, tuwe huru na sisi kama wakufunzi tupo tayari kuyapokea.
2: Ni kuhusiana na swala zima la elimu ya uraia, ambapo hii ni kampeni ya mafunzo ya nchi nzima, wananchi kuelewa wajibu na pia kuelewa undani wa elimu hii. Ukisikia katika general concept ambayo Dino umetuelezea hapa, ni elimu ambayo inaonekana kwamba ni vitu ambavyo kila siku pengine wananchi wanaviishi kupiga kura nini, lakini je, wajibu wako unaofahamu? Na nafikiri ukiwa na elimu hii ya uraia itakurahisishia hata kujua katiba za hivi vyama vya siasa vimekaaje.
1: Zinasemaje pia?
2: Katiba yako ya nchi pia inasemaje? Wajibu wako. Mimi nashangaa kuna watu issue inaweza kaa ndogo lakini anaenda kwa barozi. Barozi ni barozi wa shina ambaye yeye direct ni mtu wa chama husika ama chama fulani cha kisiasa. Lakini kuna viongozi wako ambao kupitia serikali ya mitaa ambao kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawatambua katika mamlaka ya chini kabisa kuanzia kwenye serikali za mtaa. Si ndio? Local government tunazungumzia.
1: Ni sawa ni kuanzia kwenye serikali za mitaa, lakini sasa ukishuka
2: Lakini ushangaa watu wamepelekana kwa barozi. Hata ni mmoja nilikuwa nafuatilia hapa asubuhi leo.
1: Wanapelekana kwa barozi kwa sababu unajua barozi naweza kusema kwanza barozi anawatambua wale watu wake.
2: Maana mwenyekiti
1: wa mtaa
2: watu wake, wananchi wake ama wanachama wake?
1: Wananchi wake.
2: Sio wananchi wake bana, ni wanachama wake.
1: Wanachama?
2: Yani anatambua kwamba bana kwenye ubarozi wangu na wanachama kadhaa. Sio wananchi.
1: Lakini pia wewe ni barozi si wa wote watu wa eneo hilo.
2: Ndio changamoto.
1: Watu wa hizo nyumba. Maana unaona
2: barozi wa nyumba 10.
1: Wamegawanyika shina sijui namba ngapi, barozi shina namba ngapi.
2: Ndio dhana sasa hii hapa ya elimu ya uraia, watu wanachanganya. Barozi.
1: Kwa hiyo barozi hausiki.
2: Barozi usiki.
1: Mbona sasa hata ukihamia kwenye eneo unaambia unatakiwa muone barozi wa eneo hilo? Ndio
2: kutokuelewa.
1: Kwa hiyo wao wanafanyaje watu?
2: Ndio kuto.
1: Kwa sababu barozi, kwanza barozi
2: ana kutokuelewa.
1: Barozi ndiye anajua mimi kwenye ubarozi wangu nina watu 1 2 3
2: ambao yeye anawatumia kwa ajili ya nini?
1: Yes, ni barozi wa eneo hilo. Kwa hiyo anawatumia yeye kama barozi, anawatumia kwa ajili
2: ya ni barozi wa chama chake, na ndio maana tupige kura kwa ajili ya kumcheua barozi. Kwamba tumepiga kura tumemteua barozi. Huyu ni barozi wetu.
1: Kwa hiyo mimi ninavyojua ni barozi anaongoza watu wote ambao wako kwenye hilo eneo ambalo yeye ni barozi.
2: Hapana. Pale kuna mwenyekiti wa mtaa.
1: Ndio, ni mwenyekiti wa mtaa. Mnaanzia kwa barozi, kishindikana kwa barozi mnaenda kwa mwenyekiti wa mtaa.
2: Barozi hausiki, mshikaji wangu. Sasa ndio moja kati ya changamoto ile kubwa ambayo watu wanakuwa wanaikosa.
1: Kuna mambo mengi ambayo kuna mambo mengi yanatokea, unaambiwa kwanza mimi tumeenda kwa barozi. Twende kwa barozi kwanza. Unaona? Na ukiangalia labda mwenyekiti wa mtaa mmekaa kama nzengo. Atasema ya kwamba kwanza tunaomba kwanza daftari kila barozi atuambia ana watu au huyu ni mtu wake. Kwa mfano umekamatwa usiku na zurura. Utasema mimi nakaa sehemu fulani, utaulizwa ehe labda mwenyekiti wako wa mtaa ni nani, utamsema barozi wako, utamsema. Na barozi akisema kutambui au mwenyekiti wa mtaa akisema kutambui,
2: anakuaje barozi wako?
1: Barozi wa eneo hiyo eneo.
2: Hakuna kitu kinachoitwa barozi wa eneo.
1: Ngoja mimi kwanza nimwambie msikilizaji kuhusiana na hiyo ofa, maana hapa tutakesha.
2: Tupe ofa bana.
1: Kuna ofa bana imetolewa. Kwa hiyo nisikilize kwa umakini, inawezekana na wewe naye ukaweza kuwa mmoja kati ya wale watu ambao watapata hizi ofa. Kiwi ni pikipiki mali inatumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo na masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia keshi ni shilingi milioni 2,700,000. Sasa wao hii ofa imekujaje? Kuelekea kombe la dunia, Kiwe wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ofa hizo ni pamoja na mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima. Umeelewa eh? Ili uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako, usihangaike hangaike. Lakini pia kuna Radio Brutus, lakini pia kuna Smart TV inchi 43 au pesa taslim. Sio hivyo tu, haitoshi. Mteja utawekewa kwanza mafuta ya kuanzia maisha, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Pia matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo wapo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati wapo mtaa wa Ubwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugum mtaa wa Selonga, Bukima ni mtaa wa Center na Buhemba ni 00. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Kwa hiyo hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana nao, lakini ukumbuke ya kwamba pia unaweza ukachukua namba hizo kwa ajili ya kuuliza chochote kile ambacho unataka kuwauliza kinachohusiana na QA. Bila kusahau kutembelea mtandao yao ya kijamii, wewe andika tu QA Tanzania, basi mambo yatakaa vizuri kabisa.
2: Yeah, mambo yatakaa vizuri kabisa, na hiyo ndo sababu ya kuweza ku tazamia kiwe. Tupitie kila ambacho pia umeweza kutuandikia hapa kupitia alafa yako, kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007.
1: Moja kwa moja tunaanza kusoma ujumbe ambao umetutumia hapa kupitia kipindi hiki Duru za Habari na Mazingira FM. Anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwangila wa kijiji cha Mikuyu. Yeye anasema asanteni dada Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi kwa habari. Karibuni Majita kwetu. Tukwambie asante pia, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Duru za Habari. Anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa. Nikwambie tu ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za Habari, anaitwa Neema kutoka Ramadi. Elimu ya uraia ni nzuri katika kukataa rushwa na kuwa na uzalendo katika nchi. Haya, asante kutoka hapo. Duru za Habari anasema mimi nasema kuwa anasema dada nakupata kwa habari, yani sauti anasema ni kama haitoki vizuri.
2: Haitoki vizuri.
1: Matias, anasema sauti ya kama haitoki vizuri.
2: Pole sana kwa changamoto hiyo ya sauti.
1: Kwa majina ni Chuga Charles kutoka Changuge Bunda. Jamani. Huyu mchina walokosea nini watu wengine? Anasema Mungu atawapa adhabu. Haya, asante. Niendelee kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za Habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama, yupo Kandelema. Anasema du waliohusika kumkatili maisha yake raia wa China, jamani, kwa kweli anasema wanaleta picha mbaya katika taifa letu. Hebu wasakwe. Haya, asante. Tunaendelea. Duru za Habari ni msomi kama anasema anaitwa Kasile Mitundo wa Kasile Wangayani Ketembele Serengeti. Anasema tupo pamoja kwenye Duru za Habari na wafuatilia vema matukio yanayoendelea nchini, na tukwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi Duru za Habari. Deus Star wa Kalemela, asante. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudia kutuma tena. Duru za Habari ni msome kama Kisheri Ngalale kutoka Kinyambwiga. Yeye anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, tukwambia asante pia kutoka pande hizo. Duru za Habari na 91.7, anaitwa Raymond Magile, yupo pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Kwa sasa yupo anaendelea kuhabarika akiwa hapo anasema Kabasa. Tupo pamoja sana ndani ya Duru za Habari, na tukwambia asante. Anaitwa Warioba James wa Buhemba, anasema mchina ni mpole. Haya, asante pia. Naona ujumbe wako umekuja nusu. Duru za Habari, anaitwa January Maduru kutoka Chamgiasa. Anasema mimi nawapa pongezi sana maaskari wa mkoa wa Dar es Salaam. Yeye kamaliza hivyo nikwambie asante. Duru za habari Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega anasema anawapata kwa uzuri kabisa. Asanteni kwa kuendelea kutuhabarisha. Tukwambia asante pia, endelea kwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio. Duru za habari msome kama ndege. Wilbati kutoka Sazira Mbugani anasema we dada.
2: We dada.
1: Haya bwana, asante. Duru za habari kama Kisheli, Kisheli ni kwambia asante jamani. Kituma ujumbe mara moja tu unatosha. Duru za habari ni Joyce kutoka Migungani pamoja sana. Tukwambia asante pia kutoka hapo. Duru za habari, mambo vipi hapo mjengoni, mkopoa? Anaitwa Masinde Masinde kutoka Buhare Tanzania. Yeye kamaliza hivyo ni kwambia asante. Anaitwa Baraka Danga Dange anasema alimaarufu kama Shine Mwamba kutoka naona huu ujumbe umeweza kujirudia. Ukituma ujumbe mara moja tu msikilizaji unatosha. Duru za habari na Mazingira FM Raymond Magira nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari Mataba Kuboja yanasema tupo pamoja sana, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Nimsome kama anasema kutoka Buhani na wapata vizuri mno mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha Duru za habari, tuko pamoja. Tukwambie asante, habari za hapo mjengoni nawafuatilia mazungumzo yenu. Anasema haya, asante sana pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari Simon Pastori wa Karukekele anasema tuko pamoja sana, tukwambie asante. Duru za habari anatoa LKA kutoka Bugoji anauliza anauliza waandishi wa habari wanasomeaga. Haya bwana. Duru za habari Batuzali Damian yupo Nyashimo Nasa anasema nipo pamoja nanyi hapo studio mwanzo hadi mwisho wa kipindi.
2: Bwana, dakika ni ya 24 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Fabian Ndomi Godfather in charge wa his cousin, niko na partner wangu mdaote Dina Shambe. Waandishwa bado nasomea ndio maana na damu janja kama haya. Tunazidi kukuhabarisha tu hapo ulipo. Bwana, tulikuwa tunatazamia moja kati ya taarifa ambayo ilikuwa inahusiana na swala la elimu ya uraia. Lakini kubwa zaidi tumpatie mtaalamu wa kilimo ndugu Onesmo Mwasanga. Yeye akieleza namna wakulima wanavyouza mazao. Unaona? Alafu kinachobakia kile kiduchu ndio kinakuwa kwa ajili ya mahitaji ya familia. Kwa hiyo ilikuwa inatajwa kwamba kwa nini mikoa ambayo labda ina uzalishaji mkubwa wa vyakula inakumbwa na changamoto kubwa
1: ya
2: njaa. Mtaalamu wa kilimo huyo hapa ndugu Nesmo.
4: Kilimo au nini kwa uzalishaji unaweza kuleta empowerment kwenye familia kwa kiwango gani? Sasa cha ajabu katika tafiti nyingi sana au cha ajabu kinachojua kutokea baada ya wakulima wengi sio wafanyabiashara sio agri, wako kwenye mkondo wa agri business, wako kwenye mkondo wa farming. Manake nini? Manake ni kwamba wakulima wengi wana chakula chao kikwanza, kutukumbuke kwanza uzalishaji wao ni mdogo katika maana eka moja huko chini sana, lakini wanachokizalisha hakina productivity yao iko chini sana uzalishaji, lakini kile ambacho wanachokizalisha kinakwenda kwenye kuuza yani haona storage kwa sababu uhifadhi na yenyewe ni teknolojia. Kwa hiyo wanachokizalisha akiendi moja kwa moja kwenye nini, kwenye akiendi kwenye matumizi. Kwa mfano Mbeya ni basket ya mahindi, si ndio? Lakini ukiangalia wilaya za Mbeya zote wakulima wengi wanapambana kulima ili auze. Kwa maana yake anapouza automatically yule mkulima anabaki hana kitu. Lakini sio hivyo tu. Hata angalia ile productivity yao per eka, kwa uzalishaji kwa eka moja. Bado huko chini sana. Japo utaona statistics inaonyesha kwamba liko juu, lakini ule uzalishaji katika eka moja bado unakuwa huko chini sana. Kwa sababu gani? Bado kule kuna changamoto kubwa sana ya mbolea, changamoto ya pembejeo, changamoto nyingi sana mpaka mkulima anapata nini, anapata yale mazao. Kwa hiyo utauja kuona kwamba maeneo mengi ambayo uzalishaji ni mkubwa, bado utapia mlo mkubwa kwa sababu bado wale wakulima wakiwa wanazalisha hawazalishi kwa ajili ya matumizi yao, hawazalishi kwa ajili ya maisha yao, wanazalisha kwa ajili ya nini? Ya kupeleka sokoni moja kwa moja. Kwa hiyo mwisho wa siku shortage inatokea. Na si hivyo tu, bado unakuta wakulima wengi au watu wengi ambao wako vijijini uzalishaji wao unategemea na sokoni. Yani akizalisha tu anataka naye auze. Kwa hiyo atazalisha labda gunia 20 za mahindi, lakini gunia zote za mahindi hizo atauza gunia hata 10 hata 15, sabaki gunia 5. Lakini utapia mlo au tunazungumza swala nutrition, sio chakula tu, ni pamoja na nutrient. Nutrient katika maana ya nini? Ya vitamin, katika maana vitamin au faida unaoipata kupitia kile chakula. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku sasa hata chakula anachozalisha bado ile nutrient za kile chakula au ile nguvu ya kile chakula au vitamin ya kile chakula iko chini. Yeah. Kwa hiyo unakuta sio mahindi tu au sio mpunga tu. Je, mboga za majani zipo? Okay. Matunda yapo, kwa sababu hiyo ndio manutrition yenyewe, ndio upungufu wa vitamin. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiangalia katika ile mzunguko mzima wa uzalishaji mpaka sokoni au uzalishaji kwa ajili ya familia, unakuta kuna challenge kubwa sana.
2: Challenge kubwa utaikuta kwa sababu kinachozalishwa asilimia kubwa kinaingia sokoni. Hiyo inaitwa survive for the fittest. Na hata kinachobaki pia, je, kinaakisi zile nutrient ambazo zinahitajika kwa ajili ya ukuaji na lishe kwa ujumla?
1: Bado
2: inabaki ni swala ambalo ni changamoto zaidi. Jana kwa naangalia taarifa moja hivi, Tanzania imepata mtaalamu wa kwanza kuhusiana na masuala ya magonjwa ya ini na issue za lishe
1: kwa watoto.
2: Kwa mara ya kwanza.
1: Kwa
2: pigira bali inawezekana hatua ya kwanza kwenda kupiga hatua kwenye ubebevu wa vitu kama hivi.
1: Inawezekana. Inaweza kusaidia.
2: Hakika Dina. Bwana, leo bungeni kulikuwa kuna uwasilishwaji wa bajeti ya mwaka 2025/26/27 kwenye Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi.
1: Ambapo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imepanga kutekeleza vipaumbele vinne katika mwaka wa fedha 2026/2027.
2: Ni nane vile vipengele, Dina?
1: Vinane, yeah. Ni vinane katika mwaka huu wa fedha 2026/2027. Kwa hiyo kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, leo Mei 28, 2026, akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hii.

0: tathmini pia. Lakini pia ameongeza kuimarisha mifumo na utatuzi wa migogoro ya ardhi kwenye mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya, kuhakikisha uwepo wa nyumba bora, ukuaji wa sekta ya milki na maendeleo ya makazi kwa ajili ya maendeleo ya uchumi na jamii kwa ujumla. Lakini pia ni kuimarisha mipaka ya kimataifa na uendelezaji wa miji na mipakani, na kuimarisha upatikanaji wa ramani ili kuwezesha sasa uundaji wa mipango ya kitaifa ya matumizi mengine na kadhalika.
1: Okay, hiyo ni wizara ya ardhi bwana. Chini ya waziri wa ardhi mwenye dhamana yake nyumba na maendeleo ya makazi, Dr. Leonard Akwilapo. Inaleta tija katika kipindi hiki ambacho bado swala la migogoro ya ardhi kwa kiasi kikubwa imeonekana kuwa ni changamoto.
0: Hii itasaidia. Yeah. Itasaidia ili kupunguza pia na ile migogoro ya ardhi, hasa ukiangalia vijijini. Unajua vijijini kwa sehemu kubwa bado hii migogoro mingi sana ipo vijijini. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi watasaidia.
1: Okay. Kwa kufanya hivyo watasaidia ni maneno ya partner Padina Shambe. Lakini pia utakuwa na maoni yako pale, nafikiri baadaye kwenye saa 11 dakika 40 ndani ya sikio la msikilizaji.
0: Aha, utakuja utuambie wewe
1: unaonaje maana.
0: Kulingana na zile habari zote ambazo tumeweza kukuhabarisha hapa, basi utaangalia moja au mbili utatuambia.
1: Yes Dina. Na bana, tutupie macho pale kimataifa ambapo serikali ya Bangladesh imeingilia kati na kumuokoa ng'ombe maarufu alikuwa akijulikana kwa jina la Donald Trump. Ng'ombe
0: maarufu
1: alikuwa akijulikana kwa jina la Donald Trump. Sasa baada ya mnyama huyo maarufu sana mitandaoni kutokana kufanana na nywele zake na rais wa Marekani Donald Trump, ng'ombe huyo ameshika vichwa vya habari na amekuwa sehemu ya utani mtandaoni. Sasa ng'ombe huyo adim wa rangi ya albino, ana albino. Ila kinywele kwa muangalia kweli nywele zake ile rangi ya khaki flani kawia flani hivi ni kama ya rais Donald Trump. Sasa alikuwa amenunuliwa kwa ajili ya kuchinjwa kwa siku ya jana kwenye sikukuu ya Eid al-Adha ya kwa siku ya jana. Lakini sasa serikali ya Bangladesh ilisimamisha mpango huo kwa dakika za mwisho na kuamua kumchukua na kumuhamishia katika hifadhi ya taifa mjini Dhaka. Sasa kwa mujibu wa Reuters, wizara ya mambo, hii ni shirika la habari, wizara ya mambo ya ndani ya Bangladesh iliingilia kati baada ya mnyama huyo kuvutia umati mkubwa wa watu na kuzua hofu ya kiusalama kutokana na mamia wananchi waliokuwa wakifika kumuona na kupiga naye selfie. Sasa ng'ombe huyo mwenye uzito wa karibu kilo 700 alipata umaarufu mkubwa kutokana na nywele zake za blonde zilizokuwa zikifanana na hairstyle maarufu ya Donald Trump. Na mmiliki wake Ziauddin Mridhima alisema mdogo wake ndiye aliyempa jina hilo kutokana na muonekano wake wa kipekee. Sasa maafisa wa hifadhi ya taifa ya Dhaka wamesema tayari wameshamuandalia banda maalum pamoja na mhudumu wake binafsi, huku akitarajiwa kuwekwa kwenye chini ya karantini kwa wiki mbili kabla ya kuonyeshwa rasmi kwa umma. Sasa ng'ombe albino ni nadra sana nchini Bangladesh, jambo lilofanya mnyama huyo kuwa kivutio kikubwa na kuelekea Eid al-Adha ambapo mamilioni ya mifugo huchinjwa kila mwaka kama sehemu ya watu
0: kukamilisha ibada.
1: Iko hivyo bana. Iko?
0: Iko hivyo.
1: Hatari sana.
0: Ni hatari kwa kweli.
1: Tutupie macho taarifa kule mkoa ni Simiyu, turejee hapa nyumbani.
0: Tuelekee Simiyu.
1: Simiyu bana.
0: Tunaelekea Simiyu kukuhabarisha kilichojiri huko, ambapo katika hatua ambayo imeacha maswali kwa wakazi wa kijiji cha Bulima wilayani Busega, mhandisi wa makala ya maji. Makala ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruasa, yeye wilayani humo anadaiwa kuuawa na watu wasiojulikana akiwa nyumbani kwake. Kwa hiyo
1: huyu ni ndugu Sifa Eli.
0: Senzota mwenye umri wa miaka 37. Huyu ni mhandisi wa Ruasa ameweza kuuliwa akiwa nyumbani kwake.
1: Kile maeneo ya Bulima. Sasa baadhi ya mashuhuda ambao kwa kiasi kikubwa wanamfahamu marehemu hawa hapa walikuwa wakizungumza.
2: Tulikuwa asubuhi mapema, akasema kuna injinia wa

0: nyumbani amechomwa visu vitatu. Ni alienda na gari lake akafungua mlango, kumbe tayari majambazi walikuwa wameshaingia ndani, wamebomoa mlango kwenye choo, wameingia kwa ajili ya kumsubiria. Sasa mauti ndio alimfika hivyo.
1: Marehemu alikuwa amejeruhiwa kwa kisu. Manaka alikuwa amechomwa kisu.
2: Sekta ya maji kwa ujumla katika mkoa wetu wa Simiyu na taifa kwa ujumla tumempoteza mhandisi mahiri, mhandisi mwenye taaluma, mwenye ujuzi, mwenye weledi, na alikuwa akipenda kazi yake. Mhandisi Safieli Senzota alikuwa zaidi ya mhandisi. Safieli alikuwa akipewa kazi hawezi kucheka mpaka amepata results. Yaani tunasema alikuwa mpaka afurahie ameikamilisha, ameiweza kuiwasilisha. Ndio ilikuwa raha.
3: Bwana, hao ni mashuhuda wa kifo cha mhandisi Luhasa pale, kuhusiana na namna ambavyo ameweza kupoteza maisha kwa kushambuliwa na visu. Kwa mujibu anadai ni vitatu. Sasa ndugu Sifaeli Senzota bana, katika mazishi yake mchungaji kutoka kanisa la KKT ushirika wa KKT pale Nyashimo ameweza kutia neno bana.
4: Hivi kweli watu wa Busega tumefikia hali hii kuchinjana kama wanyama? Mtu kama vile kuku anavyokamatwa na kukatwa kichwa, tumefikia hali hii kumwaga damu za wanadamu wenzetu? Tumefika hivi watu wa Busega? Bwana Yesu asifiwe. Haya yote nikasema ni kwa nini? Tunahitaji tumrudie Bwana.
3: Ni mchungaji kutoka kitia neno wakati wa ibada ya mazishi ya ushiriki. Ni mchungaji kutoka ushirika wa KKT pale Nyashimo.
5: Kumrudia Bwana, mambo mengine yaweze kukaa sawa.
3: Hakika dina. Sasa tumpatie nafasi mkuu wa mkoa wa Simiyu. Yeye anataka wananchi kuwa tulivu kipindi hiki ambapo jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wake.
6: Ni watu ambao wamefanya jambo la kikatili sana. Safieli alifikwa na mauti kwa njia ya ukatili mkubwa. Na ukatili wa namna hii tunatakiwa kufahamu ili uzuidike, usiende tena kudhuru watu wengine kwa hapa Busega ama mkoani petu ama kwa taifa kwa jumla.
3: Huyo ni mkuu wa mkoa wa Simiyu ndugu Ana Malingi Macha. Nimesikia maneno hapa. Ni mtumishi wa umma huyo lakini. Sasa sababu nafikiri jeshi la polisi litachunguza kwa kina na litakuja kuleta. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya kutokulaba pengine kwa sababu za kiushahidi na kulinda na vitu vingine vya kiuchunguzi na upelelezi, mambo mengine inabidi kwanza tunapata taarifa ile ya awali ya kwanza. Lakini mwili umesafirishwa kuelekea mkoani Kilimanjaro ambako ni kwao marehemu.
5: Ndio kwao na marehemu.
3: Unajua sisi bana, baada ya kusoma unakuwa unazunguka huko huku na huku, lakini unakuwa na asili yako pia.
5: Ni kweli. Kila mtu ana asili yake.
3: Mimi hapa Bunda nini? Nafanya kazi lakini kumbe niko sehemu nyingine, ndio sehemu yangu.
5: Asili yako.
3: Pengine lakini.
5: Ni wapi? Ndio hivyo.
3: Dakika ni ya 39, wakati mzuri zaidi kwenye sikio
5: la msikilizaji.
3: Hakika dina.
5: Tunakutajia namba na hapa ili uweze kupiga simu yako. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia.
7: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
5: Tunapokea simu. Halo?
8: Habari hapo dada Dina.
5: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
8: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma. Ni Gwano ni Dede mchunga ng'ombe.
5: Karibu.
8: Asante sana. Nimesikiliza mengi kwa siku ya leo, ila nitachangia moja mbili haraka. Hususa ni ndao na jikita kwenye mauaji. Kwa kweli nikianza mauaji ya Dar es Salaam ya mgeni, mimi naona kwamba Tanzania hapa sasa tumekoswa utu, binadamu umeisha. Tumekuwa tumewanawana kama mang'ombe na makuku. Unajua hiyo tabia kuwana ni mang'ombe anachomana pembe huku. Lakini sasa sisi binadamu tumekoswa maadili, sasa ni kuwana. Mimi naomba kwa Dar es Salaam serikali hilo jambo ilivalie njuga, iweze kukamata watu iwaweke ndani, ikibidi iwanyonge moja kwa moja kabisa. Haya, nikija hii taarifa ya mwisho hii ya Shinyanga huko waliyemuua huyu wa maji, mimi nadhani kwamba yani tarudia pale pale, jamani tumrudie Mungu jamani. Watu tunachinjana, yani kama tunachinja, yani kama tunachinja ng'ombe. Unajua hata ng'ombe wa mtu mwingine tunamhurumia. Sasa kweli binadamu wenzako unamvizia, sio anaingia chooni, unavizia unakata, unajana kisha kwamba amekufa ndio unaondoka. Na hao serikali ikamata inyonge kando kando, utabugema na rudi nikaenda kuchunga ng'ombe kwenye pembe ndefu hapo.
5: Asante, na endelea, tunaendelea kupokea simu hapa. Halo. Halo.
9: Kwa Samuel Mkoneja naongea kutoka maeneo ya Kingurubira.
5: Karibu.
9: Asante, napenda niongelee hii taarifa ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alivyokuwa akiwasilisha taarifa ya mtu aliyeuawa ambaye anajulikana kwa jina la Mchina. Alivyoitoa kwa kweli inasikitisha na inaonyesha kwamba kuna ubaguzi fulani, maana mtu kuja kuwa mwekezaji na maana waliandika mikataba wangetumia jina lake, kwa kuangalia ile mikataba ambayo waliandika katika uwekezaji wake. Mimi nakosoa taarifa hiyo ya mkuu wa mkoa, kwa maana ametumia ubaguzi. Asante sana.
5: Tunapokea simu hapa. Kama umesikiliza vizuri, ameweza kutaja lakini akasema ni raia wa China. Inawezekana wewe ndio kusikiliza vizuri. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
10: Hello.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Niko tangazaji hapa Mlangoni na mjadala kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaduni hapa.
5: Karibu.
10: Asante sana. Mimi ninapokuwa nasikia vimo vya habari kwamba watu wana kwamba kuna mtu ameuawa, alafu niseme zani huwa nasikitika sana. Wakati nafika hatua watu wajambazi wanaanza kuingia kwenye nyumba, kwenye fence ya nyumba ya mtu, wanabomoa choo, wanakaa na msubiria mtu, tena ni majasiri kabisa, hadi kwamba wacha kiingia tu tunamuua. Ile sababisha inapokuwa inakuwa hivyo, sasa mimi leo naweza katembea kwa mpango labda mimi naitwa kakatiba bila mtu, mtu anaweza kusema hawa dada nikoje. Baba sana nifanyia mambo mengine basi zaidi. Mimi naomba kitu kimoja kwamba hao watu waliouwa siko mtu ameenda tu bure. Kuna watu tu ambao wamewatuma kwamba nilini pale sehemu fulani, kuna moja mbili tatu, na kama ni pesa wamekula. Sasa ni kama ingawa wafuatilie kwa umakini kwa watu ndio kwenye tukio wamekuaje, na kama kuna mtu aliyo watuma wakibahatika kuwakamatwa watoe kabisa, kama fulani amenituma kwamba tufanye moja mbili tatu. Sana sikitisha sana, inaumiza sana, na pia napatie pale waandishi wenzao, waandishi wa mwenzao huyo aliyekufa, kama nyie wa mazingira napateni pole sana, na acha lazima tunaone.
5: Asante, tunaendelea kupokea simu hapa.
3: Na sio mwandishi wa habari, tafadhali kumradhi, ni meneja wa Ruwasa.
5: Meneja wa Ruwasa.
3: Sio mwandishi wa habari. Mkoa wa Simiyu.
5: Hello.
3: Muhandisi.
11: Habari yako?
3: Ni muhandisi.
5: Salama, unaitwa nani?
11: Naitwa Barere Deusista wa Karemera.
5: Karibu.
11: Asante, katika duru za habari nasikia mambo mengi. Lakini kuna taarifa ambayo ameisoma hapo ndugu Onesimo, huyo mtaalamu wa kilimo. Ameongea kitu ambacho nimekichukulia mfano hata kwa wafugaji, niseme kwa wafugaji. Amesema kwamba unakuta mkoa ambao unalima chakula kwa wingi lakini ndio unakumbwa na njaa. ni kama tu kwa wafugaji. Unaweza kukuta labda kuna mfugaji anafuga ng'ombe nyingi sana au mifugo mingi. Lakini kwenye swala la maziwa unakuta atumia hata maziwa yale, yaani anatumia hata boga na kiamo maji na chumvi, maisha yanaenda. Pale inakuwa kama ni kubania kitu fulani hivi. Mfano mkoa alio mfano mkoa aliosemea inawezekana kwamba wale mkoa anapenda sana hela. Sasa kutunza ile akiba ya chakula inakuwa ni vigumu. Anaamua kuuza, anatumia hela mwisho wa siku tena zinaisha, na wafugaji hivyo hivyo. Anauza maziwa, hata nyama kwa mfugaji unaweza unaikosa yote, ikifa labda ng'ombe akichinja ng'ombe, nyama zote anapushi mnadani. Anabaki na hela. Hiyo sijui hiyo kaikoje. Waga ni mara nyingi tu, sio kwa kulima tu, hata kwa wafugaji ng'ombe ukikuta wengi, maisha yao yako slow sana, tofauti na unavyomfikiria wewe kwamba labda ana mali nyingi atakuwa na kipato kingi au hela nyingi. Wewe unakuaga ni sijui yorera vile. Maisha hivyo yapo hata kwa wafugaji pia. Asante.
5: Asante, tunaendelea kupokea simu hapa kupitia kipindi hiki tuweze kufahamu. Halo.
12: Halo, naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela.
5: Karibu.
12: Mimi naongezea tu kwamba hivi nimesikiliza jambo la kunywa unywaji wa pombe pamoja na kuvuta sigara. Yaani sasa hivi ni kuharibika tu, acha watu tumeharibika sasa hivi kwa sababu ya ukutaji wa sigara. Yaani mambo mabaya tu yani ambayo tunayoyafanya. Serikali tunaomba ifanye mkakati wa kukataza mambo ya ukutaji wa sigara na unywaji wa pombe. Yaani zinaharibika afya. Mimi nilikuwa tu hapo mwongezaji.
5: Asante. So unaambiwa kabisa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Umekuandikia kabisa, lakini wewe unaendelea. Tunaendelea kupokea simu hapa kuweza kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello. Hello. Hello. Mtu nani, upo wapi?
13: Alina mmebata kuongea na manyama kwa manyama, napiga simu hii nikiwa manyama Tandalema kata ya Bugoji Musoma jijini Baiza Tutulio.
5: Salama, karibu.
13: Asante sana dadu. Jina kwanza nichangie kwa msikilizaji ambaye nimebahatika kusikia mambo mengi ambayo yamejiri jioni hii. Mimi moja kwa moja najikitira ile mchina ambao kwa kweli ameuawa huko jijini Dar es Salaam. Kwanza mimi tu nasema kwamba hebu jeshi la polisi hebu lifanye juu chini ili kusudi watu hao watie nguvuni, ili kusudi wafikishe katika vyombo vya sheria mwisho wa siku, ili kusudi kama ni matukio tu yapunguze, kwa sababu na mimi ni tukio ambayo kwa kweli katika nchi yetu inaleta taruki kubwa sana katika maeneo mengi. Kwa hiyo mimi na support tu jeshi la polisi fanye juu chini kupitia bwana kwa kamanda Maine Muliro, ili kusudi mwisho wa siku tupunguze matukio, kwa sababu na mimi matukio haya kwa sasa hivi ni mengi katika nchi yetu. Ina mengi, kazi njema.
5: Asante pia. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
14: Halo.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Naitwa Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Wanaruhusi.
5: Karibu.
14: Asante mtangazaji. Ni kwamba watu wamekoswa hofu ya Mungu, na dunia hii ilipofikia hatuna utaratibu mwingine mtangazaji eti wa kuirudisha dunia irudi nyuma enzi zile za zamani. Kwa sasa ni utandawazi, na utandawazi wameingia sasa, wamekoswa yule hata awe mtu mzima amekosekana kabisa wa kutambua kwamba jema na baya ni lipi. Sasa kama huyo aliyotengeneza haya mauaji, wewe unategemea wametengeneza mauaji alikuwa ajui? Kanuni ya serikali, mimi nilikuwa ningekuwa mimi, wanatakiwa wengine hao wawe wananyongwa. Sasa anaua hadharani, eti baadaye anapatikana anaambiwa aliua bila kukusudia. Ni kwa mzadi kitendo kiovu sana. Hata yule mama aliyowekea mume wake sumu Arusha, naye ni kosa. Hali ni ngumu, tunaenda hivyo hivyo, wanaume tunaishiria, siji watabaki wanawake. Sasa hivi wanaume wamekuwa wachache, imekuwa shida. Lakini ukienda sasa kwenye jinsia, hapo unaambiwa haki ya mama na mtoto, hapa hamuna haki. Sasa wacha tuishie, ila watatutafuta kwa tochi, tasibaki wanawake tu. Asante mtangazaji.
5: Haya bwana, asante.
7: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari. Yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kubwa zaidi ni kauli ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patro Abbas Katambi. Yeye amemwambia mheshimiwa rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wapo watu wanaomsaliti.
5: Wapo watu wanaomsaliti.
3: Lakini amemuondolea wasiwasi kuhusu changamoto za uongozi wake, kwani hata viongozi na mitume wamekuwa duniani walikumbana na usaliti. Maneno mazito Dina.
5: Ni maneno mazito lakini pia ni maneno ambayo kweli yapo. Mitume, manabii wote hao wakutana na usaliti. Lakini wakasimama. Na anakuambia mpeo hapo konyeki.
3: Eh bana, hatari sana mshikaji wangu. Bwana, story nyingine kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na Daktari Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Balozi Emmanuel Nchimbi anatarajia kumwakilisha rais Daktari Samia Suluhu Hassan Mei 29, 2026 katika mazishi ya mama mzazi wa hayati Daktari John Pombe Magufuli. Akizungumza na waandishi wa habari leo, mkuu wa mkoa wa Geita Martini Shigera amesema katika mazishi hayo kuna baadhi ya viongozi watawasili ikiwemo makamu wa rais mstaafu Daktari Philip Mpango, waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa na makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Wasira. Sasa mama wa hayati Magufuli, Bi Suzana Magufuli, alifariki dunia jioni ya Jumatatu Mei 25 nyumbani kwake Chato pale mkoani Geita. Lakini habari nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa ni ambayo tumeizungumzia hapa pia, kuhusiana na mahakama kufuta kesi ya mgawanyo wa mali ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Lakini taarifa zingine ambazo zimechukua nafasi kadha wa kadha ni kuhusiana pia kwenye ukurasa hapa wa Fabrizio Romano, ni kuhusiana na Anthony Gordon ambaye huyu ni mshambuliaji ambaye kwa misimu kadhaa kidogo amekuwa ni potential kubwa zaidi katika kikosi cha Newcastle United. Sasa this time around bana, ni kwamba leo inaonekana ametia miguu pale Barcelona, na kwa ajili ya taratibu zake za kukamilisha deal lake la usajili kuelekea katika timu hiyo hapo ya FC Barcelona. Lakini pia inayotajwa ni kuhusiana Barcelona, pia wana lengo pia la kutaka kumsajili, na wameshapeleka ofa yao ya kwanza pale Atletico de Madrid kuweza kupata saini ya Julian Alvarez, moja kati ya usajili ambao ulileta nauma sana kwa hasa kwa klabu ya Atletico, kwa sababu Julian alitokea katika klabu ya Manchester City. Lakini katika mitandao ya kijamii inayotajwa pia zaidi ni kuhusiana na kocha wa ambaye ameweza kuacha historia kubwa zaidi, Oliver Glasner, ambaye ameweza kuiongoza klabu ya Crystal Palace. Mwaka 2025 walichukua FA Cup kwa mfunga Manchester City. Mwaka 2025 kwenye ngao ya Isani Community Shield wamechukua ubingwa, lakini pia kwenye Conference League pia wamechukua ubingwa 2026, mataji matatu. Na kabla yake Crystal Palace walikuwa na mataji sifuri katika historia yao ya klabu hiyo toka imeweza kuanzishwa. Lakini usiku alfajiri ya NBA hapo kesho inatarajiwa kuendelea game 6 Dina, inatarajiwa kupigwa hapa, na hii game bana ni kati ya Oklahoma City Thunder dhidi ya Spurs, na inaenda game 6 kwa sababu ya namna ambavyo kumekuwa kuna ups and downs za matokeo kwa hivi vilabu bana. Na Thunder na Red Series ya 3-2 tayari wanatafuta hapa bingwa wa kanda ya magharibi ambaye ataenda kucheza na New York Knicks kuweza kwenye finali ya mwisho ya msimu wa NBA 2026 na kupata bingwa mpya wa NBA. Sasa okay, si ndo bingwa mtetezi. Na kwa kama leo atamaliza hii game na kuridhi kwenye series ya 4-2 basi atakuwa nene amejichukulia nafasi ya kuwa bingwa wa kanda ya magharibi. Lakini kama Spurs akishinda na kuridhi series basi itaipushi game kwenda game 7 Jumapili pia kuamkia Jumatatu. Kwa hiyo huko ni NBA ambako mambo sio mambo bana. Ameendelea kuwa noma sana, ameendelea kutajwa kulingana na namna ambavyo pia ndo MVP wa msimu huu hapa wa NBA. So big shout out sana kubwa kwako kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7. Yako mengi sana ambayo imechukua nafasi, lakini mimi narejesha kijiti kwako Dina.
15: Tukuambia tu msikilizaji, asante sana kwa kutufuatilia kwa siku ya leo kupitia kipindi cha Duru za Habari saa 12 kamili. Ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shamba, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
3: Big time sana bana. Tunakuacha na dude la Tupac Amaru Shakur, Dear Mama. Throwback Thursday ya Duru za Habari inayokuwa sign out hii hapa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
3: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, hapa Ujerumani ni saa 11 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote mimi ni Tatu Karema.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Marekani na Iran za shutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Misaada yaanza kuwasili katika kitovu cha mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Na Kenya yachunguza chanzo cha moto ulioteketeza bweni la shule na kuwaua wasichana 16. Habari kamili. Tehran. Marekani na Iran zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea baada ya kila upande kumshambulia mwingine. Hayo yamejiri ikiwa imetimia leo miezi mitatu baada ya vita vya Mashariki ya Kati kuanza, kufuatia wimbi la mashambulizi kati ya Marekani na Israel dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mashambulizi ya leo yamehujumu juhudi zinazoendelea za kujadili mpango wa kukomesha vita. Vikosi vya Iran vilifyatua makombora dhidi ya meli nne zilizojaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz bila idhini. Iran imefunga njia hiyo ya bahari tangu kuanza kwa vita mnamo Februari 28. Jeshi la Marekani limesema lilidungua droni tano za mashambulizi ndani na karibu na mlango huo wa bahari, na kuzuia droni nyingine kurushwa, ikiwa ni ya sita kutoka kituo cha operesheni katika eneo la bandari la kusini la Bandar Abbas. Shambulio hilo la Bandar Abbas lilifanya Iran kujibu kwa kuilenga kambi ya jeshi la anga ya Marekani ambayo ilitumika kufanya mashambulizi. Hayo ni kwa mujibu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran. Jeshi hilo alikutaja eneo la kambi hiyo, lakini Kuwait, ambayo inawahifadhi wanajeshi wa Marekani, ilisema mfumo wake wa ulinzi wa anga uliyajibu mashambulizi yaliyoelekezwa nchini humo. Bunia. Vifaa vya msaada vimepelekwa haraka katika kitovu cha mlipuko wa aina ya kirusi adimu cha Ebola nchini Kongo. Hayo ni wakati wafanyakazi wa afya walio katika hali ngumu wakipambana na ukosefu wa vifaa, wakazi wanaotilia shaka ugonjwa huo na makundi ya wapiganaji katika eneo hilo tete. Ndege ya mizigo iliwasilisha leo asubuhi mjini Bunia barakoa, glavu, buti na dawa, vifaa ambavyo vinahitajika kwa dharura vilivyotolewa kama msaada na Umoja wa Ulaya. Mji huo wa Bunia ambao uko kaskazini mashariki mwa janga hilo umeathirika na ugonjwa huo. Magari ya kubeba mizigo yenye chapa ya Umoja wa Mataifa yalipakia vitu kadhaa kwenye malori. Mkuu wa shughuli za dharura katika shirika la UNICEF nchini Kongo, Jerome Kwachi, amesema wasilishaji wa misaada kutoka Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufanyika kwa awamu katika siku nane zijazo. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema leo kwamba yuko njiani kuelekea Kongo kufuatilia juhudi za moja kwa moja za kudhibiti mlipuko huo. Limassol, Cyprus. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameondoa uwezekano wa Ulaya kutumika kama mpatanishi asiyeegemea upande wowote kati ya Ukraine na Urusi. Hii ni baada ya mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 27 za umoja huo kujadili masharti yao kwa ajili ya mazungumzo yanayowezekana kufanyika na Moscow. Majadiliano kuhusu kujihusisha tena na Moscow yameongezeka wakati juhudi za Marekani za kusimamisha vita nchini Ukraine zikiwa zimekwama. Ukraine inashinikiza Ulaya iliyotengwa hadi sasa na Washington kuchukua jukumu kubwa zaidi, na ikapendekeza kuteuliwa mwakilishi kwa mazungumzo hayo. Kallas amewaambia waandishi wa habari huko Cyprus kwamba Ulaya inasimama upande wa Ukraine na itatetea maslahi yake ya msingi ya usalama, kwa hivyo haiwezi kuwa na maamuzi yasiyoegemea upande wowote. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Maafisa nchini Kenya wanachunguza chanzo cha moto ulioteketeza bweni la shule ya sekondari ya wasichana nchini Kenya na kuwaua wanafunzi 16. Wanafunzi wengine 79 wamelazwa hospitali kufuatia mkasa huo ambao ni wa karibuni kutokea shuleni katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Shule hiyo ilikuwa na jumla ya wanafunzi 808. Moto huo ulianza muda mfupi kabla ya saa 7 usiku manane katika shule ya wasichana ya Utumishi katika kaunti ya Nakuru, karibu kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Nairobi. Akizungumza baada ya kuzuru eneo la mkasa, waziri wa elimu Julius Migos Ogamba alisema uchunguzi unaendelea.
5: The response teams of course managed to put out the fire.
6: Timu za uokozi zilifanikiwa kuuzima moto huo kufikia saa 9 alfajiri, lakini kufikia wakati huo uharibifu ulikuwa umefanyika. Kwa sasa tuna maafisa upelelezi kutoka makao makuu ya kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI ambao wanashughulikia eneo la tukio bila shaka kwa lengo la kuwatambua waathiriwa wote.
4: Viongozi nchini humo wametuma salamu za rambirambi kufuatia mkasa huo. Riyadh, rais wa zamani wa Yemen Abdurrabbuh Mansur Hadi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Hadi alikuwa rais aliyetambuliwa kimataifa wa Yemen ambaye aliongoza serikali iliyogawanyika kutokea uhamishoni kwa miaka 8 wakati nchi hiyo ilipokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe na njaa kabla ya kujiuzulu mwaka 2022. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo jioni.
3: Ndio, asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, Marekani na Iran zatupiliana lawama kwa uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Mwanga wa matumaini wazuka katika mkoa wa Ituri nchini Kongo kufuatia kutangazwa rasmi kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza wa Ebola. Na moto katika bweni la shule wasichana ya Utumishi nchini Kenya waua wanafunzi 16 huku wengine 79 wakijeruhiwa. Unaweza kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa DW Kiswahili Facebook na YouTube, na pia katika tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Marekani na Iran zimetupiana lawama kila upande ukidai mwingine unavunja makubaliano ya kusitisha mapigano kufuatia kushambuliana baina yao hivi leo, ikiwa ni miezi mitatu tangu vita vya uchokozi wa Marekani na Israel vianze dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu mwishoni mwa mwezi Februari. Haya yanajiri huko Israel ikiendelea kuishambulia Lebanon katika kile kinachoelezwa kama operesheni ya kuligeuza eneo la kusini mwa Lebanon kuwa kama ukanda wa Gaza. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
7: Makabiliano haya karibuni ndiyo mabaya kabisa baina ya mahasimu hao tangu kutangazwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Aprili, takriban siku 40 tangu Marekani na Israel kuanzisha operesheni ya mauaji na mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 mwezi wa Februari. Kuwait, mshirika mkubwa wa Marekani, imetuhumu Iran kwa kile ilichodai kuwa ni uchokozi wenye hatari baada ya jeshi la Iran kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ndani ya ardhi ya Kuwait, ambayo jeshi hilo linadai kwamba ilitumika kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa kusini wa Bandar Abbas nchini Iran. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani ambayo ndio inahusika na mashambulizi dhidi ya Iran imedai kilichofanywa na jeshi la Iran ni uvunjwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano, wakati huo ukiaita mashambulizi yake kuwa ni hatua ya kujilinda na inadhamiria kuyadumisha makubaliano hayo. Jeshi la Marekani linasema limezidungua droni 6 kwenye mlango bahari wa Hormuz ambazo zilikuwa zinatarisha usalama wake. Jeshi hilo limedai kuwa hatua yake hiyo ilichukuliwa kwa makini mkubwa kuhakikisha kuwa haivunji makubaliano ya kusitisha mapigano. Msemaji wa wizara mambo ya nje ya Iran, Ismail Baqai, amesema nchi yake ina haki ya kujilinda na itachukua hatua zote muhimu kuhakikisha uhuru na mamlaka yake hauvunjwi. Haya yanajiri wakati Israeli ikiendelea mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, licha ya makubaliano mengine ya kusitisha mapigano ambayo hayatambuliwi na kundi la Hezbollah. Jeshi la Israeli linasema hivi leo limeshambulia kitongoji cha kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, huku jeshi la Lebanon likisema mashambulizi haya yameua watu 14 kwenye jengo moja lililokaliwa na raia. Miongoni mwa waliouawa ni watu 4 na mwanajeshi mmoja. Mashambulizi mengine yamefanyika kwenye mji wa Tier, ambako awali jeshi la Israeli lilikuwa limetoa onyo kwa wakaazi kuhama kabla ya mji wao kushambuliwa. Kabla ya hapo, jeshi lilikuwa limetangaza eneo jingine lililo kusini mwa mto Zaharani, umbali wa kilomita 40 kutoka mpakani, kuwa nalo pia ni uwanja wa mapambano, na hivyo kuamuru wakaazi wake kuhama.
8: Kufikia sasa, jumla ya watu 3,270 wameshaua nchini Lebanon tangu mapigano mapya kuzuka kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, ambapo kundi la Hezbollah liliamua kuishambulia pia Israel kulipiza kisasi kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Kwa upande wake, Israel imekiri kupoteza wanajeshi wake 23 na mhandisi mmoja kwenye vita vyake na Hezbollah. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa makubaliano yote ya kuhusisha vita kati yake na Marekani ni lazima pia jumuishe usitishaji vita kwenye maeneo mengine ikiwemo Lebanon, Yemen na Gaza.
3: Shukran sana Mohamed Khalef kwa ripoti hiyo. Mwanga matumaini umezuka katika mkoa Ituri kufuatia kutangazwa rasmi kwa kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa wa Ebola, hatua inayothibitisha ufanisi wa matibabu dhidi ya uvumi na mashaka ya kijamii uwanjani. Hata hivyo, wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ukiendelea kutia wasiwasi katika maeneo yanayothibitiwa na serikali na yale yaliyochina vikundi vya waasi ikiwemo miji ya Goma na Bukavu, serikali ya Kinshasa imesisitiza kuwa ili kukabiliana kikamilifu na janga hili na kulinda usalama wa wananchi, ni lazima jeshi la Rwanda liondoke mara moja nchini Kongo, kwani hakuna uwezekano wa kufanikiwa kwa mkakati wa pamoja wa kiafya bila kuwa na udhibiti kamili na pia utulivu wa kiusalama katika maeneo yote yaliyoathirika. Mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga anaarifu zaidi.
9: Mwanga wa matumaini umezuka katikati mwa dhoruba ya kiafya katika mkoa wa Ituri. Timu inayokabiliana na ugonjwa wa Ebola imepata ushindi mkubwa wa kwanza kupona na kuruhusiwa kwenda nyumbani kwa mgonjwa wa kwanza kabisa. Huu ni ushahidi wa wazi wa ufanisi wa matibabu dhidi ya mashaka yaliyopo miongoni mwa jamii, kama anavyosema hapa mratibu wa taasisi ya kitaifa ya afya jamii INSP mkoani Ituri.
10: Tunathibitisha na kuijulisha jamii yote ya Wakongo na ulimwengu mzima kwamba siku ya leo tumemgundua na kumruhusu kwenda nyumbani mgonjwa wa kwanza kabisa ambaye ameondoka rasmi katika kituo cha matibabu akiwa amepona virusi hivi. Huku watu wakisema huku na kule kwamba hatuwezi kuona wagonjwa wanaopona.
9: Lakini ushindi huu wa kitabibu usifiche changamoto kubwa zinazoendelea kushuhudiwa uwanjani. Zaidi ya matibabu, timu za madaktari zinakumbana kila siku na upinzani kutoka kwa jamii na imani potofu zinazochochea uenezi wa virusi hivyo. Daktari Roger Kamba, waziri wa afya nchini DRC, anafafanua vikwazo hivi vya kijamii na kitamaduni.
11: Naona kwamba bado ni vigumu sana kuwasadikisha watu kwamba ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya kugusana, na kwamba ni hatari kumgusa mgonjwa na ni hatari kugusa maiti kwa sababu ina maambukizi. Huu ni mfumo mkubwa wa upinzani. Mfumo wa pili wa upinzani tuliokuwa nao hapo mwanzo, lakini ambao umepungua sana sasa, ilikuwa ni imani kwamba ugonjwa huu ni wa kishirikina.
9: Mbali na vikwazo hivi vya kitamaduni, kuna changamoto kubwa ya kiusalama na kisiasa. Ugonjwa huu haukwamiki kwenye mistari ya mbele ya vita. Sasa unatia wasiwasi katika jamii ya miji mikubwa ya Kivu kama vile Goma na Bukavu. Kwa serikali ya Kinshasa, afya jamii haiwezi kutenganishwa na mamlaka ya nchi na hakuna nia ya kugawa juhudi hizi. Ili kutokomeza kabisa Ebola katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi, mamlaka za Kongo zinaweka sharti moja lisilojadiliwa: kuondoka mara moja kwa jeshi la Rwanda. Huyu hapa tena waziri wa afya Roger Nkamba.
11: Tunaweza bila shaka kukalia eneo kijeshi, lakini hatuwezi kutawala wananchi ikiwa hatuna ungwaji mkono wa wananchi yao. Mapambano lazima yawe pamoja na ya nchi nzima, kwa sababu ikiwa mtu atatoka Goma kwa njia aliyoichagua yeye mwenyewe kisha akajikuta yuko Butembo, sisi tutajuaje kama mtu huyo halitengemana na mgonjwa wa Ebola? Ikiwa hatuna usimamizi wa wagonjwa hao uwanjani, kuna watu ambao wanapaswa kuondoka katika nchi yetu. Hiyo ndio suluhisho ili tuweze kupeleka mkakati wa mapambano.
9: Mkakati wa pamoja kwa shida ya pamoja, ambapo sasa sayansi ya matibabu inasubiri silaha zinyamaze ili kukamilisha wajibu wake. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
3: Gumzo limejitokeza baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema shirikisho lake la kitaifa la mpira miguu FECOFA na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA wamethibitisha kuwa ujumbe wake wa kombe la dunia umetimiza kanuni, vigezo na itifaki za Marekani zinazohusiana na mlipuko wa Ebola. Hivyo basi kusafisha njia kwa timu hiyo kushiriki katika mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026 yanaoanza Juni 11 hadi Julai 19 nchini Marekani, Mexico na Canada. Hivi sasa basi tuungana na Joseph Charo wa dawati la michezo. Vipi Charo?
12: Kwa kabisa tatu.
3: Na mkwanza kabisa unaizungumzia ajali hii iliyojitokeza na jinsi inavyoathiri maandalizi ya kikosi cha DR Congo kuelekea michuano ya kombe la dunia.
12: Ama kwa hakika tatu, karantini ya siku 21 kwa hapa ambapo tumefikia haitowezekana. Congo amesema kwamba wachezaji wengi wa timu ya taifa wanaishi katika nchi za Ulaya na tayari maafisa wa timu walikuwa tayari wameshasafiri nje ya nchi, kwa hiyo wanatazamia kwamba wasafiri kutokea Ulaya kuelekea huko Marekani Houston. Nina wasiwasi sana kama jambo hili linaweza likakamilika kwa muda mchache ambao umebaki sasa hivi, na bila shaka maandalizi ya kikosi yanaathirika moja kwa moja tukizingatia kwamba kuna timu kuna mechi za kirafiki ambazo zilikuwa zimepangwa bado kuchezwa na Congo tatu.
3: Sasa kipi kitarajiwa katika mashindano haya ikiwa timu ya Congo itakwama kabisa katika kufanikisha safari yao kuingia Marekani?
12: Kwa mfumo wa mwaka huu tatu, makundi ni 12, kundi A hadi K, na kila kundi lina timu 4. Na DR Congo iko katika kundi K pamoja na Ureno, Uzbekistan na Colombia.
3: Mm-hmm.
12: Na kama DR Congo kwa njia moja ama nyingine itakosa ama kikosi chake kisiweze kufika, ina maana kundi hili litakuwa na timu 3 badala ya 4. Kwa hiyo katika mechi za makundi kila timu inatakiwa icheze mechi 3. Lakini sasa kwa sababu zitakuwa zimebaki timu 3, huenda basi zikalazimika kucheza mechi 2. Na kama ni mechi 2 kuelekea mchujo, duru ya mchujo, kwa kulinganisha na makundi mengine haitakuwa haki kwa kundi hili kwamba wamecheza mechi 2 na wale wengine wamecheza 3.
3: Swala hili sasa linathiri vipi Charo hamasa mashabiki wa Congo na Afrika Mashariki kwa ujumla wake kuelekea michuano ya kombe la dunia?
12: Kwa Afrika Mashariki na niseme Congo kwenyewe, mashabiki bila shaka walifurahi sana kuona kwamba Congo imefuzu na inakwenda kucheza michuano ya kombe la dunia. Na Afrika Mashariki tunaitazama Congo mbali na timu nyingine za Kiafrika ambazo tutakuwa tunazitazama sana kama Morocco, Afrika Kusini, na mashabiki wa Congo ambao wamefanikiwa kukata tiketi, tumefuatilia, tumeona kwamba mazungumzo yameshaanza kati ya maafisa wa shirikisho la soka la Congo na FIFA ili angalau warudishiwe pesa zao kwa sababu visa wameshanyimwa kwa sababu ya swala hili la Ebola.
3: Sasa Charo, yapi mengine ambayo yanaendelea kwingineko kuelekea michuano ya kombe la dunia tukiacha kando swala hili la Ebola na timu ya Congo?
12: Mambo ni mengi tatu na muda ni mchache. Ivory Coast kocha wao amesema yeye hatasafiri kwenda Marekani kwa sababu hajalipwa mshahara. Na Ivory Coast wako kundi E pamoja na Ujerumani, Curacao na Ecuador. Na Ujerumani yenyewe pia vile vile kuna taarifa kwamba kipa nambari moja Manuel Neuer ana jeraha sasa hivi na atakosa mechi ya kirafiki dhidi ya Finland siku ya Jumapili. Brazil nao pia wana shida kwa sababu Neymar ameumia, amegunduliwa ana jeraha sasa hivi na atakosa mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia.
3: Shukran sana Charo kwa maelezo yako. Muda umetupa kisogo, tunabudi kumalizia hapo. Naam, alikuwa ni Joseph Charo huyo wa dawati la michezo la DW.
13: Shabiki wa soka, kipute cha kombe la dunia 2026 kinakaribia. Nasi hapa DW tuna zawadi kemkem kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya ni kujibu swali hili mboga kabisa. Je, ni nchi gani kati ya hizi nne ambayo si mwenyeji wa kombe la dunia 2026? Marekani, Mexico, Costa Rica au Canada? Tuma jibu lako sahihi kupitia barua pepe kiswahili@dw.com na uwe mmoja wa washindi wa zawadi nono kutoka DW. Endelea kusikiliza DW Kiswahili kwa habari kuhusu kombe la dunia 2026.
3: Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba moto katika bweni la shule ya wasichana ya Utumishi Academy nchini Kenya asubuhi ya leo umeua wanafunzi 16, huku wengine 79 wakijeruhiwa. Viongozi mbalimbali wa kitaifa pamoja na wazazi wa wanafunzi walifika katika shule hiyo iliyoko Gilgil, kaunti ya Nakuru, kutathmini hali hiyo. Wakiombogo anaarifu zaidi.
14: Waziri wa Elimu Migos Ogamba amethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki kutokana na moto uliozuka majira ya saa 7 kasoro robo alfajiri katika bweni ambalo lilikuwa na takriban wanafunzi 220 waliokuwa wamelala.
5: At the time of the incident,
14: wanafunzi 808 walikuwa shuleni wakati wa mkasa huo. Kati yao 79 walijeruhiwa na kupelekwa hospitalini. Walitibiwa na wanafunzi 71 wameruhusiwa kurejea nyumbani. Tuna wanafunzi 16 waliofariki dunia na utambulisho wao utawekwa wazi baada ya taratibu kukamilika.
5: Identified.
14: Juhudi za pamoja za vikosi vya zimamoto kutoka jeshi la Kenya, huduma za misitu, serikali ya kaunti ya Nakuru, shirika la msalaba mwekundu pamoja na taasisi nyingine zilifanikiwa kuudhibiti moto huo kufikia saa 9 alfajiri. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameeleza wasiwasi kuhusu namna taarifa hiyo ilivyotolewa kwa umma, akisema wangependelea kwanza kushughulikia utambulisho wa wanafunzi waliofariki kabla ya taarifa kusambazwa.
15: Kama viongozi hapa tulijadiliana sana kwa muda mrefu kama tutaweza kusema saa hizi kweli wangapi wamefariki ama hapana, lakini tulipoona habari ambayo mumepeperusha tayari kwa nchi nzima tukaona tu ni kwamba ni afadhali tuseme wale ambao wamefariki.
14: Hali hiyo imezua taharuki miongoni mwa wazazi walioanza kufika shuleni humo kuanzia saa 10 alfajiri wakitaka kuthibitisha iwapo watoto wao wako salama au la. Kwa sasa shule hiyo inaendelea na mchakato wa kuwafikia wazazi wote, kuwaachilia wanafunzi warejee nyumbani pamoja na wazazi wao na kuwapatia ushauri na saha. Chanzo cha moto huo bado hakijabainika, lakini maafisa wa usalama wamesema uchunguzi umeanzishwa. Kenya imekuwa na matukio mengi ya moto katika shule za bweni kwa miaka ya hivi karibuni. Mwaka 2024, moto uliua wavulana 21 baada ya bweni kuteketea katika shule ya Hillside Endarasha Academy katika kaunti ya Nyeri. Wakiombogo, DW, Nakuru.
3: Asante sana Wakiombogo kwa taarifa hiyo. Uchaguzi mkuu wa wabunge na magavana unatarajiwa kufanyika nchini Ethiopia Jumatatu ijayo ya Juni mosi kuamua mustakabali wa nchi hiyo katika kipindi cha miaka mitano ijayo, huku chama cha waziri mkuu Abiy Ahmed kikitarajiwa kushinda katika uchaguzi huo licha machafuko kuwepo katika sehemu kubwa ya Ethiopia. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
16: Hata hivyo, katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, ni vigumu kusema kama uchaguzi utafanyika siku ya Jumatatu au la, kwani ni watu wachache tu ndio wanaonekana mitaani wakiwa wamevalia fulana za chama cha Abiy cha Prosperity. Aidha, kwenye mitaa hiyo hakuna mabango yanayohusu uchaguzi popote pale. Tangu kupinduliwa kwa utawala katili wa kijeshi wa Deg mnamo mwaka 1991, karibu kila uchaguzi umeisha kwa chama kimoja kushinda kwa 90% hadi 100% ya viti bungeni, huku mara nyingi kukiwa na madai ya udanganyifu. Tasfalem, mkazi wa Addis Ababa, anasema hadhani kama kura yake inaweza kuwa na matokeo makubwa katika siasa za Ethiopia. Tasfalem, ambaye ni mbunifu, anasema hatoshiriki katika uchaguzi huo. Kwa upande wake, Emmanuel, mwalimu katika jimbo la Oromia, anasema sauti ya watu kamwe haijawahi kubadilisha chochote na hadhani kama itabadilisha wakati huu. Abiy, mwenye umri wa miaka 49, ameimarisha msimamo wake katika siasa za Ethiopia tangu alipoteuliwa mwaka 2018 baada ya maandamano makubwa dhidi ya muungano wa EPRDF uliokuwa umetawala kwa muda mrefu. Chama kipya cha Abiy kilishinda kwa kishindo katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021 kwa kupata viti 410 vya bunge kati ya viti 484, lakini amekuwa akikabiliwa na miaka mingi ya ghasia zikiwemo za kikabila katika majimbo mbalimbali ikiwemo Oromia ambako ndiko anatokea na Amhara ambako wanamgambo wanaojulikana kama Fano wameateka maeneo mengi ya vijijini tangu mwaka 2023. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yamekataliwa kupewa vibali vya kuripoti kuhusu uchaguzi huo kulingana na faharasa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari iliyochapishwa na shirika la haki za waandishi habari wasio na mipaka. Ethiopia imeshuka hadi nafasi ya 148 kati ya nchi 180. Chama cha Prosperity kitashindana dhidi ya upinzani uliogawanyika na kudhoofishwa na ushindani wa ndani. Vyama vya upinzani vimeshutumu serikali ya shirikisho kwa kuvikandamiza kutokana na kuwakamata viongozi wao na kuweka vikwazo vya kisheria ili kuzuia shughuli zao za kisiasa. Serikali ya Ethiopia imekanusha madai hayo, ikisema hatua zozote dhidi ya vyama vya upinzani zimechukuliwa kwa mujibu wa sheria. Uchaguzi huo wa Jumatatu hautofanyika katika jimbo la Tigray, moja ya majimbo 12 ya Ethiopia, kwa sababu ya kile ambacho tume ya uchaguzi imekiita mazingira mabaya ndani ya jimbo hilo. Uchaguzi hautofanyika pia kwenye takriban majimbo manane ya uchaguzi kati ya 138 katika jimbo la Amhara kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Zaidi ya watu milioni 50 kati ya wananchi milioni 120 wa Ethiopia wamejiandikisha kupiga kura. Matokeo rasmi yanatarajiwa kutangazwa Juni 11.
3: Amina Abubakari kwa hapa kutueleza anaendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu.
17: Asante sana. Naona masuala ya Kongo, Ebola, kombe la dunia yote mmesha yajadili na Josephat Charo, kwa hiyo nimeona hilo afadhali niliweke kando. Niende moja kwa moja katika mzozo huu wa Iran na mzozo wa Marekani Israel dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametoa kitisho cha kuishambulia Oman iwapo itaendelea kushirikiana na Iran katika kudhibiti mlango bahari wa Hormuz 3. Na Trump alisema kwamba Oman ikikubali kufanya kazi na Iran ili izitoze fedha mili zinazopitia mlango huo kama sehemu ya masharti ya kumaliza vita itashambuliwa vikali. Alisema Oman ikijaribu kushirikiana na Iran itatokomezwa, na amesisitiza kabisa kwamba watulie au waripuliwe. Sasa kauli yake hii kali kabisa kwa mshirika wake Oman ambaye pia ni mmoja kati ya wapatanishi katika mzozo huu imezua gumzo kubwa mitandaoni. Kumbuka aliulizwa na mwandishi mmoja kule White House wapo ataridhia Iran na Oman kuwa na mpango wa pamoja kudhibiti eneo hilo. Ndio kauli yake hiyo kali kabisa akaitoa Donald Trump huyo. Kwa hiyo maoni ni mengi. Nico Grunberg anasema kwamba jamani, Trump hajui huu mlango wa Hormuz uko wapi. Hii sio bahari ya kimataifa, ni bahari ya kikanda na kimaeneo, kwamba kutokana na Oman kupakana na ujio wa bahari na kudhibiti eneo la kusini la mlango huo wa Hormuz kupitia eneo lake la Musandam ambalo linaelekea moja kwa moja Iran kupitia njia hiyo ya maji. Hii inamaanisha moja kwa moja kuwa Iran na Oman zinadhibiti eneo hilo. Alafu mwingine anaitwa Big Stranger anasema huyu baba mtu asipokubaliana naye tu basi anataka kumshambulia, mara anataka kuchukua kisiwa cha Greenland, mara anataka kuishambulia Cuba, Venezuela shavuruga, Iran iko hatarini, na sasa Oman mbona anaishi kwa tisho. Kumbuka tatu Donald Trump anataka eneo hilo la Hormuz kuwa wazi kabisa na kutodhibitiwa na nchi yoyote ile. Sijui nina muda ama tuendele.
3: Oza gusia tu kidogo.
17: Labda ni mkumbushe tu mfuatiliaji wetu kwamba kando na nayo yasikiliza katika matangazo haya, nayo pia nafasi ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, YouTube na Instagram, kule TikTok pia tupo. Anachotakiwa kufanya ni kutafuta tu DW Kiswahili, atatupata huko atufuatilie. Mambo mengi kabisa tumemwandilia, makala, video, kila kitu.
3: Katuni.
17: Nikome hapo katuni. Mengi tu yapo.
3: Na mshukran sana Amina, labda tuangali na mfuatiliaji wetu pia analipi la kusema. Na nikitupa jicho katika channel yetu ya YouTube na muona Jonasi Luvena huyu. Anasema nimeitegea Sikio.tv nikiwa Mufindi, Iringa, Tanzania. Asante sana. Yazidi Selemani wa Rushuru, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anasema na wapa pole wa Kongomani wenzangu kwa mlipuko Ebola. Na Fadhili na Kupenja akiwa Lindi. Ya anasema pia poleni sana wa Kenya.
17: Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema Rais Donald Trump ameshindwa kabisa kumaliza vita vyake dhidi ya Iran huku hali ya uchumi ikizidi kuwa mbaya duniani. Nelson Shaw ameandika pia kutokea kule Arusha, anasema poleni familia mliopoteza watoto wenu katika ajali ya moto katika bweni la wanafunzi huko Kenya. Ni vyema mamlaka husika ikaangalia tena usalama wa wanafunzi wa bweni. Adrida Prince wa Urambo kule Tabora anasema nitoe pole kwa ndugu zetu waliopoteza watoto wao katika ajali ya moto huko nchini Kenya.
3: Kutoka Moshi, Tanzania, Emmanuel Kimaro anasema poleni sana wakongomani kwa changamoto za Ebola. Good luck Beleda maeneo ya Mwanza anasema vita vya Iran na Marekani imekuwa paswa kichwa. Katika ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili, Veridiana Kimario anasema poleni sana wa Kenya kwa janga la moto shuleni.
17: Justus Peter anasema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu waliofariki katika ajali ya moto katika bweni mahala pema peponi. Amina, poleni sana kwa wafiwa. Ahmed Suvi wa Dar es Salaam anasema umoja wa Ulaya hauwezi kutatua mzozo wa Urusi na Ukraine kwa sababu wao wanaegemea upande wa Ukraine. Ismail Ndume akiwa Mwanza anasema poleni sana wa Kenya kwa janga hilo la moto.
3: Ndata Baraza akiwa Taveta Kenya anasema poleni sana wote waliopoteza wapendwa wao kwenye mkasa huo wa moto. Gilgil Prediganta Uto yeye pia anasema pole kwa familia na shule kwa kupoteza wapendwa huko Kenya. Na Kulwa Manyehe akiwa Dodoma Ndiani tumalizia hilio kwa kusema poleni sana huko Kongo kwa janga hatari la Ebola. Shukran za dhati kwa kwa mfuatiliaji wetu kwa kuwa nasi jioni hii ya leo. Amina Abubakar pale, mwelekezi wangu Selina Mdemwa na kikisha tuko hewani hawa bihoga. Mimi ni Tatu Karema na nakutakia jioni njema.
0: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: The Times, kumenoga, pesa kiduchu tu, burudani kibao, unataka tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto, hapa ni nyumbani. Kwa kifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi, unafurahia burudani zote hizi kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya kibabe, Come Back To Me inayokujia kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wale wapenda action movies, Jumamosi hii, saa 4 na robo usiku, kupitia TNT Africa, tunakuletea movie kali ya Pooj. Huko Jumapili, saa 3 dakika 55 usiku ukitazama Chata kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journeys inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Star Times, enjoy Digital Life.
2: Kila siku hoja uibuliwa.
3: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
4: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
2: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
2: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor
3: Moko
4: like a cook
2: R&B.

hali gani msikizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa tayari ni majira haya saa 1 kasoro dakika 18. Kama kawaida tuko hapa kwa ajili ya kipindi cha biashara, muziki pamoja na matangazo, ambapo napata michongo mbalimbali hapa mjini, nini ambacho kimejiri na yapi ambayo hakika yameweza kujiri. Lakini pia kwa ambaye unagonjeka, afya yako kidogo inaleta matatizo, ebara, nini cha kufanya ili uweze kuepukana na janga hilo? Nini uweze kufanya? Wapi uende ukatibiwe na mahala gani sahihi? Pia ni miongoni mwa vitu ambavyo tunakujuza hapa. Lakini hayote unayapata hapa hapa ndani ya 91.7 Mazingira FM, na kipindi kama nilivyokuambia ni muziki, biashara na matangazo. Kama kawaida, nambari ni ile ile ya kuweza kushia nami katika kipindi hiki. Nambari ni ya 0656555571 na 0684600007. Kifanya hivyo bana, moja kwa moja jumba yako nitauona na nitaupitia hapa. Mimi ni mwana Rustwa Ramadhani, na kama nilivyokuambia mambo ni mengi, mambo mazuri kulikweli. Ni wajibu wangu kujuza kila ambacho hakika kinaendelea, na nikwambie kabisa kwamba kwa ambaye una mjengo wako na unahitaji vifaa vya aluminium kwa ajili ya kuboresha mjengo wako upendeze, mjengo wako ukae katika, niseme kwamba ukae ni ile wanasema kwamba kimataifa zaidi, nyumba ipendeze, iweze kung'ara zaidi, ngaringari, basi nikwambie kabisa kwamba sehemu iliyo sahihi njoo Bunda. Kushafika Bunda bana, chukua chombo chochote kile cha usafiri, mwambie ni bana nipeleke Nyasura. Nyasura pale CN, hakuna siyejua. Kwa kushafikisha pale CN, wako jirani kabisa na Wareta Aluminium and Glass. Sasa wewe ukishafikishwa pale utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass. Wao wana mafundi bora sana, wana mafundi bora na wanauza bidhaa bora za aluminium pamoja na vioo, lakini pia wanauza jumla pamoja na rejareja. Ni kutokana tu na muhitaji, kwa maana kwamba mteja nini ambacho unakihitaji. Na kama nilivyokuambia kwamba wanatengeneza pia na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa wanajivunia kuwa na mafundi mahiri wenye uzoefu mkubwa kazini, wanafanya kazi kwa makini, lakini pia mafundi wao ni wabunifu na wenye ufanisi, na yote nahakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora ya kudumu. Na nikwambie tu ya kwamba mimi nazijali fedha zako, nazihurumia fedha zako. Siju kaenda mahala ambako utapoteza bure fedha zako. Nikwambie Wareta Aluminium and Glass, wao ndio watu ambao wenye uhakika na kila ambacho unakifanya, na wenye bidhaa iliyo bora kwa maana ya vifaa vya aluminium pamoja na vioo. Sasa najua unawaza, tawapataje mafundi hao waliojaa ufanisi na wenye matokeo bora kabisa? Basi nikwambie kabisa kwamba unaweza kupiga simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote, nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, kama kawaida, wana kauli yao bwana, kama kawaida. Kauli yao siku zote wanakwambia kabisa kwamba bwana, wanakwambia kabisa kwamba bwana, ubora wetu ndio fahari yako. Hao ndio Wareta Aluminium and Glass. Lakini pia nikupe mchongo mwingine ambao naamini kabisa kwamba unakufaa. Ni uongozi bana wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda, mkoa wa Mara. Wao wanapenda kuweza kukutangazia, unaweza kuwa ni mlezi, mzazi, pamoja na wanafunzi, kwamba kuna nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Na sifa za kuweza kujiunga na shule hiyo ni kwamba mwanafunzi huo umefaulu ufaulu wa division 1 na division 2 au division 3. Unaelewa? Sasa uwe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG pamoja na EGM, lakini pia uwe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL. Lakini pia usiwe na F kwa taasisi ambayo unataka kusoma. Sasa shule ina mazingira mazuri na bora kabisa, na walimu wenye sifa na weledi wa hali ya juu kwa elimu bora ya mwanao.
Sasa wasiliana nao kwa nambari ambayo nakutajia hapa. Yandike vizuri bila kosea. Ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibuni sana Ikizu kwa elimu bora na malezi bora mwanao. Lakini pia nikupe mchongo mwingine ambao naamini kabisa kwamba utakufaa. Hii ni kliniki ya macho, ya Best Vision Care ambao wako na ta standi jini Mwanza, ambao wanaendeshwa na madaktari wa macho. Wao wanapenda kuwakaribisha nyote kwa ajili ya ya ofa ambayo tayari wameitoa. Ofa ambayo bana ni ofa ambayo mimi nasema jaye kutokea. Na hii ni ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi huu wa 6 ambapo huduma zitatolewa tena kwa punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili kuweza kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya awali ambayo ilikuwa ni shilingi 15000. Sasa huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando pale. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa kwa maana computerized katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia nikwambie na nikujuze hili ya kwamba Best Vision Care wao wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto tena kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile wenye pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kama una shida kichwa kuhuma kwa maana unapata kizunguzungu, lakini pia vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, lakini pia kuona ukungu na kuwa na shida pia hata wenye shida ya mchango wa macho, pamoja na mwanga mkali wa jua, pamoja na simu, TV na kompyuta, kwa maana kwamba ukiona faa hivi bwana macho yako yanapata wakati mgumu kweli kweli. Lakini pia wenye makengeza, kwa maana ya watoto wenye makengeza pia watatibiwa na watapona kabisa. Uone hafifu au uone wa karibu, inategemeana. Kuna mtu bwana haoni mbali na kuna mtu anaona karibu ila mbali haoni, na kuna mtu anaona mbali karibu haoni. Kwa hiyo ninyi wote ambao mna changamoto za namna hiyo mtatibiwa na mtapona kabisa. Best Vision Eye Care wanapatikana jini Mwanza kama nilivyokuwa nimekuambia awali, kwenye mataa ya kona Bugando. Lakini pia urahisi ni kuwasiliana nao kwa nambari ya simu, namba simu ambayo ukipiga tu wao wanapatikana, wanapokea na watakupa ushirikiano mzuri sana. Wanahudumu ambao wanajielewa na wanajua nini ambacho wanafanya. Kwa hiyo bana, piga kupitia nambari ya 0678 nielewa 11 03 76 au 0763 11 03 76, yani 0763 11 03 76. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru.

Bara Lake Victoria Vocational Training Center. Hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke inactivate stroke 0591. Ni kwamba kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo wa mwaka 2025 2026 kwa ngazi ya cheti, kwa kozi ambazo utaenda kuzipata pale. Ni kozi ambazo naamini kozi ambazo nafundishwa pale ni kozi nzuri, kozi ambayo naamini kabisa kwamba ukipata mambo yako yatakaa bulbul. Bana, kozi ambazo zinapatikana chuoni hapo, kwa maana ya kozi ambazo zipo hapo chuoni, ni pamoja na madini. Wale wote ambao mna michongo ya madini, natamani siku moja uwekeze huko, basi nenda fanya kitu ambacho umesoma bwana, kwa kuna vitu fulani vya ziada. Lakini pia usaidizi wa maabara, ninyi pia kozi ipo. Teknolojia habari na mawasiliano, kwa maana ICT, mnaopenda kazi kama hizi. Lakini pia uchomelaji na ungwaji wa vyuma, kozi ipo. Fundi umeme pia kozi ipo. Bunifu wa mavazi pamoja na mitindo ushonaji unapata hapo hapo chuoni. Ufundi bomba pia unapatikana, bila kusahau seremala pamoja na utalii, miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana hapo. Lakini pia kozi ya upishi, kozi ambayo naipenda sana mimi ya upishi, miongoni mwa kozi ambazo pia zinapatikana chuoni hapo. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha alama bure. Lakini pia wanayo karakana ambayo ni ya kisasa kabisa, na hosteli yao ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Lakini pia muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Na jambo la raha zaidi ni kwamba fomu ile ya kujiunga, fomu yako kujiunga ili upate mafunzo haya inapatikana chuoni na haiuzwi. Lakini tamu zaidi, vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Hii ni sugar asali. Yaani ni kwamba vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Lakini pia kwa maelezo zaidi wapigie kwa nambari ya 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15. Peleke mwanao, ujuzi wa milele huwa nazika nao, utakuja kunikumbuka.

0: safi, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms na Kana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

0: yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
1: So that boy pass me the weed, but it's some real shit, nigga.

Mwanangu, soma hizo mambo, achana nazo. Soma kwanza. Badala ya mambo aka fresh ushosoma. Bana naye pia utaingia huko, ila kwa sasa kausha kwanza. Soma. Msikilizaji, wakati ukimsikiliza Best Nasro na rekodi mamu da, natufikisha majira haya ya saa 1:17. Na hii ni kwa mujibu wa saa za Afrika ya Mashariki, ambapo tunakutana tena katika kipindi chetu kizuri kabisa cha muziki, biashara na matangazo. Nakupa mchongo mwingine wa maana kwelikweli hapa mjini, na wajanja wote tunakimbilia huko. Kwa nini hujakimbilia huko wakati naamini kabisa kwamba nawe ni mjanja? Kwa hiyo nikukaribishe na nikwambie kabisa kwamba tuungane wajanja wote, na mchongo wetu kwa sasa ni Keyway. Keyway KC150. Sio habari ya mjini bwana. Sasa nikwambie kabisa kwamba Keyway ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, kwa maana ya kwamba inanusa mafuta. Hii ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, tena kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni 70,000 ndani ya wiki 46. Unaelewa eh? Lakini bila kusahau pia waajiri wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini kwa cash, kama uko vizuri, cash ni $2,200,000. Mungu akupe nini. Lakini pia bado kuelekea kombe la dunia, Keyway imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki, na hii ni kuanzia tangu walivyoanza kununua. Watu wameondoka na ofa kabambe tangu tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Sasa bado kuna ofa, ofa kabambe, ofa moto moto. Hey, bana, ofa hizo ni kwamba mteja atapata zawadi moja wapo kati ya zawadi hizi ambazo nakwambia, ya kwamba kuna dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Mungu wangu eh. Na yote waweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio Bluetooth au smart TV inch 43. Au pesa pia taslim. Fedha halali za Kitanzania. Unaweza kuondoka nazo bwana. Lakini pia bwana, mteja wao. Yaani kama hiyo haitoshi, pia kuna ofa nyingine pia. Kwa maana matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini mteja pia, endapo utaenda kununua Keyway, unawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima. Tanzania nzima wanapatikana. Lakini mimi nikutajie tu kwa mkoa wa Mara. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma. Shemeji zangu wa Musoma, ninyi bwana Keyway inapatikana huko. Mtaa wa Nyasho. Lakini shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi bwana Keyway mtaipata mtaa wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Wakati shemeji zangu wa Shirati, ninyi bwana Keyway inapatikana mtaa wa Bwele. Shemeji zangu wa Tarime, sijawasahau, mtaa wa Serengeti ndo Keyway inapatikana hapo. Wakati wana Nzengo wenzangu wa Bunda, ninyi bwana Keyway inapatikana mtaa wa Posta. Wale shemeji zangu bana wa Mugumu, Keyway inapatikana mtaa wa Seronga bana. Lakini kwa Bukima, shemeji zangu wa Bukima, ninyi Keyway bana inapatikana Bukima Center. Buhemba ni 00 pale. Kwa shemeji zangu wa Buhemba, msijali wala msikonde bana. Tawa 00 Keyway inapatikana hapo. Lakini pia unaweza ukapiga simu na kuuliza chochote ambacho unatamani kujua. Na ofa pia ambazo zinapatikana, na bei ambayo ni zaidi ya bure. Lakini kubwa zaidi ni mawasiliano. Tafadhali nikwambie tu kwamba wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au mitandao ya kijamii. Kwa wote ambao mnatumia mitandao ya kijamii, andika tu Keyway Tanzania bana.
tutapata michongo ya maana kweli kweli. Tutakuja kunipigia simu kanishukuru kabisa bwana harusi. Nipa bonge bonge bonge la mchongo. Kiso mchoyo. Bwana mwite Mbido. Nakwambia Latifa. Tambo sana. Sijui leo Alhamisi bwana. Leo ni TBT nakupa vitu vya zamani. Na muziki biashara matangazo anaitwa Mgoya Boutique Steamer kutoka Nyabubumari. Na ngoma ya Raivani Yanga iwe maalum kwa ajili ya wana Yanga wote. Jumba nasema Yanga bingwa. Naona eh? Muziki biashara matangazo anasema anaitwa Kabema kutoka Butiama, naomba wimbo wa Mario.

0: kabla sijaingia kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari.
1: Aniache na mawazo kishetani.
0: Kwa maana muziki mzuri sana.
1: Acha mimi tabaki na nani.
0: La basi tu.
1: Katifa window tu mami. Lati window tu.
0: Mambo kama mengi.
1: Katifa window tu.
0: Na muziki niweke pembeni. Na muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Daniel Mabindo akiwa Karemera. Naomba kitu cha leso anyika sina makosa. Kwa siku nitawachezesha ngoma yangu. Au nitawaimbia tu. Ndio kama bwana Rusi alikuwa noma. Bwana muziki biashara na matangazo ni Marekani yoyo. Siku ya kwanza kuvaa suti. Akatoa fanya kama unagonga bana goma la

Labda ajui atakuomba samani jamani. Utawana tena pepe. Pesa si tatizo vipi. Bana muziki, biashara na matangazo. Geso Matonge akiwa Mwakiro Bambo gani. Sema tuko pamoja tu ha Ramadhani. Pesa si tatizo vipi. Biashara matangazo anaitwa Raymond Mangila akiwa pande zile za Kabasa mtaa wa Msula Road. Alipiga wimbo wa 20% mane mane kwa vyema kabisa.

Mr. Zedekia Nyakiriga toka pande zile za Ukerewe zewa kungombe pia kusema hivyo hujakosea ya Eba namba rekodi ya Betty bana. Sikie mke wake kipenzi kabisa.

Bwana muziki biashara matangazo ni Kisieri Ngalale kutoka Kinyambwiga, naomba ngoma ya Mboso darasa la 7. Anasema mfurahishe yeye peke yake. Bwana muziki biashara matangazo ni mwite Sara Joni rekodi wimbo wa Kayumba.

Mwana muziki biashara matangazo anaitwa Mabuba anatokea Bugoji asimaruko pamoja sana kaka. Mshikaji alikaribisha bwana ugali na dagaa. Bwana Mabuba usijali sana mwanangu eh. Muda si mrefu.

Beti yake Juma Kakere. Yomba Mr. Zedekia Nyakiriga. Muziki biashara matangazo ni Kasire Kengele kutoka Ngayani, anaomba Matonya. Kwa dunia mapito.

0: Mwalimu ndogo flani hivi kiutu uzima.
1: Safari sio kifo. Wende salama.
0: Mara muziki, biashara na matangazo, anasema anaitwa Ashura Ali Masenza wa Bonda Mjini. Anasema anaomba rekodi ya Malaika ya Kenya Shinski iweze kumfikia mume wake mpendwa popote pale alipo. Lakini pia imfikie babake mzazi maarufu kama Mzee Ali Masenza Mo. Kwa pande za Marambeka. Anaitwa Farhia Yakobo, anatokea Musoma, anasema tu amepiga nyimbo nzuri sana. Namba rekodi ya Zuchu ya I Love You. Maralisa kwa maeneo ya Bunda, anaomba ngoma ya King Kiba na Abdi Kiba na K2G. La la la la la la la la kike mjengoni.

Msikilizaji, sina ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Sasa majira saa 12 na nusu mlikuwa nami bwana Rustwa Ramadhani. Wakati mwingine na mara nyingine tena, kumbuka saa 2 kamili utasomewa taarifa ya habari. Baada mimi nikwambie.

0: the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
4: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
6: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
6: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
7: Bali. Rais Samia Suluhu Hassan asisitiza nchi haitorudia kupuuzia vitisho. Habari kamili. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamil Swambura amesema Rais Samia Suluhu.
8: Salamu nilizozitoa mwaka jana tarehe 9 Juni 2025 katika jukwaa hili hili ulipokuja kufunga mafunzo kama haya, nilisimulia hadithi. Hadithi ile ilikuwa ni ya hali ya usalama ulioikuta na mabadiliko makubwa yaliyopatikana chini ya uongozi wako.
7: IGP Wambura amesema hayo leo Alhamis Mei 28 wakati wa hafla ya kuhitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, Mheshimiwa Rais amesema Tanzania haiwezi kudharau vitisho vya kiusalama na akisisitiza kuwa uzoefu wa muda mrefu wa nchi kuwa ya amani pamoja na utulivu haupaswi kuwafanya wananchi au vyombo vya ulinzi kupuuza dalili za hatari.
9: Jambo la nne ambalo tungependa kuona matokeo ni uwezo wa kutambua au kubaini viashiria vya hatari vya usalama kwa nchi mapema iwezekanavyo. Na hapa naendana pia

0: mazoea, mila na desturi zetu. Kwa mfano, tulipokuwa tukipokea ripoti ya tume ya uchunguzi wa matukio ya tarehe 29 Oktoba, walisema kwamba labda uzoefu, mila na desturi zetu kwa Watanzania ni nchi ya amani tu, ni nchi ya usalama tu, na kwamba vikitokea vitisho hatuvipi uzito wake.
1: Aidha, Mheshimiwa Rais ameongeza kuwa mtazamo huo wa kawaida wa kijamii haupaswi kuzuia umakini wa vyombo vya ulinzi, akisisitiza kwa tukio la Oktoba 29, 2025 lilikuwa jaribu lililotoa funzo kubwa kwa nchi. Mkuu wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Kanal Evans Mtambi, amekabidhi mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 1.02 kwa vijana wanufaika wa programu ya Jenga Kesho Yaliyo Bora upande wa sekta ya uvuvi BBT uvuvi kwenye hafla iliyofanyika Mei 28 kwenye ufukwe za Tembo eneo la Lakeside mkoani Mara. Akizungumza mara baada ya kukabidhi mitaji hiyo iliyojumuisha jumla ya vizimba 40 kwa vijana 40, Kanali Mtambi amewataka vijana hao kuhakikisha wanasimamia vizuri mradi huo ili uweze kuwapa matokeo wanayotarajia.
2: Mikakati yenu ina reflect who do you wanna be. Kwa hiyo nikutakeni sasa, leo tunapokwenda kuzindua kwa maana ya kuwakabidhi rasmi mradi huu, kwenu nawapa mambo makubwa matatu. La kwanza, muhakikishe kuwa mnasimamia vizuri mradi huu, kila mtu kwa kizimba chake. Ni la pili, muhakikishe kuwa mnaposimamia vizuri mnafuata zile kanuni na maelekezo ya ufugaji bora wa samaki. Lakini la tatu, nikutakeni kuhakikisha wakati mnaendelea na mchakato wote huu, wakati mnapata kwa maana ya uvunaji, basi kile mnachopata muhakikishe mnarejesha mkopo wenu. Kwani kwa kufanya hivyo ndio mtawezesha vijana wengi zaidi kupata mikopo hiyo.
1: Kanali Mtambi ameahidi kuwa mlezi wa wanufaika hao, ambapo amewataka wataalamu kuhakikisha wanawatembelea mara kwa mara na kuwapa ushauri wa kitaalamu ili kuongeza tija kwenye ufugaji wao. Kwa upande wake, mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi mbepeni mkurugenzi wa utafiti, mafunzo na ugani kutoka wizarani hapo, Bwana Samuel Mdachi, amesema kuwa uwezeshwaji wa vijana hao ulitanguliwa na hatua kuu tatu, ambazo ni pamoja na kubadili mtazamo wao wa fikra kutoka kwenye kuajiriwa hadi kujiajiri kupitia fursa na ujuzi na rasilimali walizonazo. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayefahamika kwa jina la Kasim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa kata ya Unyambwa, wilaya ya Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera tano zinazofanana na bendera ya taifa katika shamba lake, pamoja na bango lenye ujumbe uliosema uzinduzi wa mapenzi. Akizungumza na chombo cha habari cha Azam TV, kamanda wa polisi mkoa wa Singida CACP Amon Kakwere amesema tukio hilo lilibainika Mei 26 majira ya 5 usiku baada ya jeshi la polisi kupokea taarifa kutoka kwa wananchi. Amesema jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa huyo ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Vifaa vya msaada vimepelekwa haraka katika kitovu cha mlipuko wa aina ya kirusi cha adimu cha Ebola nchini Kongo. Hayo ni wakati wafanyakazi wa afya walio katika hali ngumu wakipambana na ukosefu wa vifaa. Wakaazi wanaotilia shaka ugonjwa huo na makundi ya wapiganaji katika eneo hilo tete. Ndege ya mizigo iliwasilisha Alhamisi mjini Bunia barakoa, glavu, buti na dawa ya vifaa ambavyo vinahitajika kwa dharura, vilivyotolewa kama msaada wa Umoja wa Ulaya. Mkuu wa shughuli za dharura katika shirika la UNICEF nchini Kongo, Jelome Koach, amesema uwasilishaji wa misaada kutoka Umoja wa Ulaya unatarajiwa kufanyika kwa awamu katika siku 8 zijazo. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema Alhamisi kwamba yuko njiani kuelekea Kongo kufuatilia juhudi za moja kwa moja za kudhibiti kirusi cha bundibugyo ambacho akina matibabu au chanjo iliyoidhinishwa. WHO imetangaza mlipuko huo kwa dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa kwa matumaini ya kuongeza misaada. serikali ya Kongo imethibitisha zaidi ya visa 1000 vya maambukizi vinavyoshukiwa kutokana na kirusi hicho, huku vifo 220 vikiripotiwa tangu ilipotangaza mlipuko huo Mei 15, lakini virusi hivyo vilikuwa vimeenea bila kugundulika kwa wiki kadhaa, na WHO inashuku kuwa ni idadi kubwa zaidi kuliko kuwa ilivyokuwa imeripotiwa. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limeshambulia kambi ya jeshi la anga la Marekani baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya operation ya drone za Iran karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Haya yalijiri saa chache baada ya Rais Donald Trump kupinga ripoti kwamba anakaribia kufikia makubaliano na Tehran. Afisa huyo wa Marekani ambaye aliomba kutotajwa jina lake ili kuzungumzia wasiwasi kuhusu operation za kijeshi aliambia shirika la habari la Reuters kwamba jeshi liligundua ndege 4 zisizo na rubani za Iran na kukipiga kituo cha operation katika mji wa bandari wa Abbas ambao ilikuwa karibu na kurusha droni ya 5. Kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimesema kililenga kambi ya Marekani kujibu kile kilichoeleza kama shambulio la mapema asubuhi la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa bandari wa Abbas. Kuwait ambayo ina kambi kubwa ya Marekani ilisema ilijibu mashambulizi ya makombora ya ndege zisizo na rubani bila kusema mashambulizi hayo yalitoka wapi. Aidha, Rais Donald Trump amesema kwa mara kwamba vita hivyo vinakaribia kumalizika, lakini aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumatano kwamba bado hajaridhika na mpango wa Iran pamoja na Marekani haijajadili kuhusu kupunguza vikwazo dhidi yake. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan amesisitiza nchi haitarudia kupuuzia vitisho vya kiusalama nchini. Mkuu wa mkoa wa Mara amekabidhi mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 1.02 kwa vijana wanufaika wa programu ya uvuvi. Iran na Marekani zashambuliana kwa drone. Naam, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokuwa nasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa South Africa ya Mashariki. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema. Alamsik.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Igioto.
3: Eh?
2: Igioto.
3: Igioto.
2: Naam.
4: Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
4: Karibu kwenye Kikome.
3: Kikome.
6: Kikome.
7: Jitafute wewe ni nani katika kipindi hichi cha kumaliza mwaka. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kila mwaka mpya unavyoanza, unajiwekea mipango yako. Lakini mwaka unakwisha, unajikuta hujafanya chochote wala hujafikia hata nusu ya malengo yako. Kuna mwaka ulipanga kujenga nyumba, lakini ukaisha hata kiwanja hujanunua. Mwaka ule nao ukapanga kuoa, na wenyewe ukakatika ukiwa umeachana na wanawake watatu. Haipiti yui bila kupata sapu. Wewe na sapu kama jinsi na msela. Ukifaulu sana basi ni karai au bikavu. Wewe ndiye ofisini umewahi kugombana na wafanyakazi wote kasoro boss. Na yeye ingekuwa tayari. Salama yake ameshika mpini na ndiye anayefanya watoto wako waende chooni. Kwa nini unafanya makosa yale yale kila mwaka yenye kujirudia rudia na huonekani kushtuka? Kila ugomvi mbaya zaidi uliogombana naye hukosi kutafuta sababu kuhalalisha makosa yako. Unalifahamu kosa lako? Hakuna nekuroga brother. Kosa lako hujitafuti. Unajikwepa sana. Unajiogopa mno. Unafanya jambo lile lile kwa mbinu zile zile, akili zile zile. Halafu unatarajia matokeo tofauti? Hapana. Kujitafuta ni kutambua udhaifu wako. Kujitafuta ni kujitathmini. Kujitafuta ni kujifanyia research juu ya udhaifu wako. Kujitafuta ni kuitafuta kweli inayokukwamisha kufikia malengo yako. Unajikwepa kwa sababu hujui mbinu za kufanikiwa. Mafanikio ni matokeo ya kuyafanya kazi makosa yako. Huwezi kufanikiwa kama ni muumini wa kujikwepa. Mungu husaidia anajisaidia. Hebu ujisaidie kwa kuutafuta udhaifu wako. Kujitafuta ni kufahamu unaweza nini na hauwezi nini. Bila kufahamu uimara na udhaifu wako, utakuwa msindikizaji mpaka kifurushi chako cha uhai kitakapokwisha muda wake. Kuna faida nyingi za kujua udhaifu wako. Udhaifu wako ndio kikwazo cha mambo yote. Kujua udhaifu wa adui yako ni kilo ya kushinda vita. Hivi, umewahi kujiuliza kwa nini kimbaumbau Daudi alimpiga bouncer Goliath kirahisi sana? Kwa nini Daudi alimlenga Goliath kwenye paji la uso na sio sehemu nyingine? Tunaweza kusema ndipo palipokuwa na udhaifu wa Goliath. Maana ni jambo la kushangaza sana. Bouncer kama Goliath kupigwa jiwe moja tu usoni kisha afi papo hapo. Ukiniuliza mimi, nguvu ya kiungo iliyomsaidia Daudi ni pamoja na kutambua udhaifu wa Goliati. Udhaifu si kitu cha kupuuzwa. Udhaifu ni bakteria wanaotafuna mafanikio yako. Kuogopa kutambua udhaifu wako ni sawasawa na kuruhusu maisha bakteria hawa kwenye maisha yako. Kutojua udhaifu wako ni sawa na mtu mwenye minyoo. Anakula sana lakini hashibi. Unakula na minyoo wanakula. Huwezi kuziona pesa zako kama zinaliwa na minyoo ya uoga wako wa kujikwepa. Huenda huoi kwa sababu ya hasira zako. Huenda huolewi kwa sababu ya uchoyo wako. Huenda hufanikiwi kwa sababu ya pesa nyingi unayoiacha baa. Huenda unafeli darasani kwa sababu ya kuendekeza kwako mapenzi. Haya yote huyafahamu kwa sababu unajikwepa na kujiogopa kujitathmini. Sio sehemu ya utamaduni wako. Kukosoa makosa ya wengine wakati wahusika wana madhambi makubwa zaidi. Yesu Kristo aliuchambua unafiki mpaka kwenye eneo la kukosoana au kuhukumiana. Alijaribu kuonesha watu wenye tabia kuangalia makosa wengine pasipo wao kujitathmini makosa yao wenyewe. Kisha akaonyesha jinsi ambavyo ni unafiki mtu kujaribu kuwakosoa wengine makosa madogo madogo badala kujisahihisha katika makosa makubwa. Basi mbona wakitizama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kibanzi katika jicho la ndugu yako. Imeandikwa katika Mathayo 7 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hapa Bwana Yesu alikuwa anabainisha kuhusu unafiki wa kutisha uliomo katika mioyo ya baadhi ya watu walioko mstari wa mbele kuwavamia wengine wakati wao wenyewe wana udhaifu ule ule. Hutakiwi kuonyesha udhaifu wako kwa wengine. Lakini ili ufanikiwe kuuficha udhaifu wako, unatakiwa kuufahamu. Kama hujui udhaifu wako, utaweza vipi kuuficha? Kila mmoja wetu ana udhaifu wa aina fulani. Kwa mfano, kuna wengine wana hasira, kuna wengine wana huruma, na kuna wengine hawawezi kuficha siri. Hayupo aliyekosa udhaifu. Uimara wako ni kujua udhaifu huo kwa kujichunguza kabla hujachunguzwa. Unashauriwa usijaribu kuweka udhaifu wako huo kwa watu wengine kwa sababu ipo siku watu hao watakaojua udhaifu wako watautumia udhaifu huo huo kukuumiza wewe. Sasa utawezaje kuficha udhaifu wako usioujua? Haujui kwa sababu unajiogopa. Kwenye mpira, wale wanaojua udhaifu wa wengine vizuri hao ndio wanaoshinda. Kwa hiyo kuweka udhaifu wako nje ni sawa na kuanza kujitangazia kwamba ni lazima utashindwa katika eneo fulani la maisha yako. Jiwai kabla haujawaiwa. Samson aliweza kukamatwa na kuteswa na adui zake mara baada kusema udhaifu wake kwa mkewe. Ukishaujua udhaifu wako, baki nao. Tafuta namna kuupunguza. Samson aliua mpaka simba. Kumbe ujanja wake wote ni nywele. Jitafute ukijipata jitunze. Usijikabidhi kwa mtu. Samson alijikabidhi kwa Delila baada kujipata. Alibembelezwa kwa sauti laini akasema udhaifu wake. Mwisho yakamkuta yaliyomkuta. Kikubwa kwako cha kufanya ni kufanya kazi udhaifu wako na kuhakikisha unakuwa bora. Lakini usijaribu kuweka udhaifu wako nje, hata kwa rafiki, watoto au mtu wa karibu unayemwamini kama mkeo. Ni kosa kubwa kama kweli ukiamua kuanika udhaifu wako. Amini usiamini, ipo siku utaumizwa tu kwa wewe kuweka udhaifu wako nje kama utafanya hivyo. Achana na tabia ile ya watu utakuta anasema, ah, mimi nina hasira ujue. Watu ipo siku watatumia hasira hizo hizo kukufanyia kitu ambacho wewe hutaamini. Ukijitafuta na ukijipata, funga mdomo wako na kuweka moyoni mwako udhaifu wako. Baada kujipata, kama kinachofanya usifanikiwe ni michepuko, iache. Ukijipata ukagundua changamoto ni marafiki wa hovyo waliokuzunguka, achana nao. Vinginevyo utapata tabu sana. Usipoziba ufa utajenga ukuta. Wamesema walioanza kuliona jua. Tawala udhaifu wako, usiupe nafasi udhaifu wako ukutawale. Jijue na ujipate ili kuutoa udhaifu wako kwenye maamuzi unayoyafanya. Mtume Paulo baada kujitafuta na kujipata akagundua udhaifu wake. Akaandika hivi: kwa kweli ninaipenda sheria ya Mungu kulingana na mtu niliye naye kwa ndani. Lakini mimi naona ndani ya viungo vyangu sheria nyingine kipingana na sheria ya akili yangu na kunichukua mateka kwa sheria ya dhambi. Warumi 7 mstari wa 22 na mstari wa 23. Ulicho nacho sasa ni muhimu sana kuliko kile ambacho huna. Kilinde kabla hakijapotea kupitia udhaifu wako usioujua. Usijikwepe. Nenda porini kajitafute, ukijipata jikamate. Siku moja bundi na njiwa walikuwa wanashauriana ni muda gani sahihi wa kwenda kutafuta chakula. Njiwa akamwambia bundi, ni mchana ndio wakati sahihi, kwani ni vyepesi kuona na kukimbia maadui pia. Bundi akamwambia, hapana, usiku ndio muda mzuri, kwani wengi wanakuwa wamepumzika, hivyo ni rahisi sana kujipatia mahitaji yetu. Wakabishana we kwa muda wa siku 7. Njaa ikawashika. Bundi usiku wa usiku wa manane ukafika. Akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Njiwa akabaki. Asubuhi bundi anarudi na mwambia njiwa, nimeshiba na nimefanikiwa. Wewe umebaki hapa, shauri yako. Asubuhi na mapema njiwa naye akaruka zake kwenda kutafuta chakula. Akarudi jioni anamshangaa bundi. Unaweza ukahisi walikuwa wanagombania muda. Hapana. Ukweli ni kwamba kila mmoja alitambua udhaifu wake. Bundi alikuwa nafahamu kama macho yake hupata shida mchana. Njiwa naye alijijua hana ujanja na giza. Hivyo, mabishano yao ni kujilinda na madhara ya udhaifu. Kuenda tabia yako ya kujiogopa kumekufanya bundi usiyejua kama huna uimara wa kuona mchana. Huenda unajikwepa mno. Ndio maana njiwa wewe hufahamu kwamba wewe na usiku ni sawa na mbingu na ardhi. Unakesha kwa waganga wakupe dawa ya kuzuia bukula, kumbe mchawi ni pombe unazokunywa bila kipimo. Unalalamika wateja wamekukimbia, kumbe sababu ni lugha chafu ulionayo. Jikamate na usijikwepe. Wewe ndiye wewe, huna sababu ya kujiogopa. Mimi naitwa Ananias Edgar.
2: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
8: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
10: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
11: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Mtani uliojaa vibwanga na vibweka.
1: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
2: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
1: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
3: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana dakika 32 habari za usiku wa leo mwana michezo. Karibu sana katika meza michezo. Sisi tunaenda zetu mpaka 4 kamili za usiku leo tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Usiku wa leo usiku mzuri kabisa wa Alhamisi siku ya 28 katika ule mwezi wa 5. Bana kubwa ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda amemteua Haji Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa za Tanzania za mpira wa miguu. Timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Girls, imewasili Afrika Kusini kwa mchezo wa marejeano wa kufuzu kombe la dunia, ikiwa ni Mei 31 utapigwa, sio? Takuja kuangalia hapo, lakini mshambulizi wa club ya Stellenbosch Afrika Kusini, Ashley Kubipo, mwenye umri wa miaka 24, ni miongoni mwa majina yaliyopo mezani katika club ya Simba, pia katika chaguo la washambuliaji wa kati, taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Mshambulizi anaitwa Ashley Kubido. Sawa bana, eh? Lakini klabu ya Singida Black Stars imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa klabu ya Mlandege ligi kuu ya Zanzibar, Musa Hassan Mbappe. Lakini uongozi wa Pamba pia umeanza mchakato kuimarisha timu hiyo ajili ya msimu ujao. Pia tutaenda kufahamu taarifa ambazo tumekuandalia. Henry Mwinuka pia amekuwa kocha wa kwanza Mtanzania kufikisha hatua finali ligi kuu ya kikapu ya ABL pia Afrika. Katika medani za kimataifa pia ni kuhusiana na wafanyakazi wa Silikao wanahisi Neymar hata rudi tena kutoka kwenye Iraa. Hii taarifa ambayo utaenda kuifahamu pia. Jijini London, England, kule jiji lao bana limeteuliwa kuwa wenyeji wa sherehe za utoaji wa tuzo za Ballon d'Or itakayofanyika Oktoba 26. Karibu sana mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kigole. Taarifa zitatimilika saa 4 kamili za usiku wa leo. Basi nikukaribisha popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Moyo mkunjufu kabisa, karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana dakika 39, karibu sana kama ni kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Tupo hapa live, pia tutakupasha taarifa za kimichezo, lakini ule mchezo ambao unaendelea kule nchini Morocco kati ya Misri pamoja na Tanzania timu yenye chini ya umri wa miaka 17 pia utenda kufahamu matokeo kile ambacho kinaendelea na vitu vingine vingi. Tuko karibu sana msikilizaji, unasikiza moja kwa moja kupitia meza michezo. Tuko vizuri eh?
1: Ah, tuko vizuri.
0: Tuko poa. Bado ngoma ngumu dakika 80.
1: Yeah, ngoma ngumu.
0: Bado ngoma ngumu kwa kweli. Tutegemea lolote chochote labda pengine.
1: Ah, dakika 90 ndizo ambazo zinaamua. Kwa hiyo bado kuna dakika 10, 11 hadi 12 ukijumlisha na za nyongeza. Kwa hiyo chochote kinaweza kikatokea. Yeah, japo ukiwatazama Serengeti kwa dakika hizi za kipindi cha pili ni kama mechi wameishika, wanafika wanatengeneza nafasi. Lakini bado tu nidhamu inapungua katika eneo la umaliziaji, lakini ingekuwa na nidhamu ya juu nadhani kuna kitu ambacho wengi wameshakipata katika kipindi hiki cha pili, lakini tahadhari pia inahitajika kwa sababu Misri pia unaona wanajaribu kuweza kufika na wanatengeneza nafasi ambazo ni hatari, na walitoka kuwakosa Serengeti Boys dakika chache zilizopita. Kwa hiyo mechi bado naweza nikaiona ni 50-50 kwenye hizi dakika 10 ambazo zimesalia. Chochote chaweza kutokea. Kikishindwa basi nadhani mikwaju ya penalty itaenda kuamua. Naam.
0: Kuna namna pia nawaona Misri wakijipambanua sasa kaleka za jioni, kwa sababu pia kuna muda walikuwa wanacheza huko wanazuia wanalinda goli lao kwa muda mrefu, lakini dakika za jioni hizi ni kama wamebadilika sana, na kumbe ni aina ya uchezaji wao pia hata kwenye timu za senior na junior.
1: Sina msingi, yani mafundisho mkiwa bado wadogo. Yeye
0: anafundisha mkiwa bado wadogo. Kwa maana mbadilike kulingana na muda. Mimi nafikiri ni timu za wakubwa tu ndio zinacheza hivyo, kumbe na wenyewe pia wanaweza wakawa na mfumo ule ule tu.
1: So unaona pia counter attack yote ni
0: wale wale, yani kile kile. Akijabalika kitu. Sawa. Matarajio labda pengine ya timu ya taifa?
1: Mimi naamini vijana kweli. Naamini. Japo wanapoteza nafasi nyingi sana, lakini bado nawaamini kwamba nafasi ipo ya kwenda finali na kuweza kuandika historia mpya ambayo naamini kwa Tanzania wengi ambao wanaifuatilia hii team. Tunawezekana ni timu ambayo haifuatiliwi sana, lakini
0: watu,
1: kwa wachache ambao wachache ambao tunaifuatilia nadhani tunaweza tukawa na matumaini ya kwenda katika hatua ya finali na kushuhudia pia historia inaandikwa. Naam.
0: Na okay. Sawa, una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi mwana michezo. Lolote la kimichezo itakuwa ni nzuri zaidi kama utapata nafasi pia ya kutuandikia ujumbe wako mfupi. Sita usoma hapa kupitia nambari ambazo pia nitakupa nafasi ya kuweza kukutajia kwa mara nyingine tena. Lakini kama uko mbali basi mwambie mwenzako meza michezo ndio shaanza. Hajachelewa hata kidogo. Tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Ndivyo bwana eh? Na clear chances zinatengenezwa. Clear chances zinatengenezwa. Sawa. Ebana wenzao wenye chini ya umri kama huu tayari wao wana aggregate ya mabao mawili na wametua kule Afrika Kusini. Leo ni tarehe 28, tarehe 31 ndio mechi inachezwa. Unaona labda pengine kutakuwa na mabadiliko ya timu hii kumalizia huu mchezo na kwenda kombe la dunia.
1: Kwenye mpira chochote kinawezekana, kwamba kinaweza kikafanyika, lakini ni mtihani mzito sana ambao wapo nao mabinti wa Serengeti Girls kuweza kuwaondoa South Africa kutokana na ubora South Africa kuanzia katika timu za vijana, lakini si hivyo tu, kwa ushindi ambao pia walipata ugenini kwa mabao mawili kwa sifuri, kwa unaona kabisa kwamba wao tayari washatangulia na wapo nyumbani. Lakini heshima ya mpira miguu tunaiacha kwamba dakika 90 na ndizo ambazo zinaweza zikafanya chochote. Labda faida ambayo Tanzania wanaweza kuipata ni kutokana na kama game imeisha, kwa hiyo hawana cha kupoteza kwenye hiyo game, kwa lazima waingie kupambana na kuweza kuhakikisha wanapata magoli mawili na kuangalia namna gani ambavyo wanaweza kufuzu. Cha kwanza naamini kama anaweza kupata bao kwenye first half anaweza kufanya vyema, na nimeona kumekuwa na kasumba moja kwa timu zetu pia za taifa kutanguliwa dakika za mwanzo. hiyo imekuwa ni changamoto kubwa sana.
0: Za mapema.
1: Ya, kwa hiyo lazima pia mwalimu aweze kuhakikisha, kwa sababu naamini South Africa wanaweza kupambana ili kuweza kutafuta bao la mapema ambalo linaweza likaongeza mlima kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo badala wao kututangulia, tukiwatangulia sisi tunaweza tukaweka kwenye pressure kubwa na pengine tukapata bao jingine la pili. Naam.
0: Sawa, dakika 43 bado tupo katika meza michezo. Tutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Takujuza kile ambacho kinaendelea na dakika ni ya 86. Mchezo bado unaendelea, kwa hiyo lolote la kimichezo na ule mchezo ambao unaendelea kwa sasa, basi utakuwa unapata hapa hapa kupitia 91.7. Sivyo ndivyo eh? Ndivyo. Kika. Sawa. Vipi?
1: Mpira kama utaki kuingia nyavuni.
0: Umegoma. Basi ujue timu inatoka.
1: Yani kama finali hii. Haiwataki Serengeti Boys hivi.
0: Basi ujue unatoka. Kushaona hivyo basi ujue ni kutoka kabisa na si kitu kingine. Sanganzeru bana. Aachiwe hii timu aishi nayo. Afanye kama anaitunza hivi. Yeye pamoja na Agri eh?
1: Hapana. Kwa sababu kuna kuvuka pia umri. Wewe unatakiwa baki.
0: Si ndio nasema?
1: Nyingine. Hii inabidi imove kwenda sehemu nyingine. Yaani kubwa zaidi tuwatawanya wa vijana baada ya mashindano.
0: Uende wapi?
1: Eh? Uende sasa hivi sasa kwenda kupambana kwenye soka la ushindani. Sasa hivi miaka 16, 17 academy ambazo pia zinaweza zikawaendeleza.
0: Labda waende kwenye nje, nadhani kwenye academy za nje ambazo pia zitakuwa zina
1: kama
0: nafikiri lazima kutakuwa na watu wamewaona hao watu.
1: Hata kama si nje, TFF wanaweza mfano kwa wale ambao hawana vilabu ambao wako kwenye kituo cha TDS. Wanaweza wakazipa hizi timu zingine.
0: Ndio nikasema kawaida.
1: Wapeleka hata championship kule. Wanaweza kufanya vitu vikubwa. Si yote lazima waende Ulaya. Kikubwa tuwe na uzalishaji tu wa vijana wengi wenye uwezo mkubwa. Na mimi si hawa. Kwenye hili lika na mimi bado kuna wachezaji wengine ambao wana uwezo mkubwa. Tuwatawanye. Tusiendelee kukaa nao, maana hakuna ambacho tutakuwa tunakijenga.
0: Sawa. Bana Haji Sande Manara ameteuliwa na Mheshimiwa Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kuwa msemaji wa timu zote za taifa. Yaani hata hawa Serengeti Boys inawezekana pengine akawa anawatazama sasa hivi, labda pengine akawa anawatazama, basi ana uwezo wa kuwasemea yeye. Sio bana eh?
1: Naam.
0: Sawa, tumsikize Mheshimiwa Makonda na atarejea hapa baada ya kuzungumza na ndisho habari leo nje ya bunge pale jijini Dodoma.
2: Bara yetu chini ya maelekezo ya Daktari Samia, Tanzania ishiriki World Cup kabla ya 2040. Hata tunashiriki vipi kama vipaji hivi havilelewi na visemewi na havitunzwi na havikuzwi? Tumetafakari kwa kina ndani ya wizara yetu. Tumeamua, na maamuzi yangu haya kwa faida.
3: Kimbe 88 Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, golikipa bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kimbe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kimbe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko uta

wake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana dakika 49 tupo hapa live kabisa kupitia 91.7 na tunasikiliza unasikiliza meza michezo kutoka hapa 91.7 Mazingira FM. Na alikuwa anasikika hapa mheshimiwa Paul Makonda
1: Naam.
0: Sasa tuendelee kumsikiliza, ilikuwa ni kabla break kidogo hapa. Tunarejea.
2: Mpira wa Tanzania. Kwa kuwa timu zetu za taifa zinafanya vizuri. Na kwa kuwa vijana hawa wanalibeba taifa kimasomaso. Na kwa kuwa Tanzania sasa wamekubali kwamba michezo si tu burudani bali michezo ni uchumi. Nimemwappoint au nimemteua Haji Sande Manara kuwa msemaji wa timu zote za taifa na atafanya kazi chini ya BMT. Haji Manara atakuwa na kazi ya kublandi timu zetu za taifa. Atakuwa na kazi ya kuonyesha vipaji tulivyonavyo. Atakuwa na kazi ya kupeleka ujumbe juu ya taaluma hii na kipaji tulichonacho kama taifa ili kuchochea hamasa na kuwafanya vijana wawe pride, wawe proud na nchi yao na wawe proud na vipaji walivyokuwa navyo. Nafahamu ya kwamba wako vijana wengi wanajua kucheza kutoka Mtwara, kutoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka Mbeya, kutoka Songea, kutoka hapa Dodoma, kutoka katika maeneo yote. Lakini wakiangalia wanaona ukubwa wa mpira uko mahala pengine hawaone kwenye timu yao ya taifa. Kwa Haji Manara atafanya kazi chini ya BMT kwa kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba timu zetu za taifa zinasemewa. Nimewapa mfano leo hii under 17 Serengeti Boys wanacheza na Egypt na itarushwa leo saa moja. Lakini Watanzania wanajua. Unafahamu ya kwamba Tanzanite Queen wamequalify kwenda World Cup. Tanzania inajua. Unafahamu ya kwamba timu yetu ya Taifa Star sasa hivi iko kwenye mazoezi na mwalimu ameshasuka kikosi. Watanzania wanajua. Sasa kazi ya Haji Manara itakuwa ni kuwajulisha Watanzania juu ya mwenendo wa timu za taifa, juu ya mafanikio ya timu za taifa, ili uwekezaji huu unaofanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan upate nguvu ya kuongeza hamasa kwa vijana wengi ili mwisho wa siku tutimize ndoto ya kwenda kucheza World Cup 2040 kama ambavyo rais wetu ametuelekeza.
0: Naya anaitwa Mheshimiwa Waziri Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Sibana kizungumza na waandishi wa habari leo. Memsikiliza bwana. Vipi teki yako kwenye hili?
1: Cheo kipi ya ni kwa ngazi ya timu ya taifa kuwa na msemaji. Lengo ni zuri kwa waziri kwamba walau sasa watu wajue. Tunataka kuzungumzia hapa kitu kwamba Serengeti Boys kwamba wangapi wanajua kwamba imefika nusu finali na ipo dimbani sasa hivi inacheza.
0: Na watu wamekaa wajui
1: kwa sababu kuna watu wamekaa hawajui kwamba timu ya taifa ipo kambini. Wangapi pia wanajua. Kwa ukiona pia unaona ni wachache. Kwa hiyo wazo ni zuri kuwa na msemaji ambaye atakuwa chini ya BMT. Tunazungumzia timu za taifa ambazo zipo chini pia shirikisho la soka la Tanzania. Sijui mahusiano ya Haji Manara na TFF hivi sasa yapoje, kwa sababu nyaka nyuma yalizorota. Na Haji Manara kama unakumbuka pia kwenye sakata lake na rais wa TFF Wallace Karia ambapo pia aliweza kufungiwa. Sasa hatujui mara baada ya kuweza kufunguliwa ni kipi ambacho kiliweza kufata mahusiano. Kwa hiyo kama kuna mahusiano mazuri basi kazi inaweza kufanyika kwa yule dimu mkubwa sana.
0: Sasa kama ukishateuliwa vitu kama hivyo mambo mengine yanakuwa drop out.
1: Sasa unajua changamoto umeteuliwa upande huu unaenda kusemea timu ambazo zipo chini ya shirikisho na hauelewani labda na rais wa TFF. Kwa kuna vitu lazima vitaenda vizuri, lakini kama kuna maelewano mazuri basi kazi pia kwa Haji Manara inaweza kawa ni nyepesi zaidi. Kwa kikubwa tunatamani kwanza hamasa. Tunamjua Haji Manara ni mzuri sasa hivi ukiangalia kwenye timu za taifa. Hamasa imekosekana, hilo liko wazi kabisa. Na nzuri zaidi pia tunaelekea katika michuano ya AFCON, kwa hiyo wapo pia inaweza kawa ni jambo zuri ambalo linaweza likaboost pia morale ya mashabiki kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi katika viwanja na kuweza kuisupport timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa waziri. Kwa kikubwa ni TFF sasa kumpa support.
3: Lakini okay, kama uhusiano bado yamezorota atapitia pia wakati.
0: Unajua kusema mahusiano yamezorota. Mimi nafikiri ndo muda huu wa kukaa pamoja kwa sababu lengo si kulifikisha hii swala katika njia salama. Si ndio kwa nadhani kwa weledi ambao yuko nao Manara na shirikisho la mpira wa miguu TFF na wengine pia, sioni kama kuna hiyo sababu ya pengine kurudisha mambo nyuma. Inabidi wote tusonge mbele kwa wakati mmoja. Si ndio Sawa. Bana pale Misri mechi imemalizika na ni sare. Nafikiri Tanzania watakuja kujutia sana nafasi ambazo wamezitengeneza ambazo ni za wazi pia wamekosa. Kwa sababu sasa hizi itaamliwa mikwaju ya penalti.
3: Lakini kuna wakati watamani extra time.
0: Kuna muda unatamani extra time kwa sababu walikuwa wamefanikisha.
3: Hao walikuwa wameshawamudu.
0: Na sidhani kama kutakuwa na extra time. Labda pengine itokee, lakini
3: kama extra time Misri hawezi kuna nini.
0: Hawezi kutoboa. Lakini si nusu hii. Inaweza kana labda pengine na extra time. Subiri tuone.
3: Ni watu hadi wamelala.
0: Kama wamelala basi sio ni penalty.
3: Penalty.
0: Dhahiri. Nafikiri hata kipa kusema anapewa maelekezo pia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani kama wataondoka basi watakuwa wame
3: lakini hawezi kuondoka. Mimi naamini wanashinda na imani sana.
0: Kwenye penalty?
3: Wanashinda na imani sana na hii team.
0: Okay.
3: Kwa hata sina shaka na hilo.
0: Sawa, tusubiri tuone. Lakini hivyo ndivyo ambavyo ilivyo kwa Haji Sande Manara. Una maoni gani basi kwenye hili tuambie kupitia 0656555571 na 0684600007. Sasa baadaye utaenda kutazama hapa mikwaji, tutaenda kufuatilia hapa kile ambacho pengine kitakuwa kinaendelea, tutakujuza wakati sisi tukiwapa katika meza ya michezo tukikujuza taarifa nyingine, basi utakuwa unapata nafasi pia kujua kile ambacho kinaendelea kwa upande wa kule, wakati tukifuatilia pia mambo yatakuwaje, yamekuwaje, basi tutakuwa tunakwambia. Kingineko bwana, kiungo wa Al Ittihad ya Libya Stefano Aziz Ki yeye anataka kuvunja mkataba wake ndani ya timu hiyo kwa sababu mambo kule ni dhaifu hali. Mitutu ndio inaendelea kule, unajua mambo moja ka sawa sana ndio maana. Sasa nilisikia kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa kwa sasa ni yeye kurejea Tanzania, na yeye ndio atakuwa anauvunja mkataba ili kurejea kwa sababu hali kule inaonekana kwa kesi shwari. Na kitu kingine ambacho kinachangia ni masuala ya familia.
3: Inaweza likawa ni jambo zuri kwa maamuzi yake ya kutamani kurejea sehemu ambayo anaamini anaweza kupata utulivu, hata kama si Tanzania, hata kama itakuwa sehemu nyingine, hata kama ni Tanzania, hata kama isipokuwa Yanga, labda Azam, Simba na sehemu nyingine, bado na mimi ni mchezaji mzuri ambaye anaweza akatoa kitu katika timu yoyote ambayo anaweza kwenda na katika mashindano ya kimataifa. Na tumeona pale Libya amekuwa na msimu mzuri, japo ameingia dirisha dogo, lakini performance yake imekuwa iko juu. Changamoto ya Libya si pesa wala nini, nadhani ni masuala tu ya kiusalama. Bado wanapitia changamoto kubwa sana, na ndo maana hata michezo pia inahudhuriwa na mashabiki wachache sana. Kuna michezo mingine haina mashabiki kabisa. Kwa hiyo kwa mchezaji kama Aziz Ki ambaye amezoea pia kucheza katika umati mkubwa wa mashabiki akiwa na Young Africans, alipoenda pia Wydad, kwa kidogo kuna vitu anaweza kawa anavimisi, unaona lakini kule kuna pesa ndefu zaidi, na kirejea ina maana kama ni Tanzania hawezi kulipwa pesa kama ambavyo alikuwa analipwa Libya.
4: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
5: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
6: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
5: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi. Hey, kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiwi, let's ride together, let's ride together, let's ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ayo, naitwa Mota Craver nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni moja, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Ebana, dakika 12 mara baada ya mchezo huu meza michezo. Bana mchezo huu bana umalizika. Isa Chole ndo amepewa man of the match. Eh?
1: Kiungo kutoka Fountain Gate.
0: Mm. Bana mdogo sana.
1: Bana mdogo sana, sana.
0: Sa mchezo huu bana umetamatika kwa timu ya under 17 kuweza ku ya Tanzania kuweza kusonga mbele kwa mikwaju ya penalti.
1: Kutinga final.
0: Nne kwa tatu. Ndivyo bana eh?
1: Ni finali ya AFCON, si CECAFA.
0: Ya AFCON.
1: AFCON.
0: Mbona kama umesema si CECAFA?
1: Watu wanaweza kufikiri labda ni kwa sababu ni vitu ambavyo havijazoeleka.
0: Sasa wanasubiri mchezo kati ya Senegal na Morocco, vita nyingine hiyo.
1: Ili kombe linakuja East Africa.
0: Mbona kama umeanza hivi mapema? Kwa saa nne usiku Morocco na Senegal. Ndio mchezo utakuwa unacheza. Kwa hiyo hii ni vita sasa ya ule wakubwa na wadogo, si unakumbuka eh?
1: Yeah.
0: Sasa unaona ni kiasi gani pia hatua imepigwa kwenye michuano hii mikubwa kwa vijana. Bana misingi inakuza vitu vingi sana. Tunazungumza kuhusiana na kila siku kuhusiana na timu kuanzia kwenye yani from the so sema the grassroots, yani kutoka chini kabisa kwenye ule msingi wa football, yani ukianzia huko utaona matunda. Sasa hii timu imetengenezwa takriban kama miaka mitatu hivi. Kulikuwa kuna project ambayo TFF waliandaa na imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana.
1: Kwa kiasi kikubwa na eneo ambalo hatuwezi kulikwepa, si ndio eh?
0: Hatuwezi kutoka.
1: Mfano kama hatuna kitu ambacho kinatubeba, mfano kwenye uraia pacha ambao unaweza kuwawezesha watu wengine kuweza kuiwakilisha Tanzania, basi tupitie kwenye huo msingi. Tuwekeze katika vijana. Ni eneo ambalo ukweli kama mta yani kutakuwa na weledi wa hali ya juu. Ina maana inaweza isichukua hata miaka mingi. Ina maana tegemea labda kwenye miaka 6-7 kidogo unaweza kuona matunda yake sasa. Naona leo hii miaka mitatu, mwaka wa 4 tumeona matunda yake katika timu ya taifa ya vijana. Kwa hiyo tegemea baada ya miaka mingine miwili mitatu na maana timu ya taifa utaiona inaanza kubadilika. Kikubwa tu mimi naamini baada ya hapa hawa vijana wanaelekea kwenye kombe la dunia. Baada ya kombe la dunia walau kati ya wachezaji labda tuseme 20 ambao wamepo kwenye hiki kikosi. Walau wachezaji 8, 9 hadi 10 wakipata nafasi ya kwenda nje ya mipaka ya Tanzania katika nchi ambazo zimeendelea katika nafasi ya mpira wa miguu, ina maana hiyo ni hatua moja kubwa sana. Ina maana huku pia kuna vijana wengine ambao wapo wanakuja, tunaendelea hivyo na mwisho wa siku tunatengeneza wachezaji ambao ni wengi. Kwa hata kwenye timu ya taifa tunasahau masuala ya Simba na Yanga, sio watano au wangapi, sio kwa wangapi. TFF kama atakuwa serious na hili na maana ni miaka michache sana kufikia 2032 tutaanza kusahau inshu za Usimba na Uyanga kwa sababu tutakuwa na namba kubwa ya wachezaji ambao wanacheza nje. Au kama hata kama kutakuwa na Simba na Yanga, basi kijana atakuwa na uwezo mkubwa mno
0: kwa sababu ametengenezwa kutoka
1: nje katika msingi ambayo inahitajika. Kwa mimi niwapongeze TFF, walijaribu mara kadhaa kwenye timu za vijana 2017 tulifeli, tulifanikiwa kwa kiasi chake, lakini mara baada ya hapo tukapitia anguko, wakawa wanachomoka vijana wawili watatu, lakini tukawa hatuna mwendelezo mzuri. Walau sasa 2026 tunaona kuna kitu ambacho TFF wamekifanya na timu naona imefika hapo. Naamini tunaweza tukaendeleza utawala sasa katika timu za vijana katika ngazi ya kimataifa. Na mimi hata kwenye kombe la dunia tunaweza kufanya vizuri. AFCON ijayo tena tunaweza tukafanya vyema. Ina maana unapofanya vizuri kwenye under 17 tegemea hata kwenye under 20 utafanya vizuri, kwa sababu hawa sasa hivi kuanzia mwaka ujao si under 17 tena. Ina maana hili lika litaenda kwenye under 20. Na mategemea hata huko pia tunaweza tukafanya vyema zaidi. Kwa kikubwa mimi ni wapongeze TFF, lakini ni pongeze pia kocha, vijana wanavyopambana. Lakini kikubwa tu tunyamaze kimya kama ambavyo tuko hivi kweli.
0: Kugomba kuna namna pia
1: tunyamaze, yani
0: katia gundu.
1: Yani tukishaanza tu yale masuala yetu biashara inaisha kweli. Tunyamaze tuwe kimya.
0: Nafikiri watu wengi hawajui ndio maana naona kuna ukimya ambao
1: ndio maana sio timu inacheza bila pressure. Tukishaanza kuweka masuala ya fedha kwenye hii timu basi tumeharibu kila kitu.
0: Subiri watu wabebe ubingwa.
1: Tusubiri wa kama hawatachukua wakirejea
0: wachezaji. Yeah.
1: Basi kama ni fungu wapewe. Lakini zile ahadi kwamba mkichukua ubingwa labda kiasi kadhaa, kuna wakati vijana inawatoa kwenye kufocus zaidi na mechi ya finali. Wanaanza kufikiria zile pesa kwamba mimi nikipata tafanya hii. Kuna watu washaanza kutoa ahadi. Mfano 2019 Tanzania ilikuwa ni mwenyeji wa AFCON ile under 17, si ndio? Kipindi cha kina Kevin John. Kama utakuwa nakumbuka kina Edmund John. Waliahidiwa wa vijana bana kwenye AFCON ambayo ilikuwepo, lakini cha kushangaza walivuruta mkia kwenye kundi lao, na ilionekana kuwa timu nzuri kwa sababu inaonekana tayari vijana sasa akili yao ile katika focus ya ushindi iliingizwa na pressure ya fedha. Kwa hawa ni vijana tende nao vizuri. Mimi nishukuru kwamba kwenye wale under 20 waliofuzu finali za kombe la dunia kulikuwa na kaukimia. Baada ya kufuzu ndio zawadi zikawafuata baada ya kufuzu. Kwa hata hawa tuwaache baada ya finali sasa tukawapongeze kwa kazi ambayo wameifanya nzuri. Lakini tukishaanza sasa hivi tu biashara inaisha. Vijana bado ni wadogo, kwa hiyo tuwalee katika misingi ambayo ni mizuri. Lika zuri sana hili, lika zuri mno. Mimi naamini kwa wachezaji hawawezi kukoswa timu za nje. Majenti wako wengi sana. Uwezo kacheza finali ya AFCON under 17. Usitoa wachezaji wanne hadi watano wa kwenda huko.
0: Bana iko vizuri sana. Dakika 18 zimeondoka. Tuangazie lolote la kimichezo basi. Tumetoka kuzungumza hapa timu ya under 17 imetinga hatua ya finali baada ya kuwaondosha Misri kwa mikwaji wa penalty. Pengine ingekuwa ni fedheha sana nafikiri wachezaji kama wangeshindwa kumaliza wakitinga hatua ya nusu finali, kwa sababu wao wenyewe pia walikuwa na nafasi ya kumaliza dakika 90
1: kabisa.
0: Yani ilikuwa ni dhahiri, na bado unaona ni kiasi gani ambavyo baada ya kuwa wamemaliza dakika 90 wakaanza wao kwa kukosa mkwaji wa penalty. Sijui unanielewa lakini.
1: Naam.
0: Kwa hiyo kulikuwa kuna namna pia ya kuweza kuwapongeza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni jitihada, juhudi pia na kutokata tamaa pengine ndio imefanya umefika hapo. Sasa una nafasi ya kutuandikia ujumbe wako mfupi nasi tutausoma hapa, lakini pia tutangazia baadaye tutangazia medali za kimataifa. Una lolote labda pengine kwa la kuongezea hapo kwa Serengeti?
1: Lolote tuendelee na project ambayo TFF wako nayo. Wasikate tamaa. Sasa nadhani wanatakiwa kuweza kuboresha zaidi kwa sababu niliona bado kuna mapungufu kidogo kwenye nafasi. Na mimi kuna vijana wengi ambao wanakuwa hawafikiwi. Kwa sababu gani? Taarifa kuna wakati zinakuwa hazifiki kwa wakati. Unaona kwamba labda kuna zoezi ambalo litafanyika utambuzi wa vipaji wilaya ya Bunda, si ndio labda uwanja wa shule ya msingi Miembeni. Kuna watu ambao wanapewa hizo taarifa wanakaa nazo. Haziwafikii vijana kwa wakati ambao unatakiwa, au hazimfikii mzazi kwa wakati ambao unatakiwa, kwa sababu kijana anapoenda anatakiwa awe na kadi ya kuzaliwa pia awe nayo. Mwisho wa siku
0: cheti cha kuzaliwa.
1: Yeah, unaweza kukuta labda kijana labda nyumbani yuko wapi. Sasa hivi cheti hawataki, wanataka kadi ile ya clinic.
0: Kadi ya clinic.
1: Eh, yani ndo wanaitaka ile kadi ya clinic. Sasa ukiangalia kadi ya clinic, kuna watu huwa wanatunza mbali. Unaona? Sasa ukimwambia mtu siku moja kabla, ina maana yezikana leo yupo Bunda. Labda kwao ni majita, lakini yupo Bunda anasoma. Kwa hiyo tayari umeshamnyima ile nafasi. Kwa hiyo kwa sababu taarifa zinakuja kwenye vyama vya soka wilaya, si ndio na mkoa. Wao wanatoa taarifa mapema, labda 1 week kabla, hata 2 weeks kabla. Kwa sababu kiangalia hata Bunda official, nadhani kile kitu pia tulisaidia kwa sababu ilibidi tumtafute sisi mwenyewe Boniface Pawasa. Unaona ili kuweza kuzungumza naye watu walao walijitokeza kutoka Ramadi. Mimi nilifika pale kutoka Ramadi na kutoka maeneo mengine, lakini naamini kuna asilimia hawakufikiwa kwa sababu taarifa zilikuwa zimechelewa. Kuna mtu amesikiliza labda leo kwenye meza michezo
0: ana kufanya interview na Pawasa, pia kulitengeneza wigo mpana kwa watu kutokea kwa haraka.
1: Hata kumpata tu ilikuwa mbinde. Shida kuna watu wanakumbatia, wacha kukumbatia, hizi ni fursa za vijana. Kama kuna mtu anatoka labda hata iwe majita
0: kokote,
1: sijui wapi kokote, hata kama Uitagala yupo aje. Lakini sasa hivi ukiangalia kuna vijana hata kwenye timu, kuna vijana wengi kutoka labda hata labda Nkololo wapi
0: lakini kutoka, mimi nimeona kuna watu wengine wanatokea mpaka Simiu
1: majitu kabisa, nikiliona naona yeye.
0: Yani unaona kuna watu ambao wametoka afisi ya mikoa tofauti tofauti, hata ukiangalia majina hata ukiangalia majina unaona ni tofauti tofauti.
1: Unaona kabisa mbona huyo anatokea wapi?
0: Kuna watu wametoka Mbeya. Unaona Mbeya pia kuna wachezaji ambao pia wana mafiziki yale maumbo mwili.
1: Kwa hiyo ndio nafasi ambayo kwa ushauri wangu tu kwa TFF wanatakiwa kuweza kuiboresha kwamba wanaowafelisha inawezekana ni wa huku chini kuzikumbatia hizo taarifa zitoke mapema. Mfano mwaka ujao atakapokuja kama ni Bunda, kama ni Msoma au labda ni Serengeti au wapi. Taarifa zitoke mapema. Kitu kingine,
0: kliniki walifanyia Bunda na Msoma.
1: Walifanyia Bunda na Msoma uwanja wa Karume. Kuna wilaya ambazo hazikufikiwa, mfano kama Tarime, pia Rorya na Serengeti pia hazikufikiwa. Unaona?
0: Sasa sijajua kwa nini, lakini kwa taarifa tu nafikiri kwa wale ambao pengine wanatamani pia kuwaleta vijana wao kwenye hizi clinic ambazo zimekuwa zikifanyika kwenye mikoa tofauti tofauti. Ni vizuri pia kuendelea kusikiza Radio Mazingira FM kwa sababu taarifa zinafika kwa wakati. Ukisikiliza na maana utajua pia.
1: Na niwashauri tu wazazi, kadi za clinic msizitupe. Yaani usiitupe kwa sababu ile kadi ya clinic kwa ama kijana wa miaka 13 lazima itaonyesha kwamba hii kadi ilitoka muda pale wana wataalamu wao.
0: Usifikirie kwamba eti na cheti
1: maana cheti hawataki. Yaani cheti cha kuzaliwa wanasema unaweza ukaenda
0: na
1: ukatengeneza. Sasa hawataki. Wanachotaka ni kadi ya clinic. Tafadhali mzazi, kama una mtoto wako ambaye unaamini kabisa kwamba ana ndoto za kucheza mpira, sasa hivi mifumo imebadilika. Tunza kadi ya clinic ya mtoto kabisa. Lakini ukipoteza hiyo, basi utakuwa umeweza kupoteza pia fursa ya kijana wako kabisa. Ni muhimu mno. Wengi niliona wanarudishwa, mtu kaenda na kadi ya kuzaliwa mpya, kadi ya clinic mpya, anaambiwa wewe miaka 13, miaka 14 au 15 iliyopita kadi ya clinic haiwezi kuwa hivi. Wazazi mpo hapo, tunzeni kadi za clinic kama mna ndoto za vijana wenu kucheza mpira. Mfumo sasa hivi ni mgumu kwenye mpira. Sio vieti wanatumia kadi za.
0: Kwa hiyo bwana, pongezi kwa timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti kwa kutinga hatua ya finali, na hii inakuwa ni mara ya kwanza. Unaona wakati tunazungumzia wakina Kevin John, wakina wote ambao wamepita kwenye misingi, Dickson Job, wote ambao wametokea under 17.
1: Sawa.
0: Unaona katika ukuaji wa hao wote hawakuwahi kufika katika nafasi hii. Yaani Serengeti imeshiriki mara 4. Lakini hakuna, hii ni mara 4. Hakuna timu ambayo
1: imefanya mara 5.
0: Hii hapa hii
1: 17, 19, 21, 23. Mara 5.
0: 19 mara 5. Hii mara ya 5. Hii ni mara ya 5. Yes. Ulikuwa unamaanisha, of course hii ni mara ya 5 ndio. Hakuna timu ambayo iliwahi kufika hata robo.
1: Haipo.
0: Kwa hiyo unaona hii ni hatua kubwa sana ambayo wameipiga. Sasa tulikuwa tunazungumza hapa kwamba nafikiri watu wengi wameshauri watu wa football wengi tu huko mikoani, na wamezungumza kweli ni lazima tuanze. Yaani hatuwezi kwenda kwa staili ambayo tulikuwa tunaenda nayo. Yaani kwamba tunadanganya umri, matokeo yake mwisho wa siku. Alafu pia tupongeze pia kwa TFF kuunda vile vituo vya michezo vile TDS Tanga pamoja na TDS Dar es Salaam pamoja na Mianjani Tanga. Kwa hiyo unaona vimesaidia hata kuwatafuta wachezaji kwenye mikoa tofauti tofauti. Nafikiri kazi waliofanya wakina Pawasa ni kubwa sana, kuzunguka mikoa tofauti tofauti na kuwapata vijana. Si kazi ndogo kutengeza krimi ya wachezaji ambao wanaweza wakaenda kufanya makubwa kama haya. Kwa hiyo unaona sasa hizi mpira umechezwa karibia Tanzania nzima.
1: Walau hata TFF pia kama kungekuwa na uwezekano wa kuiomba serikali, si ndio? Kama inaweza ikasaidia walau kila kanda, kama si mkoa inaweza ikawa ni changamoto. Walau kila kanda kuwe na kituo. Hii pia ingeweza kusaidia kwanza kuondoa mbanano kwenye hizo kambi zao, kwa sababu naamini kuna wachezaji wengi, lakini kuna wakati wanakoswa nafasi kutokana na wingi wa wachezaji labda kwenye hivyo vituo ya Tanga pamoja na Dar es Salaam.
0: Kwa TFF Musa, kwa sababu umeanza sijui kama misimu minne.
1: Ni msimu wa 4. Ndio maana nikasema kama kuna uwezekano waombe kwa serikali.
0: Kwa sasa hivi pia unajua hata ile pesa zopewa zilikuwa ni za FIFA. Katika sio kwamba wao pia ni wao waliongeza fedha, lakini FIFA tayari
1: FIFA inazingatia sana kwenye soka la vijana.
0: Wao waliamua kutafuta maeneo na wakanunua viwanja.
1: Yani mfano tukiwa na kituo Mwanza, tukiwa na kituo labda Mbeya, unaona labda Arusha pia wakawekewa pale kituo, labda kule kusini pia kukawa na kituo
0: pale Dodoma.
1: Ya wakati huo pia hizi timu zetu za vijana wakaboresha zaidi kwenye under 17 likazuri. Ya tunaweza tukawa na wachezaji wengi zaidi. Yaani hata mkazo kwenye hizi timu. Mimi kwanza niwapongeze TFF. Mkazo ulianza kuonekana kwenye under 17. Kama unakumbuka ligi ya vijana under 17 ilichelewa baada ya vile vipimo vya mifupa kupita kwenye hizi timu. Kuonekana wengi wameshazidi miaka 17. Kulikuwa na hiyo kasumba mtu ana miaka 20 anakuwa under 17. Lakini TFF walipita wakapuluni wote. Timu zikaanza upya. Sasa hivi hata ukiangalia ukipita kwenye page labda ya Yanga, UCL, Simba, Yusu ukipita na page za timu zingine. Hata yule muonekano tu wa wachezaji unaona kweli hawa hao sasa ni under 17. Unaona? Changamoto bado ipo kwenye under 20. Huko ndo bado kuna
0: vitu vingine huwa havifichwi.
1: Yaani kwenye under 20 bado kuna zoazoa. Yaani huko ndo kwenye shida. Lakini kwenye under 17 walau kidogo sasa hivi. Hata kama kuna watu ambao wamepitiliza umri, basi unaweza kukuta labda ni mwaka mmoja kidogo. Tunatibu taratibu. Bwana,
0: inawezekana isiwe na madai yoyote kwa hii timu kama hata wataondoshwa, lakini kuna namna pia wameonyesha wametengeneza inspiration kwa vijana ambao nao pia inawezekana wako ni under 15 labda wako TDS pale. Yaani kwa ajili ya kuweza utakuwa wameinspire au wamejaribu pia kuwapa nafasi na mioyo. Mimi moyo mchezaji mmoja mmoja sio?
1: Kikubwa tu Simba Yanga hatuwataki kwenye hii timu. Masuala kuanza kuonyesha tamaa. unaweza kukuta sasa hivi kuna mashushu.
0: Sasa unaweza kawa wanawachukua pia kwa ku uwezi jua. Unaweza kawa anachua kwa lengo zuri.
1: Wana hao wanatuharibia, wanatuharibia.
0: Sawa. Bana sisi tuna break kidogo alafu tunarejea hapa. Ujumbe wako unapokelewa hapa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
3: Bunda, are you ready? Season 1 kuweza kutengeneza hii

0: Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
1: bana, dakika 33. Asante kubwa ziende kwa wewe ambaye umechukua muda wako na kusikiza Radio Mazingira FM. Bana, ziende kushukuru sana. Tupo live kabisa kupitia 91.7 leo tarehe 28 mwezi Mei mwaka 2026. Kwa wewe ambaye labda pengine ndio unafungua radio kwa muda huu hapa, ni kwambie tu hujachelewa, bado tupo kwenye meza ya michezo na tuko sawa kabisa mpaka 4 kamili za usiku wa leo. Sasa bana, naomba nikupe taarifa njema kutoka chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa kwa nambari ya usajili NACTVET 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya chati, na ni kwa kozi zifuatazo: madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, pamoja na uchomeleaji na uungwaji vyuma wanaita welding and metal fabrication, lakini pia ufundi umeme, electrical installation, na ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, ubunifu wa mavazi na mitindo, lakini pia useremala, carpentry and joinery, lakini pia utalii naita tour guide, lakini upishi sio tunaita foodie production. Sasa chuo bwana kinatoa ofa ya kozi za kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure kabisa. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Ndio uzuri, ina maana wewe ambaye una mtoto labda pengine unaona huyu amebase labda kwenye masuala ya ufundi, basi ni vizuri pia ukaa mfikisha pale kwenye chuo cha Lake Victoria Vocation Training Center. Lakini kubwa zaidi, wa vijana wenye ulemavu unapewa ufadhili. Yaani kijana ambaye ana ulemavu utapewa ufadhili wa kusoma pale. Nitakupa namba basi kama una nafasi ya kuweza kuwasiliana nao, ili uweze kuwasiliana nao na hatimaye wakupe mstakabari kamili kabisa kwamba sisi bwana tuna 1, 2, 3. Sasa nambari ya simu ni 0780678. Turudie hii kodi vizuri. 0

0: 0678 41 63 36 0678 64 16 36 au 0756 89 44 5 0756 89 44 5. Kwa hiyo una nafasi ya kuhakikisha pia unatafuta Lake Victoria Vocational Training Center. Chuo kipo manispaa ya Musoma kabisa. Kipo manispaa ya Musoma mjini kabisa. Dakika 36, bado tupo katika meza ya michezo. Kliniki ya macho Best Vision Eye Care wapo Nata jijini Mwanza, na kliniki hii inaendeshwa na madaktari wa macho na inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua ni 1015 hapo awali ilikuwa ni kuweza kutumia gharama hiyo, lakini kwa sasa ni shilingi 1500 tu. Bana Best Vision wa Konata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa computerized katika kubaini changamoto za macho. Lakini Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba pia. Inawezekana una pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, unakuta una kichwa kinauma mara kwa mara, kumbe bwana ni macho na kizunguzungu pia. Vinyama vya machoni pia, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuna ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, kompyuta kushindwa kuona maandishi madogo, mfano SMS, vitabu, vocha, unaangalia hivi hapana. Mama sisemi vizuri, unampa mtu akusomee
1: sawa
0: message. Unakuwa na machozi marienge kwa watoto, yani makengeza, na uona hafifu, na unaweza ukawa uoni mbali au labda unaona karibu lakini mbali uoni. Sawa bana,
1: sawa.
0: Yeah, sasa siku zote bana wao wanapatikana kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Ina maana ni kila siku za wiki. Na nambari ya simu tutakutajia hapa ni 0678 110376, yani 0678 110376, lakini nambari nyingine ni 0763 110376, 0673 110376. Dakika 39 na kwa sasa inatimilika 40 mara baada ya 3 kamili za usiku. Naomba ni upitie ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa, lakini baadaye nitarejea hapa kwa undani zaidi. Rebedayo Majura wa Chitare Mzizi ameanza mazoezi bado, ila anafanya mazoezi ya gym. Anaitwa Zabuni. Kuna mazoezi yale ya uwanjani na mazoezi yale ya kwenda gym. Anaitwa Zabuni. Napenda sana mpira. Yeye anasema hivyo. Anapenda sana mpira na ninajua kucheza. Sema sijapata ajira na mpira ndio umekosekana. Nilikuwa naomba nikipata academy nami niweze kusaidia timu yangu ya taifa, nipo Uguta. Sasa una miaka mingapi? Na pengine sasa nikutembelea zile kliniki tu ambazo TFF wanakuwa wanakuja nazo, ndio bana.
1: Sawa sawa.
0: Baraka Lenji almaarufu kama Shine Mwamba kutokea form 4 ya Makokoto pale sekondari. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki timu ya taifa ya Serengeti Boys. Naye ashaibariki tayari. Labda finali. Ashaibariki. Haya, meza michezo Ndulu Ngusa Bolenda Bufwe pale. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nashukuru pia salama na question mark hapa salama, alafu ujiendelea tena. Anaitwa Baraka Lenja. Baraka Lenja, tuma moja inatosha, niangalia ujumbe mwingine. Budagara yuko Kamkenga, punguzeni matangazo. Haya, sawa, tunashukuru pia. Tulifanyia kazi. Dada Bunuli kutoka Bunda na Deiva, hongera sana Simba kuwa bora na kwa kujiamini. Bana, Simba jana ametangazwa kuwa timu ambayo imekuwa nafasi ya tatu Afrika.
1: Naam.
0: Kwa timu zenye thamani zaidi Afrika.
1: Sawa sawa.
0: Na katangazwa pia kuwa timu ambayo inaongoza Tanzania kwa social media, kwa maana ya mitandao ya kijamii, si naeleweka?
1: Ndio.
0: Ehe, na yenye nguvu ya mitandao ya kijamii Afrika.
1: Sawa sawa.
0: Ikiwa ya tatu Afrika pia. Sawa.
1: Ndio.
0: Jana hiyo, na shirika linaitwa Data Observatory.
1: Okay,
0: ni kwa mujibu wa na wao wanafanya research kila baada ya miaka mitano.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ya kwanza ni Ahali, ya pili Zamalek, ya tatu Simba.
1: Sawa.
0: Unataka kujua pengine timu gani ya mwisho pale ya 10?
1: Taja.
0: Ya nane ni Young Sports Club. Dar es Salaam Africans. 9 ni Wydad, na ya 10 ni USM Alger. Ya 7 ni Mamelodi Sundowns. Sawa eh? Hii ni kwa mujibu wa Deservator data. Hiyo ni shirika. Kwa wale ambao pengine walikuwa fahamu. Unataka list yote?
1: Kama muda utaruhusu, lakini kama uruhusu.
0: Sasa kaenda. Ngoja. Baya. Sawa, iko hivyo hivyo. Iko hivyo. Tuelekee katika medani za kimataifa. Kuna watu wanaharibu situation hapa. Ipango. Amede the smallest, pia nimeona ujumbe wako. Jita Amede the smallest. Aya, huyu Mama Amina, na wapongeza ujana wangu. Asante. Nimeona timu inacheza mpaka nikalia. Ngaya. Okay. Na pongeza timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kusonga mbele. Mosh Mashara kutoka Kurusanga, asante pia. Wewe unayepiga simu sijui unatafuta nini. Nduru Ngusa, umefanya kama una forward jumbe zako tu. Timu ya vijana iongeze juhudi katika kufikia malengo yetu. Kwa jumla ni kukuza vipaji pamoja na soka la taifa letu ili kutengeneza jeshi mara baadaye. Tunashukuru pia, ndika message ndefu kweli kweli. Tenga kijana wa ndege, na wapongeza vijana wasonge mbele. Itangaze Tanzania. Tunashukuru. Anaitwa Maneno Edward, pande za Majengo Kahama. Wewe unaipiga simu wewe, unataka nini? Tuko pamoja sana. Asante pia kutoka hapo. Huyu hapa mwingine 88. Tafadhali. Usifanye hivyo 88. Usipige simu tena. Simba anacheza lini? Peter kutoka Nyarukuru. Nyarukuru ndo wapi?

0: Ehe, tukusaidie nini sasa?
1: Mimi ni kwa kuuliza Simba anacheza ni Emilius Meza.
0: Naya. Bana, dakika 20 na 45. Tuelekea katika medani za kimataifa. Ambapo bana jana tumepata nafasi ya kushuhudia Crystal Palace ya Olivier Gressner wakipata ushindi wa bao moja kwa sifuri na kutwaa kombe Europa Conference. Sasa kinachosubiriwa ili Uingereza watengeneze ile treble tayari itakuwa kama endapo Arsenal watachukua UEFA Champions League, ina maana Uingereza watachukua treble, ina maana makombe matatu msimu huu na kutengeneza rekodi. Hem, tutazame kwanza Crystal Palace. Nimeona vijana wa Rayo Vallecano wakimwaga machozi hatari kwa hisia kali.
2: Walilia sana. Unajua kuna historia kubwa sana ya Rayo Vallecano. Miaka michache iliyopita timu ni kama ilifilisika. Kwa hiyo wana kitawa kaanza kujichanga. Mwenye teni, mwenye ngapi? Nazungumzia fedha za kule sasa. Ili kuweza kuiokoa tu isianguke na wakafanikiwa. Kwa hiyo wamekuwa kijenga timu yao taratibu muda ambao unakwenda. Na msimu huu amekuwa na rekodi nzuri sana kwenye michuano ya Conference League, kwa sababu kwenye mechi 9 zilizopita walikuwa hawajapoteza hata game yoyote. Kama unakumbuka pia mechi yao ya mwisho nusu finali walishinda home and away. Kwa hiyo niliamini hata mimi kwamba kuna kitu anaweza kukifanya katika msimu huu, lakini wamekutana na Oliver Gressner, kocha ambaye anaweza nikasema na DNA ya makombe kwa miaka hivi karibuni, kwa sababu safari yake imekuwa ni ya kushangaza, kwa sababu kwenye misimu mitatu amefanikiwa kuweza kuchukua vikombe vya kutosha. Tuliona ni mechi ambayo haikuwa nyepesi, ilikuwa mechi ngumu. Bao la kipindi cha pili ni bao ambalo tunaliona linadumu kwa dakika zote 90, na Crystal Palace wanachukua ubingwa wa Europa League. Kwa hiyo wamepambana sana pia kwenye Conference League, japo kwenye ligi pia hawajawa na msimu bora kama ambao walikuwa nao msimu jana. Lakini msimu huu kutokana labda na baadhi ya wachezaji kuweza kuondoka kwenye timu yao, Belechieze ambaye alielekea pale Arsenal, Gueye ambaye pia aliondoka akajiunga na Manchester City, nadhani pia ilichangia kuweza kuwalegeza kwenye Premier League. Lakini kwenye Conference League tunaona kwa namna ambavyo wamekuwa na performance nzuri, wanashinda bao moja kwa sifuri na dumu dakika zote, na msiba unahamia kwa Rayo Vallecano. Si wachezaji tu, hata mashabiki pia kwao ilikuwa ni kilio. Yaani hii ni chama la wana, timu ya washikaji kabisa wa kitaa.
0: Sawa, dakika 48 hii ni kwa upande wa michuano ya Conference ambayo ilitamatika kwa Crystal Palace kuweza kubeba uchampioni. Sasa jiji la London bana pale England imeteuliwa kuwa mwenyeji wa sherehe za utoaji wa tuzo za Ballon d'Or kufanyika Oktoba 26. Miongoni mwa taarifa ambayo tuko nayo hapa, uongozi wa West Ham pia umethibitisha kocha Nuno Espirito Santo ataendelea kuinua timu hiyo kwa lengo la kuirejesha ligi kuu ya England msimu ujao. Anaweza kairejesha? Ana uwezo huo?
2: Nani?
0: Nuno West Ham.
2: Yategemea na pia na nguvu ambao watakuwa nayo. Kuna timu kule zenye ushindani. Yaani kuna timu zishajenga kule Championship. Kuna kina Swansea kule, kina Blackburn Rovers. Hull City amekwama msimu huu. Unaona, amepanda Middlesbrough, amekwama Southampton pia tunajua kila ambacho kimkuta.
0: Hull City ndio amepata bahati tu kwa sababu ya Southampton pia.
2: Lakini yeye aliingia final. Yule Middlesbrough mimi nilishukuru pia hata kugongwa na Hull City kwa sababu sasa wewe unapitia mlango wa nyuma alafu unaenda kupanda Premier katika nafasi ya mwingine. Hull City wamepanda. Kwa hiyo sasa imebaki Southampton. Kwa West Ham inategemeana. Kwanza nyota ambao watabaki nao msimu huu na namna ambavyo pia dirisha la usajili namna ambavyo wataweza kuboresha. Lakini furaha kubwa kama Nuno Espirito Santo amekubali kwenda nao Championship, hiyo kwao inaweza ikawa ni furaha kubwa ya kuweza kuwarejesha kwenye Premier League.
0: Tutamsikiliza hapa Steve McManaman. Kwa wale ambao wameanza kushabikia miaka ya 2000 na 2010 na basi huyu kidogo atakuwa mgeni kwenu. Kwa wale ambao wanamkumbuka, huyu ni mchezaji ambaye alichezea taifa la Uingereza kwa muda kidogo
2: Naam.
0: lakini ukiangalia jina hivi liko kama asili fulani vya Ujerumani. Ni mchezaji ambaye alikuwa anacheza eneo la winga Nzizo. Sasa nakumbuka pia alitajwa pia kama mchezaji bora wa UEFA mwaka 2000 na mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2012. Na amekaa muda mrefu kweli akicheza club kama Liverpool, akichukua FA, akichukua League Cup, Premier. Miaka 95 nadhani pia alichukua, alikuwa miongoni mwa PFA team of the year. Aliingia kwenye kikosi. Mmoja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri pia. Shiriki UEFA La Liga huko, tapita sana Manchester City. Sasa bwana huyu jamaa hapa ana predict, sawa? Wale ambao wanaweza kaingia au wakachukua Ballon d'Or. Sawa? Steve McManaman.
3: Kipa.
4: Have you got to win it or not?
3: Yes, absolutely. I would say a Manuel Neuer for Bayern Munich, a Donnarumma. But I think I would go with Thibaut Courtois, I think.
4: Let's move on to right back.
3: Right back. Who do you think?
4: I'm stuck on man. Lahm.
3: Philip Lahm.
4: Oh my God, he's like mustard, mate.
0: Yeah. Huyu ni Steve McManaman akizungumza hapo. Miongoni mwa wachezaji ambao kwa wale jamaa wa zamani zamani wale ma old school tutakuwa wanamkumbuka. Football kipindi hicho ikiwa inatazamwa zaidi Uingereza. Alishinda Ballon d'Or mashujaa na ametangaza pia ni wachezaji ambao wanasali sana. Mashujaa ambao tunasema ni wanasali. Mtaja hapa Emmanuel Nyua na miaka pia UEFA Champions League golini pia. Hii ni timu ya ndoto pia. Inamtaja
5: sasa.
0: Sawa. Anyway, dakika 53 ni pokea simu yako kupitia 0656555571. Kubwa zaidi ni timu ya taifa nafikiri tuzungumze hapo tu. Tuzungumze hapo pata kwa bana tosha zaidi na kwa ufupi sana ili kusave muda. Alafu pia baadaye tutakuja kueleza hapa kuhusiana na namna gani unaweza kupata form ya Kibe na Nani Cup. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Nazungumza na Festibone kutoka Guta hapa.
0: Karibu sana Festibone.
1: Hapa mimi nimetaka nijue hii sakata la Damaro na Simba limekomea wapi?
0: Damaro na Simba. Tunazungumza hapa jamani, istuelewane. Nimesema tunazungumzia timu ya taifa kwa kile ambacho umekitazama. Kama hujatazama it's okay. Lakini ningependa nijue. Hello, kwenye line ya simu, karibu sana. Hello? Maya.
1: Hello?
0: Naam, karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
1: Nazungumza na Juma kutoka Chabuto kata ya Mkula.
0: Karibu.
1: Mimi tu nilipo nazungumzia kwenye swala la wale wanaopata nafasi za kutafuta vijana alafu wanazificha, ina maana ile wanatafuta rushwa. Kwa sababu wanapopata nafasi wanatia nazo, wanaambia watu wachache, mwishowe bwana nipe kidogo ili nikupe maelekezo mazuri. Kwa zile ni rushwa tayari. Kuiomba TFF iwe inaweka wazi, inatumia vyombo vya habari kama Mazingira FM hivi, watu wanapata taarifa za kutosha kwa ufasaha. Kwa kwangu mchango ni huo.
0: Mitoka nje au yuko mle mle?
5: Nadhani kwa mle mle. Sema
0: amejitanua zaidi. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Mapigo ya siasa 10 kutoka Kuchera Kalemela.
0: Nae, karibu sana.
6: Mina ambea tufre, boys mandarizi mema kutukwenda finali.
0: Maa, nashukuru sana. 06-56-55-55-71 na 06-84-60-007. Karibu sana.
1: Hello.
0: Tunakusikiza. Ni tunani unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello?
7: Hello?
0: Ungesogea kwenye kelele hapa labda tupate nafasi ya kuelewana ndugu yangu.
1: Unaongea na Jenjera kutoka Mwajiko kutoka Store Center.
0: Haya, karibu sana Jenjera.
1: Mimi nachokiongelea ni timu ya taifa ya vijana under 17. Kwa naomba tu TFF ikae makini kwa hawa vijana, wake itakuwa ni hazina ya kesho.
0: Naya, sawa, tunashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Aya, simu moja ya mwisho patondoke kupitia nambari ya 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Aya, pole. Aya, bila dhani tume fikie tamati.
2: Lakini wakumbushe tu pia fomu za Kibe 88 Cup bado zinaendelea kutolewa. Kwa hiyo unaweza kufika pale Kibe Shop au kaja studio za Radio Mazingira FM, utaweza kupata fomu yako kwa shilingi 30,000 ambapo sasa ukishapata hiyo basi wewe utakuwa umepata tiketi yako ya ushiriki katika mashindano ya Kibe 88 Cup. Naam.
0: Vyote vile nadhani unaweza kufika Radio Mazingira FM au pale Kibisho barabara ya Bomani,
2: no,
0: lango la kuingilia sokoni, mambo yataenda vizuri kabisa. Kwa ufika pale, of course ukiangalia timu 20 ndio zinahitajika. Kwa hiyo kimsingi hapa katika EF 30 tunaosema ni kutafuta standard tu. Pengine labda taingia kuwa bure. Si unaelewa lakini
2: Sawa.
0: Lakini ukisema bure basi unaweza kaja 100 alafu ukaondoa nyingine pia. Si unaelewa lakini Sawa. Sasa siba na hatuna la ziada. Tukutakia usiku mwema na kila la heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
2: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafariji nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kiotari ni majira haya ya saa 4 na dakika 6. Mara mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha kijiweni. Leo kwa niaba yake Michael Taro Jora, basi nikwambie kabisa kwamba tutakuwa wote, maana kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje wake, basi shughuli nzima kijiweni leo tutakuwa nawe bwana Rusto wa Ramadhani, tutakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki. Nikaja kusikia yuko gongo bwana, utapata burudani zile tatu bomba kabisa. Baada ya burudani hizi, moja kwa moja tutarejea kwenye mjadala wetu, na leo nini ambacho tutaenda kuzungumza. Basi nikwambie kabisa kwamba tulia hapo hapo, Mwete Mboso anakwambia darasa la saba, Mboso kani darasa la saba. Nambari yetu ni ile ya 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71.

0: Msikilizaji, baada ya kusikiliza rekodi hiyo nzuri kutoka kwa Kezucho akikwambia kwamba I love you, ama tufikisha majira haya ya saa 4 na dakika 14. Baada mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha Kijiweni, na kama nilivyokuambia kwamba leo utakuwa nami bwana Rusto Ramadhani ambaye nitakuwa nawe hadi tamati ya kipindi hiki majira hayo ya saa 6 kamili. Nitakwambia kwamba kwa siku ya leo bwana inatosha. Na leo katika mada ambayo nimekuandalia, tuenda kujadili kuhusiana na kama muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au chanzo cha momonyoko wa maadili. Tunaenda kujadili kuhusiana na je, muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au ndo chanzo cha momonyoko wa maadili. Kwa hiyo tangazia mada hii ambayo inagusa familia, inagusa shule, lakini pia inagusa viongozi, wasanii na hasa vijana wenyewe. Na kama nilivyokuambia, mada inasema kwamba je, muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au ndo chanzo cha momonyoko wa maadili. Na kama tunavyoelewa msikilizaji, ni kwamba muziki na burudani si jambo jipya katika maisha ya mwanadamu. Na hii ni tangu zamani katika jamii zetu ambazo zilitumia nyimbo, ngoma pamoja na sanaa mbalimbali kuweza kufundisha maadili, kuhimiza mshikamano, kuelimisha na hata pia kuonya dhidi ya tabia ambazo zisizofaa. Sasa swala kujiuliza kwamba muziki ulikuwa ni darasa, tunajua, muziki pia ni burudani, tunajua, na ilikuwa ni sehemu ya utamaduni na malezi. Lakini kadri dunia inavyobadilika na teknolojia kukua, namna bora ambayo muziki na burudani ni jinsi ambavyo hakika imeweza kufikia vijana nayo pia imebadilika. Sasa leo kupitia simu janja, television, mitandao ya kijamii, lakini pamoja na majukwaa ya kidijitali, kijana pia anaweza kufikiwa na aina yote ya muziki au burudani ndani ya sekunde chache bila mipaka mikubwa ya umri wala mazingira ambayo yanamzunguka. Sasa ndipo najiuliza kwamba je, hali hii imekuwa baraka au ndo imekuwa changamoto? Ni miongoni mwa vitu ambavyo tutaenda kuvijadili, na pia nikipokea mchango wako kuhusiana na mada yetu ya leo. Na kwa upande mmoja pia najua wapo ambao wanaamini muziki na burudani ni nguzo muhimu ya malezi na maendeleo ya vijana, kwa maana kwamba muziki unafundisha, muziki unaelimisha, wapo wanaamini hivyo. Lakini pia kuna kundi lingine ambalo linaamini kwamba muziki sio njia sahihi ya malezi na maendeleo ya vijana, kutokana pia na baadhi ya nyimbo ambazo ukizisikiliza hazifunzi wala hazifundishi. Badala yake kuna baadhi ya nyimbo ambazo zinahamasisha uvutaji wa bangi, kuna nyimbo ambazo zinahamasisha matendo ya uasherati, kuna nyimbo ambazo badala ya kufunza basi zimekuwa ni chanzo cha momonyoko wa maadili. Tunaangalia katika runinga, tunaona video nyingi ambazo tunaziona, badala ya kufundisha na kuelimisha, tunaona kabisa kwamba ni jinsi gani ambavyo zinaharibu jamii yetu. Lakini pia uwezi ukauepuka muziki. Kuna wakati ambapo uko katika simanzi, unahitaji kusikiliza muziki. Kuna wakati ambapo umechoka, akili imechoka, unahitaji kuweza kupata burudani ili uweze kukupumzisha, burudani ambayo itabadilisha fikra zako. Kutoka kwenye mawazo ambayo ulikuwa unawaza mawazo sio sahihi, muziki utakuleta katika mawazo ambayo ni sahihi. Sasa makundi yote mimi naona yako sahihi, lakini ni lazima tuulete mjadala huu na tuweze kujadiliana sote kwa pamoja. Tuzungumze kwa ungwana, tuzungumze kwa weledi. Na nikuombe kwamba nitakuruhusu niweze kupokea simu yako, basi uende moja kwa moja kwenye mada. Kwanza uwe umeielewa mada, nini ambacho tunazungumzia. Kwa nitakapopokea simu yako nitakuuliza kwa mada yetu inazungumzia nini, na halafu moja kwa moja sasa ujikite kwenye mada ambayo nimeiweka mezani. Lakini kwa wewe ambaye huna la kuzungumza, basi uwe msikilizaji mzuri na usikilize jinsi ambavyo mjadala utakwenda, na sio kupiga simu kutamani ujulikane tu ukawa unazungumza vitu ambavyo haviendani na mada ambayo iko mezani. Kwa hiyo leo kama nilivyosema kwamba narudia tena mada yetu ya leo, tutazungumza kuhusiana na je, muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au ndo chanzo cha momonyoko wa maadili? Tunipigia simu kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Kwa naamini kabisa kwamba mada yangu utakuwa umeielewa. Mada yangu utakuwa umeelewa. Itakuwa ajabu ukapiga simu ndugu yangu halafu ukashindwa kuendana na kile ambacho nimekwambia. Narudia tena mada yetu ya leo bwana, tunazungumza kuhusiana na je, muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au ndo chanzo cha momonyoko wa maadili? Moja kwa moja nitaenda kupokea simu zenu msikilizaji, na tazipokea na moja kwa moja ni kuombe tu kwamba uende kwenye mada moja kwa moja tuweze kuzungumza kuhusiana na kila ambacho unakijua, kama muziki na burudani ni nguzo ya malezi au ndo chanzo cha momonyoko wa maadili. Piga simu yako tuweze kuzungumza kuhusiana na mada hiyo. Katika line, hello. Naona mambo kidogo hayajakaa sawa kwa huyu ndugu yangu. Ngoja nipokee simu nyingine ambayo naamini ya kwamba mambo yatakwenda murua. Katika line, hello. Msikilizaji, unapopiga simu uwe uko tayari kwa ajili ya kuongea, usipige simu kwa kujaribu au kushika line wakati kuna wenzio ambao wanahitaji kuweza kujadili swala hili. Katika line, hello. Katika line, hello. Katika line, hello. Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Nazungumza na Paulo kutoka Kijirishi.
0: Bwana Paulo kutoka Kijirishi, karibu kwenye mada yetu ya leo.
1: Nashukuru twa. Mada ya leo bwana twa ni kwamba muziki kwenye hali ya kisasa na watoto tulio nao haifundishi.
0: Kwa nini haifundishi?
1: Kwa sababu muziki mwenyewe inayosikilizwa kwa sasa hivi ni ya kufurahisha wao wanaosikiliza, lakini ukiangalia ukiwa mtu mzima uwezo kapendelea. Na miziki ya zamani tu ilikuwa inafundisha watu kwa sababu ilikuwa na maono ya kutosha katika binadamu.
0: Ila ya sasa unaona haina maono?
1: Ni michache ndugu yangu.
0: Lakini unavyoona mingi haina maono.
1: Mingi haina maono, ndio maana watoto wengi wameharibika.
0: Zamani watoto hawakuharibika?
1: Zamani kwa ni wachache sana twa.
0: Ila kwa sasa walioharibika ni wengi.
1: Ni wengi twa. Sasa hivi hebu jaribu hata kutembea barabarani mtoto wa mwenzio, ukitaka kumshauri tu majibu atakayokujishia, yani wewe mwenyewe utasikitika kwamba hapa nimekoroga nini hiki.
0: Nakusikiliza.
1: Hali ngumu twa. Kizazi kimekuwa sio kizazi tena.
0: Asante sana ndugu yangu, ni kushukuru kwa mchango wako mzuri, na amini pia kwamba umesikilizwa.
1: Nashukuru pia te.
0: Ya bwana. Mungu anaamini kabisa kwamba muziki ni chanzo cha momonyoko wa maadili. Na hasa muziki wa sasa ambao anaamini ya kwamba uko tofauti na ule muziki ambao ni wa zamani. Katika line, hello. Katika line, hello.
1: Hello.
0: Punguza sauti ya redio tuweze kuelewana.
1: Hello. Hello.
0: Punguza sauti ya redio. Ukishamaliza kupunguza sauti ya redio utarejea. Ndugu zangu, unapopiga simu cha kwanza kisha kwamba mazingira ulionayo ni rafiki, kwa maana kwamba unaweza kuzungumza katika utulivu, lakini unapokuwa umeongeza sauti kubwa, tafsiri yake ni kwamba mwangwi lazima utatokea, na namna kusikilizana hatutosikilizana vyema. Kwa hiyo ni kuombe unapopigia simu hakisha kwamba sauti yako iko chini sana redio au zime kabisa ili tuelewane. Katika line, hello?
2: Hello.
0: Ya, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Juma Madugu kutoka Manyamanya majina maarufu Mwanaruhusi.
0: Mwanaruhusi.
2: Baba.
0: Karibu sana katika mada.
2: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba ndugu mtangazaji, muziki wa sasa hivi sio ile muziki ya zamani ya wazee.
0: Kwa sababu gani?
2: Sasa hivi kwa sababu mwenyoko wa madili umeshuka mno, umekuwa wa shida, watoto wala sio fundisho la muziki. Hii muziki imewatoa hata kwenye kuonekana vijana, kwamba una vijana saa hizi hata kunyoa kwao unaona wanavyonyoa kiajabu, yani wamekuwa yani kwenye maadili wametoka kabisa, na muziki sio maadili.
0: Kwa nini sio maadili?
2: Hili ndugu mtangazaji, ni pepo tu limekuja, na hili pepo kama limekuja hatuwezi tukalikata, kwa maana wameshaliona wao ni jambo la kawaida, na hii muziki ya kwao hii wala haina mafundisho ya aina yoyote. Zamani walikuwa naimba miziki yenye mafundisho, unajifunza kitu, lakini saa hizi hamna anaoimba kijana eti muziki ukamsikilize, hata mzee hawezi kutoka eti ngoja nikasikilize. Ni vitu vya ajabu, yani hivi vimetushusha sana, tumetoka kwenye dira.
0: Sasa nini labda
2: kwa hiyo mtangazaji, ni kwamba hali ya muziki sio kwamba inatengeneza maadili, hapana. Hali ya muziki inashusha maadili, momonyoko unaisha wa maadili na mila na tamaduni zetu. Sasa hizi imekuwa ni hakihuni, hii sio muziki, na wala sio kwamba eti tuseme tuna muziki watoto eti wanajifunza hii iwe mizi, hapana. Hii ni yani imetoka kwenye dira kabisa. Tuko taifa la mwisho hili.
0: Na
2: zamani la mwisho.
0: Mwana Lucy.
2: Wala.
0: Zamani hakukuwa na baadhi ya vijana kuwa na tabia kama ambazo tunaziona sasa hivi.
2: Hizi tabia mimi ndugu mtangazaji zinanichukiza sana.
0: Ah, zamani hazikuwepo?
2: Zamani miziki ilikuwepo, lakini ilikuwa miziki ya mizuri, hata wewe mwenyewe unabidi uiangalie. Sasa kama miziki ya sasa hivi ndugu mtangazaji ni ya uchi, hii sio miziki, imetutoa kwenye madili na mila za kitamaduni za Kiafrika.
0: Nini
2: na wala hili mimi siwezi kulisupport yote, niseme watoto wetu wanajifunza miziki hii ila wanakuza utamaduni wa Kiafrika. Huu sio utamaduni wa Kiafrika.
0: Mwanaruhusi.
2: Ni utamaduni tunaotengenezewa ni waovyo ndugu mtangazaji.
0: Mwanaruhusi.
2: Na hili baba.
0: Nini sasa kifanyike?
2: Sasa hiki cha kufanya, hatuna ujanja mwingine wa kufanya. Ni wacha tuangamie. Hili tumeangamia. Mtu anapofika sehemu anashindwa hata kwenda shamba, anajifunza eti usanii. Wewe kwenu hata historia ya usanii mtangazaji. Leo unang'ang'ana uwe na historia ya nani ya muziki. Sasa huu muziki unauimba unaanzaje? Kwa maana hata hii muziki kuna mababu zetu walikuwa wanapiga zile ndono marimba. Sasa nani amezipiga? Hii tunaokota tu vitu vya ovyo ovyo tunaweka barabarani eti nao muziki. Wanatembea uchi. Mimi siwezi kuunga huu mkono kwamba eti ndio chanzo cha kukuza labda uchumi au watoto wetu wako vizuri, hapana.
0: Asante sana mwanalusi. Asante sana mwanalusi, nikutakie tu usiku mema.
2: Asante na mimi nikutakie ndugu mtangazaji usiku mwema.
0: Haya kaka, umeeleweka. Mwanalusi pia naamini kwamba muziki na burudani sio nguzo tena malezi kwa vijana, bali ni chanzo cha momonyoko wa maadili. Wewe unawaza nini? Mada yetu leo tunazungumza kuhusiana na je, muziki pamoja na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana au ndo chanzo cha momonyo kwa maadili? Nipigie kupitia nambari ya 0684 60 00 07 au 0656 55 55 71. Katika line kuna msikilizaji. Halo. Katika line, halo.
3: Habari.
0: Tunazungumza na nani kutoka wapi?
3: Bali ya kazi.
0: Njema ndugu yangu, unazungumza na nani kutoka wapi?
3: Zungumza na David Soma kutoka Msoma.
0: Haina shaka. Tukumbushe mada yetu ya leo.
3: Mada ni mahadiri ya mmomonyoko uliopo kati ya muziki na burudani.
0: Karibu tupate mchango wako.
3: Asante. Mimi naweza nikaamini kwamba Hello.
0: Nakupata vizuri.
3: Naweza nikaamini kwamba kweli muziki umechangia mmomonyoko kushuka zaidi.
0: Kwa hiyo haufundishi tena.
3: Ya muziki umesababisha mmonyoko kushuka zaidi.
0: Ni muziki wote au baadhi?
3: Yaani kiukweli ni muziki, kwa sababu unavyosema muziki, kuna wasanii wakubwa sana. Wanaimba muziki, yaani kiujumla unaweza kuweka kwenye maadili mabovu. Lakini bado unaangaliwa tu. Kuna wasanii baadhi wanaimba mambo ya hovyo kabisa, lakini bado wanaangaliwa tu. Ni kwa nini wasishughulikiwe? BASATA ipo, inafanya kazi gani? Inatakiwa waangalie wasanii wanaoimba muziki ya hovyo, wawafanyie kazi.
0: Kwa nini kifanyike sasa?
3: BASATA ifanye kazi yake.
0: Na sisi tunaosikiliza?
3: Naam.
0: Na sisi ambao ni wasikilizaji?
3: Wasikilizaji huwezi kumzuia mtoto kwa sasa hivi, kwa sababu kwa watoto wamekuwa ni changamoto kubwa. Kwa sababu gani? Watoto hawaambiwi, hawasikilizi hata watu wazima wanawaambia nini, hawaelewi. Watu wa jirani, hata umwambie mtoto wa jirani tu, unaweza kumwambia kitu chochote, sikuelewe kabisa. Hata kama ni mtoto wako nyumbani, unaweza ukamweleza bwana, haya maadili uliopo sio sahihi. Lakini unapotoka kwenda kwenye majukumu mengine, unaporudi unakuta ni changamoto nyingine zilizopo kwa mtoto.
0: Lakini
3: kama sisi wazazi wakati mwingine ni watafutaji.
0: Lakini hizo nyimbo
3: nyumbani umeacha kila kitu kipo, kama ni TV ipo, kila kitu kipo. Sasa unapoenda kwenye mihangaiko yako, ni lazima huku nyumbani kuna vitu vinafanyika ambavyo wewe huwezi kuvitambua kwa wakati huo.
0: Sasa ukijaribu kuongea na baadhi ya wanamuziki, wanasema kwamba wanaandika nyimbo ambazo wanaamini ya kwamba zinapendwa na wasikilizaji. Na ukiangalia wanamuziki wengi wa sasa ni matajiri kuliko wanamuziki wa zamani. Tafsiri yake ni kwamba nyimbo hizi za sasa hivi zinawalipa kuliko zile nyimbo ambazo zilikuwa zenye maadili. Lakini wanamuziki wengi wamekufa wakiwa maskini. Sasa hizi za sasa hivi ambazo zinaonekana baadhi yao

0: hakuna mtu ambaye atanunua huu wimbo. Mtu akaja na tungo labda inazungumzia kuhusiana na kilimo labda cha tumbaku. Mtu akaja na tungo akiwa anaandika nyimbo ambazo inaonekana kwa kwanza ni ngumu kuziandika, lakini pia wanaonekana kwa siku za karibuni wasikizaji wengi wanaonekana kuzipenda kuliko nyimbo ambazo zimejaa maadili, ambazo kwanza kuziandika ni ngumu, lakini bado pia hata wasikilizaji wenyewe, kwa sababu ukiangalia hata kwenye Bongo Flava ambayo inalalamikiwa, wale wasanii wa nyuma kidogo ambao walikuwa wanatuimbia nyimbo nyingi ambazo zinaonekana kuwa ni nzuri na mapinduzi yalikuwa makubwa sana, mwanzoni mzigo kukubali ulikuwa ni ngumu, lakini jinsi ambavyo walikuwa wakiandika nyimbo zao nzuri zinaonekana kupendwa na watu. Lakini ajabu ni kwamba mziki huu haukualipa, tofauti na hawa sasa hivi ambao wanalalamikiwa, lakini ndo matajiri wakubwa. Sasa ndo maana nikasema tu kwamba kwa pande zote mbili, kuanzia kwa wanamuziki, sisi wasikilizaji, nani alaumiwe? Huyu anayenunua kazi zao anakuwa matajiri, kwa sababu tunaonunua kazi zao ni sisi. Bila kununua kazi zao hawezi kuwa matajiri. Kwa hiyo sisi ndo tunapenda hizi nyimbo, kwa sababu kama hizi nyimbo zilikuwa hazipendwi na hazifuatiliwi, wasingeangaika kuandika. Lakini inaonekana biashara kubwa ya hizi nyimbo ambazo kwenye video zinaonekana kweli wengine wacheza kwa utupu, ndio inaonekana kwamba hawafuati maadili, lakini ndio zinapendwa. Ndio maana nikauliza sasa, nini kifanyike? Paka yupi afungue kengele? Nini kifanyike? Maana ndio inaonekana wanazipenda hizi nyimbo.
1: Sawa, nimekusikiliza kiongozi, na ndio maana nikakwambia hivi. Tunapotoka wazazi sisi nyumbani huko hatujui nini kinatendeka. Sasa vitu vinavyokuwa vinatendeka ni tofauti na vile unavyokuwa unaviona unaporudi nyumbani. Sasa unapoona vitu tofauti ukamdhibiti mtoto ama ukamkanya vitu hivi sivyo sahihi, wewe tayari unaonekana kwamba wewe ni mnyanyasaji wa familia, ni mnyanyasaji wa watoto, yani unafanya vitu ndivyo sivyo kwa watoto. Kumbe unachotaka kufanya pale ni kusimamia familia isiende kudumbukia.
0: Ndio maana nimeuliza, kosa ni la wanaoandika au kosa ni la sisi tunaopenda hizo nyimbo?
1: Kivyo vyote hapo hakuna kosa kwamba sisi eti tuna makosa ama msanii. Tunachokiomba sisi kwa serikali au tunachokiomba kwa BASATA ifanye kazi yake, isiruhusu wasanii ama nyimbo za hovyo itoke kupitia kiasi, kwa sababu hizi ni nyimbo za hovyo ndizo zinazotenda makosa huku mtahani.
0: Bwana mimi nikushukuru sana.
1: Msanii, kuna msanii mmoja aliimba, ni msanii mkubwa sana, aliimba nyimbo ya hovyo sana. Nadhani naweza nikasema shoti katukaielewa anamu ya kufanya nini.
0: Okay.
1: Umeshaielewa nadhani.
0: Lakini sasa tunazipenda hizi nyimbo, tunazinunua, na ndio maana wanajitahidi kutunga kwa sababu wanaona biashara ipo. Kwa hiyo mwisho siku kazi bado ni kubwa. Mimi nikushukuru sana na nikutakia usiku mwema.
1: Asante, ila BASATA ifanye kazi yake. Isiruhusu kila nyimbo itoke. Inatuharibia mambo huku mtaani. Maana sisi huku watoto wetu tunashinda nao, tunakaa nao, tunategemea pia kesho watusaidie.
0: Haina shaka bwana.
1: Lakini kuna wengine watoto wao wanasoma mashule binafsi huko, yani ama yani wako nje.
0: Aina
1: wanasoma huko, hawajui kinachotendeka mtaani. Kwa hiyo watoto wanalipika kupitia muziki hii.
0: Aya bwana. Ndio mimi nauliza kwamba nani alaumiwe? Kwa sababu walishagundua kwamba nyimbo hizi zinapendwa, na ndo maana wanazidi kuandika wakiamini kabisa kwamba nyimbo zao zinapendwa. Sasa kosa ni la nani? Anaandika nyimbo hizi au sisi ambao tunazidi kununua kazi zao? Kwa sababu kama ununua kazi zao, tafsiri yake na hatoacha, watazidi kuandika nyimbo hizi hizi, kwa sababu inaonekana jamii inazipenda. Kazi ipo. Katika line, hello?
2: Hello.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Sane Mariko Mgereja kutoka Manyamanyama.
0: Toka Manyamanyama, nikumbushe mada yetu ya leo.
2: Mada yetu ya leo nimeisikia. Mimi kwa upande wangu, muziki ilikuwepo tangu zamani na muziki ni burudani, na sasa hivi muziki mimi sioni kama ndiye inaporomoa maadili. Ila kinachosababisha maadili yanapungua, mavazi. Muziki wangeimba lakini mavazi wabadilishe, hasa upande wa wanawake wanazalilisha, halafu maadili yanaisha kabisa. Utu wa binadamu uliokuwa unataka ujistiri vizuri, mtu kweli anajizalilisha, mtoto aliyezaliwa na hakuna cha baba wala mama, wote tunaweka

0: macho. Mtoto alivyozaliwa na kanguo kandani kamoja, kajabu ajabu, uchi kama alivyozaliwa, kwa kweli maadili yanapungua. Wana mafundisho hayo kwa kweli, ambayo mimi ninasema serikali ingetia mkazo, ambao kusema wasiwafungie kwamba, lakini wawape mambo ya kuambia, jamani, katika mavazi mubadilishe, hata nguo iwe fupi lakini iwe imefunika sehemu ambazo maumbile Mungu aliyoyaweka yafunikwe. Kwa kweli hata mimi mwenyewe naona kwa kweli hapo haifundishi vizuri, lakini kama watavaa vizuri, muziki hawezi kupumbaza watu, kwa sababu muziki ni burudani. Hata sisi wazee bado tunapenda muziki.
1: Aha. Lakini kabla hujaondoka kwenye line, wanawake wanaonekana kuvaa vibaya kuliko wanaume. Wanaume wanaonekana kuvaa vibaya.
0: Unasema?
1: Nasema hivi. Ukiangalia nyimbo nyingi, wale ambao wanaonekana kuvaa vibaya ni wanawake. Lakini wanaume wanaonekana kuvaa vizuri. Sasa kwa nini wanawake wanakubali kutumika?
0: Nyimbo nyingi wanavaa vibaya.
1: Wewe unafikiri kwa nini?
0: Sasa labda ndio wanataka wanogeshe muziki uwe mtamu, siwezi jua, lakini mbona hata zamani walikuwa wanaimba nyimbo za zamani wamevaa vizuri na watu tulipenda. Sasa ina maana sasa hivi wakivaa uchi walivyozaliwa ndio muziki utakuwa mzuri?
1: Nini kifanyike? Tunazalishana. Kama mzazi, nini kifanyike? Au ushauri wako?
0: Mimi ushauri wangu ninasema wabadilishe mavazi na muziki iendelee.
1: Maneno yao hayana shida.
0: Na?
1: Maneno yao au kwa maana tungwa ambazo zinatungwa. Zenyewe hazina shida, ila mavazi ndio naona yana shida.
0: Mavazi ndio yana shida kwa sababu yanasababisha mtoto watatama, hata watoto ambao walikuwa hawajafikisha umri wa kusema kwamba namna gani wanavyoangalia maumbile ya watoto wa kina mama ni nini. Wanawafundisha mambo mengine ya ajabu ajabu.
1: Hapo nyumbani wewe unafuatilia muziki, unaangalia hii ya kizazi kipya?
0: Watoto wa sasa hivi hata ukitoka ukificha vitu unakuta tayari wamewasha wenyewe, utafanyaje? Macho yao ndio umetuletea mambo. Zamani tulikuwa na radio hatuoni, lakini sasa hivi watu wanaona live. Kwa hiyo live inaleta shida, hata ukiacha nani hii masimu haya yenyewe na yenyewe ni hayo hayo. Kwa hiyo watoto wanakuwa na matabia mabaya ambayo ya kuonyesha watu mambo mengine sio mazuri. Mimi ninasema muziki iendelee, lakini ninaomba hata kama ni serikali au namna gani wabadilishe mavazi, wasiweke hivi vya watu kuvaa uchi, mtu uchi alivyozaliwa. Kwa kweli ni vitu vingine ambavyo sio vizuri, mimi sipendi.
1: Asante sana, nikushukuru na nikutakia usiku mwema.
0: Mawazo yangu ni hayo, mimi naachia line na wengine wachangie.
1: Haya mama, kila laheri.
0: Asante.
2: Kiyueni is on air kama kawa.
1: Katika laini kuna msikilizaji hapa. Hello.
3: Hello, habari studio?
1: Salama kabisa, nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Toa hii sauti yake ni mama wali mjini Tadeo Mwanza Msimbazi, mwana sikurujua na ndoa. Napatika Tarime mjini, hii ni Rebu Center kaka.
1: Asante sana, tukumbushe mada yetu ya leo.
3: Mada yetu ya leo inazungumza kwamba, yes, muziki ndio unasababisha vijana wanakuwa na maadili mazuri au ndio unakuwa ndio unabomoa maadili?
1: Mchango wako?
3: Mchango wangu talo, kwangu mimi binafsi nina kama makundi mawili. Cha kwanza, sisi wazazi tunahusika, haina namna ya kukwepa. Cha pili, muziki unaharibu malezi ya watoto. Kwa sababu gani naanza na wazazi? Karo, sisi wazazi wenyewe ndo miziki hii tunaibani sisi.
1: Juma,
3: watoto wanaipenda. Unanielewa kaka?
1: Mimi Twaha.
3: Unanielewa?
1: Ndo nakumbusha mimi Twaha.
3: Kwa sababu gani mimi nasema wazazi tunachangia? Wazazi sisi hawa ndo tunanunua sikilini, watoto tunawapa flash kwenda kubani, wanabani, wanasikiliza hizi miziki. Sasa nadhani kwetu sisi binafsi, kwa nini tuwalaumu watoto? Leo hii ukitembea hata mtaani nani tu Ramadhani, unakuta asilimia kubwa mimi naweka muziki labda wa Kikuria, lakini wale wanachukulia kwamba mimi huyu mtu vipi, nani inaonekana mshamba kwa sababu nasikiliza muziki wa kabila langu, kwa hiyo inaonekana si vizuri. Lakini mimi nikiweka Bongo Flava, unaona kisa mzee mtu mzima anacheza. Kwa hiyo ukiangalia sisi wazee ndio tumeruhusu hili swala. Lakini nikirudi kwenye swala la wasanii wetu kaka, Sasa hivi mziki ni biashara. Hawa wanaimba kile kinachopendwa, si kwamba wanachokipenda ni watoto, hata sisi watu wazima tunapenda. Kwa sababu gani? Tunapenda uchi. Unanielewa?
1: Mm.
3: Ukienda hata virabuni kwa Ramadhani, virabuni wanaenda watoto, au baani anaenda mtoto, au anaenda watu wazima?
1: Anaenda watu
3: wazima. Watu wazima ndio tunaenda baani, tunawakuta wadada zetu, watoto wetu wamevaa vimini, wamevaa vinguo ambavyo havipo. Utaona mzee mtu mzima mwenye umri miaka 60, 80 ananyanyuka kucheza na mtoto. Na kuna watu wazee hao wanasema wataki watu wazima, wanataka dogo. Sasa hao wanaoharibu mkini sikiliza, au ni wasanii? Wasanii wangeimba, mwisho wa siku sisi tukagoma kucheza, tukagomea hizi nyimbo zisinge kuwepo. Lakini sisi ndo washabiki, ndo tunazitumia. Sasa wasanii tunawalaumu vipi wakati sisi ndo tunapenda watumiaji? Eh? Unanielewa?
1: Na kupata vizuri.
3: Yaani watumiaji ni sisi. Wao wanatuimbia, sisi tunazicheza, tunafurahia, tumezibani. Asilimia kubwa kimwambia leo hata mtoto wa miaka 5 kaka, anakuimbia wimbo wa Talo, atakuimbia wimbo wa Juma, anajua kuuchapa mwanzo mwisho. Sasa hapa mwaridifu ni msanii au ni sisi walezi? Eh? Unanielewa? Kwa kwangu mimi binafsi tumechelewa, ili halina msingi, sijui nini kifanyike, tumeshachelewa. Hata tukiwakataza wasanii wetu nchi za nje, si wanaimba? Utamkataza leo hii mtu asiangalie nyimbo ya Taro, lakini mwisho wa siku ataangalia nyimbo ya msanii wa nje. Na leo hii ili nyimbo ipendeze, msanii anapanga mavazi ya kuimba nayo. Leo ukaimbe na gauni kaka, ni kitu ambacho kiwezekani? Leo hii nyimbo za asili, unakuta mtu anaimba wimbo wa asili, ni wa asili kabisa wa Kikuria, lakini anaweka mambo yamu ya matusi ya ovyo. Lakini kipindi cha nyuma nyimbo ya asili ni asili, kama ni Mkuria, kama ni Msukuma, itakuwa inaelimisha. Lakini sasa hivi utakuta ni msanii wa asili anaimba, sijui katikati, sijui kuna konde, sijui kuna nini. Sasa hapo tunajenga nini? Kwa hiyo ndo tumekubali tuendane na mfumo wa maisha, ndo tumeelekea huko huko. Kwangu mimi binafsi, mziki hautengenezi bali unaharibu, na hatuwezi kutibu hili swala, limeshafika mwisho. Kwa sababu watoto wetu wanapenda, sisi watu wazima tunapenda, tunapenda watoto wenye vimini, tunapenda wajukuu zetu. Sasa tutalikwepa vipi hili Taro?
1: Kwa hiyo nini kifanyike?
3: Twende hivyo hivyo, hakuna kifanyike. Kwa sababu kama tunataka kifanyike, sisi wazee ndo tuache. Unanielewa? Wazee kwanza waache kuwatamani wajukuu, na wale wabibi waache kuwatamani wajukuu zao. Sasa hivi utakuta mtoto anatembea na bibi yake ambaye ni mjukuu, mbabu anataka kibinti kijukuu chake. Sasa hapo unalaumu kwamba tunaharibu kizazi, na wakati wazee sisi ndio tulishaharibika. Yaani watu walioharibika ni sisi wazee. Kwanza tubadilike tu na malezi mazuri, alafu mwisho wa siku ndio tuwazungumzie hao watoto. Ukiweka misingi mizuri kwenye familia yako, hao watoto waweze kuharibika Taro.
1: Haya bwana, nimekupata na nikushukuru sana kwa mchango wako Juma Marwa kutoka Tarime.
3: Asante, mimi nikutakia siku mwema mzee mwenzangu.
1: Haya bwana. Ah bwana. Juma naamini kwamba sio tu vijana. Hata wazee nao, japo mada yetu leo tuko kwenye vijana, kwamba muziki na burudani ni nguzo ya malezi ya vijana. Mada yetu ya leo imejikita zaidi kwenye vijana. Kwa hiyo niombe tu ya kwamba tubakie kwenye vijana. Wazee itakuwa ni mada nyingine tena, labda kama tutaiandaa na tukaileta hapa, basi tujadili kuhusiana na wazee. Ila kwa leo bwana, naomba tujikite zaidi kwenye malezi na maadili ya vijana. Katika line, hello?
4: Hello, kwenye line.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya Joyce Rugina au Mama Edison, nikiwa hapo Masanza Kona.
1: Karibu sana, tukumbushe mada leo.
4: Asante. Mimi niseme hivi, hakuna cha maadi, sisi amekuaje wala waimbaji wa nyimbo. Mimi cha kuomba hawa waimbaji waendelee tu, kwa sababu sisi ndo tunazipenda zile nyimbo. Utakuta kwenye familia wanaangalia hizo nyimbo wanazosema za ajabu ajabu. Singelikuwa nyimbo za ajabu, tusingechoma. Watoto tunawaambia nendeni ukachome hii nyimbo, nyimbo hii na hii, nyimbo hii na hii. Wale waimbaji na waigizaji na wachezaji wao wacheze tu, waendelee. Na wanaovaa nguo, sijui nguo fupi, wa mama wanaimba nyimbo wamevaa nguo fupi, nyimbo za ajabu ajabu, serikali imechelewa. Hata kama ipige kelele namna gani, wavae vizuri, wawezi wakavaa vizuri kwa sababu wamechelewa, wameachia kama mti umeota mzizi hauwezi ukakatwa na ukakatika, hauwezi.
1: Mama Luji,
4: vile watapiga kelele, waje waimba nyimbo, muimbe nyimbo nzuri, muimbe nyimbo za nyimbo tunazipenda sisi wenyewe.
1: Yes, Lujina,
4: utakuta kwenye mkutano au mkutano anakuja nani, wameweka nyimbo mbaya mbaya, watu wanaruka.
1: Yes,
4: kuliacha lile haliwezi. Yes. Alitawezekana kwa sababu waliliachia.
1: Joyce,
4: na watoto wetu tunaposema, watoto wetu maadili yanapo kwa ajili ya nyimbo uongo.
1: Joyce,
4: sababu watoto wanapenda na wazazi wao wanapenda, aliwezi ili likaisha.
1: Joyce Lujina, Joyce Lujina,
4: wewe
1: hizi nyimbo unachoma naye?
4: Be,
1: hizi nyimbo naye unaenda kuchoma?
4: Mimi kwangu mimi naongelea wengine. Mimi kwangu sitakaji hata nyimbo zile za ajabu ajabu. Akiweka hata kijana bongo flavor chini ni wanaitaka sijui hata kuziita. Yaani spendi. Hata
1: ile
4: hizo tu bana wanashikana shikana kwangu waga spendi. Mimi ni mrokole, sipendi kabisa. Lakini nikisikia kale ka nyimbo kazuri kazuri kama mama mmoja anaimbaga wa baliaji za Kisukuma, hizo ndo napenda kuzisikiliza. Kuna mama mzuri anaimbaga za Kisukuma. Ufuta ni nikaka nikimtaja jina nisawa tu. Elizabeth Maliganya zenye naangaliana.
1: Kama wimbo gani?
4: Lakini zenye nyimbo za ajabu ajabu mara kangoka fupi. Mimi ninavyosema kwangu mimi siangaliaji, lakini
1: ile
4: serikali ilichakubali
1: inashauka
4: mazizi. Haliwezi kufutika. Hata wakipiga kelele namna gani mwimbaji aweza akaimba na nyimbo fupi.
1: Joyce. Leo
4: kugawi refu anaimba huko analikanyaga.
1: Joyce Lujina. Joyce Lujina. Kuna mfano matoa mfano wa wimbo ambao unasema ni mzuri. Hebu niimbie kidogo wimbo ambao unapenda kusikiliza.
4: Zile nyimbo za huyu mama.
1: Hebu
4: ni. Ni nzuri. Kuna nyimbo moja. Ila anaimbaga za Kisukuma.
1: Sawa sawa.
4: Kuna wimbo mmoja nitaimba. Kuna wimbo mmoja nitaimba wa hivi. Wageni wabofuma bahari ye, elo bani suka kwa wageni abatu wasumpele. Tela daro pofunde ni wiza gawo kwenkwa. Tela wimbo ni nzuri.
1: Kwa Kiswahili unasema
4: nini? Mama naimbaga nguo ndefu.
1: Sawa, kwa Kiswahili. Kwa
4: kama wanazo imbaga siwa bongo kreva zivo mbanazi chui.
1: Joyce.
4: Kuna wanaume ndo wanaimbaga nyimbo wanavaga mavazi mazuri. Lakini wanawake ndo wanavaa ovyo.
1: Joyce.
4: Ila waliliachia.
1: Joyce. Kuna ambao hujui Kisukuma. Uwe wimbo unamaanisha nini? Kuna ambao tujui Kisukuma. Wimbo unamaanisha nini? Anasemaje kwa Kiswahili?
4: Zile nyimbo za Kisukuma.
1: Uwe ulikuwa unaimba wewe.
4: Huo wimbo si kama mtu anatoa mahali, huo wimbo wanaimba yule mama anaimba. Nyimbo zake ni nzuri. Siwezi nikasema nyimbo mbaya.
1: Joyce, nikushukuru sana na
4: nakutakia
1: usiku mwema. Tuendelee kuwa pamoja bana. Jessica tuimbia. Kama kuna nyimbo nzuri, bana. Na ndo maana akauimba. Hatari sana. Katika laini kuna msikilizaji hapa. Halo. Unapo piga simu hakisha kama umepunguza sauti radio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Katika laini kuna msikilizaji. Halo.
5: Habari.
1: Salama, nazungumza na nani, kutoka wapi?
5: Ayuba Marwa Bunda Store hapa.
1: Karibu sana Ayuba Marwa, na utukumbushe mada yetu leo.
5: Mada yetu ni kwamba mziki unaporomoa maadili au unajenga maadili. Kwa kama wajumbe wengine walivyosema, mziki kama mziki, hata kuna mjumbe mmoja amesema swara Basata, hata mimi huwa nalia na Basata. Kuna mziki mingine tunasikiliza, wasanii wamekuwa na ujanja, wanaimba matusi lakini wakiweka kwenye mafumbo. Kwa mtu ambaye hawezi ambaye haelewi mafumbo, hawezi kuelewa kwamba huyo anamaanisha nini. Lakini tunaojua mafumbo tunajua kwamba hapo amemaanisha nini na ameongelea kitu gani. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vingeondolewa. Kuna leo kizazi hiki sio kile. Unaweza kuona mtoto wa miaka 10 na lakini hayo mafumbo wewe utaweka mafumbo. Ni matusi ambayo yameimbwa kimafumbo. Lakini wanaelewa. Hata mtaani tunakutana na watoto wanaimba au sasa wanaimba kiuhalisia. Kwa hiyo ni hilo ni tatizo, BASATA waliangalie hilo. Kuna shida na shida iliyokuja. Kuna wasanii wengine akigusa kaneno kadogo tu utasikia ameitwa BASATA. Lakini kuna wasanii wengine huwezi kuona na nyimbo zao zina mafumbo mengi sana ambayo ni matusi. Sasa mimi nashindwa kuelewa. Ina maana sisi tunaelewa mafumbo kuliko BASATA au BASATA hii muziki hawaisikilizi? Muziki ya wasanii wengi sasa hivi ina matusi ambayo yako kwenye mafumbo. Lakini muziki ya zamani watu walikuwa maneno yote yanaongelewa uhalisia. Hata kama ni muziki wa mapenzi lakini una mafundisho. Sasa leo ni mapenzi mapenzi tu. Yaani ni yale mapenzi uhalisia. Sio mapenzi mafundisho. Sasa tunakuwa kuna ukakasi hapa. Wasanii wengi hata swala la mavazi sasa mavazi kama wanayovaa wale wasanii wetu yanafundisha nini? Mtoto wa kiume kasuka, mara kafanya, sijui kaweka dawa, saizi wanavaa hadi wigi. Hii inafundisha nini? Kwa hiyo watoto wetu na wao waanze kuvaa wigi wa, yani msanii ni kioo. Msanii kitu unachokifanya, watu wengi wanafanya. Tunakumbuka miaka hiyo sisi tunakuwa. Tumeona Tupac anafunga kitambaa kichwani, anaweka leso ile inakunjwa inawekwa kwenye mfuko inaninginia mfuko wa nyuma wa jeans. Sidhani kama kuna kijana hakufanya hicho kitendo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kijana wa muda huo, ni kitu ambacho ujue msanii kitu anachofanya kinaenda moja kwa moja kwenye jamii na kuna watu wanakiishi. Kwa hiyo BASATA wangesimamia kwamba tuanzie mavazi, tuanzie nywele, tuanzie uchezaji urekebishwe. Lakini muziki ilikuwepo tangia miaka hiyo, tumekuwa sisi muziki tumeikuta. Wewe mwenyewe tua una kipindi chako kile cha Jumapili kinaanza sijui saa 3 sijui saa
1: 4.
5: Kile kipindi kinasikilizwa na watu wengi sana. Wewe unafikiri ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya aina ya muziki. Kwanza muziki unayopiga watu wenye umri kuanzia miaka 30 kwenda juu. Ni muziki ambao wamepita kwenye rika hilo. Kwa hiyo kwanza ni muziki na mafundisho. Hata kama ni muziki wa mapenzi unakufundisha. Haukusukumi kufanya mapenzi lakini unakufundisha ndani ya mapenzi. Unatakiwa uishije. Labda ni mwanamke amemnyanyasa mwanamume, mwanamume amemnyanyasa mwanamke. Yaani ni kwamba ni mafundisho, lakini muziki hii sasa wewe ukiangalia kama ni muziki wa mapenzi. Yaani ni kama unakuambia wewe nenda kafanye. Haukuambii kwamba jifunze ndani ya mapenzi. Kwa hili ni tatizo.
1: Warioba.
5: Yaani muziki wa Tanzania huu sasa ndo kwanza wasanii wana kashfa nyingi. Leo ukiangalia miaka kama mitano iliyopita, wasanii wengi wanapata kashfa za madawa. Leo tumekuja kwenye ushoga wamo. Wao ndo maajenti wa kutengeneza mashoga. Wao ndo mashoga. Sasa tuna wasanii au ni takataka tu hizi?
1: Warioba. Warioba Marwa. Warioba. Ah, kimbia, lakini pia ni kusii tu msikilizaji tupunguze ukali wa maneno tunapokuwa tunazungumza. Na si wote bali ni baadhi ya wanamuziki wanazakawa nyimbo zao zina utata. Japo wengi tukiingia tunasema ni wote, hapana. Sio wote, sio wote. Bali tu ni kwamba ni baadhi tu ya wanamuziki ambao wanakuwa na matendo namna hiyo, lakini si wote. Na tunapochangia basi zile lugha takataka, hapana, tupunguze ukali wa maneno. Nakuwa ni jambo jema zaidi pale unapokuwa unachangia. Katika line, hello?
6: Kwa Ramadhan.
1: Yeah, nazungumza na nani kutoka hapa?
6: Bana ndugu Imani alikotokea Macedonia. Anaitwa Mr. Jingo.
1: Karibu sana Mr. Jingo.
6: Asante sana. Changamoto ni moja. Nadhani BASATA waliachia sana hii hali. kwa sababu wakati jambo hili linaanza walitakiwa kulikemea mapema. Unaona bana? Na jambo ambalo limepelekea sasa mambo yamekuwa kama haya. Na sio tu tuwalaumu BASATA, hata huku kwenye movies. Yaani sasa hivi ili ufanye kitu kiende lazima utengeneze hizo love story. Lazima utengeneze mambo ya mapenzi, mambo ya mahusiano. Jambo ambalo kifungo linatupatia changamoto sasa. Na vijana tunaishi nao sasa hivi, vijana miaka 7, miaka 6, miaka 5, watoto siku hizi wameanza kuadapt mambo kwa haraka na kuna wanafanya mambo magumu magumu. Lakini kuna wasanii wapo kama ulivyosema bwana Twaha. Huwezi kumsema vibaya Professor J. Huwezi kusema vibaya baadhi ya wasanii ambao wanaonekana kufanya vizuri na waliendelea kufanya muziki huu huu wa kizazi kipya ambao tunauzungumzia na walienda. Movie ya Bado Natafuta ya Gabo ile ilifanya vizuri sana na ni masuala ya mahusiano haya, lakini inakufundisha, inakuelekeza baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kujifunza wewe kama kijana.
1: Sawa sawa.
6: Sasa nini kifanyike kama kutakuwa na uwezekano wa kutoa haya mambo yote kwenye social networks, watu wakizitafuta hizi movie wasizipate au hizi nyimbo wasizipate? Hapo inaweza ikasaidia vijana. Mimi nawaza kwenye hizi nyimbo zetu za kwa mfano kama hiki kipindi cha Jumapili ambacho amekizungumzia kinaitwa Nyumbani nini?
1: Nyumbani Afrika.
6: Yes, Nyumbani Afrika. Sasa hiki kipindi jaribu kuwaza. Tunaelekea 2030 sasa, si ndio?
1: Naam.
6: Najaribu kuanza miaka 40 2035. Je, watakuwa na uelewa na hizi nyimbo? Je, TBT yao kama leo hivi, TBT yao itakuwa ipi? Nyimbo zao za zamani ni vipi? Je, ni hizi hizi? Na kama zitakuwa hizi hizi mpaka labda 2045, vijana watakaokuwa kwenye hichi kizazi cha 2045 na wazee watakaokuwa kwenye hiki kizazi cha 2045, nini ambacho watakuwa wanafundishana hapo? Kwa hiyo kama watatusaidia kuondoa haya mambo kwenye social networks tusiaone kabisa, sijui kama itawezekana, lakini nadhani inaweza kutusaidia sehemu kubwa, kwa sababu bro, mtu kama Zuchu anapata nafasi sana ya kupendwa na watoto, si ndio bana?
1: Yeah.
6: Leo unaweza ukawa umepanda au unaona tu gari la shule fulani linapita, magari ya njano haya watoto wetu wanasoma huko. Zipo nyimbo zinachezwa huko. Lakini watoto wanaziimba mwanzo mwisho. Kuna kipindi kinaruka hapa cha watoto, kipindi cha nyuma kilikuwa kinaruka hapa live. Mtoto anaimba wimbo wa Zuchu mwanzo mwisho. Sasa akuwe ule wimbo au tafsiri sasa ajue una maana gani. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Shukrani sana kaka, tukutane kwa sauti hicho.
1: Asante sana kaka, nikushukuru na nikutakie pia usikivu mwema wa kipindi hiki na vipindi ambavyo pia vinafuatia.

0: Bwana unasikiliza si wengine bali ni wana nginde sikinde ngoma ukae. Ah, bwana hatari sana ilikuwa Rekodi ni mabara utunzi wake Cosmos Tobias Chidumule anafikisha majira haya ya saa 5 na dakika 16 na kipindi hewani is on air kama kawa. Haina shaka kabisa. Kipindi hewani ni Kijiweni. Na moja kwa moja tunakwenda katika pasua kichwa. Mahali ambapo tunaelekea sasa tunaenda kupasuana. Naposema kupasuana, napasuana kweli kweli. Wewe ambaye hujui basi lazima utakutana nacho. Lakini kama mambo yako vizuri basi pia sina shaka. Sina shaka. Naamini kabisa kwamba utajibu maswali yangu ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Katika pasua kichwa kuna baadhi ya maswali ambayo tuko nayo hapa, maswali matano ambayo yanatakiwa kuweza kupatiwa majibu yake. Swali la kwanza linasema nini maana ya tiriri katika lugha ya Kiswahili? Lugha aushi ya Kiswahili. Nini maana ya tiriri katika lugha ya Kiswahili? Lakini swali la pili pia linasema kwamba taja nchi mbili ambazo zi katika bara la Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu. Taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu. Hey. Lakini pia picha. Swali la tatu. Picha ina thamani ya picha. Picha ina thamani ya utanambia pia lakini pia mstari moja wa njano, mstari moja wa njano barabarani unamaanisha nini? Ule mstari moja wa njano barabarani unamaanisha nini? Kwa hiyo katika maswali hayo ni wewe mwenyewe utaona sasa ujibu swali lipi. Wewe ndio utachagua ujibu swali lipi.
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
0: Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello. Ongeza sauti yako tuweze kuelewana vizuri ndugu yangu. Kama kupasuana tupasuane kweli kweli. Nazungumza na nani kutoka wapi? Swali gani unachagua kujibu? Swali pili. Taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu. Unataka kujibu mawili? Aha, unataka kujibu la mstari wa njano. Ah, mbona vizuri shekhe. Haya bana. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini? Mimi nataka ule wa njano. Ndivyo unavyotenganisha. Ndio unavyoelewa.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
3: Uongo.
0: katika line halao. Ongeza sauti ya redio yako.
4: Halo, naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Kalemela.
0: Swali ngapi?
4: Nipe swali la tano.
0: Swali la tano,
4: Yo.
0: Mstari moja wa njano barabarani unamaanisha nini?
4: Huo mstari unamaanisha kwamba ni upande wa kupita kwa miguu.
0: Unamaanisha?
4: Unamaanisha upande wa kupita kwa, unamaanisha unapita kando kwa miguu.
0: Ah.
2: Ndio. Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Sifuri, sita, tano, sita, hamsini, na tano, hamsini, na tano, sabini, na moja. Mwingine huyu hapa katika line, hello? Huyu alikuwa anajaribu, amekimbia, amejua ataumia. Tuto mjini wasema kwamba ameshikilia yebo. Katika line, hello?
5: Bali.
0: Ah, salama ndugu yangu, unazungumza na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Nyaki kutoka Nyasura hapa.
0: Kutoka Nyasura, eh? Bana.
5: Mstari ule unatenganisha gari zinapita.
0: Unatenganisha?
5: Unatenganisha gari kwamba kuonyesha hii gari inapita sehemu yake na hii gari inapita sehemu yake.
0: Unatenganisha gari kuonesha kwamba hii inatakiwa ipite huko na nyingine ipite huko, eti ya? Aha.
2: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Wanakwenda kuumia sasa.
0: katika line, hello?
6: Kwa Ramadhan.
0: Bwana nazungumza na nani, toka wapi bwana?
6: Mr. Jingo hapo kutokea Masinono, nataka nikupasue kidogo.
0: Aha, utakujaribu kunipasua mie?
6: Niko vizuri.
0: Karibu, Sheikh, karibu bana.
6: Swala pili, Sheikh.
0: Aha, swala pili, eh? Taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu.
6: Sawa. Sasa nchi ya kwanza ni Msumbiji. Ambayo ilitokana na Musa bin Baik. Lakini nchi ya pili ni Eswatini. Ambayo huyu jina lake, jina la hii nchi limetokana na mwamba mmoja hivi alikuwa anaitwa King Swati.
0: King Swati.
6: Bwana.
0: Bwana King Swati, ha?
6: King Swati, ha. Kupasuka leo.
0: Bahatisha kweli kweli kunipasua bwana.
6: Pasuka kweli kweli.
0: Pasuka kweli kweli bwana. Wanani wahusike bwana?
6: Bwana, mtu wa nane bwana. Ahusike ndugu yangu Kaka Tinga. Tunahitaji bwana elimu yake ya kusoma Marekani.
0: Sawa.
6: Ihusike hapa bwana. Ihusike hapa leo. Kile wana mtu wa saba bwana, Robert Serem. Yuko pande zake za Masinono hapa.
0: Sawa sawa.
6: Namwambia pia asikike hapa leo. Kile mtu wa sita bwana, kuna mwamba mmoja kutokea Masinono hapa. Anaitwa Fundi. Sio mbaya akipiga simu. Lakini huyu mtu wa tano bwana, kuna mwamba mmoja anaitwa Sita Masuku. Yuko Masinono Ramboni pale bwana. Huyu ni mtaalamu kucheza penalti kwa kichwa. Namwambia bana usikie bana hapa. Lakini mtu wa nne bana, rafiki yangu bwana Maragi. Huyu mamba na hamahama sana, sasa nitazungumza tu pande zake za kuishi alipo sasa hivi. Asogee kwenye pasu wa kichwa hapa hivi. Lakini bana mtu wa tatu bana, mzee Juma Marwa bana. Mzee anachomoka sana kwenye pasu wa kichwa siku hizi. Anakimbia mno. Sogee hapa.
0: Anaogopa kupasuka.
6: Anaogopa kupasuka, pasuke tu taratibu. Mambo ya kwende. Sasa mtu wa pili ni Mama Jii kutoka pande zake za Nyasura. Lakini bana za kwanza nitaziacha hapo kwako. Ngera sana bwana. Leo umepasuka,
0: Bwana nimepasuka leo bwana.
6: Sawa.
0: Hamna shaka bwana. Asante sana Mr. Jingo bwana, pande zake za Masinono. Au Jitrola pale. Masinono bwana. Da. Jamaa kanipasua kweli kweli bwana. Aya bwana, katika line hapo?
7: Oh.
0: Eh bana, toka usingizini nini?
7: Na bahatika kuongea na Stress 10 kutoka Kabuchela Karemera.
0: Kutoka Kabuchela Karemera, eh? Haya bana, chagua swali bana. Eh?
7: Swala 4 hilo.
0: Swala 4?
7: Eh.
0: Linasemaje?
7: Linasema sijui picha sina ina nini?
0: Picha ina thamani ya
7: kutunza kumbukumbu.
0: Picha ina thamani ya maneno mangapi?
7: Eh?
0: Picha ina thamani ya maneno mangapi? Picha moja ina thamani ya maneno mangapi?
7: Picha moja ina thamani ya maneno
0: mangapi?
7: Mawili,
0: eh? Kwa hiyo picha moja ina thamani ya maneno mawili, eh?
7: Hamna.
0: Mangapi?
7: Matatu.
0: Matatu, eh?
7: Eh.
0: Ah, matatu.
1: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Jamaa bana anasema ina maneno matatu. Swala tatu nasema kwamba picha moja ina thamani ya maneno mangapi? Katika line kuna msikilizaji hapa. Hello. Aina shaka bana. Buheri ndugu yangu, eh?
8: Heri kabisa.
0: Toka usingizini nini bana?
8: Naomba swali la tatu.
0: Swali la tatu. Safi sana bana. Picha ina thamani ya maneno mangapi kaka?
8: Picha ina thamani ya maneno mawili.
0: Maneno mawili. Picha hii ambayo ni picha ina thamani ya maneno mawili, eh?
2: Niache na changa nikiwa mtu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Katika line hello. Ah, salama ndugu yangu. Nasungumza na nani kutoka wapi bwana?
9: Nasungumza na Stella kutoka Saragana.
0: Stella kutoka Saragana. Ongeza sauti kidogo Stella kutoka Saragana. Unachagua swali namba ngapi Stella?
9: Namba 3.
0: Swali namba 3. Picha ina thamani ya maneno mangapi Stella?
9: Moja.
0: Picha ina thamani ya maneno mangapi?
9: Moja.
0: Picha ina thamani ya maneno
1: wanakwenda kuumia sasa.
0: Katika line, hello.
10: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
10: Sauti ya Mama Ji wa Nyasura.
0: Mama Ji kutoka Nyasura.
10: Ndiyo.
0: Unanipasua na kupasua.
10: Na kupasua.
0: Unanipasua kweli? Haya, chagua. Swali namba ngapi?
10: Hilo la tatu na rufuma picha.
0: Picha ina thamani ya maneno mangapi, Mama Ji?
10: Ina thamani ya maneno 1000.
0: Ina thamani ya maneno
10: 1000.
0: Ina thamani ya maneno
10: tena thamani ya maneno 1000.

0: Bunda Day, ya?
1: Ndio, ndio, ndio. Jina lingine naitwa Ajube.
0: Jina lingine?
1: Ajube.
0: Ajube.
1: Ndio, ndio, ndio. Nena kupasua.
0: Nakuaminia sana bwana. Swala ngapi?
1: Ipe swali la nne hilo.
0: Mstari moja wa njano barabarani unamaanisha nini?
1: Damn.
0: Mstari moja wa njano, ile mstari moja wa njano ule barabarani unamaanisha nini?
1: Ule wa njano barabarani.
0: Sajoe. Kuaminia sana kaka.
2: Niacha na changa kila mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Sajoe bana akaja na mkwara mzito la kuja kukupasua bana na kupasua. Kumba na pasuka bana. Katika line hala?
1: Hello.
0: Bana nazungumza na nani kutoka wapi kaka?
1: Hello.
0: Nakupata kaka, nakupata.
1: Ndio, ndio.
0: Bana nazungumza na nani kutoka wapi bana?
1: Nazungumza na Swani kutoka hapo Kiloleli hapa.
0: Kutoka Kiloleli, eh?
1: Ndio.
0: Ongeza sauti ya redio yako bwana. Najua ulikuwa umesinzia bwana.
1: Ndio.
0: Okay. Swala ngapi bwana?
1: Nipe swali la 5
0: hilo. Mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini kaka?
1: Mstari wa njano wa barabarani.
0: Huo.
1: Yaani huo unamaanisha yani kutenganisha magari yanapopita na waenda kwa miguu. Ndio.
0: Magari, rudia tena, magari.
1: Yaani kutenganisha njia ya magari na waenda kwa miguu.
0: Sawa.
2: Niache na changa ni kila mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
4: Uongo.
0: Sifuri sita tano sita hamsini na tano hamsini na tano sabini na moja. Narudia tena maswali yangu ambayo hayajibiwa. Nikianza na swali namba moja. Nini maana ya tiriri katika lugha ya Kiswahili? Lakini pia kuna swali linasema kwamba taja nchi mbili za barani Afrika ambazo majina yake yametokana jina la mtu. Tayari yamejibiwa na Mr. Jingo. Swala tatu pia limejibiwa. Nilikuwa nasema kwamba picha ina thamani ya maneno mangapi? Jibu lake ni thamani ya maneno 1000. Limepata mbabe wake. Lakini pia swali lingine linasema kwamba mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini? Kwa hiyo nimebakiza maswali yangu hapa. Leo maswali manne. Nimebakiza maswali mawili. Swali namba moja ambalo nasema nini maana tiriri katika lugha ya Kiswahili, na swali la mwisho linasema mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini. Katika line nina msikilizaji hapa tayari.
5: Hii ni sauti yake tu masalu rego na piga simu kutoka pande za Kishigwa Mara kwa watu wale
0: hapa mtaani na ungoma hapa. La kwanza hilo Bana mimi nakuaminia sana bana. Swali la kwanza linasema nini maana tiriri katika lugha ya Kiswahili? Ndugu yangu.
2: Niache na changa ni kila mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hopeless.
4: Uongo.
0: Unakimbia bila hata kujaribu Nilifikiri utanikimbia. Katika line kuna msikilizaji hapa. Halo?
6: Jambo.
0: Bana nazungumza na nani kutoka wapi bana?
6: Bana mtatua hapo naongea na mzee wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma kule Marekani
0: sio ndio
6: ajili wa maji. Na kwa kitana masimano mtaa mlimani, kujaduni hapa.
0: Sawa kabisa. Nakuamini sana kaka.
6: Wanatua?
0: Eh.

0: Eh bana.
1: Wana nuliza kama jinge zao kwanza kupanda hayo kwenda kwa Marekani. Wajua sana ndege wengi lakini ilipanda mwenyewe kwenda kwa Marekani. Kwa hapo nitafautia.
0: Hata mimi naamini hujapandishwa, ulipanda mwenyewe.
1: Eh.
0: Safi sana. Nakuaminia sana kaka Tinga.
1: Sasa hiyo huwa nafisa sana sasa. Nikutaka nipige simu kwa sio lakini nisijinga amesababisha kama nipige simu. Naomba namba moja.
0: Namba moja, eh? Namba moja swali nasema nini maana ya tiriri katika lugha ya Kiswahili? Lugha ushi.
1: Maana ya tiriri kwa lugha ya fasaha ya Kiswahili kama Kiswahili. Japo nimesomea Marekani kizungu inapanda sana.
0: Sawa sawa. Na kuamini ya?
1: Kumkera. Au kumkasirisha mtu.
0: Aha. Kumkera.
1: Kumkera. Au kumkasirisha mtu.
0: Aha. Ndo maana ya tiriri, ya?
1: Ndiyo.
0: Ni kumkera au kumkasirisha mtu. Si ndio bana?
1: Ndio hivyo sawa. Sawa. Na

0: Hiyo ndo faida bana kwenda kusoma Marekani bana.
1: Eh,
0: bana.
1: Wana ndege watu bana kupanda ndege ni gharama, ni mtu kifata Marekani. Na dirisha kwa leo. Kwa kama kwa tu nane hawa.
0: Haya bana, tuanze kazi.
1: Namba moja, namba ni mtumire dangu mpendwa, dangu kichenji na kinenai sana. Anaitwa Jacqueline Nela, almasuma mama jisel kinyororo. Ito dangu kupale pale nyatura. Tulikuwa na ndege kwa kwa Marekani, lakini yeye akumbuka mpaka na dada kasa na mzangu. Namba mbili, mkamate huyu hapa anaitwa, huyu ni mjomba wangu, anaitwa Mr. Jingo, au mimi ni Chacha, akuwa maeneo Kitora hapo kulia mafisisi huko. Ambaye anko shikamoo hapo na bibi umri. Namba tatu, namba mkamate huyu hapa anaitwa Robert Salem, aka rais wa Wasafi, na yuko Masinono huko porini huko Romasi. Ambaye anko shikamoo na yuko hapo na bibi umri. Namba nne, namba mkamate mjamaa mmoja anaitwa Aidan, muza mabati maarufu sana, yuko hapo Bonda Makumbusho, ambaye Dan pokea salamu zangu hapo ulipo. Na walitano, namba ni mkamate huyu hapa dada Gunuli Mwanateko. Dada naye umea sana mwanzo FM, naambia dada yangu pokea salamu zangu kwa hapo Bunda Deni za mzee Anja. Namba sita, namba ni mkamate huyu hapa anaitwa Shabani, akiwa pale Karemera Nyangizi. Namwambia Paulo Shabani asiye pokea salamu za Kakatinga hapo ulipo Karemera. Namba saba, namba ni mkamate ya kutua Driver K. Driver K ni rafiki yangu, anataka mkate kila juma kama kesho. Namba Driver K, kesho mletee mkate wa kama kawaida yako hapo Masinono Jaluoni. Namba nane, namba ni mkamate wa Jaluo wote walio nichagua kwenda kusoma Marekani, wakanichangia mchango ya hela kubwa. Naambia amja hela hii ijaenda bure, wa Jaluo wote wote pale nilipo nawasalimia mkiongozi na baba yangu mzee Stinga, mzee wa sisi ndio wanawake wengi. Naambia baba, ongera kwa kuchagua mtu wa Kinandi, amekosea mbegu bora kwa kumpasua watu na taro hapa kijijini. Leo jipe sweda bwana, mimi nikutakie tu siku mwema leo. Utaona maumivu sana pamoja sana na kila mtu wengine wacheke sana na wacheke.

0: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
1: Msikilizaji, hatimaye bwana nimebakiza swali moja tu ambalo hakika limekosa mbabe, lakini natamani kuona kwamba hadi naondoka hapa swali hili bwana lipate mbabe wake. Mstari mmoja wa njano barabarani. Ule mstari mmoja wa njano barabarani unamaanisha nini? Hilo ndo swali ambalo naona limebakia. Sasa jitahidi bwana. Jitahidi la sivyo na wapasua vibaya. Na wapasua vibaya ndapo mtashindwa kujibu swali hili. Pambane bwana, ni uzembe sana eh.
2: Jibe piana. Yebi sana soko mibani nyosa mokili boko kana kombende ngewana. Na intamboli. Na elobili.

0: Salomolongia.
1: Rambo Masiala.
0: Bana, nimebakiza swali moja tu kwa siku ya leo, limekosa mbabe, limekosa majawabu. Bana, sio mbaya nikikupa jawabu la swali hili. Ama swali mengine yote yamejibiwa. Na maswali yangu leo yalikuwa maswali manne. Swali la kwanza alikuwa anasema nini maana ya tiriri katika lugha ya Kiswahili. Kakatinga. Kakatinga kutoka Masinono. Anasema ni kumfanyia mtu vitendo vya kumfanya kasirike. Jibu lake ni hali ya kurudia rudia kumfanya mtu, yani kumfanyia mtu vitendo vya kuudhi ili akasirike. Umeona eh? Au hali fulani ya kumchokoza mtu. Ndio maana ya tiriri. Kesho la pili kwa sema kwamba ataje nchi mbili barani Afrika ambazo majina yake yametokana na jina la mtu. Jibu likapatikana kutoka kwa Mr. Jingo. Toka Masnono. Kitongoji cha Jiturora. Sema majina hayo ni Musa Ben Bek upande wa Msumbiji, lakini kwa upande wa Eswatini
2: Boulevard des Stars
0: ni King Swati wa 11. Lakini swala tatu liko nasema kwamba picha ina thamani ya maneno mangapi. Jibu bwana likajibiwa. Mama Ji toka Nyasura. Kwa mama bana picha bana ina maneno 1000. Kama ni pasua. Mola mu. Swali ambalo limeshindikana. Limekosa majawabu. Swali ambalo likuwa nasema kwamba mstari mmoja njano barabarani unamaanisha nini? Na jibu lake ni kwamba unaruhusu kuvuka kwa tahadhari. Yaani mstari ule wa njano na kuonesha kuvuka barabarani kwa tahadhari.

Mame ni wapongeze wote ambao mejibu maswali yangu kwa maana ya kwamba mmenipasua. Lakini pia ni wapongeze hata ambao pia nimewapasua. Usikate tamaa. Iko siku utapata. Kosea leo tafsiri yake ni maandalizi ya kupambana ili kesho upate. Unamsikiliza ni Jibe Mpiana na kundi zima la Wenge Muzika PSBG. Anakwambia Kava Solitaire.

0: gani kali va solitaire wakati kio na ishiliza ishiliza hivyo.
1: Bacha matete.
0: Usipige simu tafadhali. Anaitwa Zakaria maarufu kama Mzee Mpili kutoka pande za Mhoji Zanzibar. Jamani, swali namba 4. Walete maafisa usalama waje watupe somo, la sivyo tutapasuka sana jamani. Anapenda kumtakia usiku mwema dadake kipenzi, mama Jackie kutoka pande zile za Mhoji.

0: Anapita na baadhi ya jumbe mbili tatu hivi kabla ya kuaga na kuondoka mndani. Huyu anasema ajulikana kwa jina la Sabinus. Ni Sabinus Musere. Akiwa cha Muhunda Ukerewe. Chokiuliza kijiweni ni Kisibunziri yuko Kamkenga Katawari kwa sababu pamoja sana Katwaha
1: Inyas Nyamimoleka
0: Uninkuba kutoka Montimba Bariadi
1: Bina Kelasi Dosala
0: Sala kipi limekuwa tofauti.

Kari ukisikiliza Bana Lunda Soka kwa wenge muzika Beso Bejen Bon chic bonjour Bana tulikuwa pamoja tangu majira ya saa 4 hadi sasa ikiwa ni saa 6 kasoro dakika 5 kare kipindiki cha kijiweni tumekuwa na mada nzuri sana naamini kabisa kwamba kila mmoja ametoa mchango wake kuhusiana na kwamba je muziki burudani kwa ni chanzo cha momonyoko wa maadili kuporomoka ya kwamba muziki burudani inatupa burudani tunapata raha lakini pia kwa vijana kuzi imekuwa ni sekta ambayo ni ajira pia na watu wananufaika pia na muziki lakini pia muziki unaburudisha unaliwaza kila mtu ametoa maoni yake wapo ambao wamesema kwamba muziki hasa wa kizazi hiki kutokana na tungo zake baadhi ya tungo zinaonekana kuwa na matusi lakini pia uchezaji wake pia sio mzuri au na maadili na wengine pia akili ana basata lakini wapo pia ambao ni kundi chache sana la wachache ambao wamesema kwamba muziki unaburudisha wala sio sababu ya mmonyoko wa maadili lakini wengi wao kionekana kulia na mmonyoko wa maadili wale ambao nimewapasua fanya bidii tena mnipasue wale ambao mmeshinda maswali yangu hongereni sana mimi ni bwana Rosto wa Ramadhani kwa niaba yake Michael Taro mjora kutakia usikivu mema wa vipindi ambavyo vinafuatia hapa mwisho kipindi hiki na maandalizi ya kipindi kijacho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu kesho nayo pia ni siku.

0: best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama niliposema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mchana mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mnabaki na protini peke yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.
14: Ndiyo mana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flava.
15: Moko.
16: Sweet like a cuckoo, tamu sana.
14: R&B.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: historia ya zina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu, ilikuwa ya jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika ni huko katika betabe sikuru. Yana kashika senta huko hapa. Kara ninse bado mwenye vinkero mnumpa ukasuka tuha ninse kikiwa tena na watwala.
4: Hazina.
0: Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
0: Wanakumbuka nini?
5: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
0: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
5: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja, lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
4: hazina.
0: Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.
6: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
7: Hofu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
8: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
6: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tamshangiria bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi. Acha nitushangilie, kipindi chetu bora. Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya

0: zina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu ni pasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani.
1: Alamba,
0: bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Weekend yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa

Walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime sikia.

0: Mazingira FM.
1: Hey, Mr. Busy Man.
2: Sema ni aje.
1: Nenda api leo manze?
2: Nenda Jamda.
1: Jam?
3: Ati unenda?
1: Jamaica?
3: Kichwa yako imeruka?
2: Imeruka kwa nini? Mimi na biashara.
1: Asi utanipata huko basi.
3: Mi.
2: Hakuna basi. Taki.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
2: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Ni mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana

Top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili. Ndani ya masaa mawili tu. Hapa, Mazingira FM.

0: Kambix chonchon.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atuenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutibia.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao. Kwa mfano, haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.